0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר, נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימי הראשונים מציגים תמונה שונה, מדווח כתבנו המדיני יורון אברהם.
2: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכרים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
1: 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפתניות, נחשף. בתחילה בצהל הכישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לינאים מביאה את הפרטים מתוכו.
3: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מעמיסים אליו את התצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: על זה שבישראל חזרו לגדל סומסום אנחנו כבר יודעים, אבל זה שזה מגיע לכאן, לעמק החולה, אלו כבר חדשות מסעירות. שלום לזמיר קרמי, מנהל החקלאות בקיבוץ שמיר, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אז זמיר, קח אותנו רגע קודם כל טיפה לחקלאות בקיבוץ שמיר. מה גידלתם עד לסומסום? מה מגדלים כרגע? בלי קשר, גידולים מסורתיים, קבועים?
2: אז אנחנו בתחום גידולי השדה, כי לנו בקיבוץ שמיר יש מטע גדול של זיתים לשמן, ויש לנו פרדס, ויש לנו בקר לבשר, ולול פטם. ככה קצת סל מגוון, אבל באמת תחום גידולי השדה, שיש לנו קרוב ל-4,000 דונם גידולי שדה, זה תחום שאנחנו כל הזמן מחפשים להכניס שם עוד גידולים, כי חלק גדול מהסל הגידולים המסורתי שלנו הולך ומתעדה לנו לצערי הרב בעזרתה האדיבה של בינת ישראל.
1: אנחנו מדברים על יבוא כמובן, לדוגמה תירס, לדוגמה יוניימית, עגבניות וכולי.
2: בדיוק, אנחנו היינו מגדלים הרבה מאוד תירס מתוק לתעשייה בכמה מזרעים לאורך השנה, היינו מגדלים עגבניות לתעשייה, שועית שעושים גם באביב וגם בסתיו, אפונה, וכל הדברים האלה לאט לאט התעדו לנו מהשטח, מהסיבה הכלכלית שפשוט היבוא הורג אותם, כמובן גם את מפעלי התעשייה, יש פה שרשרת שלמה שנפגעת, לא נדבר על זה כרגע, אבל אנחנו בעצם מחפשים כל הזמן אלטרנטיבות, ואנחנו מחפשים אלטרנטיבות שמתאימות למזג אוויר שלנו, שמתאימות לגידול ממוקן, למשהו שהוא לא דורש הרבה כוח אדם, ומשהו שאנחנו יכולים לגדל אותו גם בשטחי הקבול, כי מתוך ה-4,000 דונם שלנו, יש לנו 1,000 דונם, שהוא ממש בתוך שטחי אמנת הקבול, שאנחנו מחויבים שם לממשק.
1: וזה כמובן מגביל אתכם, וזה גם כמובן בידיעה שיש לכם שיבר של מים לפתוח בחודשי הקיץ.
2: נכון, אז אני אומר, אז מים, בשטחי הקבול גם יש לנו מים, יש מכסת מים קבועה לחלקה הזאת, אנחנו חייבים להשתמש במים ולהרטיב את השטח, גם כשהוא לא בגידול לפעמים, כדי לשמור על הקרקע שלא תעוף ושלא תזהן את הכנרת, ובשטחים בבית, אנחנו בתוך, במינרלית או אדמה רגילה, אנחנו עם מכסת מים שכל שנה קצת מתקצצת וקצת לא, אבל בוא נגיד שכרגע הגענו למצב שלא ממש חשבנו שנהיה בו, שיש לנו מים, יש לנו קרקע, ואנחנו מחפשים מה יכול להתאים לנו לתוך סל הגידולים שלנו, כי הגידולים המסורתיים, אני בכלל לא מדבר דרך אגב על חמניות, על כותנה, על חומוס, שזה תכף הולך לספרי ההיסטוריה, לצערנו.
1: איך הגעתם לסומסום? אני יודע שבסומסום בעצם המעצמה היא אתיופיה, נכון? ובעצם כאן, אגב, גידלו פעם סומסום בארץ, אבל גילו שזה עבודת פרך, צריך הרבה מאוד ידיים. ובאמת, היה בעיה של מיכון, ובעצם הפסיקו לגדל, התחילו לייבא סומסום.
2: תראה, מייבאים סומסום, הגידול בארץ, אני גם לא בטוח שיחליף את כמויות היבוא, אנחנו מדינה שאוכלת הרבה מאוד סומסום.
1: תחינה גולמית וכולי.
2: תחינה גולמית, שמן סומסום, כן, כל הדברים האלה. בעצם הפריצת דרך הזאת של סומסום בארץ כבר כמה שנים מטפלים בזה.
1: זה התחיל בנגב המערבי, אינני טועה.
2: התחילו, ניסו קצת בנגב, זה בעצם פיתוח שנולד בפקולטה לחקלאות, מכון וולקני, והחיבור שלנו הוא כי אנחנו, אמרתי לך, אנחנו מגדלים שמן זית, מגדלים זיתים לשמן, סליחה, ואנחנו עובדים כבר הרבה שנים עם מסיק מגל, עם קיבוץ מגל, שיש להם את מותג מסיק, למי שלא מכיר, אז זה השמן זה שאתם צריכים לקנות, לא משהו אחר.
1: פרסומת קלה, אנחנו תמיד ממליצים כאן בתוכנית על כל משהו שמיוצר על ידי חקלאי ישראלי.
2: בדיוק, עכשיו גם המסיק מגל, אנחנו יש לנו חיבור איתם טוב כבר שנים בשמן, שהוא נולד קודם כל מזה שהם גוף שעובד רק עם תוצרת ישראלית, ואנחנו מחפשים באמת גם לעשות חיבורים כאלה, ואז מאחר והם נכנסו להרחיב את הסל שלהם, נכנסו לתחום הסומסום, ובעצם התחברו עם חברת מקסום, שהיא החברה שמייצרת...
1: אבל אם נחזור לשאלה איך דווקא סומסום, בעצם, והזכרת את המכון הוולקני, בעצם פריצת הדרך הייתה של פרופסור צבי פלג, נכון? מהאוניברסיטה העברית, שבעצם פיתח זני סומסום, שמתאימים לקציר מכני. כלומר, אם עד אז הבעיה הייתה שזה לא יעיל כי צריך ידיים עובדות ופועלים, כמו שעושים היום באפריקה. פה בעצם הוא גילה משהו שמה, עמיד, לא מתכופף, נקצר.
2: נכון, היתרון, היתרון של הזן הזה, יש לו עוד כמה יתרונות, אבל של הזנים הישראלים, הפיתוח הזה, זה שזן שהוא מבשיל בבת אחת ולא נפתח. הבעיה עם הסומסום שקוטפים אותו בעולם, באתיופיה, קוטפים אותו ביד, וקוטפים אותו בכמה סבבים, כי התרמילים זה מין צמח ארוך כזה, עולה מין עמוד תפרחת כזה ארוך, שממנו יוצאים פרחים לבנים או צהובים בהתאם לזן, ומתחת כל פרח אחר כך נוצר מין תרמיל שמייצר את הגרגירים של הסומסום. והתרמילים הם נפתחים באופן טבעי, התחתונים למטה, אחר כך באמצע, אחר כך למעלה, ואז כשאתה בא לקטוף ידני, אתה צריך לקטוף קודם כל את אלה למטה שנפתחו, ואז עושים עוד ציבור וקוטפים את אלה שבאמצע, ואז עושים עוד ציבור וקוטפים את אלה שלמעלה. והגדולה של הזן הזה, שהוא זן שהוא מבשיל בבת אחת. זאת אומרת, התרמילים התחתונים לא נפתחים, אלא פחות או יותר הצמח כולו מבשיל ביחד, הוא מגיע למצב שזה, שהוא מוכן לקציר, והתרמילים גם יחצי סגורים, הזרעים לא נופלים, ואז אפשר לבוא עם קומביין תבועות, רגיל, עם שולחן קציר שמותאם לזה.
1: קומביין תבועות מה זה, של חיטה?
2: קומביין תבועות של חיטה, כזה שקוצרים איתו חיטה, שקוצרים איתו תירס לגרעינים, כלי קונבנציונלי. ועם שולחן קציר גם כן, זה לא איזשהו, זה שולחן שמשתמשים בו לחמניות וכל מיני דברים אחרים, עושים לו קצת התאמות, כי הזרעים הם נורא קטנים, אבל קוצרים עם קומביין, ואז בעצם כל הנושא של הקטיף הידני לא קיים. על הדרך הגדולה של הפיתוח בארץ גם זה שפיתחו עמידויות בזנים האלה, כך שהזן הוא יחסית עמיד יותר למחלות, הוא עמיד קצת לקוטלי עשבים בשלב הראשון שאפשר לטפל בו, ואז באמת אתה מקבל יתרונות שנותנים, שמאפשרים להגיע עם הזן הזה לכדאיות כלכלית ולגדל אותו. כמובן שאנחנו שנה ראשונה, 140 דונם, כסף סופרים במדרגות לימדו אותנו מזמן.
1: אבל הייתם צריכים הכשרה בקיבוץ מגל? זאת אומרת, הייתם צריכים את הדבר הזה?
2: לא, יש לנו גדש, יש לנו בחור שמגדל. כן, יש ליווי צמוד של מגל, של הסומסום ישראל, של החבר'ה ממגל, ושל הצוות של לבנרי מוולקני, מפקולטה. גם אני אגיד שאחד המפתחים, אחד הדוקטורנטים שעובד עם אבנרי על כל הפיתוחים, כי זה כל הזמן עוד מתקדם, זה בחור בשם ירון גדרי, שהוא חבר קיבוץ שמיר, הוא גר אצלנו, אז גם דרכו כאילו עשינו את החיבור, אז בואו נגיד שיש לנו גם מישהו מקומי שבא ומסתכל
1: עליי. ירון גדרי, שם מוכר לי, הוא במקום עם הולדת. יכול להיות?
2: יכול להיות.
1: שנות ה-40 לחייו?
2: לא, לא.
1: אוקיי.
2: אתה יותר צעיר.
1: אני בתמונות של פרופסור פלג, אני חושב שזיהיתי אותו באחת התמונות.
2: אז יכול להיות, אני לא...
1: ירון גדרי, כן, כן, כן.
2: אבל הוא פה, הוא שלנו, הוא מקומי, שמיראי. לא נולד פה כמובן, אבל הוא מקומי. אז זה גם משהו שעזר לנו מאוד, וביחד איתו בעצם הלכנו והסתכלנו בשנתיים האחרונות קצת על הניסיונות שעשו בדרום, עשו זה ניסיון קטן לפני שנה, ליד אגמון החולה, ואמרנו אנחנו צוללים למים האלה. תפיסה שלנו גם היא שאם זה משהו שהוא צריך להיות כלכלי, אז אנחנו עושים יחידה שהיא משמעותית. זאת אומרת, 140 דונם מושקה בכוונוע, לא איזה חלקת ניסיון קטנה שקשה להסיק ממנה מסקנות. והחיבור עם מסיק מגל, שיש לנו מישהו שאנחנו מכירים וסומכים, ואנחנו יודעים שגם הליווי, אם צריך איזשהו ליווי מקצועי, וגם הנושא של השיווק, אחר כך הוא מסודר, והלכנו לעניין הזה, שוב, הסומסום הוא אוהב חום.
1: חום ואהבה, חום ואהבה.
2: חום ואהבה, כן, אבל כן. חום זה משהו שבשנים האחרונות יש לנו בשפע יותר מדי, אפילו בעמק החולה, עמק החולה מאוד חם בקיץ, בשטחים של הקבול עוד יותר.
1: בעצם היתרון שלנו זה להסתכל בעקבות השינוי וההתחממות הגלובלית, להסתכל לאפריקה, לראות מה הם מגדלים, ולבוא ולעשות את זה כאן בצורה טכנולוגית וחדשנית הרבה יותר, וכך בעצם להיות עדיפים ביצור.
2: לגמרי, אנחנו פוגשים את זה גם בגידולים אחרים, באמת שהטמפרטורות עולות, ופתאום גידולים שעברו בקלות את הקיץ הרבה הרבה יותר קשה להם. אז הסומסום מהבחינה הזאת הוא כבר בא משם מוכן, מה שנקרא, זה גידול שאוהב חום, הוא אוהב טמפרטורות חמות, אין בעיה לגדל אותו גם באדמות קצת יותר קשות, כמו אדמות הקבול, שיש להם ממשק אחר מאדמה המינרלית, והוא גם לא צורך הרבה מאוד מים, ואנחנו, בהנחה שהעסק הזה יצליח, אנחנו בהחלט רואים בזה פוטנציאל של עוד גידול משמעותי, שיכול להיכנס לסל הגידולים שלנו. שוב, אני אומר, אנחנו גם, לא שאנחנו נגד ייצוא חס וחלילה, אבל משהו שהוא מקומי וישראלי, ואם נוכל סביב העניין הזה גם לפתח...
1: אני חושב, אתה יודע, הסיפור שלכם עם הסומסום, אני חושב שזה סיפור של דלת שנסגרת ופותחים חלון. והדלת הזו זה שבעקבות מדיניות בעיניי, מדיניות כושלת ורעה של לייבא מוצרים ולהעדיף את היבוא כדי להעשיר את היבואנים במקום חשבון החקלאים, אני חושב שהחלון הזה שנפתח לסומסום יוביל לדבר מאוד מאוד טוב, וזה בדיוק המשימה שלך בין היתר, זמיר קרמי, להסתכל על הטוב שבכל דבר ולנסות להפוך את הלימון ללימונדה.
2: תקשיב, אנחנו חקלאים בסוף...
1: במקרה הזה את הסומסום לתחינה.
2: כן, הסומסום לתחינה. לימון הולך טוב גם לתחינה, אבל צריך שאת הסומסום קודם. אבל תראה, אנחנו בסוף, או בהתחלה, אנחנו חקלאים. חקלאים זה עם של אופטימיים. לא, אין לך את האופטימיות. אתה לא יורד בבוקר לשדה ומגלה מה היה שם בלילה. אז אנחנו כן, אנחנו עושים את זה. אנחנו מחפשים כל הזמן עוד דברים ל... איך לשמור על החקלאות שלנו ואיך להתקדם עם כל המכשולים שבאמת המדינה שמה לנו לפעמים.
1: אני רוצה להודות לך, זמיר, ודש לירון, ולכולם, תצליחו, אני מקווה מאוד, שהסומסום אנחנו... יהיה, נהפוך להיות מעצמה של סומסום. אמן.
2: קודם כל, שנגדל כמו שצריך, ושהדברים יסתדרו, ושיהיה לנו שקט, והגליל יחזור להיות... ירוק מגידולים ועמוס במטיילים
1: וגשום, וגשום בחורף.
2: גשום, גשום לגמרי. גשום, אנחנו תמיד שמחים.
1: תודה רבה דש לחבר'ה בקיבוץ שמיר.
2: תודה רבה גם לך.
1: להתראות.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עכשיו זו עונת הזיתים, עונת המסיק, והעצים עמוסים לעייפה, וזה דבר טוב, כי זה אומר שהרבה מאוד שמני זית איכותיים הולכים לצאת בקרוב. אחד מהם הוא אסי עמק המעיינות, בעצם שמן זית עם תו האיכות של ענף הזית, ומי שמגדל אותו הוא דוד נוי מקיבוץ מרב. שלום לך.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אז נכון, אנחנו מדברים על עונה טובה.
2: נכון, אנחנו מתחילים ממש בימים אלה, מתחיל המסיק בכל רחבי הארץ. נראה שהעונה הזאת היא יחסית, היא עונה ברוכה, יש הרבה זיתים על העצים, מתחילים להפיק שמן, מתחילים להפיק שמן מצוין בבתי הבד השונים.
1: זה קשור לסירוגיות של העונות, או שבאמת היה חורף כנראה שנתן את אותותיו?
2: זה קשור להכל, אבל כן, זית הוא עץ סירוגי, בדרך כלל הוא בשנה אחת נותן יחסית הרבה פרי, בשנה שלאחריה מעט, שנה שעברה, מי שזוכר, הייתה שנה מאוד מאוד קשה ביבולי שמן הזית בישראל, והשנה היא נראית הרבה יותר טוב, ובאמת אנחנו מתחילים עונה שמחה ומתחילים את המסיק בשמחה.
1: מתי ידעת, דוד, שמדובר פה על עונה טובה? שזה הולך להיות באמת עונה ברוכה. באיזה שלב יודעים את זה?
2: יודעים אחרי הכנתה של הפרי, מתחילים לראות בסוף הפריחה, הפירות חונטים, ומתחילים לזהות את היבול. אחר כך צריך לעבור כמו שצריך את כל העונות, שלא יהיה תקלות, שלא יהיה יותר מדי גשם מיד אחרי הפריחה או ברד או כל מיני דברים שפוגעים בפרי, ובסך הכל נראה שאנחנו מתחילים עונה טובה. לא יכול להגיד שהיא עונה עם פיצוץ של פרי או כל מיני מילים כאלה גבוהות מפוצצות,
1: אבל
2: בסך הכל באמת יש
1: זיתים
2: על העצים, וזה מאוד משמח. וכמו שאמרת, יש הרבה מאוד יצרנים מצוינים בכל רחבי הארץ, מהצפון, מרמת הגולן.
1: אני תמיד, אתה יודע, אני תמיד אומר, תקנו תוצרת ישראלית, חפשו את תו האיכות של ענף הזית, אבל תוצרת ישראלית, אל תלכו לבקבוקים המיובאים. יש גם הרבה מאוד, אתה יודע, בקבוקים מיובאים עם שמות עבריים, ככה כדי לנסות לבלבל את הצרכן. אנחנו צריכים את הצרכנים, אגב, בשמן זית, שהפך להיות שמן של להכל, לטיגון, לבישול, למה שלא רוצים. שמן הזית זה דבר נצרך מאוד בישראל, והאיכות שלו זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לשאול אותך, דוד, מתי התחלת לעסוק בזיתים, לעסוק בחקלאות?
2: אני משנת 2009 בעצם מתעסק בשמן לייט. אני הפעלתי את בית הבד, ובהמשך אני מנהל את בית הבד שלנו ואת חברת השיווק שלנו לשמן לייט.
1: איפה נמצא בית הבד?
2: בית הבד שלנו נמצא בעמק בית שאן, בעמק המעיינות. עיקר הפרי שאנחנו מפיקים ממנו שמן הוא באמת פה מהעמק שלנו, ומעט גם מהעמקים מסביבנו, מעמק ישראל, מעמק החולה, קצת מרמת הגולן. אנחנו באמת מפיקים שמן בעיקר פה מהסביבה הקרובה.
1: אתה יודע, ראיתי אצלכם באתר האינטרנט המושקע והיפהפה, שיש, מה, מכניקה כבר? טרקטורים, קומביין לזיתים?
2: כן, בוודאי. היום את רוב, או את כל הזיתים שנמסקים לשמן בצורה, נקרא לה, מתועסת, ביצרנים גדולים, ולבתי בת גדולים, הם כבר נמסקים או עם מנערת, שמנערת את הגזע ורק עוזרים לאנשים באיסוף וקצת בעוד מכות על העץ, או עם בוצרת, שזה הצורה יותר מתקדמת וגם יותר יעילה. כמו שבוצרים את הענבים, ככה מוסקים את הזיתים בכלי, ממש באותה מכונה, עם קצת התאמות. ואז הטרקטור יכול לעשות יחסית הרבה דונמים ביום עבודה.
1: זה נראה טרקטור שעולה הרבה מאוד כסף.
2: נכון.
1: באמת, שיח חדשנות, אבל בלונג רן הוא חוסך כסף.
2: כן, בהחלט. הדונם מצליח להיות הרבה יותר יעיל בצורה הזאת, נוטעים את נוטעים את הזיתים בצורה צפופה יותר, אנחנו קוראים לזה מטע סופר אינטנסיבי, בעצם נוצר כמו מעין קיר של פרי. לא מתייחסים כבר לכל עץ, לא צריך לנער כל עץ בנפרד, אלא הטרקטור נוסע מעל השורה ומוסק את כל הזיתים.
1: ואיך אתה מגביל את הגובה של העץ? צריך להגביל את זה, לא?
2: נכון, על ידי גיזום ועל ידי טיפול השקיה מבוקרת וגיזום מתאים. אז כן, חייבים להגביל את הגודל של העץ ולשמור אותו מצד אחד מתון בצימוח שלו, יחסית קטן, ומצד שני להביא יבול גבוה של פרי. זה המקצוענות של החקלאים שעוסקים בזה.
1: גם הענפים צריכים להיות ככה ענפים גמישים, אלסטיים, נכון?
2: פרקים. נכון, נכון, נכון. הצורה שבה מגדלים גידול, מה שאנחנו קוראים לבוצרת, אבל יותר נכון אולי לקרוא לזה מוסקת, זה באמת שיש שלד יחסית מצומצם של עץ קשיח, שהוא חייב להיות מאוד מדויק על השורה, וכל שאר הענפים הם ענפים צעירים ויותר רכים שהמכונה יכולה לעבור עליהם. ובאמת להביא גם יבול יפה לבית הבד, וגם כל התהליך הוא קורה יותר מהר ובצורה יותר טובה לפרי, וגם נותן לנו יכולת לייצר שמנים.
1: עכשיו הבוצרת הזה משאירה אחריו עץ נקי?
2: כמעט נקי. תמיד יש...
1: כלומר, היעילות גבוהה יחסית.
2: יעילות גבוהה, כן.
1: למכניקה.
2: כן, היעילות גבוהה. בהחלט.
1: עכשיו אני רוצה לדבר ולספר למאזינים אולי את הדבר הייחודי אצלכם שאני לא ראיתי, ואני מדבר עם הרבה מאוד מגדלים, כי אנחנו כאן בתוצרת הארץ, רוצים לתת את הבמה לחקלאים הישראלים, ובאמת זה לא משנה עכשיו מאיפה הם בארץ, רק חשוב שהם יעסקו, ובאמת אנחנו נעזור להם קצת בשיווק של התוצרת המעולה שלהם. אצלכם יש משהו שלא ראיתי בשום מקום, אפשר לעשות אצלכם מנוי לשמן זית. אתה יודע, יש מנוי לקפה, יש מנוי למים, יש גם מנוי לשמן זית.
2: נכון, אתה צודק מאוד, ואני שמח שאתה שואל. בדיוק כמו שאתה אומר, מבחינתנו, אנחנו רוצים לספק ללקוחות שלנו, וזה מה שאנחנו עושים, שמן זית איכותי, שמור היטב, לאורך כל השנה כולה. פעם אנשים היו נוטים להגיע לבית הבד ולקנות מיד מבית הבד פח 18 ליטר, והכי גרוע זה כשזה היה פח במרכאות מפלסטיק.
1: כן.
2: ואז גם הם קנו כמות גדולה, גם ישירות מבית הבד, ובדרך כלל הם קיבלו את השמן ביחד עם המשקעים שלו. דבר שבשנייה הראשונה או ממש בשבוע, שבועיים הראשונים זה בסדר גמור, אבל אחר כך כשזה שוקע במחל,
1: זה כבר פוגם בו, שמן, כן.
2: פוגם בשמן ממש, וגם זה היה בפלסטיק שהוא בעצם פלסטיק ממוחזר בדרך כלל, הפלסטיק הצהוב הזה, וזה חומר שהוא נושם גם חמצן לתוך השמן וגם משאיר שאריות של פלסטיק. זה פלסטיק מאוד מאוד מאוד לא יציב, ובעצם אנשים קנו שמן בבית הבד, ואולי הוא היה אפילו טוב כשהם קנו אותו, והם קיבלו שמן מקולקל לאורך כל השנה. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לתת לצרכן גם ודאות, שהוא מקבל שמן איכותי, שמור היטב. יש לנו חוות מחלה נירוסטה גדולה, שהשמן בחורף כמובן אין צורך, אבל מאמצע האביב ולתוך הקיץ כל החווה הזאת מקוררת, השמן מסונן, אין בו שאריות של משקעים, וככה אנחנו שומרים...
1: שמן באיכות הכי גבוהה שיש... אבל מה שאתם אומרים, קודם כל אתם אומרים ללקוחות שלכם, בואו תעשו מנוי. נתחיל מזה, לא מנוי לשמן, תכף נגיע, אבל בואו, ברגע שאתם חברי מועדון שלך, שלנו, אתם מקבלים הנחות באתר, זה דבר ראשון. כל מוצר שתקנו, יש הנחות, וזה הנחות משמעותיות, כשאנחנו מסתכלים על שמן זית איכותי, ואנחנו מודעים למחירים, זה כבר טוב. מה שאתם עוד עושים, זה בואו קחו מנוי חצי שנתי, מנוי שנתי, אנחנו נספק לכם את כל השנה, אתם בלונג רן, יוצא לכם אחלה מחיר, והרווחתם.
2: נכון. נכון מאוד, זה בדיוק מה שרצינו לתת ללקוחות שלנו, גם שקט, גם ודאות, גם אם באמת עושים הזמנה אחת, וזה רץ כל השנה, או חצי שנה, כל אחד מה שהוא בוחר. וזה בדיוק הכוונה שלנו, בדיוק מה שאמרת, זאת הכוונה שלנו, לתת ללקוחות שלנו שמן איכותי, ודאות, שקט וקשר. אנחנו רואים בלקוחות שלנו חלק מכל העשייה. דיברת מקודם על החקלאים, וככה זה הצד הראשון של העשייה שלנו. הצד השני של העשייה שלנו זה הלקוחות, הם חלק מהקהילה הזאת, ואנחנו רוצים שהם יישארו איתנו מחוברים לאורך זמן, ולכן אנחנו נותנים מחיר טוב שהוא ממשיך ללקוחות.
1: לא רק בחגים ולא במארזים.
2: כל הזמן, כן.
1: חד משמעית. תשמע, אני פעם ראשונה רואה את זה, באמת. פעם ראשונה, וזה פשוט תפס את העיניים שלי. עזבו אתכם שזה משתלם, כן? אם הייתם קונים את כמות השמן השנתית, אצלכם במחיר הרגיל הייתם משלמים כמעט 4,000 שקל, זה מוזיל ביותר מ-1,000 שקלים, אם עושים את המנוי הזה, ואנחנו מדברים פה על הנחות באמת מטורפות, לשמן זית, באמת איכותי. שמן זית שנושא את תו האיכות של ענף הזית. מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מה להוסיף.
2: נכון. אז אני כן אוסיף, שאנחנו מאוד שמחים שלקוחות מגיעים אלינו, אבל כמו שאמרתי מקודם, יש שמני זית מצוינים בכל הארץ, ואמרת מקודם לקנות מהחקלאים, אז באמת, באמת, אחד מהאתגרים הכי גדולים שלנו כיצרנים, כמשווקים של שמן זית, זה שאנשים יכירו את השמן שהם צורכים, והתייחסו אליו בהתאם, והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה באמת לפגוש את היצרן הקרוב למקום מגוריכם, לא משנה איפה זה, בצפון, בדרום, להגיע, לקבל, לטעום שמן, לבחור את השמן שמתאים לכם.
1: אגב, יש מארז טעימות מכל הסוגים.
2: נכון, אצלנו יש, נכון, אצלנו יש גם מארז טעימות.
1: ב-90 שקלים אם אתה חבר מועדון, זה 25% הנחה. אתם יכולים לקחת 6 בקבוקונים, לטעום, להחליט מה טוב לכם לסלט, מה טוב לכם לבישול, מה טוב לכם לטיגון, ופשוט לדעת מה אתם רוצים.
2: נכון. ובעיקר, אני, כמי שמוכר שמן זית כבר הרבה שנים, אני הכי הייתי רוצה שלכל אחד מאיתנו יש שני שמנים בבית. מבחינתי לא משנה איזה שני שמנים זה, אבל ברגע שלאנשים יש שני שמנים בבית, זה אומר שהם מתייחסים ברצינות לשמן זית שלהם, והם בוחרים מה לעשות איתו. אחד בטיבול ואחד בטיגון, אחד באפייה ואחד בבישול. אבל אני כבר מתייחס לשמן שלי. וזה בסדר גמור, זה שני טעמים שונים, זה שני, כל שמן יש לו את האופי שלו. וברגע שאנחנו נהיה שם, נדע שהתקדמנו עוד צד, כמו שאחד אוהב לשתות יין לבן ואחד אוהב לשתות יין אדום, ועוד אחד אוהב לשתות ביין האדום דווקא קברנה, והשני דווקא מרלו, אז ככה גם בשמן זית.
1: אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד שאני פעם ראשונה שמעתי עליכם, וזה ממש מתחת לאף, כתושב עין חרוד. אני באמת כועס על עצמי שעדיין לא פגשתי את המותג הזה, את אסי עמק המעיינות, ואני בטוח כמובן גם אפגוש אתכם אצלי במטבח. אז המון המון תודה לך, דוד.
2: תודה רבה.
1: ורק תוצרת ישראלית, בזה נחתום.
2: נכון.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה.

0: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
2: כל

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: ישבנו על הבר במסעדה,
1: והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
2: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימיה הראשונים מציגים תמונה שונה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכרים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
0: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפיתניות נחשף. בתחילה בצהל הכחישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לינאים מביאה את הפרטים.
2: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז, בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מאמיסים אליו את הצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי,
1: 8 באוקטובר, שזה עדיין 8 באוקטובר.
2: כן, יכול להיות שהחמישי שלי לא היה מותאם.
0: לא, לא, לא. הוא היה החמישי של תקווה, לא חמישי של 8 באוקטובר.
2: כן. הוא גם היה קצת עם התמתחות, אני...
0: נכון.
1: אבל לא, גם 8 באוקטובר, זה תאריך שהוא קשה, הוא קשה, הוא פשוט קשה, וגם קובו עלה אצלנו... אני חושבת שזה היה שלשום, ואמר, זהו, אין יותר אחרי החגים. ואני באמת פתאום מבינה שכן, הזמן הזה עכשיו, שבוע הזה, שאחרי החגים, הוא הולך להיות איזושהי תחושה חדשה באיך שאנחנו תופסים את השנה שלנו. זאת אומרת, גם מבחינת ה... אתם יודעים, חוזרים אחרי החגים, נגיד לעבודה, וכולם יודעים ש... רגע, עושים, כאילו, באים עכשיו עם תנופה לעבודה ולעשות דברים, אחרי שכל אחד היה בחופשה שלו. ועכשיו נחזור אחרי החגים ונבין שלא, רגע, יש שבוע שעוד לא חוזרים באמת עד הסוף, וצריך להכין את עצמנו לאבל. זה כמו ממש להתכונן לפני ימי הזיכרון, שאנחנו יודעים שהולכת להגיע התקופה הזאת. אתה מרגיש כאילו שמיום כיפור, אולי חשבון הנפש שלנו כזה פתאום, כאילו התאריך הולך להידחות. מבחינת, עד מתי אנחנו עושים את הדבר הזה שאנחנו עושים בתשרי.
2: כן, זה כמו לקחת תנופה ואז למעוד, כאילו, בדרך ל...
1: לגמרי.
2: לאתה עם תנופה.
1: לגמרי, זה כאילו משנה, לדעתי, את האנרגיה של השנים.
0: כן.
1: מעטה
0: והלאה. וכל שנה מחדש זה גם יהיה קצת אחרת. שנה הבאה למשל, 7 באוקטובר, מגיע הרבה לפני התאריך העברי של יום האבל הממלכתי.
1: כן, התאריך העברי מגיע ב-25 באוקטובר.
0: כן.
2: שנה הבאה.
1: ב-25 באוקטובר אנחנו נציין את השבעה באוקטובר. כן. זה מה שהולך לקרות.
2: וכל שנה מחדש זה יהיה כאילו המתח הפנימי הזה בין שני התאריכים, והוא כל שנה מחדש הוא יראה אחרת.
0: כן, כן.
2: נורא...
0: כאילו נורא... זה... כאילו, אני לא רוצה ליפול לבור הזה, למלכודת הזאת, אבל זה גם קצת חלק כאילו מהתשטוש של הזה, אפילו שאין יום אחד שכולם מתרכזים בו ביחד.
1: לגמרי.
0: ואני מבין את החשיבות של ציון הטבח כוון לשמחת תורה לתאריך העברי.
1: נכון.
0: מצד שני... יש 7 באוקטובר, הוא השבעה באוקטובר, וכל פעם אם זה ייראה אחרת, כאילו מבחינת הפער שביניהם, נגיד אתמול בבתי הספר, לא היה כאילו ביג דיל. כי הדבר...
2: כי זה לא רשמי.
0: כן, כי הדבר של המערכת היה ביום שני. ואז זה ממש מוזר שילדים הולכים לבתי הספר, ולא אומרים להם מילה על 7 באוקטובר.
1: ממש מוזר.
0: זה ממש ממש מוזר.
2: נכון.
0: אמרו להם מילי לא אומרת, בחלק מהמקומות כן וחלק מהמקומות לא. זה...
2: כן, זה נורא נורא מוזר, וזה גם... וזה באמת מהדהד, אני לא יודע אם זה מתחבר, אבל זה בהחלט מהדהד את זה שאנחנו לא מצליחים להסכים על כלום כחברה. כאילו, אם אפילו על התאריך של 7 באוקטובר אנחנו לא מצליחים לקבל החלטה אחת שכאילו בסדר, אז אולי... לחלק מאיתנו זה יראה מוזר שזה יהיה רק השבעה באוקטובר, ולחלק זה יראה מוזר שזה יהיה רק התאריך הממלכתי. עדיין אי אפשר להחליט משהו אחד שכאילו, שזו החלטה. וזה,
1: אני אומר את זה כביקורת. אבל פה זה באמת דילמה, זה לא מגיע מאיזשהו מקום.
2: לא, לגמרי, לכן אני אומר שזה רק מהדהד את העובדה הזאת, אבל זה מהדהד אותה.
0: כן, זו באמת דילמה, זו באמת באמת דילמה, זאת אומרת, אין לי שום דעה גם לכאן או לכאן, כי... כי זה היה בשמחת תורה, וזה...
1: כן, גם תחשבו שנגיד...
0: וזה כוון לשמחת תורה, נכון שגם יותר משיקולים, זה לא שהם רצו לקלקל את החגיגות של שמחת תורה, אלא יותר שהם ידעו שיש כוננות מאוד נמוכה ונוכחות מאוד נמוכה צבאית.
1: כן.
0: אבל...
1: וגם תחשבו על זה שנגיד זה יהיה תמיד בשבעה באוקטובר, ואז באמת יהיו חגים. בזמן הזה. זאת אומרת, הילדים בבית ספר אפילו לא ידברו על זה בכלל, לא יזכירו את זה בכלל. ואם אנחנו מתייחסים לתאריך העברי, אז בוודאות הילדים יגיעו לבית ספר ויהיה יום שבו מתייחסים אליו, גם במערכת החינוך. כן, זאת ממש ממש דילמה.
0: יכול להיות שזה ייפול על חג, 7 באוקטובר, ראש השנה או יום כיפור.
1: כן, לגמרי.
2: נכון, נכון, נכון.
1: ואני אגיד לכם, אבל מה כן מאוד צרם לי, ומי באמת לא טשטש את היום הזה אתמול, וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו. כמה אזכורים לשבעה באוקטובר היו לנתניהו אתמול ברשתות החברתיות שלו?
2: פרט לסרטון המטורף של הלגו ב-AI, שעלה, אני לא יודע אם אולי אתמול או שלשום, היה סרטון שעלה ברשתות החברתיות של ראש הממשלה, מהסרטונים האלה שעושים שימוש בעזרת AI בדמויות לגו, כדי לתאר את הטבח. זה היה כאילו, זה היה ביזרי ברמה שאני אפילו לא יודעת איך להתקרב לזה, כאילו, מבחינה רגשית.
0: אני ראיתי את זה, זה כאילו מופרע, אבל...
1: אבל אתם יודעים, איזשהו הזכור, איזשהו משהו...
0: לפי השאלה, אני כאילו...
2: מבין שלא היו.
0: לא היו?
1: לא היו.
0: וואו.
1: לא היו. אתם יודעים משהו? ניתן לו את זה. היה אחד שהוא תלונה לערוץ 12, שאיך בשבעה באוקטובר הם מפרסמים עליו שקרים.
0: שהוא ידע,
1: כן,
0: הוא הקורבן של שבעה באוקטובר,
1: שנתניהו ידע והיה קיבל את כל המידע לגבי המצב הביטחוני, וזה מה שהוא העלה. זאת אומרת, איך בשבעה באוקטובר, והוא לא שום מילה, אתם יודעים, זה סוציופתי, זה אתה לא מחובר לעם שלך. אתמול זה היה יום קשה לכל כל אזרח ואזרח במדינה הזאת. באמת, זה היה יום שהוא ברור, שאומרים למישהו, היי, יש הנחה. זאת אומרת, זה היה אתמול יום קשה. אתה צריך להיות כל כך מנותק, כדי לא לכתוב שנייה משהו על הדבר הזה. איפה הממלכתיות? המנהיגות? עזבו שאני לא חושבת שיש לו את זה, אבל אפילו הוא לא faking it. הוא איבד את הבושה. כאילו, אין, הוא כל כך לא רוצה שהמחדל ידבק בו, שהוא פשוט מתעלם. הוא מתעלם מהאירוע הזה.
2: זה מעיד אלפי מונים על האחריות שיש לו לדבר הזה, שהוא לא מעז להגיד אותה בכל רם ולהכיר בה בכל רם, אבל בעצם זה שהוא כל כך בורח מכל גילוי אמפתיה הכי בסיסי שיש, זה מראה שאין לו פרצוף לבוא מול שורדים של השבעה באוקטובר.
0: אגב, יש רעיונות עם אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי שלו ב-7 באוקטובר, אותו איש שהוא אמון, זה אדם כמובן שממונה על ידי נתניהו, כן? זה איש אמון, שהוא אמור להיות הקשר בין הצבא לראש הממשלה, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
1: זה אדם
0: הוא התקשר אליו ב-6.29, נכון. ב-7 באוקטובר, הוא התקשר אליו 12 דקות אחר כך גם. יש רעיון איתו בישראל היום, שיתפרסם מחר, אבל יש הרבה ממנו שמתפרסם כבר הבוקר. וראיון עם קושמרו בחדשות 12, אני מניח באולפן שישי, שזה יהיה, תראו, את זה כבר אי אפשר יהיה להכחיש, אוקיי? הרי את כל הדברים שנאמרו עד כה, וכל הדברים שאנשים שהיו שם סיפרו, זה האיש שהתקשר, זה האיש שהיה שם, זה, כשמדברים על מה ידע נתניהו לפני, מה ידע נתניהו תוך כדי, זה האיש. והוא אומר דברים מפחידים, מפחידים, שאני מניח שיהיה את הרגע הזה עד שיתעשתו בלשכת ראש הממשלה, וגם אותו כבר כאילו יכפישו, אבל...
1: הוא אומר את זה בעצמו.
0: נכון.
1: אני יודע שהולכת לבוא עליי עכשיו, שהוא אומר מכונת הרעל, תתקוף אותי, ו... כן. אבל הוא אומר, אין לי כאן שום אינטרס מלבד המדינה. זאת אומרת, אני לא...
0: כן, עכשיו, הוא אומר את זה, כל אחד, גם הוא, הרי בסופו של דבר, כשתקום ועדת חקירה, הוא יחקר, והוא יהיה אחד האנשים במוקד, בצנטרום של המוקד, אוקיי? כי הוא באמת היה אחראי להיות הקשר בין מערכות הצבא וראש הממשלה. ואם הוא סינן ממנו משהו, אם הוא זה, זה האיש. אבל...
1: אגב, הוא חושב... נשאל למה הוא מספר את זה עכשיו. הוא אמר, זה בגלל שהייתי בטוח עד עכשיו שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. שבה כן, הוא גם כן. יחקר הרי.
0: בוודאי.
2: כן, זה
0: משהו. נכון. והוא אומר, נתניהו ידע הכל. הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. אוקיי, ידע הכל, כמובן, לא בקטע קונספירטיבי שהוא ידע שעומד להיות טבח, אבל הוא קיבל את כל העזרות, גם את אלה שהוא מכחיש שהוא קיבל. זאת הכוונה פה. בפברואר מרס 23, זה שיא ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו, ושהצבא הוא חלק מהעניין. כלומר, הוא מאשר פה את התפיסה שנתניהו חי באיזו אשליה פרנואידית, שעושים נגדו מרד, ולכן המשיך להתנהל ולהדוף את העזרות, כי הן חלק מהמרד, לא כי יש עזרות.
2: נתניהו בעצמו מדבר על הדיפ סטייט, כאילו כתיאוריה, לא צריך ללכת כן. רחוק, כדי להבין שהוא חושב שהממסד הביטחוני הוא חלק מהמזימה נגדו.
1: כן, דיפ סטייט, אבל זה איזושהי טקטיקה של פופוליזם, שאפשר לבחור בה, אבל הוא מאמין בזה.
2: הוא מאמין בה. כן. הוא ממש מאמין בה.
0: הוא אומר, מי שאומר שהסתירו מידע, משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. כלומר, לא שראש השבק ידע ולא סיפר לנתניהו, ולא שהרמטכ"ל ידע, זה, ולא שיאיר גולן היה מלובש, ולא זה. לא הייתה בגידה, לא הסתירו מידע מנתניהו, אומר האיש שהעביר את המידע לנתניהו. פוסט האירוע, בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל, הוא מתייחס לצחי ברוורמן, הוא גם אומר את זה בשמו המלא, ששכתב את הפרוטוקולים כדי שזה יאשש את הנרטיב של הבגידה. כלומר, שאם ב-629 כבר אותו אבי גיל דיבר עם נתניהו וכבר היה בידיו את כל המודיעין, סימן שכבר ידוע כל קודם. ולא העירו אותו מוקדם יותר. והוא אומר, זה לא היה ככה. דיברתי איתו ב-6.29, סיפרתי את מה שאני יודע, 12 דקות אחר כך התקשרתי אליו שוב עם עוד מודיעין שהגיע, וסיפרתי לו את מה שאני יודע. כלומר, השיחה השנייה היה במידע שלא היה בשיחה הראשונה, שלא ידעתי בשיחה הראשונה. הוא אומר, מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, זאת עובדה. מי שנפגש או קיבל, מסתיר את זה גם היום. עכשיו, הוא לא אומר שנתניהו נפגש או קיבל, יכול להיות שזה ראש המוסד, יכול להיות שזה רמטכ"ל, יכול להיות שזה ראש אמן, אני לא יודע, מי שנפגש, הוא אומר, והוא גם לא יודע מה הוא עבר, אבל עובדה שנחת מטוס מצרי, היה של המודיעין המצרי, היה 60 דקות בישראל וחזר למצרים, והוא לא מגלה מי נפגש איתו, מן הסתם הוא יודע, אבל הוא אומר, אם עבר מסר או מעטפה כלשהי, זה מוסתר, אוקיי? וכמובן, שהמסמך שהוגש למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת, אלא רק חלק מהאמת. ואתמול גם ראינו, אני לא זוכר מי פרסם את זה, 12 אולי, שאת המסמכים שהוגשו למבקר המדינה, נתניהו הרגיש מסמך, וממש רואים, אולי בוויינט זה היה, אני לא זוכר, סורי, בחלק מודגש בצהוב, מה, נגיד מתוך פסקאות, מה נתניהו הגיש, ונגיד 8-9 שורות בכל פסקה אחר כך, שמסייגות את הדבר, וזה מסומן באדום שהוא לא הגיש. כלומר, פשוט הוגשו חצאי פרוטוקולים, רבעי שיחות, החלק בהזהרה, בשיח, שמדבר על, שהוא אומר את הדברים שהוא אמר, ולא את מה שהוא שמע. כל מיני דברים מטורפים, זה באמת עבודה יסודית מאוד, של שכתוב לאחור של האמת והמציאות. עכשיו שוב, אני לא אומר שנתניהו ידע על הטבח, אני לא חושב שמישהו אומר את זה, אבל בוודאי הוא לא לקח ברצינות, ולא פעל בהתאם לעזרות הרבות שהונחו בפניו. ואני חושב ש...
1: זה מטורף שבבוקר השבעה באוקטובר אנשים רצו לדרום, ליישובי העוטף, כדי להגן. כן, ויש אנשים שרצו מיד לפרוטוקולים.
2: כן, ושאנשים לקחו אחריות ורצו לשדה הקרב, והוא לא לקח אחריות, וכאילו, וציפה שאנשים יסכנו את החיים שלהם מבלי שהוא יסכן את העבודה שלו.
0: וזה נמשך עד היום. זה נמשך עד היום, זה נמשך ברצון פשוט לספר סיפור שקרי ושונה על המציאות, אבל המציאות בסוף היא חזקה מהשקרים. היא באמת חזקה מהשקרים. אפילו בעידן של היום, אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן. וגם אם יש אפקט זמני כזה, בטווח הארוך, לצערי, או לשמחתי זה לא יצליח, לצערי זה קורה כן בטווח הקצר, כי עובדה שיש אנשים שכל הזמן מתייצבים כאילו להגן וללכת עם הגרסה הזאת. עכשיו אני בטוח שעכשיו אבי גיל הוא גם, כמו שהוא אומר בעצמו, שהוא יהיה טרגט של המכונת הרעל, ושיגידו שהוא, לא יודע, מגן על עצמו, והוא שיקר, והוא סינן, ועכשיו הוא משקר. העניין שהדברים האלה באמת מוקלטים ומתועדים, והוא אומר, בוועדת החקירה הממלכתית, צריך לבדוק את ההקלטות, לא את התמלולים שלהן, כי התעסקו עם התמלולים שלהן. אומר את זה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ב-7 באוקטובר.
2: טוב.
0: איפה אנחנו חיים? באמת, למה הוא הפך את המדינה הזאת? שאין בה, שהתרבות השקר היא מנצחת והיא מועדרת.
1: היא מועדרת, כן, אני באמת, זאת אומרת, נכון, אתה אומר, בסוף האמת היא מנצחת, היא חזקה יותר ונדע את האמת. השאלה, מה הערך בעולם של היום לאמת? האם הערך של האמת ירד? זאת אומרת, האם האמת משנה? כאילו, זאת השאלה. האם האמת משנה?
2: ברור שהיא משנה, כי היא המכנה המשותף הרחב שכולנו אומרים לנהל את החיים שלנו לאורו ולאומתו. אבל כן, זה נשחק. וזה דורש מאיתנו כל פעם לפתוח את העיניים בצורה אחרת למציאות ולגלות חשיבה ביקורתית כלפי כל הגורמים. אגב, כלפי גורמים פוליטיים, צבאיים, תקשורתיים. אנחנו כל הזמן צריכים להיות על המשמר, וזה מתיש. כאזרח, פשוט מתיש.
0: כי אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, ובטח על מי שמנהל את האירוע הזה, וגם אם תיוודע האמת, אז ימציאו עליה עוד איזושהי שכבה של עוד איזה קונספירציה נסתרת מאחורי הקלעים. אוקיי, אז זה קרה, כן, אבל כי כך וכך, העירו, הוזהר, הכל ממוסמך, הכל כתוב, והיה פה כישלון אדיר, גם כמובן של הצבא, השב"כ וכולי, חד משמעית, אבל גם של נתניהו.
2: אני חושב, הדבר היחיד הוא שאני חושב שהעיסוק במה נתניהו ידע או לא ידע ובהזהרות שהוא קיבל או לא קיבל, הוא גם בסופו של דבר משרת את הנרטיב של נתניהו. כי אני חושב שהקשל היותר חמור ורציני וגדול של נתניהו הוא הקונספציה. התפיסה הזאת היא שאפשר להכיל ואפשר לחיות בשקט ואפשר לממן ואפשר לעשות סבב ולהגיד הנה הקנו בהם והקנו בחמאס והכל בסדר. זו התפיסה העמוקה, וכל רגע שאנחנו מדברים על מה קרה ב-629 ומה הוא כן ידע ומה הוא לא ידע, וזה לא משנה אם אנחנו צודקים בכל מילה שאנחנו אומרים, אנחנו שוכחים את הדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר היא תפיסה שגויה שאפשר
0: מדינית.
2: כן, שאפשר להכיל את חמאס. כן?
0: כן. שצריך לחזק אותו כדי לקנות את השקט, שאפשר לא לפעול בערוצים ומישור מדיני כדי להגיע.
2: ושהוא מורתע,
0: זה אפילו, אתה יודע, אסטרטגיה. אני מדבר גם מדינית, לא לפעול כדי לקדם את הסכסוך, ושאתה שם פלסטר בדמות כסף קטרי על פצע מוגלתי עמוק, בסוף הגוף כולו מזדהם.
1: כן, וגם חלק מזה, מהקונספציה או מהאסטרטגיה, כן? אני לא חושבת, הייתה קונספציה וגם הייתה אסטרטגיה בזה שחמאס הוא נכס, הוא נכס, כי הוא מונע הקמה של מדינה פלסטינית, זאת אומרת, היה
0: של מסע ומתן
1: פרושם. קיום של מסע ומתן, בדיוק, זה גם את זה צריך לשאול את עצמנו, ואיפשהו, עדיין חמאס, אני מזכירה לכם, 8 באוקטובר, 2026, חמאס שולט בעזה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש עדיין אנשים שחושבים שחמאס הוא נכס?
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 כבר עמוס בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, בצומת אשכולות עד צומת אמונים, בכביש החוף עמוס בחבצלת עד נתניה ובאזור פולג, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
0: תודה רבה.
1: איזה בוקר,
2: וואו, זה שבוע קשה, נו, מה לעשות, זה שבוע קשה, זה שבוע של אמוציות ומחשבות.
1: מזל שמלי וליאל חזרו, אנחנו עוד נדון.
0: תכף אנחנו עם איסטה סקי, שימו לב, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. הבוקר, זה הבוקר שבו אנחנו מחלקים לאחד או אחת מכם חופשת סקי זוגית. בבורובץ, מלון רילה, טיסות, העברות, זה מלון ספא של 4 כוכבים, חצי פנסיון, סקי פס, ציוד סקי. אז ספרו לנו את הסיפורים הכי מטורפים שקרו לכם בחופשת סקי. אוקיי? פשוט. אין פה התחכמויות, אין אסוציאציות. הדבר כפשוטו, דברים שקרו לכם בחופשת סקי, לא רק פציעות וחילוץ מראש ההר וכו', אלא דברים באמת אולי מרגשים, מפתיעים, מטורפים, שקרו לכם בחופשת סקי, סנובורד, מה שאתם לא עושים. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. נדבר איתכם ואולי תטוסו לחופשת סקי זוגית.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מרגישים תחומים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
8: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
9: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: לחופשצקי, ואז יקרה להם משהו מטורף, ואז הם יקשרו לספר לנו שוב על הדבר המטורף שקרה להם בחופשצקי.
0: אבל יש לנו רק אחת לתת.
2: זהו, זה מזל, יש תנאי יצירה מאוד ברור.
0: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.

0: סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
1: מאיה, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
3: היי מאיה.
4: היי מאיה.
2: מה נשמע?
1: בסדר, קבלי 200 שקלים כבר לקניות, ותדעי שאת יכולה לצאת הבוקר הזה עם חופשת סקי, פשוט ככה. חופשת סקי זוגית, מלון ספר, באה כוכבים, בבורובץ, מלון רילה, עם הטיסות, עם העברות, עם הסקיפס וציוד סקי. אגב, המלון חצי פנסיון, שזה פינוק תמיד.
3: ממש.
1: כן. וזה מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט. תוכלו למצוא חופשות סקי משפחתיות עם קייטנות לילדים בשפה העברית. ילדים יכולים לגלוש בקייטנה, ולהורים יש זמן לענות ולגלוש בעצמם. זה אחלה פיצ'ר. ספרי בבקשה, מאיה, מה הדבר שקרה לך בחופשת סקי?
2: טוב, אני קצת מתרגשת. אנחנו כל שנה נוסעים לסקי, כמעט כל שנה, חבורה מאוד גדולה של חברים, של ההורים שלי, והיעדים שלהם, קבוצה של 25 אנשים. לפני כמה שנים נסענו, כולנו, אני חושבת שזה היה באיטליה, באחד האתרים הגדולים באלפים, ואנחנו בדרך כלל גם גולשים כולנו ביחד. עכשיו, בגלל שהצעירים הם הרבה יותר מנוסים, הם עושים מסלולים שהם אוף-פיסט, כאילו, זאת אומרת, מחוץ למסלול ה... מחוץ למסלול הגדול,
1: המסומן והדחוס.
2: נכון, יותר מסוכנים, שהשלג שם הרבה יותר עמוק, ואפשר, צריך לדעת להיות מקצוען. אז חלק מהחברים עשו את האופיס, הבחור הזה ספציפית החליט לעשות את המסלול לבד, הוא היה לבד, שזה טעות, כי תמיד צריך להיות שתיים לפחות. ומה שקרה שבאיזשהו שלב הוא נעלם, אף אחד לא מצא אותו, אמרנו טוב, בסדר, נחכה שירד עד למטה.
1: מי זה הבחור? זאת אומרת,
2: אחד מהצעירים.
1: מה זה צעירים? כמה?
4: משפחה שלך, לא?
1: או שבן שלך או חברים שלך.
4: חברים שלה,
2: חברים. אני חושבת שהוא היה באזור 28-7.
1: אוקיי. כלומר, לא 13 אבל.
2: לא, לא. וחיכינו, חיכינו שירד לאתר, חיכינו איזה, לא עוד חצי שעה, שעה, ראינו שהוא לא מגיע, התחלנו להגיד כבר לרשויות של האתר שאיבדנו אחד מהחברים שלנו, ופה כבר התחלנו קצת להילחת. הם התחילו, אתם מכירים את החתולי שלג שאמורים לסדר את המסלולים. הם התחילו להפעיל את החתולי שלג ולחפש אותו בכל האתר. אף אחד לא יודע אפילו באיזה אזור. התחלנו גם אנחנו להתחיל לגלוש את כל המסלולים החדש, להסתכל בצדדים, כי אף אחד לא יכול לרדת לצדדים, אנחנו לא באמת יכולים. והוא באמת באמת היה קבור בשלג.
3: אוי ואבוי.
2: באחד מהמסלולים בצד בשלג. ככה שגם אם מישהו היה עובר, הוא לא יכל לראות אותו. ואי אפשר גם לצאת מהשלג לבד. כאילו, הוא היה על אפיסת כוחות. הוא ניסה לצאת מהשלג לבד. כבר הגיע השלב שערב. ערב, אף אחד לא מצא אותו, והוא היה לבד. זה היה באמת אחד המפחידים.
1: איך הוא היה קבור?
4: ירד חושך?
2: כן, ירד חושך, כבר היה ערב. יש קצת אורות במסלול. יש אורות במסלול.
4: אבל הוא לא במסלול.
2: נכון, לא במסלול.
1: מפתיע שיש אורות במסלול, אגב. רוב המוחלט של המסלולים לא מוארים בערב.
2: לא, לא מוארים בערב, אבל כן היה... זאת אומרת, זה לא החושך מוחלט.
1: כן.
2: בסדר. בסוף הוא כן הצליח לצאת מהשלג בכוחות עצמו, הוא היה בהפיסת כוחות ממש, ובשלב שהצליח לצאת מהשלג הוא לא הצליח לרדת לבד, אז כבר מצאנו אותו, כי הוא היה...
1: הוא היה כאילו מעל פני השטח אבל?
2: נכון, הוא היה כבר מעל השלג, אז כבר מצאנו אותו, בצד, בצד, שהוא באמת היה, אני לא יודעת להגיד על סף כבר היפותרמיה.
1: כן.
2: ולקחו אותו עם אחד מה מכונות שלג או אחד מהכלים, וזהו, הוא לא יכל יותר להמשיך לגלוש, ובשאר החופשה הוא כבר כאילו היה צריך להתאושש, להתחמם, ובאמת באמת כמעט איבדנו אותו, כאילו זה היה טעות שהוא היה לבד.
3: באיזה יום מתוך סך הימים שהייתם שם התקרית הזאת קרתה?
2: וואי, לקראת הסוף, אנחנו בערך כאן עושים שבוע, אז זה היה בערך יום חמישי.
4: זה בסדר, לא הרס לכם.
3: זהו, זה מה שרציתי לשאול. אם זה הרס לכם את כל החופשה.
1: כי אם, רגע, באותו יום הוא היה מאושפז או באיזושהי מרפאה או משהו?
2: לא, הוא לא היה, הוא כן היה בטיפול רפואי שם באזור, הוא לא היה מאושפז.
1: אבל הוא חזר למלון שלכם באותו לילה.
2: הוא חזר למלון שלנו, הוא היה בטיפול, הוא רק צריך להתחמם.
1: אז גלשתם יום אחרי.
3: זה מה ש...
2: כן, חלק מאיתן.
1: כאילו, לא ההורים שלו, אבל...
2: לא ההורים שלו, נכון. חלק מאיתן, גם לא האחים שלו.
1: כן.
2: אבל אנחנו עד היום זוכרים את זה, ואנחנו עד היום...
1: מה, זה מפחיד בטירוף. זה אגב אחד הדברים הרי, כאילו, הכי בסיסיים, כשאתה... יש אוף פיסטים, בסדר, שהם קצת לצד המסלול, אין בעיה, ואם אתה הולך למסלול, לאוף פיסט שהוא כאילו מנותק, ואין קו ראייה, נגיד, מהמסלולים, תמיד בשניים, לוקחים כזה עת חפירה, שאם אתה תקוע, מתקפל כזה, שאם אתה תקוע ואתה יכול לחפור את עצמך החוצה, יש כל עניין זה שצריך כאילו להשתין על עצמך. כי אז הכלבים גם יודעים לזהות את החום והטמפרטורה של ה...
4: נתת פה פרט.
1: כן, כן, יש
4: הרבה. הדרבת פה.
1: כן.
4: פרט יפה.
2: החליפה כל כך עבה, וכל כך, כאילו, כל כך הרבה שכבות, שאני חושבת שזה גם מה שעזר לו, וזה גם מה שהציל אותו ממש בתוך השלג.
1: כן. כי בלי תנועה, הטמפרטורה צונחת בערב.
4: תגידי, הוא חזר לגלוש?
1: ברור.
2: לא, בטח, הוא חזר לגלוש. אנחנו היינו לפני שנתיים בצרפת.
4: אבל הוא חזר באותו, באותה חופשה או שלא? כי אם זה כמו תאונה כזה, שאומרים כזה לחזור להגה?
2: באותה חופשה לא, הוא לא חזר, הוא לא היה, היה לו רק עוד איזה ימיים שהוא לא חזר, אבל בהמשך כן, בהמשך הוא גולש, הוא עדיין גולש באופיס, זה, אבל הפעם בקבוצות, רק ביחד.
1: עם הדרכה, יש כאלה.
2: וזה טראומה ממש עבורנו.
1: ברור, זה מה.
2: אנחנו התחלנו לעשות מספרים, כל אחד יש לו מספר, אנחנו מתפקדים, 1, 2, 3, עוצרים כל כמה זמן, בודקים שכל הנמצאים.
3: ברור, אז החוקים האלה נכתבו בשתן.
2: נכון, אוקיי.
1: מאיה, תודה רבה.
4: תודה, מאיה.
2: תודה לכם.
1: ביי.
2: בוקר טוב, להתראות.
1: יש גם כל מיני נצנצים כאלה, וצופרים קטנים, יש הרבה ציוד ל... אבל זה מפחיד.
4: וואי, זה עולם.
1: גם נראה...
4: תקשיב, סקי זה עולם.
1: זה יקום.
3: זו תרבות, זה אשכרה, זה תרבות.
4: וגם זה לוק טוב.
3: כן, כן, זו תרבות.
1: אגב, גם בזה יש אופנות. יש אופנות שמשתנות.
4: מה האופנה עכשיו? יאו!
1: אני לא סגור על עכשיו, אבל נגיד בשנים האחרונות חזרו לבגדים הממש גדולים. אוקיי, אני מדבר על
4: הצעירים. לא חוזרים לסקיני, לא.
1: כאילו, ממש ממש גדול כזה. הרבה פעמים הצבעים משתנים, נגיד, שנות ה-80, זה היה מאוד שנות 80-י כזה.
4: כן, זה כן. כזה זוהרים.
1: אגב, לפני שנתיים גלשתי באיזשהו מקום, ואני פתאום רואה שכולם בגדי 80's כאלה, עם צבעונים זרחניים, פלורסנטיים כן. כאלה, מאוד שנות, כתום, ירוק זוהר, דברים שאתה לא פחות רואה
4: כתפיים.
1: אותם.
4: קריות כתפיים.
1: שאלתי מישהו, כן. והוא אומר שביום האחרון של העונה, וזה היה היום האחרון של העונה, יש מסורת שהמדריכים לובשים את הבגדים של ההורים שלהם, שהם רובם...
4: איזה?
1: שהם שנות ה-80, מהמם. כן?
4: יופי.
1: כן.
3: מהמם.
1: מה היה? עוד אחת? אסף. אסף. אסף.
5: היי, שומעים אותי?
1: כן, מה קורה, אסף?
5: היי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אסף,
5: אז אנחנו...
1: קבל גם אתה 200 שקלים. תדע שאתה יכול לזכות בחופשה זוגית בבורובץ. טיסות, העברות, מלון ספא, 4 כוכבים, על בסיס חצי פנסיון, סקי פס, ציוד סקי, הכל הכל מתנת איסטה ספורט, שעובדת גם בתחום המוזיקה, ומביאה לכם את און טור, שמציעה חבילות להופעות של סטיבי וונדר למשל, או אויזיס, גם לאירועי ספורט. בקיצור, שווה, ספר.
5: וואו, כן, שמע ממש שווה. אז אנחנו חבורה של חברים מהבית, שנוסעים במשך 8 שנים האחרונות לחופשות סקי, ובחופשת סקי האחרונה החלטנו חבר ואני לעשות הפתעה לשאר החבורה, והם לא ידעו שאני מגיע. בעצם טסנו 2-3 יומים לפני, ותכננו שאני אפגוש אותם למעלה על ההר, ונעשה איזה משהו מצחיק. טסנו לבל טורנט ונחתנו במילאנו, לקחנו רכב, וידענו עם ההשכרת רכבים שיש שרשרה או שלג, למידה וירד שלג ונצטרך לשים אותם, ואיך לא, אנחנו מתחילים את העליות לבל טורנט, ובעצם באמצע העלייה מתחיל לרדת שלג כבד והרכב נתקע, אז אנחנו אומרים, טוב, יש לנו שרשרה או שלג, נשים אותם ונמשיך לנסוע.
1: שרשרה או שלג זה כמו... שרשרת שנועלים איתה אופניים, כאילו חוליות, כן, חוליות כאלה, כן. שבעצם מלבישים את זה על...
4: כמו
1: זה...
4: של טנק.
1: לא, לא. טנק זה מין זה זחל כזה, כן. שהוא תופס את כל, כן, הגלגלים.
4: כן, כאילו השרשרת, לא. על הגלגלים.
1: זה עוטף כל גלגל וגלגל.
4: בנפרד.
1: אבל זה נורא בסיסי, זאת אומרת, זה כמו שרשרת שנועלים את האופניים, כן, חוליה, חוליה, חוליה, חוליה, ובעצם זה יוצר, זה נתפס כאילו בשלג, אז אתה יכול להתקדם קדימה.
4: אוקיי. כן, לא טנק.
1: לא טנק.
5: ואנחנו מנסים לשים את השרשרות, ואנחנו פתאום קולטים שהם לא במידה. החברת השכרת רכב הביאה לנו איזה שרשרות שקולים, והם לא במידה. ואז התחילו בערך 5 שעות של שיחות טלפון לחברת השכרה. אנחנו תקועים באמצע הכביש, אנחנו חוסמים ממש צד אחד של כביש, ושלג לא מפסיק לרדת עלינו, ואנשים צופרים לנו ומקללים אותנו. ואז עוצרת משטרה, אחרי כמה שעות פתאום עוצרת משטרה סתם בסיור, והם מנסים גם לשים את השרשרות, והם לא מצליחים, ושלג לא מפסיק לרדת, ואנחנו בכלל רצינו לעשות הפתעה לחברים שלנו.
1: כן.
5: השוטרים, אחרי שהם מנסים לשים את השרשרות, פתאום עובר שם גרר, ואומרים, טוב, תיקחו את הגרר, ואנחנו שואלים את הגרר, אתה מוכן לקחת אותנו? הוא אומר, כן, אבל זה יעלה לכם 300 יורו במזומן.
3: יואו.
5: אנחנו... רגע, אבל אנחנו צריכים את הקבלה להשכרת רכב. לא, אתם רוצים שאני עכשיו אגור אתכם? 300 יורו במזומן, אין לכם מה לעשות עם
3: מה
5: זה.
3: מה שנקרא שחור על גבי לבן.
5: ממש ככה.
1: ו... שילמתם?
5: שילמנו 300 יורו, לקחו אותנו לתחנת משטרה. שוטרים הביאו לנו קנס של 200 יורו, על זה שנסענו בלי שרשראות שלג.
1: יו! לא טוב, זה החברה בטוח תחזיר.
3: לא, גם השוטרים בשחור.
5: הם אפילו לא שמו אותנו בוול טורנט, הם שמו אותנו בעיירה מתחת.
1: למינויר.
5: אז שילמנו עוד 300 יורו על מלון באותו ערב, כי...
1: וואו.
5: לא היינו מוכנים לזה. אנחנו באים בבוקר, קנינו שרשראות בכסף שלנו, לא ידענו איזה מידה של הצמיג, אז קנינו שני סוגים של שרשראות ועוד 150 יורו.
4: יואו!
5: ובאים והרכב... מלא בשלג, אין. כל הרכב שלג, מזל שזכרנו איפה הכננו אותו, אחרת...
1: הוא היה מחוסה כי ירד שלג בלילה.
5: מחוסה, מחוסה, מחוסה. הולכים, מזכירים מתי חפירה, מתחילים לחפור את הרכב משם.
3: וואי, וכל זה בקור, אה?
1: כן.
5: הכל בקור, ומנסים לשים שרשראות, והסט הראשון לא מצליח, מזל שקנינו עוד סט. גם הכל רחוק שם, שמו אותנו בכניסה לעיר.
1: זהו, כי גררו אתכם, זה לא שחליתם בחניה של המלון או משהו כזה.
5: לא, ממש לא.
1: תגיד רגע, ובסוף הייתה הפתעה?
5: ובסוף הייתה הפתעה, כן.
3: אבל בטח כבר באת להפתעה בבאסה.
1: ירקת על החבר שלך.
4: כן.
5: הם חשבו שהחבר נתקע לבד, אז הם לפחות זה עשה להם קצת יותר כיף לדעת שאני הייתי שם גם.
1: תגיד רגע, וקיבלת את הכסף חזרה מהחברת השכרה?
5: קיבלנו 300 יורו על השרשראות.
1: ולא על הגרירה?
5: לא על הגרירה, וניסינו, אתה יודע...
1: למרות שלא היה שום מסמך של המשטרה שמעיד שגררו אתכם לשם?
5: היה דוח.
1: ואת הדוח לא קיבלתם? לא קיבלתם חזרה?
5: את הדוח, סליחה, את הדוח ואת השרשראות קיבלנו, כי אמרנו, הנה, הגענו לבל צורת, אבל את הגרירה זה לא עניין אותם.
1: וואו. טוב.
5: וגם לא על המלון, כמובן.
1: כן.
4: וכל זה בשביל סתם להפתיע את החברים. כאילו זה באמת, כבר מההתחלה שאמרת לי שאתה רציתם להפתיע אותם, אמרתי, מיותר. כאילו, יהיה מומנט של כזה, וזהו. זה ברור שזה לא משהו שהולך לתגמל מישהו.
5: זה סיפור אצלנו, אנחנו חייבים לעשות הפתעות.
1: טוב, תקשיב, אנחנו חייבים לסיים, אסף, אבל תודה רבה.
3: זה הסיפור הכי עצוב ששמעת.
4: תודה, אסף.
1: ביי, בוקר טוב. ספרו, תרימו, סיפורים מרגשים, גדולים. מה קרה לכם בסקיקי? אתם יכולים לזכות בחופשת סקי, מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, שמשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט, להופעות מוזיקה בחול. אז שעה הבאה נבחר מי יקבל את חופשת הסקי.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
6: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל בדרך החוף בנתניה, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, כביש 44 בצומת צריפין, דרך 5 במחלף התקווה בקסם, בכפר ירוק גם כן, ובדרך 70 בתמרה.
7: דיווחי התנועה, בחסות.
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון,

0: סופר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה שלומך?
5: הדוקטור.
6: היי מיכל.
7: בוקר טוב. אני בסדר, והיום אנחנו נדבר על נושא שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי וגם לתחום המחקר שלי. ואנחנו נעשה את זה על רקע ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי וגם על רקע העובדה שבספטמבר ממש לאחרונה ציינו 6 שנים להסכמי אברהם, אז אני חושב שזאת הזדמנות מאוד טובה לדבר על הסכמי אברהם.
6: זה לא MBS?
5: הנושא שקרוב לליבך.
7: לא, כל המפרץ, אבל הסכמי השלום זה הבייבי שלי, גם זה כתבתי את הדוקטורט, זה נושא שאני מאוד מאוד מחוברת אליו. אז באמת, הסכמי אברהם הם קו פרשת מים בהיסטוריה של מזרח תיכון, ולמרות זאת, רוב הציבור הישראלי בכלל לא מכיר אותם. זאת אומרת, אנחנו יודעים, שמענו הסכמי אברהם, ואנחנו לא באמת מבינים מה היה שם, מה נחתם שם, וכמה הם חשובים. אז קודם כל צריך להתחיל עם פרט היסטורי משמעותי מאוד. מאז שנות ה-80, מאז בעצם 1981-2, עד שנחתמו הסכמי אברהם ב-2020, במשך 40 שנה, כל מדינות ערב ללא יוצא מן הכלל, כולל סעודיה שהובילה את תהליכי השלום, אמרו את הדבר הבא. אנחנו מכירים בחשיבות הסכם השלום עם ישראל, אנחנו רוצים אותו, אבל קשרים רשמיים בין ישראל למדינות ערב יכולים להתקיים רק אם ישראל תיסוג מהשטחים שהיא כבשה ותוקם מדינה פלסטינית. זה היה התנאי. נורמליזציה תמורת נסיגה ישראלית והקמת מדינה פלסטינית. עכשיו, מה קורה בהסכמי אברהם בספטמבר 2020? לא זו בלבד שלא הייתה שום התקדמות לעבר מדינה פלסטינית, אלא שהיחסים בין ההנהגה הישראלית לפלסטינית היו בשפל. בשפל, ולמרות זאת ההסכמים נחתמו. זאת אומרת שקרה פה משהו שהוא היה שונה לחלוטין. נשברה הנוסחה הקודמת, הסוגיה הפלסטינית הייתה מאוד משנית בהסכמים, ואנחנו תכף נסביר על זה. למה קוראים להם הסכמי אברהם ולא הסכם אברהם? כי הם בעצם נעשו בכמה שלבים. ההסכם הראשון היה עם איחוד האמירויות, כמובן בתיווך הממשל טראמפ, ואחר כך גם הצטרפו מרוקו, סודן ובחריין. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 4 מדינות שחתמו עם ישראל על ההסכם. והדבר הכי חשוב בהסכמים האלה הייתה השאיפה לנורמליזציה מלאה. הנולדתי לשלום, החלום, הפנטזיה, השלום החם הרותח. אז לא רק חילופי שגרירים, שזה ראינו במצרים ובירדן, אלא כיסות ישירות, קשרים במסחר, בהשקעות, בתיירות, טכנולוגיה, בריאות, אנרגיה, ביטחון, ספורט, אומנות, הכל, הכל, הכל. למה הם כאלה חשובים? ומה בעצם היה שונה בהם ממה שהכרנו? אז קודם כל צריך להגיד, הזכרתי את זה קודם, המרכיב הראשון היה שהם לא היו עוד הסכם שלום בין מדינה ערבית לישראל, אלא הם פשוט שינו את כל האופן שבו מסתכלים על השלום, איך תופסים את השלום, מה צריך להיות המודל לשלום בין ישראל לבין מדינות ערב, כי בשונה למשל במקרה של מצרים או של ירדן, המטרה לא הייתה לסיים את המלחמה, אוקיי, אז הייתה מלחמה,

0: עכשיו אנחנו רוצים ליצור מציאות שבה אין מלחמה. אין את זה. המטרה הייתה באמת לבנות שותפות אזורית, אמיתית, שהיא לא נשענת רק על שיתופי, שיתופי פעולה ביטחוניים נגד אויבים משותפים, אלא הכי רחב שאפשר. אז תבינו רגע את ההבדל. עם מצרים וירדן, כל מה שאנחנו רוצים, לפחות בהתחלה.
1: זה לא מלחמה.
0: זה לא מלחמה. כשמדברים על האמירויות ובחן, אין שום היסטוריה של מלחמה. אז גם לא הייתה את השנאה הזאת, לא היה את האנטגוניזם הציבורי הכבד הזה בתוך אותן מדינות כלפי ישראל. זאת אומרת, היה הרבה יותר קל לשווק את השלום. אני לא אומרת שהציבור אף על זה, הייתה הרבה מאוד התנגדות במדינות ערב, אבל כשאנחנו רואים את מבחן המעשה, אנחנו מבינים שלפחות בשלוש השנים הראשונות לא הייתה איזו התנגדות אדירה לדבר הזה, וזה עבר יחסית חלק, בטח בייחוד האמירויות. עכשיו, זה בעצם מאפשר להעביר את ההסכם הזה מהרגל הצבאית, שהיא תמיד הרגל הכי איתנה והכי בסיסית, עליה תמיד מתחילים את כל היחסים, לעוד רגליים, לרגל הכלכלית ולרגל האזרחית. ואתם יודעים, כשאני שואלת בהרצאות, ולא משנה איזה קהל, כמה אנשים היו בבחריין, במרוקו ובאיחוד האמירויות? לפחות, לפחות, זרקו הערכה, כמה?
2: 20%.
0: כמה אחוז? מה פתאום? הרבה יותר.
1: 25%. 30%.
0: כמעט 50%. זה מטורף. ואני מדברת גם על אוכלוסיות מאוד מבוגרות. כן. צעירים של גילאי 30 ומעלה, לפעמים אפילו פחות.
2: כולל קונקשנים?
0: כן. עכשיו, עוד דבר נורא מעניין, ההסכמים האלה בעצם לא עסקו בעבר, כי אין עבר, אין מלחמות. אז אפשר להתעסק רק בעתיד, בכל הדברים הגדולים, בכל הפנטזיה הזאת שאנחנו הולכים לבנות ביחד. עכשיו, הסוגיה הכי מעניינת, כמובן, היא סוגיה הפלסטינית, שהיא כמובן המרכיב השני.
1: כן, איך התעלמו מזה?
0: או, זהו. אז בשונה מכל מה שהיה עד עכשיו, אמרנו, אין תנאי של הסוגיה הפלסטינית כהמשך היחסים עם ישראל. ובעצם המסר שעלה כאן בצורה מאוד ברורה ובוטה, צריך להגיד, היה שאנחנו מדינות ערב, איחוד האמירויות ובחריין, גם מרוקו דרך אגב, אנחנו לא יכולות, והאמת שאנחנו גם לא רוצות להיות כבולות לסוגיה הפלסטינית. אנחנו רוצות עכשיו להתקדם לעבר שלום עם ישראל. אם זה לא מתאים לפלסטינים, זאת פשוט בעיה שלהם. וזה בדיוק מה שקרה, אנחנו עוד מעט נסביר מה...
2: כי הייתה גם הכרה בסרבנות העיקשת של הפלסטינים. בכל תהליך שלום, בסופו של דבר...
3: אני גם אוסיף על זה שבאיזשהו שלב, אם אני הייתי מדינה סונית מתונה, אז הייתי מרגיש שהפלסטינים לוקחים אותי כמובן מאליו ונשענים עליי בשביל הסרבנות הזאת שלהם.
0: יותר מזה, תום, הם מגדפים אותך ומקלים את המנהיגים שלך, כי לדעתם אתה לא עושה מספיק. אז סליחה, אנחנו עושים מספיק. הבעיה אצלכם, הבעיה היא במנהיגות שלכם, שאיך אמר את זה מוחמד בן זלמן, לא זזה במילימטר ב-40-50 השנים האחרונות. אז אם אתם לא מוכנים לעשות שום מהלך כשכל המזרח התיכון מתהפך ומשתנה, זאת בעיה שלכם. אז במובן הזה באמת היה פה שינוי מאוד מאוד גדול.
3: והפלסטינים היו המומים מזה? כאילו הם לא ראו את זה מגיע?
0: לגמרי, לגמרי. הם היו בשוק מוחלט. כל העולם הערבי היה בשוק מוחלט. צריך להגיד, הייתה פה ביקורת מאוד קשה, רק היא... היא לא פרצה החוצה, כי בכל זאת אלה לא מדינות שהן דמוקרטיות.
2: כן. אגב, אני זוכר שממש חמאס ירה לאשקלון, נדמה לי, בזמן החתימה על ההסכמים.
0: היו הרבה מאוד פרובוקציות, ובחריין היו הפגנות מטורפות, אבל צריך לזכור שבחריין היא מדינה שהרוב הגדול שלה הוא רוב שיעי. לא שיעי פרסי, אבל שיעי ערבי, אבל זה לא משנה, הייתה התקוממות מאוד גדולה. והמרכיב השלישי, ששוב הוכח במבחן המציאות, היה ניסיון שהצליח לאורך תקופה מסוימת להרחיב את השלום מרמת המנהיגות לרמת החברות. החברות והחברות, זאת אומרת, הייתה פה באמת, להבדיל למשל מסכם השלום שראינו עם מצרים, שהוא נורא קר, הוא קפוא, ופה הייתה חברות אמיתית בין, למשל בנט, אני זוכרת הביקור של בנט באמירויות, זה היה ביקור נורא חם, נורא כיפי כזה. וגם לפיד, הם התקבלו שם באהדה, בחום, בחברות, ובכלל גם העמים עצמם, כל מי שטס לאיחוד האמירויות, לבחריין ולמרוקו, סיפר שהייתה חוויה מאוד מאוד טובה, והיו המון המון שיתופי פעולה, אוניברסיטאות, חברות טכנולוגיה, ספורטאים, באמת היה מדהים.
3: וזה לא אומר, אבל, זה לא אומר, אבל, מיכל, שאמביזד הוא אחד המנהיגים הכי גדולים,
0: כן, אתה נורא אוהב את זה, כן, אני מסכימה איתך, אני אוהב אותך לגמרי.
3: אני אגיד לך למה, בגלל שהוא היה הראשון. כאילו, את אומרת, זה התחיל באיחוד האמירויות, וזה גרר מחיר כבד בהקשר הדעת הקהל בנושא הפלסטיני, וזה סיכון. זה לעשות הסכם שלום עם ישראל, עם ממשלה די ימנית של ישראל, בתקופה כזאת, זה ראוי להערכה בעיני.
0: אתה אומרת לי כמה דברים. מה שאתה אומר כאן זה כמה דברים. אחד, הוא כנראה קרא את השטח, והוא הבין שגם אם יחתם הסכם שלום, יהיה אפשר לא רק להעביר אותו, אלא למלא אותו בתוכן ממשי. שנית, הוא הבין בגלל הנסיבות שהדבר הזה חשוב מאוד למדינות הערביות, ואי אפשר לחכות לפלסטינים יותר. עכשיו, אפרופו מה שאתה אומר, בואו נרבין רגע מה היה בהסכם הזה, ולמה הוא כל כך עדשני, ולמה הוא דרש הרבה מאוד אומץ כמו שציינת. זה הסכם שלום שאין בו שטחים תמורת שלום. ישראל לא החזירה שטחים, היא לא פינתה יישובים. כן, יש פה ויתור מדיני שביבי מאוד ניסה להקטין ולמזער אותו, ודווקא מי שעשה לזה פומביות זה טראמפ, אבל לא היו פה בעצם ויתורים מדיניים, למעט זה שישראל התחייבה לא לספח שטחים בגדה, וזה מאוד שונה ממה שראינו בהסכם עם מצרים. עכשיו, ישראל גם לא הכירה במדינה פלסטינית במסגרת ההסכמים. היא לא התחייבה להסדר קבע עם הפלסטינית, עם הפלסטינים. זאת אומרת, הדבר הכי משמעותי היה כאן לעצור את הסיפור הזה שתוכנן, כששוב אמרתי, זה היה הסכם צופה עתיד. הרעיון היה ליצור כזה מערך של תמריצים, שכל המדינות כל כך ירצו לא רק לקיים אותו, אלא להמשיך אותו, כי הוא משתלם להם, ובסוף זאת העוצמה של ההסכמים. לא אידיאולוגיה, לא דת משותפת, לא ערכים משותפים.
2: מיכל, כיוון שאנחנו צריכים לסיים, אפשר גם להמשיך שבוע הבא, כי זה באמת מאוד מאוד מעניין, ונדבר על גם אולי מבחנים שהוא עומד בהם ממש.
0: בדיוק, זה החלק הבא.
2: כמו בימים האלה ממש.
0: אני רק רוצה לומר עוד משהו קטן.
2: לא, לא. אולי במשפט אחד, שבוע הבא.
0: כן, ישראל ויתרה על העליונות האסטרטגית שלה עם ה-F-35, וזה נושא מאוד חשוב.
2: מול הסעודים והטורקים.
3: קודם מול האמירתים.
0: מול האמירתים.
2: האמירתים קיבלו?
0: המטוסים האלה,
2: הם לא קיבלו.
0: הם לא קיבלו בגלל האמריקאים.
3: הובטחו להם האמריקאים, ואנחנו הסרנו את הוותר.
0: נכון, וישראל נתנה אישור לזה. טוב, יאללה חברים.
2: יאללה ביי.
3: ביי דוקטור.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש 4 עמוס בגן רביעת גבעת שמואל בתחנת
2: אשכולות. אני שלחתי עכשיו משהו ממש מצחיק.
6: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם כיהן בעבר כראש מועצת ישע, אומר לנו ב-79 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול, נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
12: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון. והאיום הכי גדול, זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
11: פיצוץ נשמע במהלך הלילה ברחוב מנחם בגין בתל אביב. שוטרים וחבלנים שהגיעו לזירה אספו ממצאים, פתחו בחקירה, ועל פי החשד, במקום הושלך רימון רסס, הרקע ככל הנראה פלילי. חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: רדיו כל רגע.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר.
1: לא יודע איך להרגיש לגבי מה שראיתי הבוקר. לא יודע איך להרגיש, יש לי כל מיני תחושות, אני רוצה לחלוק איתכם את התחושות.
2: מה ראית הבוקר?
1: מה ראיתי, ואז אני אחלוק איתכם את התחושות. זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, אחרי שהוא כתב את הפוסט באמת שערורייתי, שבו בפסקה הראשונה הוא מזכיר את השבעה באוקטובר, ואז כ-300,000 מילה על הג'נוסייד שבאחריה, אחריו, הוא אתמול ביקר באיזה עצרת זיכרון, לכבוד השבעה באוקטובר, וקורבנות השבעה באוקטובר, לזכר, סליחה, ו... ומחוץ לעצרת, או ליד העצרת, כי זה היה במקום פתוח, עמדו מפגינים שצעקו עליו, ש... עכשיו, הייתם מצפים שאלה יהיו מפגינים פרו-ישראלים, שיצעקו עליו על זה ש...
0: מחאה נגד הדברים האיומים שהוא...
1: נגד הדברים האיומים שהוא כתב הפעם, ושהוא אמר לאורך השנים מאז, כן. והעובדה שאשתו חגיגה את מאורעות השבעה באוקטובר, והוא לא גינה את זה. אבל
0: אגב,
1: לא.
0: הדברים שהוא כתב, בפוסט זה כאמור זה וזה, אבל מיד עבר לדבר על הג'נוסייד בעזה.
1: כן, תשוב. כן.
0: אמרת את זה?
1: כן, כן.
0: ממש אמרת
1: ממש
0: את זה?
1: ממש את המילה ג'נוסייד בעזה, כן.
0: אני בעלם, וואו. כן. אפילו לא הייתי מרוכז בשום דבר אחר.
1: לא, רק, היית ממש הכי מרוכז.
0: רק בך.
1: אני יודע למה. אוקיי. בגלל, כנראה בגלל מה שראינו בעצמת הפרסומות, אני חושב שזה הסקרין סייבר של כולנו.
0: אוקיי, סליחה, כן.
1: אז זה לא, אלה היו מפגינים פרו-פלסטינים שמבחינתם עצם זה שהוא מגיע לחלוק כבוד עם קורבנות השבעה באוקטובר, זה מבחינתם הופך אותו לבוגד. הם צעקו עליו טרייטור.
2: זה גזורים, די.
1: הם הכי גזורים, והם גם אנשים פשוט אלימים, וזה נמר שהוא רחב עליו. וכאילו, לכן אמרתי שאני לא יודע מה להרגיש, כי מצד אחד זה מטריף אותי, כי אני אומר כאילו, כמה מטורפים מסתובבים בעולם החופשי, ומצד שני יש לי קצת שמחה לעד, כי כאילו, כן, כן, רחבת על הנמר הזה, היית דמגוג, הפגנת נגד ישראל לפני שנבחרת, רצית לעצור את ביבי על פשעי מלחמה, אחרי שנבחרת, אתה איש דוחה שההיסטוריה תקיא אותו, וכן, אתה מקבל עכשיו את מה, ש... את מה שמגיע לך.
0: אבל זה לא מספיק. כאילו הם תקפו אותו משמאל כזה. וזה, הוא באמת חלאה אמיתית. זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, הוא באמת חתיכת חלאה, שזה פשוט עצוב איך העיר הזאת בחרה את האיש הזה. וזה מספר סיפור כמובן גדול יותר על השמאל האמריקאי, על הדמוקרטים, על חלק גדול מהיהודים האמריקאים, על שיבוש בסדר עדיפויות, על מצפן מוסרי שמראה דרום,
1: והלחץ חברתי,
0: וטרנדיות, וטיק טוק, והשפעות זרות, הכל, הכל, הכל שם. שאפילו ביום הזה, אתה לא יכול לתת אותו, לתת אותו לגמרי לישראלים.
1: הוא לא יכול, כי זה
0: זה כאילו הרגיש הפוסט שעולה לו במאמץ גדול, בדם עולה לו, לפרגן את המילות הניחומים האלה, שהיה חייב לקרצף את עצמו מיד ממילות הניחומים על הטבח, באיזה תזכורת על הג'נוסייד שישראל מחוללת, הוא אפילו תיאר שם בצורה אקטיבית, זה לא שקורה בעזה, זה לא שזה שישראל עושה.
1: אבל מול מי הוא היה צריך לקרצף את זה? מול מי? מי היה לו בראש כשהוא כתב את הפוסט, כתב את הפסקה הראשונה ואמר, אני לא יכול לעצור פה. על מי הוא חשב? הוא חשב על האנשים הזועמים עם הלפידים המטאפורים, שהוא היה עסוק כמה שנים בלשלהב אותם, והוא יודע שאת האנרגיה הזאת של שנאה, שהוא חצב אותה, ושהוא הפך אותה לאנרגיה שמכניסה אותו ללשכת ראש העיר, האנרגיה הזאת היא מפחידה, היא מסוכנת, וזה נמר שאו שאתה רוכב עליו, או שהוא ינשך אותך. ולכן הוא כתב את הדברים האלה, ולכן הוא ראה שבאותו יום, כשהוא הולך ואין משהו דו משמעי בללכת לעצרת זיכרון. זה לא כמו פוסט שאתה יכול לסייג אותו. אתה שם. וכשהוא היה שם...
0: שם אתה יכול להיות לא עצוב.
1: כן, בדיוק. כמו שהוא היה בטקס של 9-11. למרות שזה קצת פיק.
0: וגם אתמול היו במנהטן, ב-Union Square, הפגנות דווקא בשבעה באוקטובר, דווקא פרו-פלסטינים עם תמונות של סינואר וכאלה. שזה אני אגב לא מבין אפילו חוקית איך זה קורה, כי חמאס הוא ארגון טרור, אם מישהו מניף תמונה של מנהיגו המת,
1: אני חושב שה...
0: למה שאילה למעצר אפילו?
3: לא, לא, זה מופרע, זה מופרע לחלוטין.
1: התיקון הראשון לחוקה הוא כל כך רחב בארצות הברית, וחופש הביטוי הוא סד כל כך רחב.
0: אבל שזה מוחרג, כשזה ארגון טרור, אולי לא היה לקוח להתעסק, המשטרה גם שהיא בשליטת העירייה, כמובן.
1: למרות שזה, הוא השאיר את הקומישנר הקודמת של המשטרה, שהיא דווקא, כאילו, היא סבבה.
3: כן, האמת, אבל כאילו, משהו מודד, אני כן רואה תנועה מבחינת הטרנדיות, בזה שהשמאל הפרוגרסיבי, הפרו-פלסטיני, מגזים. מגזים, ונשמעים יותר ויותר קולות מבפנים, לפחות מה שאני רואה ברשת, ושוב, אני חושבת שהם עושים את זה דווקא כי הם מזהים איזשהו טרנד חדש של להתנגד לזה, לאלימות שהצד הזה מביא, שאני גם אומרת, הלהבות האלה הם גם ירדו. הפוסט של ממדני מבאס, ממש, ממש, ממש חרה לקרוא את זה.
0: כמו...
3: אתה ממש יכול לא... אבל, בל נשכח, אתם יודעים משהו? לא אבל. זרע, אבל, אני לא יודעת אפילו איך לחבר את זה, יש גם בימין הרפובליקני, בואו לא נשכח שזה עובד לשני הצדדים. זאת אומרת, גם הימין הניצי, בסוף, הוא לא אוהב אותנו.
0: ברור.
3: זה אותו דבר.
1: 100%.
3: זה ממש אותו דבר.
0: מטעמים אחרים, אבל התוצאה...
3: אז כן, אז בואו נדאג שלא אנחנו נהיה אלה שרוכבים גם על נמר.
0: אני חושב שאנחנו...
3: כי אין לנו שליטה, אני מרגיש... כל פעם שמדברים על ממדני וזה, אני מרגישה שאלה דברים שסבבה, שאני כאילו יכולה לבקר, להתבאס, אבל אין לי באמת שליטה על זה, אין לי שליטה על הטרנדיות ועל זה שעכשיו באמת אדום שחור ירוק, זה מה שקורה. אין לי איזה שליטה. על מה יש לי שליטה? על הדברים שאני עושה, ועל מה שאני סומכת עליו, ועל מה שאני הולכת להצביע לו נגיד, שיכול לשנות אולי משהו בחיים שלי, אוקיי?
0: במובן של אובדן המפלגה הרפובליקנית, הוא באיזשהו מקום אפילו יותר כואב מאצל הדמוקרטים, שאני חושב שמה שקורה במפלגה הדמוקרטית, וכמובן כל מיני טאקר קרסונים כאלה, אבל אחרים אפילו הרבה פחות קיצוניים ממנו, מה שקורה שם הוא...
1: במפלגה הרפובליקנית.
0: כן, אמרתי דמוקרטית. הוא מפחיד הרבה יותר, כי זה לאורך עשרות שנים בסיס התמיכה ה... הקבוע שלנו, כאילו זה באמת המסד של המסד, ומה שקורה שם זה נורא.
3: אז פשוט צריך לדאוג שאנחנו גם לא נרכב על שום נמר.
0: נכון? לרכוב על נמרים זה דבר לא טוב.
1: זה דבר הכי גרוע שיש.
0: נכון, ואגב, הדברים ששומעים גם בתוך הרפובליקנים, זאת אומרת, זה אנטישמיות אפילו מהסוג הישן יותר. כאילו אצל הדמוקרטים זה כן מחופש לאנטי-ישראליות, אנטי-ציוניות, עוד שאני גם לא מבין את הטרמינולוגיה החולנית הזאת.
1: זה תחפושת, כמו שאתה אומר.
0: תחפושת. ואצל הרפובליקנים אתה מקבל את זה, כאילו שוב, היהודים, סלש ישראלים, מנהלים את דונלד טראמפ, מנהלים את אמריקה.
1: הטאקר קרלסונים של העולם, ממש. טאקר קרלסון כבר מצדיק את היטלר, כאילו פאר אקסלנס, כן? הוא אפילו לא מתחבא מאחורי שום דבר. או מה שאומר, היטלר שנה את היהודים בגלל שהוא, אם זה היה תלוי ביהודים, אז הייתם שונאים אותו יותר, או משהו כזה. הוא אמר זה... ציטוט מטורף על היטלר השבוע.
0: אבל הוא באמת, שוב, הוא הקצה של הקצה.
1: הוא הקצה של הקצה, אבל יש לו כוח. יש לו כוח, אי אפשר לבטל אותו, יש לו כוח.
0: חד משמעית, וכאילו אפילו קומה מתחתיו כבר איבדנו. של יותר רציונליות, שכאילו מתעסקת בבואו נתכנס חזרה בענייני הפנימיים של ארצות הברית. שהכסף שלנו ילך על תיקון אמריקה ולא על תיקון המזרח התיכון.
1: זאת שאלה, כאילו עדיין מה קורה במפלגה הרפובליקנית. כי זאת שאלה, איזו מפלגה רפובליקנית זאת ביום שאחרי טראמפ? אם זו המפלגה של ג'יי די ונס או שזו המפלגה של מרקו רוביו? שמרקו רוביו הוא באמת ידיד אמת של ישראל שמייצג גם פלח ענק בתוך המפלגה. אבל כן.
3: כן, כן, אפשר משהו אחר כזה שכן יש לנו שליטה עליו?
1: כן.
3: סתם, אין לנו שליטה עליו. וזה הדרך שמלי וליאל עושות בחיינו. הלוך ושוב, הלוך ושוב.
1: תשמעו, אתמול היה יום מטורף מהבחינה הזאת. מטורף.
0: עוד אתמול תוך כדי השידור שלנו של 7 באוקטובר, עשינו סוגריים, סוגריים, סוגריים. שיצאה הידיעה שמלי וליאל נעצרו בנמיביה עם דרכונים מזויפים.
3: כן. שזה בסוף התברר כשקר, וגם שמתי לב שלאחרונה מתפרסמים הרבה מאוד דברים שהם כזה פרסומים שהם, אתם יודעים, יודעים שזה הולך לעורר איזשהו עניין ציבורי, והם מתגלים כפשוט לא נכונים. גם אני מזכירה לכם עניין פליי דובאי, מטוס פליי דובאי, בהתחלה פרסמו שזה איזה ריב בין רוסי ואוקראיני, מי שטיס את המטוס, ברור, זה התברר כלא נכון, אז כאילו... גם ישר לפרסם כשיש את איזשהו מידע.
0: את יודעת, אבל אז עושים כזה דיווח נקודותיים. המהומה בתהת היאס הייתה כך וכך. כאילו, זה לא אנחנו כלי התקשורת, אנחנו מדווחים שיש דיווח כלשהו. זה לא, אנחנו לא עומדים מאחורי זה, זה כאילו מסויג. נכון שזה כאילו חוסר אחריות במובן מסוים. עכשיו, אני חושב שזה שני מקרים שונים, כי במקרה של פליי דובאי זה היה מין אירוע מטורף מתגלגל וקורה, שכל רסיס של מידע כבר רץ ברשתות וזה. שם הידיעה הזאת שזה בסוף בכלל לא הן, אלא...
3: שמע, אני גם מתייחס לזה כאירוע מתגלגל וטורף וקורה.
1: כל פעם שאתה חושב שזה נגמר וזה הגיע לאיזושהי כאילו סינתזה, לא, לא, לא.
0: מודה שיש לי סימני שאלה. גדולים על אירוע מלי וליאל אתמול, הרבה יותר מאשר על טיסת פליי דובאי.
3: בהחלט, שם הכל פתור.
0: כן.
3: תקשיבו.
1: אני חושב שכשחוקרים את הטייס האומני, שישאלו אותו גם על זה, כאילו אולי יש מצב שהוא יודע.
3: אני גם לא מבינה למה אין כזה צו מעצר לאנשים שהוא זכות הציבור לדעת. אני ממש אשמח לקדם את הדבר הזה. אני באמת מושקעת שם, ואני חושבת שזכות הציבור לדעת.
0: כאילו להסתקרן. זה זכות סקרנות הציבור, הצורה.
3: לא, יש סקרנות ויש לי את הזכות להסתקרן, זה כבר יש לי אותה. לא, אני רוצה את זכות הציבור.
0: עילת המעצר.
3: עילת המעצר.
0: תשובות.
3: תשובות, נקודותיים.
1: כי אנחנו מדינה, אנחנו צריכים להכיר במה שאנחנו, כאילו אנחנו מדינה של רחלנים, ולא יכול להיות שזה לא מעוגן בחוק, אני ממש מסכים איתך.
0: אני רוצה רגע לשאול שאלה, הרי בסוף רגע רק הכרונולוגיה של הדברים, נכון, הסתבר, אחרי שעניין נמיביה כאילו נפסל, אמרו זה שתי איראניות, בהתחלה אמרו שהן השתמשו בדרכונים מזויפים על שם מלי וליאל כדי להיות בנמיביה.
1: זה עדיין מה שמפורסם בישראל היום בפרינט הבוקר.
3: לא, אבל כתוב
1: התחזו למלי וליאל.
3: אבל בידיעות התחזו לישראליות. שבעצם מלי וליאל הם די
0: הארכיטיפ
3: הישראלי. אז כן, אז כן, מלי וליאל.
1: כן, איך הם התחזו עם פיג'מות בטח? כאילו, זו ההתחזו, זה לא דרכון.
0: ואז במהלך אתמול יצא עוד ידיעה שאין בדרך לישראל בכלל. מלי וליאל, והן שתי איראניות עם זה, לא קשור, ואז הן נחתו פה.
3: ולא הבנתי למה לא מקבלים אותם כמו שקיבלו את טיסת פליי דובאי. זאת אומרת, איפה ראש הממשלה עם בלונים?
0: היו מלא עיתונאים, וכמובן התנפלות בטרמינל.
3: נכון, ושואלים אותם, למה ברחתן? ככה, עיתונאים, כל כך הרבה עיתונאים, באמת, למה ברחתן? נכון, הן יעצרו, והן יענו לכם.
1: ממש.
3: עכשיו, מיד. אבל הדבר הכי מפתיע, כן,
0: שאלה מוזרה, רק בכוכבית קטנה. באיזה קטע המשטרה מוציאה הודעה לעיתונות על זה ששתי אזרחיות שאינן חשודות בכלום, ושלא עשו שום פשע, לא תחת חקירה, לא אמורות להיות כלום, סתם אזרחיות הרי.
1: לא חייבות לאף אחד שום דבר.
0: כן,
1: כאילו,
0: שהן עלו על מטוס והן בדרך לישראל. באיזה קטע, אני לא יודע אם זה המשטרה הוציאה את זה, או מי הוציא את זה, אני חושב שזה הגיע מהמשטרה. באיזה קטע זה... זה לגיטימי, כאילו, כמו לא יודע מה, שכל אחד מאיתנו יחזור לחול, והמשטרה תוציא הודעה, איש חוזר. אוקיי? הן לא חשודות, הן לא אמורות כאילו...
3: נו, זה נשען על החוק שהמצאתי.
0: כן?
3: זכות הציבור לדעת.
0: זכות התשובה. זה ממש חזרה בתשובה. חזרה בלי תשובה.
3: האמת היא שאולי הם חזרו להצביע בבחירות. אוהב
0: לראות, פרויקט זה...
3: מה, איזה פטריוטיות.
0: על האינטקיסטים.
3: למין מצביעות אבל... מלי וליאל, שאני כבר רוצה לשנות, אני חושבת שכבר הם בשלב של תכף חיקוי ארץ נהדרת, חושבת שזה צריך להיות ללי ומיאל.
0: קלאסי.
3: זה יושב שם, ללי ומיאל.
1: מי יעשה את מי? מי יעשה את מי? בוא נלהק את זה רגע.
0: השאלה...
3: תום יער תהיה שם, אחת מהם.
0: מלי. קלאסי, ברור.
1: ושני תהיה ליאל?
3: ליאת
0: הרלב,
3: אולי... מעניין.
0: והשאלה מה קורה עכשיו? כאילו, באמת, מה קורה איתן עכשיו? הן קמות בבוקר, הן נחתו אתמול. זה בוקר הראשון בישראל. מה, מתי נדע? הרי הם לא סתם עזבו,
3: נכון? כשיצא הסרט של דיסני עליהן, כי הן כאמור בשטאפ איתם, לא ייתכן שהן תמיד נתפסות עם פיג'אמה דיסני.
1: זה מטורף.
3: הן יצאו באוטפיט מטורף מהמטוס, שתיהן עם סוואטשרטים של דיסני, גם עם אותם מכנסיים.
1: כאילו חליפה פיג'אמה כזאת, כן.
3: כן, וכובעים, וכזה יד ביד. זאת אומרת, היה כאן איזשהו שואו. אני חושבת שהן ממש מודעות למה שקורה.
0: תראה, הם גם באו...
3: וגם לחזור בשבעה באוקטובר, זאת החלטה.
0: שכאילו לא התעסקו בהן, ולא יסקרו את זה.
1: אז איף.
0: כן, אז איף. יש לנו סבלנות, מה חשבת? יכול להיות, אגב, באמת, טיסה מבואנוס איירס או מנמיביה, היא לא קצרה. כן?
3: נכון.
0: היא לא, בואי נעשה את זה ארוכה, צריך להיות כאילו הכי נוח שאת יכולה.
1: אתה טס בפיג'אמה כאילו? אתה טס בפיג'אמה?
0: אני לא טס בפיג'אמה.
1: נו, אז די.
0: אבל אני גם לא ברחתי למשפחה שלי והקמתי מדינה שלמה שתחפש אותי כאילו, ועבדתי בבנק שמי יודע מה יש שם, מי יודע. מצד שני, כאילו, דיסני בימים אלה משיקה את האפליקציה החדשה.
3: שמעו.
0: ואני לא אופתע עם הכל, איזה מהלך שיווקי של דיסני פלוס. העבירו את מדינת ישראל מהאפליקציה ההודית של אסיה לאפליקציה האמריקאית, ואני חושב שאין פרזנטורית יותר טוב, פרזנטוריות יותר טובות.
3: מיללי ומיאל.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עדיין עמוס בקיבוץ גלויות, באיילון דרומה בשלום, בדרך 4 בצומת עכו מזרח, בדרך 40 בילוד הצומת אלעל, כביש 44 בצריפין, דרך 70 בתמרה ובדרך 57 בצומת השרון.
1: תודה רבה. אחרי הפרסומות, אחד או אחת מכם יזכו בחופשת סקי זוגית. מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. אז כאמור, הבוקר אנחנו ניתן את החבילה מטורפת, חופשת סקי זוגית בבורובץ, מלון ספא, 4 כוכבים, על בסיס חצי פנסיון, טיסות, העברות, סקי פס, ציוד. ספרו לנו את סיפור הסקי המטורף שלכם, דברים מרגשים, מפחידים, שלא תשכחו אף פעם, לא חייב להיות שוב, הלכנו לאיבוד בשלג או דברים מהסוג הזה.
3: אפשר גם צחוקות.
1: כן, אבל דברים גדולים, גדולים, יש פה חופשת סקי לזכות בה ממש אחרי הפרסומות. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
11: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: 5.
1: תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר של סקי, בחסות איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
2: ירין, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מה קורה, ירין?
5: היי, ירין.
3: אהלן, מצוין.
2: כבר קבל גם אתה 200 שקלים לקניות. אנחנו עם איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, וחופשות סקי משפחתיות עם קייטנות לילדים בשפה העברית. בשפה העברית, בעברית נשמע כזה גוגל טרנסלייט, קייטנות בעברית, ואז הילדים גולשים בקייטנה עם ההדרכה וההורים יכולים לגלוש ולענות בעצמם. זה איסטה סקי מבית איסטה ספורט. ספר ירין סיפור שקרה לך בסקי, דבר הכי מטורף שלא תשכח אף פעם.
3: אוקיי, אז זה דבר שאני לא אשכח בחיים. הצעתי נישואים בעצם לבזוג שלי, היינו בצרפת באלפים, עלינו ממש לקצה הקרחון, ירד עלינו שלג, קראתי ברך כמו שצריך, וזהו בעצם. אבל הסיפור לא נגמר שמה, אנחנו ממש, סנובורד זה אהבה שלנו, היא הכניסה אותי גם לתחום.
2: בנות על סנובורד זה אחד הדברים הכי כאילו מגניבים שיש ביקום כולו.
3: לגמרי.
2: כן, באמת.
3: לגמרי.
2: זה כיף, כאילו זה כיף.
5: יותר מ...
2: מסקי?
5: כאילו באופן כללי סקי
4: פחות מגניב מסנובורד.
2: למרות שיש חזרה בשנים האחרונות קצת אל הסקי וירידה של הסנובורד, אבל עדיין כאילו...
5: אני רושמת לי.
3: כאילו... מה שמגניב שהיא הכניסה אותי גם לתחום.
2: זהו, זה מה שאמרת.
5: איזה אדירה.
2: כי יש הרבה פחות בנות בסנובורד מאשר בסקי. אוקיי?
3: כן.
2: בנות בדרך כלל בהכללה... זה יותר סקי בצורה משמעותית.
4: אבל גם, כן. גם גברים, לא? יותר בסקי מאשר בסנובורד.
2: גברים ישראלים, אני לא בטוח.
4: בשפה העברית?
2: בשפה העברית, נראה לי ש... אולי חצי-חצי.
4: אוקיי.
3: אז מה שבאתי לספר לכם זה שגם את החתונה שלנו אנחנו עורכים באתר סקי.
2: די!
4: וואו.
2: איפה ומתי? אני בא.
3: כן, באיטליה.
4: יואו.
3: מטיסים את כל המשפחה.
2: מטיסים? זאת אומרת, אתם משלמים?
3: ברור שלא.
4: כל אחד משלם על עצמו, כאילו?
3: כן.
2: איפה?
3: בבורמיו, באיטליה.
2: בחורף הזה?
3: בחורף הזה, במרץ.
2: ויש כאילו אולם? במלון? כאילו, איפה האירוע עצמו?
3: במלון, הטקס עצמו יהיה על ההר, כמובן.
2: חופה? כאילו, דתית?
3: לא חופה דתית.
4: איזה רבי מביאו עכשיו למעלה ככה.
3: אבל כן.
2: הוא יורד מהשמיים ישר לעם.
3: כן. גם יורדים בגלישה אחרי זה עם החליפות.
2: עם החליפה והסמלת קלה על הסנובורד, די!
5: איזה סטייל.
3: כן.
4: טיל, אין מה להגיד.
2: ממש.
5: מי מפיק את החתונה הזאת? זה נשמעת לי הפקה קשה.
4: שון בלאיש השלג.
3: באמת זה עליי, הרוב עליי.
2: זה אומר לעלות גם לבושים ככה בליפט, כן? או בגונדולה אל ההר.
3: בגונדולה, כן.
2: ועושים את הטקס שם, זה כאילו מסודר עם, עם האתר, עם ההנהלה של האתר, או שפשוט כאילו מתנחלים שם ועושים את זה?
3: אנחנו קבוצה קטנה עולים,
2: כן.
3: עושים את זה, ויורדים למטה.
4: אבל תגידו להנהלה של האתר, אולי הם ישלחו בקלאו.
3: אולי כדאי לעשות את זה.
2: בקלאו.
4: בשפה הערבית, כן.
5: זהו, אז זה רק המשפחה, זאת אומרת הגרעינית. אני מניחה.
2: כמה היו?
3: קצת יותר, אנחנו נהיה כמעט 30.
2: שכולם יודעים לגלוש אגב?
3: לא כולם.
2: או שהם עולים וירדו בגונדולה?
3: מי שלא יודע לגלוש, אנחנו מצפים שילמד לגלוש ויכנס לעניינים גם.
2: אהה.
5: יואו.
2: שמע?
3: כן.
4: טיל.
2: ממש.
4: איזה יופי.
2: רק אני חושב על השיער שלה, הרי היא לא יכולה לרדת בלי קסדה. בוא,
3: סבור. ברור, קודם כל בטיחות.
2: כן.
5: אז למה
4: זה קסדה והיינו מה?
2: לא, קסדה הורסת תסרוקת של קלה.
5: יש לי תחושה
4: שהיא תהיה מספיק סטייל.
2: כן, שזה לא יטריד אותה.
5: זאת מישהי שבאה מסנו, היא הכניסה אותו לסנו, היא נראה לי על זה, נראה לי יהיה בסדר השיער.
2: אוקיי.
4: טרו.
5: ומקסימום יש קסדה. כאילו, זה גם הפתרון.
2: לא, האירוע עצמו הטקס יהיה בלי, כאילו לעלות אפשר בלי, אבל צריך לרדת.
5: בסדר, זה על המפיק.
2: כן.
5: היא מחכה מעצב שיער למטה, בסיום המסלול.
2: לתקתק, לתקן.
5: כן, יהיה בסדר.
2: שמע?
4: ירין, כל הכבוד.
2: כן.
5: ממש כל הכבוד.
2: שלח תמונות או סרטון.
3: נשלח.
2: מה התאריך? מתי זה קורה?
3: אנחנו טסים ב-10 למרץ, עד ה-15, הטקס יהיה ב-12.
2: איזה כיף. מדהים. וואו, יפה. טוב, שיהיה מזל טוב קודם כל, שתגיעו ותעברו את זה בהצלחה.
3: תודה רבה.
2: וכיף, כיף. טוב, תעדכן משם.
4: יס.
3: תעדכן, תודה רבה.
2: יאללה, ביי.
4: ביי, ירין.
3: ביי.
5: הייתה בדיחה של תום שלדעתי חמקה, היא עברה מתחת לרדאר, אבל הוא אמר, שדיברתי על מפיק לחתונה הזאת, הוא אמר, שון בלאיש השלג.
2: או. אני שמעתי שון בלאיש, אבל לא שמעתי שון...
5: הוא פשוט נתן את זה, והמשכנו, ואני הייתי...
4: תודה על מה שעשית עכשיו. תודה על מה שעשית עכשיו.
2: שון בלאיש השלג זה...
4: לא יודע מאיפה זה בא. לא,
5: זה גם בא לך כל כך מהר.
4: תודה, אביה, תודה. תודה, מאוד חברים.
5: בסדר.
4: אני שמח שנהנת.
2: על הקו השני, תומר, שלום תומר.
6: שלום לכם, מה נשמע?
5: היי תומר.
6: ככה, אני, בגדול אני שומע אתכם כל יום, בחיים לא יצא לי לספר את זה משהו, אבל אמרתי עכשיו, אני חייב לספר את זה.
2: כן.
6: סיפור, סיפור אש, בוא נגיד ככה.
2: אוקיי.
6: אז ככה, לפני בערך שנה וחצי, הייתי בחופשת סקי בגודאורי בגיאורגיה.
2: כן.
6: יחד עם חבר. הגענו לשם, היה מינוס 16 מעלות, היה מאוד מאוד קר. באותו בוקר אמרתי, טוב, לא הבאתי איזשהו מעיל, משהו טוב, וזה אני חייב להביא עליי עוד משהו.
2: מה זה לא הבאת המעיל?
4: מה זאת אומרת? מה אתם חוצה קצרה?
6: הבאתי בגדים טרמיים מאוד חמים, אוקיי? המינוס 16 מעלות האלה הרגו אותי, אני הייתי חייב עוד משהו.
2: עוד שכבה, כאילו.
6: בדיוק. הלכנו שם בבוקר לאיזה חנות, ראיתי איזשהו מעיל נחמד, בחוץ שלו היה ניילון. אוקיי, סבבה. מה המחיר של המעיל? בסביבות ה-200-300 שקל. אוקיי.
4: סבבה.
6: אז החלטתי, כן, לא משהו בשמיים. אז החלטתי שהיום אני עושה את הסקי, קניתי את הסקי פס, החלטתי שהיום אני עושה את הסקי עם המעיל הזה. טוב, סיימנו את המסלול בסקי. אמרתי לעצמי, טוב, אני חייב קצת להתחמם. קר לי, עדיין קר לי. הלכתי לאחת החנויות שם, בצד. היה שם תנור חימום, נצמדתי אליו קצת, להתחמם, ופתאום אני מתחיל להריח ריח שרוף. מעצמי, מה זה הריח הזה? ופתאום אני מסתכל, נותן מבט אחורה, אני קולט שהמעיל שלי מתחיל לרדת באש.
2: וואו.
6: מטורף. ואני אומר לעצמי, כאילו, אני מתחיל להישרף. אז נבהלתי, הורדתי מהר את המעיל, ישר דרכתי עליו, שמתי אותו על השלג למטה, וקודם כל מאוד הצטערתי כי המעיל נקנה באותו יום, הוא היה מאוד יפה ומאוד עצוב, סיפור עצוב.
2: רגע, קודם כל ניצלת מקביעות ושריפה, כן? בואו רגע, אוקיי?
6: החבר שלי אמר לי בדיוק בזמן, תמיד אתה מתחיל לעלות באש. הורדתי ישר את המעיל.
5: גם הוא אמר את זה ככה באדישות מוחלטת?
6: הוא אמר לי את זה, הבן אדם גם ככה אדיש, אז... הוא אמר לי את זה מאוד באדישות, אבל למזלי יצאתי ללא פגע, אבל כן המעיל עלה באש, נשרף, וצערי הלך לי 200 שקל.
5: כן, לפה. הוא עלה באש ועלה 200 שקל.
6: ובין הסף היה לי מאוד קר.
2: קודם כל קיבלת עכשיו מאיתנו 200 שקלים לקניות, אוקיי? זה רק כי אנחנו מדברים.
6: חשוב.
2: בהחלט.
4: בהחלט.
2: ו...
4: אני מרגיש שלא התעכבת מספיק על זה שהחיים שלך ניצלו.
2: כן.
4: או שכאילו האור שלך ניצל.
6: ויצאתי בנס.
2: אתה יודע? טוב, לא אגיד, לא משנה.
4: מה?
2: לא, לא.
5: כן, כן, כן, כן.
6: אתה יכול.
2: טוב שלא קרה לך שם משהו, כי המערכת הרפואית שם לא משהו. בוא נגיד ככה בעדינות.
6: בגודאורי בהחלט.
2: כן,
4: וואלה.
2: כן. כולל אני מכיר מישהו שחשב שהוא שבר משהו, ואמרו לו, טוב, אתה צריך צילום במרפאה המקומית. אז הוא אמר, סבבה. אז הוא אמרו לו, קח מונית לטביליסי ותעשה שם צילום. כי אין פה.
6: וזה בערך שעה וחצי
2: משהו כזה, כן.
4: בקיצור...
2: העיר שאני אף פעם לא יודע איך לומר אותה, נכון.
5: כן.
4: טביליסי?
2: טיביליס?
5: לא, יש שם איזה...
2: יש שם איזה הפתעה.
4: יש שם משהו מקורץ, כן.
6: בגדול אומרים טביליסי.
4: כן?
6: כן.
2: רגע, רגע, רגע. אנחנו... תכף נבדוק את זה מיידית.
6: למה שאני הייתי שם.
5: יפה, תומר, הסיפור שלך רואה בינינו הרבה עניין.
2: טביליסי.
5: כן, זה טביליסי.
2: טביליסי.
4: טביליסי.
2: אין חיריק בתת בהתחלה, זה טביליסי. טביליסי.
4: טביליסי. טביליסי.
2: תודה, תומר.
5: תודה, תומר.
6: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב.
4: תראו.
2: מה?
4: מה?
5: לא, זה היה סיפור. הרף סיפור.
4: כן.
2: כן, אבל...
4: הוא היה יכול לספר אותו.
5: זה היה עצוב.
2: כאילו חרדה.
5: הוא סיים, ואז הוא אמר, זה היה עצוב.
4: כן.
2: טוב, צריך להחליט עכשיו, מי טס לסקי?
4: מבין ארבעתם, בעצם.
2: נכון, היה לנו את מאיה, שבן דוד, או אחד הילדים של חברים של ההורים שלה, שהם טסו כקבוצה, קבר את עצמו בשלג, וכולם חיפשו אותו, ולא ידעו איפה הוא.
5: נכון.
2: וכמעט מת, באמת.
5: היה את אסף.
2: שבחברת ההשכרה נתנו לו שרשראות שלג לא מתאימות, והיה שם כל סיפור עם המשטרה, והגרירה, והחזרים כספיים, ותה-תה-תה-תה-תה-תה.
5: כן, וכל זה בשביל להפתיע את חברים שלו בחופשה.
2: נכון. ירין, שמתחתן בשלג במרץ.
5: עם האישה כנראה הכי מגניבה בעולם.
2: כנראה. ותומר עם המעיל.
4: כן, שון בלאש. אש. יש אנשים שנותנים לך השראה, נו, מה אני יכול לעשות?
5: מדהים.
4: תראו,
2: גם הסיפור הראשון של מאיה, עם ה...
5: כן, כי יש בו מוסר הסקל גם, וזה...
2: וזה גם שון בלה אותו.
4: נכון. שון בלה איש.
2: נכון.
4: וואו.
5: יש שם הכל.
2: תקשיבו, יש פה
4: שם. הכל, הכל, הכל. הכל. ועדיין, אני חושב
2: יו, זה מבריק.
4: החבר שניסה להפתיע את החברים, שמעו, זה היה אחד הימים הכי גרועים בחיים שלו.
2: אני גם באדור, אגב.
4: אני רוצה שניתן לו. אני רוצה שניתן לו.
2: זה גם פיצוי, גם צדק קוסמי, גם באמת, כאילו, לא היו הוגנים כלפיו. כאילו, בכל ההתנהלות לחברת השכרה.
4: נכון, נכון, והשוטרים,
2: כן.
5: וגם בטח החברים. וגם הוא לא סיפר לנו, בטח גם החברים שלו אחרי זה לא היו הוגנים כלפיו. נכון, וירדו עליו, על הדבר הזה. אני, כן, משהו מרגיש לי, אסף.
2: יאללה.
4: אז יאללה, אסף.
2: אסף, יקר, אתה זוכה בחבילת סקי זוגית. למרות שאנחנו יכולים לתת למתחתן, שככה אלה גם ירח הדבר.
5: לא, די, יש לו הכל. מה אפשר לתת לאדם שיש לו הכל?
2: זה גם החבילה היא לפני החתונה. זה סיור לוקיישן.
4: דבש ירח.
2: איש בלה. בקיצור, אסף, היקר, עם השרשראות. אתה טס לחופשת כיזוגית בבורובץ, טיסות, העברות, מלון, 4 כוכבים, מלון ספרילה, חצי פנסיון במלון, סקי פס וציוד סקי, והכל הכל מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט, שמשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול. וזה שלך, תהנה תמונות.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כביש החוף עמוס בחבצלת בדרך 1 בקיבוץ גלויות ובלטרון, בדרך 4 בצומת עקו מזרח במחלף פרדסיה, בכביש 41 בנמל אשדוד עד נרגלים, צומת אלה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 בקסם עד הכפר אירו.
0: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בחסות, את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
11: רק וואי מיוזיק, אין לך מה לחפש יותר.
12: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
13: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
14: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, שלום, שלום.
15: בוקר טוב.
4: מה קורה רועי?
5: היי רועי.
15: מה נשמע?
5: מה הולך?
15: בסדר גמור. אני עקבתי אחריכם לאורך השבוע, ואני יודע שיש לכם הרבה מאוד פערים מאשרים בכל הנוגע לטלוויזיה, לא יצא לכם כמעט לדבר על זה. אז הגיע הזמן גם לשים פערים וגם לגבות חובות. והראשון הוא איתך, טל, לשאול עם איפה אתה בלנטרנים.
2: אז כיוון שאני מנוי על HBO Max, כן, אני על הגדר עם זה, אני לא יכול יותר כבר, די, כמה אפשר כאילו לשלם?
4: לא, אבל הנה, עכשיו קיבלת את האפל טיווי בחינם, אז אתה התפנה לך...
2: אני רוצה לראות זה בכרטיס אשראי, שזה לפני שאנחנו כאילו חוגגים. ראיתי שני פרקים ראשונים, ומאוד אהבתי את זה, אבל עוד לא המשכתי. כי יש גם דברים טובים אחרים עכשיו, Slow Horses...
15: נכון, Slow Horses זה מה מעולה.
2: נכון.
15: אז אני רק אגיד לגבי לנטרנים, דיברנו על זה גם טיפה לפני החג, שזו סדרת קומיקס, אבל בדיוק השבוע הסתיימה, והיא סדרה קודם כל מהטובות ומהמפתיעות שראיתי בחודשים האחרונים, והיא גם סדרה שעד לפרק האחרון שלה שמרה על מתח בשני מישורים. מתח אחד, כבר דיברנו על זה, היה כל הלילות גיבורי העל, מי יהיה זה שיציל את כדור הארץ, מי יהיה הגרין לנטרן החדש, והמתח השני היה מתח של תעלומה בלשית, קלאסית. כלומר, הסדרה הזאת מאוד מאוד ידדה את בלש אמיתי, וספציפית את העונה הראשונה של בלש אמיתי, שזו עונה שאנחנו מרגישים כרגע כמה אחיזה יש לה בתרבות גם 12 ו-13 שנים אחר כך. כלומר, העונה הראשונה שהייתה ב-2014 עם וודי הרסון ומתיו מקונווי, מעבר לזה שהיא השיקה, היא פחות או יותר הסדרת הבלשים הגדולה שלה, אפילו אולי של המילניום, או לפחות הפחות של עשור וחצי האחרונים, ולא רק בגלל כמות החיקויים של קמולה, וזה חיקויים שבאו לידי ביטוי גם בעונות שלה עצמה, כמות הפעמים שהיא ניסתה לשחזר את ההצלחה של הסיבוב הראשון המיתולוגי הזה ולא הצליחה, זה כמות החיקויים באמת באין ספור סדרות של הבלשים והצמד, וההוא שהוא יותר פרי ספיריט, וההוא שהוא יותר שיוטנלית כזאת, וגם בזה לא מעטות הסדרות הבלשיות שהצליחו לשחזר את ההייפ באמת מטורף, שהיה פה סביב בלש אמיתי בזמן אמת, סביב העונה הראשונה שלה. והזווית הנוספת שבה היא מעודדת היום, זה הסדרה בראדרס באפל טיווי, אם עכשיו אתה מנוי אז אתה יכול לראות אותה. זו סדרה שהיא לא בלשית, היא לא דרמה אפילו, זו קומדיה, קומדיה אבל בכיכובם גם, של מתיו מקונווי ורודי הרסון, שמגלמים בסדרה למעשה דמויות של עצמם. כלומר, מתיו מקונווי הוא מתיו מקונווי, וודי הרסון הוא וודי הרסון. המשפחות שלהם, זה לא המשפחות האמיתיות משחקות, אבל זה עם זיקה ברורה מאוד לחיים הפרטיים.
2: וואלה, וזה טוב?
15: אני חושב שזה מעולה, אחרים חושבים שזה לא טוב. הזווית של הסדרה היא לא רק על הברדר הוד, לא על הברוז, כלומר, לא רק על הזווית החברית של שני החברים הטובים האלה, אלא גם

0: לפני שהוא נכנס לכלא, אני לא בדיוק זוכר, הוא ניהל, לא יודעים להגיד עם רומן ודות, אבל הוא הכיר במרכאות את אימא של מתיו מקונאי, כשהיא בדיוק הייתה גרושה.
1: די, די,
2: כן. די. לא,
0: כן.
2: לא.
0: היא בזמנו, היא סיפרה להם את זה לשניהם בחופשה, לא לפני הרבה זמן, והיא השתמשה בערך במונח הזה, העינויים. כאילו, אני הכרתי אותו, ונתנה לה סאבטקסט להשתמע.
3: אולי במובן התנכי של ידעתי אותו.
0: בדיוק. ומאז שניהם רצים עם זה גם בתקשורת, וגם מאוד מאוד רוכבים על הגימיק של יכול להיות שאנחנו אחים, כי מבחינת צירי זמן זה מסתדר. זה בדיוק בתקופת זמן שהוא לא נולד, זה יכול להסתדר, והסדרה בעצם יושבת על זה, היא ממש משחזרת כמעט באחד לאחד את הרגע הזה, את ההבנה הזאת שהאימא אומרת, אני הכרתי את אבא שלך, יכול להיות שאתם אחים.
4: ובעצם לא עושים בדיקת DNA כי הם רוצים למתוח את האפשרות הזאת?
0: אז זהו, במציאות הם לא עשו, לכל הפחות לא סיפרו שהם עשו, בסדרה הם עושים, לא נגלה מה בדיוק הם עושים.
1: קיצר, הם לא אחים.
0: אבל הסדרה...
1: לא, במציאות, אני
0: גם מתקשה להאמין, אבל זה גם הסיפור טוב שנתן להם סדרה באפל טיווי, עצמך הפרמיס הזה.
3: מהמם.
0: וזה בעצם קומדיית פילגוט כזאת, שכל הזמן רוכבת על סימן השאלה אם הם אחים, והם מגלמים בה את עצמם, ומעדדים באמת אחת לפרק, פעמיים לפרק, את בלש אמיתית העונה הראשונה, פתאום איזה מישהו לא זוכר מחפש איזה משהו שהוא בית בבית, יש ברקע את הנעימת פתיחה מהעונה הראשונה. זה, כן, כן. זה ממש מוצר נלווה אידיאלי למי שזוכר את הסדרה הזאת, העונה הזאת, מתגעגע אליה ורוצה ממנה עוד. פשוט באמת מג'אנר הפוך לגמרי, בדיחות טובות, אני מאוד מאוד ממליץ עליה.
3: אגב, אבא של וודי הרסון גם סיפר שהוא היה מעורב בהתנגשות בקנדי. שהופעל על ידי ה-CIA.
0: וואלה.
4: כן?
3: זה מעכשיו מהחיפוש, כאילו, תוך כדי שאנחנו מדברים. כן, לא ידעתי את זה קודם.
0: אז זה דבר אחד. סדרה שנייה שאני חושב שלא יצא לכם עדיין להזכיר, זאת קדמת עדן. מישהו מכם כבר בא, בדרך אליה.
4: לא שמעתי
3: עליה. אני בדרך אליה.
1: לא שמעתי עליה.
0: אתה בדרך אליה? זה עלה...
3: אני מנסה להימנע, אבל כנראה לא תהיה ברירה.
0: מה, מה?
3: אני אומר, אני מנסה להימנע מהדרך אליה, אבל...
1: מנסה.
0: הדרך אליה שווה, זה עלה בנטפליקס בסוף השבוע הקודם, זה עיבוד לרומן האפי של ג'ון סיינבק, שהיה סרט כבר בשנות ה-50 עם ג'יימס דין. מי שביים את הסרט בזמנו זה איליה קזן, אחד הבמאי קלאסיקות הגדולים בהוליווד, והיום הנכדה שלו זוהי קזן, שאתם אולי תזהו את הפרצוף שלה, היא שחקנית קומדיות רומנטיות כזאת, לא מישהי מאוד מאוד מפורסמת, ביימה ויצרה עיבוד טלוויזיוני שלה בנטפליקס, שזה בעצם, כמו שאנחנו מכירים כבר ממיליון מקרים אחרים, לקחו את הספר ואת הסרט, פרסו אותם על פני 7 שעות במקום שעה-שעתיים, והטוויסט שהיא מציגה בסדרה הוא טוויסט שלכאורה אנחנו כבר אפשר להיות עייפים ממנו, שזה טוויסט נשי. כלומר, במקום להתמקד בשני דורות של שני אחים באמריקה של אחרי מלחמת העולם, של לפני מלחמת העולם הראשונה, היא בעצם מתמקדת באישה, אפילו עדיף לא להגיד לא בדיוק מה היחס שלה אליהם שטלטלה את העולם שלהם. זה טוויסט שאני יכול להבין כבר את התשישות ממנו ואת התחושה שכבר ראינו את הסיפור הזה טוב, אז למה שנראה אותו בזווית אחרת רק בגלל, בוא נאמר, בגלל יותר רצוניות יותר פרוגרסיביים כזה, אבל לא, הזווית הנשית בסדרה הזאת, בסיפור הזה, היא גם הזווית הנבלית. האישה הזאת היא אנטי גיבורה מסוג שהרבה זמן לא ראיתי כמותו בטלוויזיה, היא ממש ממש אנטי גיבורה. משחקת אותה פלורנס פיו, שחקנית אחת המרכזיות כרגע בהוליווד, וזו עבודה, זה אפוס, באמת עוצר נשימה, הוא על פני עשרות שנים עם אין ספור שחקנים מוכרים ו... תקציב משוגע, וממש ממש מרגישים שזו סדרת הדגל שנטפליקס עשתה, והיא ממש ממש עושה את העבודה הזאת טוב. אני לא היו לי ציפיות בכלל מזה, באתי, חשף סבלנות הסדרה, ויצאתי ממנה ברמה שגם הרבה זמן אחרי שצפיתי בה, אני עדיין מלווה אותי, עדיין צדותים ממנה מלווים אותי.
4: איך קוראים לו באנגלית?
0: קדמת עדן, באנגלית זה East of Eden.
3: כן, אני... זה, אז אתה אומר, כאילו, מדהים לך כל עניין של ציפיות, שאתה בא למשהו כאילו בלי ציפיות, ואנחנו כאלה יצורים עלובים בני האדם, שלא מסוגלים ששום דבר יהיה אבסולוטי.
0: ועוד דבר...
3: באמת, הכל יחסי ופוזיציוני.
0: ועוד דבר שאני רוצה שתוסיף לכם הרשימה, גם שבאתי אליו חסר ציפיות ויצאתי מופתע לטובה, עלתה בהוט ובסלקום טיווי השבוע סדרה שנקראת דוקרב, באנגלית זה וור, היא הפקה לכאורה של HBO, אבל היא לא ב-HBO Max, אבל טל יצא לך טוב. היא של HBO ושל רשת סקאי. זה דרמה משפטית קלאסית, כמו שהיינו רואים פעם בהאישה הטובה.
3: דה!
0: אבל לא של קייס פר פרק, אלא קייס פר עונה. בעונה הבאה כבר הודיעו עליה מראש שיהיה איזה...
1: לא, אין לי כוח. די, אנחנו במיקרו דרמה.
3: תביאו כבר, תביאו.
1: כן, תביאו.
3: אתה בן אדם, לפעמים צריך להיזרק לתוך פרק, בלי לראות

0: כן, בלי לראות אחר כך.
1: זה מה זה בא לי?
0: כזה חוק וסדר סטייל, כזה.
1: כן, כן.
2: אבל אתה תגמע את העונה הזאת כמו פרברק, אני מבטיח, כי העונה הזאת היא סיפור גירושים. העונה הזאת היא סיפור גירושים, היא בעצם מתרחשת בין שני צירים, גם בין המתגרשים, שזו שחקנית הוליוודית, ואיזה איזה טכנולוגיה, וגם בציר של ה...
0: ראיתי את זה, זה על בסיס סיפור של זאת וזה.
2: אז זהו, אני מיד אגב את זה, ואני רק אגיד, אני שמת את הנקודה, זה נהג כל הזמן גם בין המתגרשים וגם בין משרדי עורכי הדין, יש הרבה מאוד ברנג'ה משפטית כזאת, שהיא מרתקת בעיניי, כל מיני משחקי חתול ואכבר ומשחקי מוחות, וכל פרק מסתיים באיזה טוויסט שהתרגיל שאלה עשו לאלה, אז זה עובד מולה. לגבי הסיפור האמיתי, זה לא בדיוק מבוסס על אחד, אבל זה לגמרי מהדהד יותר מסיפור אמיתי אחד. השחקנים הראשיים בסדרה, המתגרשים, הם מגולמים על ידי סיינה מילר ודומיני קווסט. דומיני קווסט גם שיחק בסדרה הרומן, וגם לפני זה בקורונה כזה, תפסו אותו על חם בצהובונים בארצות הברית, או בבריטניה אפילו, מתנשק עם השחקנית לילי ג'יימס בעודו נשוי. היה סיפור שלם מזה, כי זה באמת היה פפרצי משוגע, הוא ואשתו כזה קברו מהר מהר את הפרשה, אמרו אנחנו נשארים יחד וחזקים, זה אחד. סיינה מילר, שהיא כזה הייתה יותר דוגמנית שחקנית בשנים הראשונות של שנות ה-2000,
0: היא מהממת אבל, כן.
2: נכון, וגם שחקנית מעולה, הייתה נשואה, הייתה מאורסת לג'וד לו.
0: זה,
2: ואז ב-2004 או 2005 התגלה, פורסם בתקשורת, וכך היא גילתה על זה גם, שהוא בגד בה עם הנני של הילדים שלו.
0: בום.
2: בדיוק.
0: עם כל הכבוד לדומיניק ולילי, הוא אגב התחיל בסמויה, הוא עשה את הפריצה שלו.
2: נכון. וזה לגמרי מהדהד גם בסיפורים. כן.
0: מקנולתי.
2: הסיפור של סיינה מילר של הלגלות על זה מהתקשורת לגמרי מעודד גם בסדרה, היא בעצמה, שנתיים אחר כך הייתה בעצמה ברומן עם שחקן נשוי, היא הייתה בתפקיד האישה אחרת, אז היא יצאה לחוות את שני הצדדים של זה, ומעל כל זה מעדד מאוד גם את פרשת הגירושים שהייתה לא מזמן של ג'ייסון סודייקיס ואולידיה ויילד, שאם אתם זוכרים ומכירים, היא עלתה לדבר באיזה אירוע, באיזה קומיקון כזה, באיזה כנס, והגישו לה את המסמכי גירושים, או איזה מסמכי משמורת על הילדים.
1: כן, כן, זה המשיגה.
0: על הבמה?
1: כן, כן.
3: כי היא בגדה בו עם הרי סטיילס או משהו כזה, לא?
2: לכאורה, כן.
3: לכאורה.
1: כן, לא.
0: וואו, תקשיבו. די, כאילו, איך...
1: תראו כמה דברים אנחנו מפספסים.
0: ואנחנו במאלי וליאל.
1: כן, בדיוק.
2: לא, אבל בין כל הזמן של אוליביה ויילד מהאירוע הזה, זה היה לקידום הסרט שבו היא שיחקה עם מרי סטיילס, ואגב גם עם פלורנס פיו שציינו בסדרה הקודמת.
1: כן.
2: כל התמונות שלה משם, זה תמונות שלה מחזיקה מעטפה חומה סגורה על הבמה. לא יודעת מה יש בפנים. ובסדרה בוור מעדדים את זה במובן של הוא מגיש לה בסוף הפרק הראשון, השליחה שלו מגישה לה את מסמכי הגירושים בשטיח האדום לבחורה של סדרה ושל סרט שלה.
0: די, צריך לראות את זה, אז נו.
2: כן, זה מאוד מאוד כיף, באמת סדרה שגם הסיפור שלה...
3: איפה זה משודר?
0: בהוטו?
2: זה בהוט ובסלקום.
3: ותגיד, דומיניק, באיזה מבטא הוא שם?
2: רגיל, הוא בריטי.
3: בריטי.
2: כל הסדרה היא בריטית, היא סדרה לונדונית.
3: כי כשאתה מגלה אבל... שבסמויה הוא שיחק אמריקאי, כשבעצם יש לו את המבטא הכי כבד בעולם, זה כאילו זה
0: כן.
3: משהו שדופק לך את המוח.
2: זה קורה מלא גם עם ג'יליאן אנדרסון, ששיחקה בכתר ובתיקים באפלה, שגם כל פעם נדמים לגלות שהיא את המבטא האמיתי שלה.
0: כן. ובסדרה הזאת, Sex Education, היא משחקת הכי בריטית הרי שיכול להיות, למרות שזה כאילו נטול מקום ושייכות.
3: אבל כאילו בריט, אמריקאי שמשחק בריטי זה עוד איכשהו מובן, כאילו זה, המבטא הבריטי זה יותר כזה הצגה. בריטי שמשחק אמריקאי זה דופק את הראש.
0: קשה,
3: קשה.
2: נכון.
0: אז רגע, איך קוראים לסדרה הזאת שוב רק על הגירושין?
2: האחרונה, הדרמה המשפטית, זה דו-קרב, באנגלית זה נקרא וור. אני מטריע, זה אופרה צבון, אבל זה אופרה צבון מה זה כיפית, ואני ממש ממש נהנית ממנה וגמתי אותה ביום.
0: טוב, יש תפריט נרחב.
3: מאוד.
0: תודה רבה לך.
3: תודה רבה, רועי.
0: מבקר הטלוויזיה של מאקו. ביי ביי. דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ליל.
4: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. אגב, כביש 4 היום מהשעה 4 צפויות הפגנות של חרדים. כביש 4 גם בכביש ירושלים תל אביב, כך כתוב.
0: למי שנוסע לירושלים במקרה,
4: למשל.
0: או חי במרכז איכשהו. כן.
4: כביש 40 עמוס מילוד הצומת אלה, דרך 41 בנמל אשדוד וכביש 70 בתמר.
1: ואין לו מנוי ל-HBO, מה?
3: או למסוק של קובי.
0: הפגנות בכביש 4 אחר הצהריים מקרין בכל מקום.
3: כן, בכל מקום.
0: זה אין, זה ממש... טוב, חדשות וחוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבזה.
7: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי. 96.915 FM.
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון מהג'ור.
12: אהרון
11: מהג'ור.
12: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
11: תגידי לי כן או לא, 2580?
12: אני לא יודעת.
11: 5555 אולי? רק תגידי
12: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
11: חמקר תגידי לי, 4282?
12: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
11: תגידי מה קרוב, 2...
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
11: אז לא יהיו בוטנים.
13: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: 2-4
13: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
12: בסדר, ביי, תודה.
15: ביי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לערך לחידוש פעילות לחימה נרחבת נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה, מעדכן כי הן פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלך רימון גז במקום רימון הלם, או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שגם כיהן בעבר כראש מועצת ישע, אומר לנו ב-7-9 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול, נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
1: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון, והאיום הכי גדול זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
0: חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו, ובהמשך היום הוא יובל לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: שיר בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. מה שלומך?
1: כרגיל. שום דבר לא השתנה בשבועות האחרונים. מחכים לבחירות, מחכים לבחירות, שזה הופך להיות הדבר הכי משמעותי של מדינת ישראל הרבה מאוד שנים. וזה אוטוטו, זה רק הולך ומתגבר, וביקורות, וסיפורים, וגילויים, ותחקירים, וכולי וכולי.
0: אני מאלה שחושב ש... באמת, יש כאן תחקירים, מדבר עליהם בהמשך, תחקירים, גילויים, מדהימים, אבל זה כבר מגולם, זה כבר מגולם בתוך ה...
1: נכון, נכון.
0: זה כבר לא יזיז אף אחד, לא מהצד הזה.
1: אני לא חושב שיש משהו שיכולים להפתיע אותנו כבר עם גילוי כזה או אחר. אני, אתה יודע, כל אחד לוקח את הדברים כפי שהוא מבין אותם,
0: לא, זה בעיקר, אתה יודע, איך אומרים?
1: אבל איך אמרת, זה מגולם. מגולם, מגולם. זה לא ישנה דעה של אנשים כל כך קרוב.
0: וכל שבעה באוקטובר, גילויים, לדעת. אתם מרגישים, אנחנו נדבר על זה, אבל לפני שאנחנו צוללים לתוך הדברים האלה, אני רוצה לדבר על מה שהיה כאן בימים האחרונים, מה זה בימים, יום לפני השבעה באוקטובר, ינון מגל מגיע לא באיזה עידנה דריתך, לא באיזה, אתה יודע, פליטת פה, לא באיזה עצבים, הלך, מתוכנן, מגיע לכאן עם הספר, מר הפקרה, מבעוד מועד אני יודע, כי אני גם ראיתי אותו כאן בתחנה, אני שידרתי אחריו, ומגיע עם הספר ומקריא את כל 150 האנשים שכתבו בספר מר הפקרה מאמרים, וביניהם אנשים, אתה יודע, בני משפחות שהם באמת סמלים, שהם באמת אנשים שאנחנו מלווים מאז השבעה באוקטובר, אנשים שספקו את המכות הכי, הכי, הכי קשות. אני כבר לא מדבר על תמי ירד, שאתה יודע, גם היא סמל במדינת ישראל לנווד שעשרות שנים מחפשים אותו, וזה יוצר שערה רבתי. עכשיו, אתה יודע, קודם כל מעניינתי לשמוע מה דעתך על זה.
1: אני לא אהבתי, לא אהבתי את מה ששמעתי מינון מגל. אני לא מייצג אותו, אני לא מייצג את ערוץ 14, הוא משדר שם, הוא משדר כאן. אבל אני חושב שהדברים שהוא אמר, הרבה מאוד לא הסכימו איתם. הרבה מאוד לא הסכימו איתם, ואני מסכים איתך, הוא אמר את זה גם לא באמת בקטע של עיד נדר איתך, הוא אמר את זה בצורה מאוד שקולה,
0: אחרי מחשבה. לא, הוא בא מהבית, הוא בא עם הספר.
1: דבר אחד, אני יכול להגיד לך, לא רק שלא מוצא חן בעיניי, זה צרם לי מאוד לשמוע את הדברים האלה. אתה יודע, דיברנו עם שלמה לפני כמה ימים, שלמה שרף, שנכדתו נהרגה במסיבת הנובה, ואני אמרתי לו, ואני לפחות יכול לדבר בשם עצמי, נוהג לאורך כל הדרך ככה, ברק, עם משפחות חטופים, הורים, אחים, קרובי משפחה, לעולם לא נכנסתי, לא לוויכוח, לא לנסות להפריך דברים שנאמרים מהצד השני, פשוט מקשיב, שומע, מכבד, אנחנו לא במצב שלהם, אנחנו לא יודעים איך הם מרגישים, אנחנו, ומאחל שלעולם אף אחד לא ירגיש את ההרגשה הזאת. אז ככה שכשאני שומע שמדברים נגד משפחות חטופים, גם אם הם אמרו דברים כאלה, גם אם הם אמרו דברים אחרים, זכותם לומר את הדברים, מדברים מכאב ליבם, מדברים מנעמת ליבם, גם אם הם בוחרים בצד כזה, הם בוחרים בצד אחר, לא רלוונטי, בטח לא מבחינתי, ואני חושב שמה שינון מגל עשה, זה היה פסול. אני שמח לשמוע היום שהוא מתנצל בפני משפחות השבעה באוקטובר, ואתה יודע מה, יש הרבה מאוד אנשים לאורך הדרך, גם מהאופוזיציה, ולפעמים גם מהקואליציה, שאמרו לא מעט דברים, ולא היה להם את העוז ואת הרוח לקום, להתנצל ולומר, אמרתי שטויות. לפחות, במובן הזה, ואתה יודע מה הדת היהודית אומרת, מודה ועוזב ירוחם. וברגע שהוא התנצל, אז צריך לקבל את ההתנצלות שלו, ככה אני רואה את זה.
0: א', לא בכל מצב, לא במצב כזה רגיש, לדבר, לקרוא... לקרוא לאנשים, באמת שעברו את ה... אסון הקשה מכל אנשים, איך הוא אמר, מתואבים, אנשים, אבל אתה יודע, יש לי הסבר, אתה יודע, אנשים אומרים, מה, זה הרי זה לא, אתה יודע, פליטת פה, זה לא איזה משהו שבן אדם אומר, זה משהו מתוכנן, למה הוא תכנן דבר כזה, אני מניח שהוא ידע, אז חוץ מזה שני, ינון, מחור לתשומת לב. הוא, אתה יודע, הוא נהנה, אני מכיר אותו המון המון שנים, ההיכרות התחזקה בימים ששידרנו, הוא נהנה מתשומת לב. הוא אוהב את זה, שערת עינון, זה עושה לו את זה, הוא אוהב, יודע, גם שמשמיצים, גם שמלכלכים, העיקר שידברו עליו, שהוא יהיה במודעות, אבל למה הוא עשה את זה בכל זאת עכשיו? כשהוא יודע, הוא הרי אדם אינטליגנטי, הוא יודע שזה ייצור טירוף. הוא עשה את זה כצעד אחד יותר מדי, שהוא הבין אחרי שזה צעד אחד, ואחרי שהמחבש שעבר עליו גרם לו למלמל דברי
1: התנצלות. לא מלמל, הוא התנצל, מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה זה למלמל? מה אתה רוצה שהוא יעשה? ישים שק על הראש?
0: רגע, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי הוא, הכל מבחינתו קשר וקשיר, להביא לניצחון ממשלת נתניהו, קואליציית נתניהו, ונתניהו הוא האיש. והוא חשב, יום לפני השבעה באוקטובר, שהאנשים האלה, האנשים האלה שהם אנדרטאות חיות לאסון הגדול ביותר שעבר עלינו, הם אנדרטאות חיות לכישלון הגדול ביותר של בנימין נתניהו, כישלון שהביא עלינו את האסון. התעלמות מכל האזרות, התעלמות מכל
1: אבל תן לי.
0: ולכן הוא רצה להזיז אותם הצידה, להחליש אותם, לגמד אותם, לתקוף אותם, אתה יודע מה, בוא נשבור את המחסום הזה, אני אתקוף גם אותם, אני אתקוף גם אותם, כי הם אלה שעושים לנתניהו נזק לקראת הבחירות, ולכן אם אני אתקוף אותם, ולכן אם אני יגיד, אתה יודע מה, גם אתם, מי אתם בכלל, אתם לא פרות קדושות, אין פרות קדושות, אתם מעלילים, ואתם פה ואתם שם, אני עזיז עוד מסוכה לנתניהו לפני הבחירות. זה הייתה המחשבה לדעתי, זה היה ההיגיון המטורף לעשות את מה שהוא עשה, כי כאמור זה בא מתוכנן, הגיע עם הספר, הגיע עם רשימה של כל 150 כותבי המאמרים, זה היה ניסיון. אחרי התגובה הנזעמת, נזעמת זה אנדרסטייטמנט של השנה, אחרי התגובה המוטרפת של האנשים נגד מה שנאמר כאן, ומה שקרה בתקשורת וברשתות וברחובות ובכל מקום, אז הוא התנצל, בסדר, אבל אני אומר לך, זו הייתה הכוונה. ולרגע אחד, הוא לא חשב שזה יעבור ככה בשביל, הוא ידע שזה ייצור זעזוע, אבל מבחינתו האנשים האלה, משפחת ביבס ומשפחת קדם, וכל המשפחות שנפגעו בשבעה באוקטובר, הם מפריעים לנתניהו. נתניהו, ואם אתם מפרים לנתניהו, אתם תחטפו, כי נתניהו הוא הכי חשוב בעולם, כי יש נתניהו, יש אינון מגל, אין נתניהו, אין אינון מגל, יש נתניהו, יש פרנסה, יש נתניהו, יש מעמד.
1: תגידי, אינון מגל צריך פרנסה מנתניהו?
0: כן, כן.
1: הוא מספיק מוכשר.
0: בסדר גמור, אבל הוא בחיים שלו.
1: זה כמו שאני אגיד לך, אתה צריך פרנסה, כי אתה עכשיו תומך באופוזיציה. מספיק מוכשר, תראה, אני לא נציג שלו, אני לא מכיר את אינון מגל. אני לא מכיר, אני...
0: אז אתה לא מכיר, אני מכיר.
1: אני מכיר, אתה מכיר מדעתך.
0: טוב, אז כל הכל אמרת עליי, אני אגיד לך מילה, תגיד לי.
1: לא, אני לא אומר את זה עליך, אבל זה כמו שיגידו את זה עליך.
0: לא, אז אני אומר, להיות מבקר ממשלה כמו שאני מבקר, ואני הייתי בשר מבשרה של הקואליציה הזאת, ואני יכולתי להיות מהחזקים ביותר, תקשיב רגע, מהחזקים ביותר, אני יכולתי לקבל, תאמין לי, בתפקיד הקודם שלי, כי יועץ אסטרטגי, יכולתי לקבל ים של כסף, ושמתי פס על הכסף, ושמתי פס על כל הבקשות, ופנינו אליי, ברק תוריד טונים, לא רוצה להוריד.
1: ברק, אתה מתפרץ לדלת פתוחה,
0: אני יכולתי לקבל כסף פי 100 משנה זה.
1: אבל תקשיב רגע למה אני רוצה לומר.
0: אל תגיד לי עליי, כי לא.
1: כשאמרתי עליך, אני אמרתי שעליך זה שם קוד. זה לא אתה.
0: כי להיות אופוזיציה, להיות אופוזיציה לממשלה, אתה נפגע. להיות בסליחה.
1: אני לא נראה לי שאתה נפגע.
0: בוא, כי אני לא מסוגל לאף אחד. אבל אני אומר לך עוד פעם.
1: למה אתה אומר נפגעים?
0: כי להיות מלקק שלטון, כמו אינון מגל, וכמו אחרים, אני לא מדבר עליך, אתה לא בחגיגות האלה, אתה לא בז'אנר הזה. מלקק שלטון ומתחנף שלטון, יש בזה המון, המון דברים חיוביים, דיווידנדים, אתה מקבל הרצאות, אתה מקבל פרסום באתרים שלך, אתה מקבל עזרה לערוץ שאתה עובד בו.
1: אז כלומר, הדעות האידיאולוגיות לא חשובות. הדעות הפוליטיות לא חשובות. אם זה מסתדר ביחד, למה לא? אבל אני אגיד לך
0: משהו. אני אומר לך מילה אחת לגבי אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הזאת של נתניהו זה תמיכה באיש, זה לא תמיכה ברעיון. אינון תומך בנתניהו האיש, תביא לו היום מישהו אחר מהימין, לא מעניין, הוא רוצה רק את נתניהו.
2: הוא לא יתמוך במישהו אחר מהימין?
0: לא, כי אני אומר לך עוד פעם, עובדה, רק נתניהו, וכל מי שקורא, כל מי שקורא תיגר, ראית מה הוא עשה לאיתמר בן גביר באולפן, שאיתמר בן גביר קרא תיגר על נתניהו, כל מי שמתנגד לנתניהו, מהליכוד, או מחוץ לליכוד, הוא שוחט אותו.
2: אבל אני אגיד לך,
0: כי הוא רוצה רק את נתניהו, כי נתניהו טוב לו ברמה האישית. תן לי לענות לך רגע.
2: על אותה נשימה אני אגיד לך, כל פעם שמדברים על נתניהו אתה תוקף אותו. אז מה, אז אותו דבר, מה שאני רציתי לומר, לגבי מה שאמרתי לגבי ינון מגל, אני לא, אמרתי לך, אני לא מייצג אותו, אני לא מכיר אותו, מקסימום אמרנו פה אחד לשני שלום. אבל להגיד עליו שהוא צריך את נתניהו כדי שתהיה לו עבודה, לא זה עבודה. אחד האנשים הכי מוכשרים בתקשורת הישראלית, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, הוא כוכב טלוויזיה, הוא כוכב רדיו, הוא משפיע מאוד בימין, אז לבוא ולהציג אותו בצורה כזאת, ואני צריך עכשיו להגן עליו, זה לא התפקיד שלי וזה גם לא מה שהתכוונתי לעשות, אבל לפחות הצדק צריך להיאמר, אבל אני אגיד לך משהו שקצת מציק לי. אני חושב שההתקפות...
0: לא, אז אני אומר, תן לי לחדד את מה שאמרתי אפרופו ינון. אני לא באתי ואמרתי לו איש מוכשר. אני רק אומר שהתקופה הזאת, כשנתניהו ראש ממשלה, והוא קרוב לאליו, והוא קרוב לשלטון, זה תקופת C שלו. ולכן, אם יהיה כאן ראש ממשלה אחר, הוא יהיה הרבה פחות דומיננטי, הרבה פחות חשוב, הרבה פחות קרוב לשלטון, יקבל פחות ציפורים, יקבל פחות רעיונות של השלטון.
2: זה נכון לגבי כל עיתונאי.
0: לכן, לא, אבל הוא נהנה.
2: גם מהצד השני, יקבלו פחות ציפורים.
0: לא, אבל הוא נהנה בזה ברמה אישית. ופחות סקופים. אבל לכן אני אומר, הוא נהנה בזה ברמה האישית, כלכלית, נקרא לזה כך, ולכן הוא נלחם כדי שזה יימשך. זה הסיפור.
2: אוקיי, זו דעתך על הכיפק, אבל אני אגיד לך משהו שקצת מציק לי. אני חושב שהביקורות שעינון מגל ספג, ואולי עדיין סופג, היו מוצדקות. הם היו במקום, זה לא היה מתאים, בטח לא בעיתוי, בטח לא על אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, גם אם הם תומכים כך, גם אם הם תומכים אחרת. לי קצת מציק שההזדעזעות היא תמיד באה רק מצד אחד. כלומר, לאורך הדרך ולאורך השנים ברק, ואתה יודע את זה, נאמרו דברים קשים מאוד מהצד השני. עכשיו, אני לא הבאתי דוגמאות, כי לא ידעתי שאנחנו הולכים בכלל לדבר על ינון מגל. אם הייתי יודע, הייתי מביא לא מעט דוגמאות. ושמה אין לא הזדעזעות, וזה עובר בשקט, וזה בסדר, וזה לגיטימי. אני לא חושב שזה לגיטימי מצד כזה. אני לא חושב שזה לגיטימי מצד אחר. יש, צריך להיות, אני אומר, גם לאנשי תקשורת, גם רגע, גם לאנשים שהם משפיעים, יש אחריות, צריך שיהיה להם את העצם ללשון כשצריך, יש דברים שלא משנה מה, לא אומרים אותם, אבל זה כל אחד עושה את החשבון שלו בסופו של דבר, ולגבי ינון מגל, הוא התנצל, ואני מאמין להתנצלות שלו.
0: אל תשווה, התקפות אנשים פוליטיים, משמאל ומימין, שזה התקפות בוטות, זה חלק מכללי המשחק.
2: אני מדבר על ההזדעזעות, ברק, על ההזדעזעות.
0: לא, לא.
2: על ההזדעזעות, מצד אחד זה זעזוע, מצד שני זה עובר חלק.
0: בטח שמזדעזעים מפגיעות במשפחת
2: ביבס. אני איתך.
0: אתה יודע לי, מה אתה משווה את משפחת ביבס, משפחת קדם, משפחות, אני לא יודע, אין לי כאן תרשימה של כל אותן משפחות.
2: אני לא חושב שהוא דיבר על משפחת ביבס.
0: הוא הקריא את השמות, הוא אמר, משפחת ביבס. משפחת ביבס חבקה סליחה.
2: בלי לשמוע,
0: אלי, אז לא, אז תשמע.
2: אני אומר, בלי לשמוע.
0: הוא אמר, משפחת...
2: בלי לשמוע, אני מקבל מה שאתה אומר. בלי לשמוע, אמרתי לך את דעתי בעניין. אני אמרתי לך מה דעתי, והיא מאוד נחרצת. אני חושב שינון עשה טעות.
0: ההזדעזעות.
2: אבל זה שלו, הוא ילד גדול.
0: אז קודם כל אני מציע לכם, לא שמעת, רוץ, תשמע.
2: לא, שמעתי חלק מהדברים.
0: אז אני אומר, הוא הקריא רשימה של שמות של המשפחות שספקו את המכה הכי קשה בשבעה באוקטובר. משפחות שנעלמו, משפחות שבני המשפחה שלהם נטבחו ונרצחו, ואותם מהם הוא דרש להתנצל, לבקש סליחה ומחילה מנתניהו, ובמינימום ללכת לשים פתק מחל שימחה להם. זה היה הדיבורים. במהלך השיחה הוא אמר, אני מחריג את נפגעי משפחת אותה, אבל זה היה במהלך אחרי שבן כספית אמר לו, איך אתה מדבר? לכן אני אומר עוד פעם, יש הבדל דרמטי, את אומר התקפות מהצד השני, מי תקף כאן משפחות שקולות? מי תקף כאן משפחות שלם? מי תקף כאן משפחות שקולות? אבל תראה, יש לנו עוד הרבה זמן לדבר, יש לנו כאן את שר החינוך, יואב קיש, בוקר טוב לשר יואב קיש, שר החינוך.
3: בוקר טוב, ברק ואלי.
0: בוקר טוב. תגיד לי, למה לא פרסמת הודעה שבו אתה מזדעזע מהדברים של אילון מגל, שתקף במילים בוטות משפחות שקולות, משפחות שבעה באוקטובר, אבל אחרי זה חזר בו, והיום אחרי זה התנצל. אבל למה בזמן אמיתי לא פרסמת הודעה שאתה מזדעזע? אתה יודע, אתה שר חינוך, צפים ממך לנגיד התנערות כזו מדברים כל כך חמורים.
3: אם אני הייתי צריך לפרסם הודעה על כל אמירה של איזשהו שדרן, אמירה מזעזעת,
0: איזשהו שדרן, השר קי, זה אחד האנשים, רגע, אוקיי, בסדר, מילה רק, זה לא איזשהו, אבל זה לא איזשהו שדרן, יואב קי, אתה מכיר, יואב קי,
2: בוא ניתן לו לענות,
0: אבל אתה יודע מי זה אינון מגל,
2: תגיד לו את זה אחר כך,
0: הוא סופר דומיננטי, זה לא איזשהו שדרן,
2: בוא ניתן לו לענות ברצף.
3: ברק סרי, יקירי, אני נהוג, אצלי לפחות, להקשיב למי שמדבר איתך, ואז להתייחס. אני אמרתי 3 מילים, וקטעת אותי. אני מבקש ממך, תן לי רגע להשלים, ואני אקשיב לך כמו שעשיתי.
2: קדימה, השר קיש, יש לך את הזמן.
3: תודה רבה, אני מעריך את זה. אני רוצה לחזור ולומר, יש הרבה מאוד התבטאויות של הרבה מאוד שדרנים, שאני מתנער מהם, ואני חושב שהם צריכות אולי לאמר אחרת. אני יכול לומר לך דבר אחד שחד משמעית הפריע לי, וזה הקמפיין שנעשה כנגד שרי הממשלה וראש הממשלה לאורך כל 3 שנים האחרונות, כאילו לא אכפת לנו מהשיבה באוקטובר, לא אכפת לנו מהחטופים, אנחנו הפקרנו אותם, ההפך המוחלט, אנחנו כאבנו את הכאב בדיוק כמו כל אחד בעם ישראל, אנחנו הלכנו וראינו את המשפחות האלה וביקרנו אותם ונלחמנו ועשינו הכל בשביל להחזיר את החטופים, והקמפיין השקרי הזה, ההשמצה הזולה, כנגדנו, זה אני אומר לך, הדבר שעשה נזק לעם ישראל בצורה פשוט לפגוע באחדות שלנו, במקום שנעמוד כולנו ביחד, נגד מרצחי החמאס, המתואבים האלה שעשו את מה שעשו בשבעה באוקטובר, ולהביא כולנו ביחד את החטופים הכי מהר שיכולנו, ועשינו את זה ברוך השם והשלמנו את המשימה הקדושה הזו, ובמקום זה הולכים וטוענים כאילו לא אכפת לנו, כאילו הפקרנו אותם, זה שקר וחזב, וזה בושה גדולה שאנשים
0: באמת, עדיין... באמת, יושב ראש המפלגה שלך הוא סמל לאחדות ולאהבת ישראל, לא משסע ולא מכניס פירוד, הכל לפיקס.
3: אין לי דוגמה.
0: שאלה, מיליון, אתמול בשבעה באוקטובר הוא מוציא הודעה נגד ערוץ 12, נגד הקואליציה, ראשי מפלגות האופוזיציה, נגד, בתוך השבעה באוקטובר, אתמול, רק אתמול.
2: מה
0: ההודעה?
3: אין לי דוגמה.
0: מה
3: ההודעה?
0: אתה לא ראית אתמול את ההודעה.
3: אתה טענת עכשיו.
0: אתה לא ראית את ההודעה. אתה לא ראית את ההודעה.
2: השר קיש, קשה להם למצוא דוגמה.
0: רגע, אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה דוגמה? אני אתן לך דוגמה אתמול במהלך יום השבעה באוקטובר.
3: בבקשה.
0: רגע, תן לי רגע.
3: אני אגיד לך, אתה לא תמצא.
0: נמצא.
3: זה שיש לו ביקורת כלפי האופוזיציה, זה הכי לגיטימי בעולם. זה שיש לו ביקורת כלפי אותם אלה שמשתמשים בשקרים והשמצות, זה לגמרי לגיטימי, אבל הוא לא השתמש בשפה, בקריאות של בוגד.
0: בנימין נתניהו.
3: קריאות של בוגד.
0: בנימין נתניהו, אתמול, בשבעה באוקטובר, זה הסיפה של הדברים, מהודעה שהוא, זה הנדסת התודעה השקרית של ערוץ 12, בעיצומה של מערכת הבחירות, נועדה להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו, להמליך ממשלת שמאל, זה ביום הטבח, ביום ההזכרה, כן? להמשיך ממשלת שמאל, ממשלת עם מפלגות ערביות, של גדי אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן ובנט. שתיסוג מעזה, מיהודה ושומרון, לבנון וסוריה, ותקים, בוא, בלי ציונים, אתה מגחך את עצמך, כי ביום הטבח, ראש ממשלת ישראל, ביום ההזכרה, שרבים ממכם, לא יודע איפה הייתם, הם הייתם בתקסים אתמול בשבעה באוקטובר, אני לא יודע אם רוב השרים והח"כים וחברי מפלגות הקואליציה היו אתמול בתקסים, הוא ביום הטבח, ביום שכולנו בוכים על האסון שקרה לנו כשהוא ראש ממשלה, הוא מוציא הודעה, מפלגות השמאל והערבים, וזה, מה זה אם לא עשתה?
3: אני יכול לענות לך, ברק?
0: כן, כן.
3: תודה. אתה, לדעתי, הוכחת בדבריך שלך את השגיאה שלך. ההודעה הזו היא הודעה עניינית. אין בה שום עניין שיש בו כדי לשון של, כמו שאנחנו שומעים כל הזמן, מזכירים, בוגדים, לא אכפת לכם מהדם של האחים שלכם. זה מה שאנחנו שומעים כל הזמן. אז אתה מדבר איתי על אמירה מאוד פשוטה וברורה שאומרת, האלטרנטיבה בבחירות הקרובות זה או ממשלה שאייזנקוט יקים, שתישען על יאיר גולן ועל המפלגות הערביות.
0: ביום מזכרה, ביום מזכרה,
3: עוד פעם, אין לך יכולת הקשבה אפילו ל-10 שניות. באמת. הקשבתי, אמרת דברים חמורים, הקשבתי לך בשקט. לא מסכים עם מילה שאתה אומר. תכבד את השיח. והדבר השני, זה שהוא בא ואמר, אלטרנטיבה עם ממשלת ימין, ממשלה לאומית רחבה, זה בעצם על המגרש של הבחירות. עכשיו לשאלתך, אני הייתי עם ראש הממשלה ביום שני בטקס הממלכתי, ושמעתי אותו מדבר, וראיתי איך הוא מתייחס, ועלו משפחות שקולות, ועלה ראש ארגון המשפחות השקולות.
4: דיברתי על אתמול, דיברת על הטקס.
3: בסדר, הטקס הממלכתי היה ביום שני. דרך אגב, אני אצלנו משרד החינוך, אתה שואל, אני אתן לך רק שתדע, עשינו גם טקס, הזמנו את אלקנה בוחבוט, שיספר את הסיפור שלו, שעה וחצי, האולם היה מלא עם אנשים שבחו והקשיבו, ואנחנו הזכרנו וזוכרים, והכאב הוא כאב של כולנו, ואף אחד שלא ינסה לקחת את הכאב הזה מאיזשהו צד בגלל נסיבות פוליטיות, זה פשוט בושה וחרפה שאנשים מנסים לעשות את זה. אני אתמול הלכתי ופגשתי משפחות שכולות וישבתי איתם, וזה לא קשור, סתם שאלת, אז אני עונה לך שלא תרגיש שאני מתחמק.
1: הדברים ברורים, אני חושב ש... נתניהו אחד הפוליטיקאים שמדבר בצורה הכי הכי נאותה מכל הפוליטיקאים שאני זוכר
4: בראש המסיתים, אבל תמיד יגידו,
1: תמיד יגידו הוא משסר וכולי, אבל אני רוצה לשאול אותך,
3: בלי שום בושה, שום, תקשיב, ראש וראשון
4: המסיתים, זה ברור,
3: כולל כל אותם אנשים שקוראים לעצמם נאורים והם כאילו הכי בסדר, הם הכי מסיתים, הכי גדולים, הם אלה שקוראים לו מר הפקרה, הם אלה שקוראים לו בוגד, הם אלה שקוראים לרצח שלו. מה, כמה פעמים קראו לרצוח אותו?
4: תגיד לי, אני שואל אותך בתשובה, בתקסים אתמול, מישהו מכם השתתף? בתקסים אתמול, בתקסים אתמול בשבעה בקיבוצים למשל, אתה יודע, בעוטף עזה, בסדרות, באופקים, מישהו מכם השתתף אתמול בתקסים?
3: אני לא צריך ללכת להשתתף בטקס כזה או אחר, בשביל להוכיח את הכאב.
4: אני שואל, לא, אבל סתם שאלה.
3: אני עונה לך, אני הייתי עשרות פעמים, אם לא יותר, בכל היישובים האלה. אני דאגתי לשקם את מערכת החינוך שם. אני השקעתי מאות מיליונים בשביל ששם החיים יחזרו למסלולם, דרך אגב, גם בצפון, גם בדרום. אני פתחתי בתי ספר בשביל, עזוב, אני לא רוצה להגיד מה עשינו, בשביל אותם משפחות שסבלו ועברו את האסון הכי גדול שהיה במדינת ישראל, ובאמת מגיע להם הכל. אז אתה לא צריך לבוא אליי בחשבונות, אני אומר לך, וזה שמנסים לייצר פוליטיקה זולה.
4: טראמפ אתמול צייץ לזה, לציון השבעה באוקטובר. את נשיא טראמפ אתמול.
1: מה אתה אומר בעצם? מה אתה אומר ברק? אני מנסה להבין מה אתה אומר. שמה? היו טקסים ממלכתיים, היה יושב ראש האופוזיציה, לא שמעתי אותך מבקר את העניין הזה, שלא הגיע לטקס ממלכתי, אבל מה שמפריע לך, זה מה לא אמרו מהליכוד. זה פשוט בלתי נתפס לפעמים איתך.
4: הנשיא טראמפ, אתמול התייחס בציוץ לשבעה באוקטובר.
3: למה לא הפריע לך שבאמת שראש האופוזיציה
4: אז אני אומר, לא בסדר, הנה אני אומר, לא בסדר שיאיר לפיד לא הגיע לטקס הממלכתי.
1: אתה מבין הביקורת קשה, זה לא בסדר.
4: למה לא הגעתם אתמול לטקסים?
3: זה בדיוק האירוע שאמרתי.
4: אבל למה לא הגעתם? לא, אבל אני שואל, למה? אתה יואב קיסר, שר חינוך.
3: אני עונה לך. זה ניסיון לקחת את האסון הלאומי שלנו, שהוא לאומי וממלכתי, וכך מציינים אותו, ולנסות
4: להפוך אותו. אז אתם מתעלמים מהשבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר.
3: הנה אני אשאל אותך, אותו ראיתי עכשיו שפרסמו מועצת אוקטובר, שלושה ימים לפני הבחירות עושה כנס, נכון? ראיתי את זה גם, זה אולי, אני לא יודע אם אתה יודע על מה אני מדבר.
4: אני יודע, שלושה ימים לפני, כן.
3: זה נראה לך ראוי, זה לא נראה לך אירוע פוליטי על מלא, זה לא נראה לך ניסיון לקחת את
4: חוץ פרלמנטרי, הם לא שר החינוך, הם גם משפחות שקולות.
1: ברק, עדיף לא תאמר מה שאתה אומר, זה נשמע מגוחך, לא, באמת.
4: אלי, אל דבר איתי על גיחוכים, אוקיי?
1: אני דבר איתך על גיחוכים,
4: בחייך. אל תחלק לי ציונים.
1: לא, אני אחלק, תעשה לי טובה.
4: אל תחלק לי ציונים.
1: אל תרים עליי את הכל.
4: אני עוד פעם אומר לך, אני שואל אותך שוב, אז אתם מנסים מה? למחוק את השבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר מכלל, הנשיא טראמפ התייחס לזה. אתה יודע, המנוול ממדני הגיע אתמול לתקע שבעה באוקטובר. איך אתה, שר חינוך, לא מגיע לתקסים של שבעה באוקטובר?
3: איך הגעת לאמירה הכל כך מנותקת הזו, שמישהו מנסה למחוק את השבעה באוקטובר?
4: אז אני שואל, למה לא הייתם בתקסים?
3: אני מסביר לך, תן לי רגע לענות בבקשה, אני מסביר לך שאנחנו, משרד החינוך כולו, בהובלתי ולבקשתי, היינו בטקס שלנו, שישבנו שעה וחצי עם אלקנה בוחבוט ושמענו את הסיפור הקורא הלב שלו מיאנובה. אני מסביר לך שהיה טקס ממלכתי שהשתתפו בו כל הגורמים
4: הרלוונטיים. אז הממלכתי לא בשבעה באוקטובר, אתם לא רוצים להגיע לתקסים.
3: ואני אומר לך שאני בחרתי ובשבעה, דרך אגב, היום שנבחר הוא יום שבו, דרך אגב, תקסים בכל בתי הספר, הנחיות ברורות. בואו, תפסיקו להיות צבועים, תפסיקו לדרוש אותנו שנשחק במשחק הפוליטי.
4: אני אגיד לך למה, כי נתניהו,
1: אם אני צריך להעץ לך, אתה נותן לזה יחס יותר מדי גדול. אז נאמרו הדברים. אני רוצה לשאול
2: אותך, כשר החינוך, למה תוקפים אותך, גם ברמה אישית, זה ברור לי, זה עניין פוליטי, אבל כל העניין הזה של אנחנו לא מצטיינים במתמטיקה, ולא באנגלית, לעומת ה-OECD, כל מיני פרסומים כאלה ואחרים, אולי תעשה לנו קצת סדר.
3: אוקיי, אז גם פה אני מבקש שתיתנו לי לענות. כשנכנסתי לתפקידי, עשו מבחני טימס בינלאומיים, שאחרי שנה הגיעו תוצאות, שיקפו תוצאה רעה מאוד בכל התוצאות של מדינת ישראל במבחנים הבינלאומיים בתחומי הסטם, מה שנקרא, שזה המתמטיקה, המדעים, המקצועות הריאליים. יצאנו בתוכנית שהתחילה בשנת 25 של 1.5 מיליארד שקלים ישראל ריאלית, שעשתה שינוי דרמטי בכל מערכת החינוך וכל מה שקושר ללמידה של המקצועות הריאליים. היינו בפער ופיגור. על זה הייתה מלחמה, כמובן, לא צריך לספר לכם את השנה, השנה וחצי הראשונות, כמה שזה השפיע על הלימודים, ואז הגיעו לעשות את מבחני פיזה, בתחילת 25. אני, למרות שיצאו לי לא לעשות מבחנים בתקופת מלחמה, אמרתי נעשה, נראה את הירידה ונתקן. עשינו אותם. דרך אגב, מבחני פיזה נעשו בכל אירופה, הם נעשו שווים לכולם. כל המדינות באירופה, מגרמניה וצרפת ואחרות, חוו את הירידה הכי גדולה שהייתה להם. כנראה זה האפקט של הפוסט קורונה והרבה מאוד דברים שמנתחים עכשיו. לנו גם הייתה מלחמה. גם בישראל ב-25 הייתה ירידה מאוד גדולה בתוצאות הפיזה. הדברים האלה ידועים. עכשיו, תמיד בוחרים להראות רק חלק מהדברים. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת. אנחנו בבגרויות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, נתנו הקלות, כי הבנו שאנחנו צריכים לתת הקלות במצב שנוצר. והצלחנו להביא לתוצאה שבסוף לא נפגעה מערכת החינוך, והציונים של הילדים הממוצעים נשמרו סדר גודל אותו דבר, זאת אומרת שנתנו מענה נכון. ראינו עלייה, הנוער שלנו היום יותר ויותר רוצה ללמוד פיזיקה ומתמטיקה, וראינו מה שנקרא בגרות טק, זה נקרא בגרות טק, ראינו עלייה בבגרות טק למספרים שלא היו מעולם. הכי הרבה ילדים שעשו 5 יחידות במתמטיקה. אז אתה יודע, לבוא ולומר שאנחנו על זרי הדפנה והכל דבש, לא. יש מה לעשות. תיקנו, עובדים, עושים, התמודדנו עם מצבים מטורפים, שאף מערכת חינוך בעולם, אולי רק באוקראינה, התמודדה, דרך אגב, אוקראינה, רק שתכירו, במבחנים החליטו חצי מדינה לא לעשות, בערך חצי מדינה לא לעשות, וחצי מדינה עשתה, והתחילו מחדש. אז אני אומר לך, אנחנו כמו שניצחנו במלחמה, והחיילים שלנו הוכיחו שהם דור הניצחון, ככה גם...
4: שמענו על חמאס אתמול, שמתעצם ומתכנן מלחמה נוספת, שמענו את הניצחון הגדול. תקשיב, אני רוצה לצטט לך...
3: אני אומר לך...
4: טוב, אוקיי, שמענו, אני נשאר חלוקים. לא, רגע, אבל תן לי גם לשאול שאלות, נעמת עכשיו כמה דקות על ההישגים הדגולים בחינוך.
3: בק, אני לא אתן לך מילה אחרונה, כי זה לא עליי. אני רוצה לומר מפה תודה למורים ולגננות ולכל מי שהיה שם מתחת לאנוקה והמנהלים ועברו את גרים מטורפים
4: להם אני מצטרף, מגיע להם תודה. עכשיו אני רוצה לצטט לך דברים שאומר היום בישראל היום האלוף במילואים אבי גיל, מזכירו הצבאי של נתניהו בעת הטבח. הוא מתראיין לישראל היום והערב הוא התראיין בחדשות 12. אני תכף אציע כמה מהדברים, בקש את ההתייחסות שלך. מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. כאמור האלוף אבי גיל, המזכיר הצבאי של נתניהו בעת הטבח, בלשכת ראש הממשלה הוא מספר, ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שלהם מותר להם הכל. נתניהו ידע על הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרץ 2023 נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. מטוס, תקשיב, זה דבר דרמטי, מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, זאת עובדה. מי שנפגש או קיבל מידע מסתיר זאת גם היום. זה מדברים על ההתראה המצרית של קאמל, שר המודיעין המצרי, האיס מספר 2 במצרים, שהגיע לכאן במטוס, ישב כאן 67 דקות בשדה התעופה בנתב"ג, ונפגש עם מישהו ונתן התראה.
2: עם מי הוא נפגש?
4: המסמך, הוא אומר, הוא לא יודע.
2: הוא לא יודע,
4: הוא אומר רק שהוא יודע שהוא היה כאן. המזכיר הצבאי...
2: אבל זה פורסם שהוא היה פה, ותוך 67 דקות הוא ימרי. זה לא חדשה.
4: הוא בא...
2: לא, זה פורסם. אוקיי, אבל הוא אומר... זה לא איזה סקופ.
4: הוא אומר, אוקיי, המסמך שהוגש למבקר המדינה, אני מניח, לא משקף את מה שהיה באמת. זה מסמך תגובה של נתניהו למה שהיה ב-7 באוקטובר, מה שקדם. זה רק חלק מהאמת, אומר. ושורה אחרונה, אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר, חד משמעית כן. תגובתך, השר קיש.
2: גם תתייחס, השר קיש, גם לתגובתו של היועץ, אחד הקרובים לביידן, על הפודקאסט שהוא פרסם בארצות הברית.
3: אני מבקש באמת, נראה אם ברק תצליח גם לתת לי עכשיו לענות, אני מודה לך. אמר ראש הממשלה בעצמו שהוא לא חושב שהיה בגידה. אני חושב שהיה טעות נוראית שלא העירו את ראש הממשלה באותו ערב. אני חושב שכל ראשי זרועות הביטחון, אז מי כמובן רונן בר, שהוא אחראי הראשי למודיעין בעזה, שבחר להוריד צוות של טקילה ולא להעיר את ראש הממשלה, בעיניי זו טעות נוראית שעלתה לנו ביוקר. ואני חושב שהאירוע הזה של להגיד שהייתה בגידה, אני חושב שנאמר גם על ידי ראש הממשלה שהוא לא חושב שהיה בגידה, היה פה טעות נוראית של אותם אנשים, הרצי, רונן ואחרים, שבסוף גרמה לכך שכל המערכת, מה שנקרא האחראית, הממשלתית, הייתה ממודרת מאותו אירועים של אותו יום בערב. זה אחד. עכשיו, לגבי השאדם, אתה יודע, אני יכול לחזור על כל דבר שאמרת, כל הנושא של החומרים ומה היה ולא היה, נבדק ונסרק במסרקות לאובי של מילימטר, בדקו מה עשה צחי ברוורמן, הרי זה היה, והגיע ליועצת המשפטית, והחליטו שאין עם זה, לא היה עם זה שום בעיה, אז גם זה מחזור נוסף של דברים. אתה אומר על המבקר, מה שעובר למבקר, אומר לדעתי, אמרת בעצמך, הרגע, זה האמת, זה אמנם חלק מהאמת, אבל לא כל האמת, אבל זה האמת, אז קודם כל אם זה האמת, אז למה כל כך מהר נזעקו לעצור את זה? ואולי כדאי שגם את זה נראה ונדע, ולא נתייחס לזה כאילו זה כלום. לא, זה האמת. ולגבי המטוס, אני באמת לא יודע, אני רק קורא וניזון משמועות, אני לא יודע מי פגש, מה פגש, אני יודע שאותו אדם היה בקשר קרוב עם רונן בר, כמי שאחראי על המודיעין בעזה, אולי הוא נפגש עם רונן בר, אולי הוא נפגש, אמרו חלק עם צחי הנגבי, אין לי מושג. אבל את הדברים האלה צריך לבדוק. ועכשיו לשאלה הגדולה, ובזה אני אסיים, איך בודקים את זה? אם הייתי אומר לך, ברק, שבודקים את זה בוועדת חקירה ממשלתית, היית מזדעק ואומר לי, אתם, לא יכול להיות שאתם תנהלו את האירוע. אני אומר לך, אתה צודק. אבל אני אומר לך, למה אתה לא מסוגל להבין שאני אומר לך שאני לא סומך על השופט עמית, ובעיניי מסקנות שיגיעו מוועדת חקירה, שהשופט עמית ימנה את החברים שלה, אני לא מאמין להם. בוא נלך למהלך ביחד, ונעשה ועדת חקירה לאומית שתבדוק שנתניהו יהיה הראשון שיבדק שם. שרה... אבל בוא איתי ביחד למערכת הוגנת.
4: בינתיים, בינתיים, טוב, זה לא תלוי בך, אבל גם את הוועדה שהוא הציע נתניהו, הוא לא רוצה ועדת חקירה, כי הוא לא רוצה לדעת האמת, כי הוא
1: לא מבין
4: כתם על ראשו, זה מה
1: שהאופוזיציה תשתף פעולה, אז תהיה ועדת חקירה.
4: שר החינוך,
3: רצינו ללכת למהלך לאומי מאחד, לעשות את זה ביחד, שכל העם יוכל לחתום על המסקנות ולהגיד, אני מאמין שזה נכון, ולא היה פה שום מטעיה, שום ניסיון.
1: השר קיש, לא הזכרת במילה את מה שאמר היועץ של הנשיא ביידן, שמפריך את מה שאמרו על נתניהו.
3: זה מילה אחרונה, וזה
4: אני חושב, אתה צודק.
1: אז אולי תגיד לנו כמה מילים על זה.
3: אמרת דבר אחד מאוד חמור ששכחתי להתייחס אליו, שהיה אפשר להביא חטופים קודם, הרי מה היה האלטרנטיבה? כאילו הציגו, בוא ניכנע לחמאס, נחזור לקו הגבול, הם ישחררו את כל החטופים ונוכל לקבל אותם אז. אמרו את זה טוב, סינואר תכנן להחזיק עד 10 שנים את החטופים. אתה היית נכנע, לא היית מקבל, היית חושף את חמאס במלוא עוצמתו.
4: שר החינוך יואב קיש, אנחנו פשוט חייבים לסיים, תודה רבה.
3: עם כל הכבוד, אמר את זה היועץ של ביידן, אנחנו החזרנו את החטופים רק בכוח, זו הייתה דרך היחידה ולא היה שום דרך.
4: תודה רבה, שר קיש, תודה רבה, פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
8: בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן ירין דורון עם החדשות. ארבעה רימוני רסס צהליים נתפסו לצד פרטי אמלח נוספים בזרזיר. חשוד בן 20 תושב המקום נעצר בחשד למוערבות בהסלקתם בתוך ביוב, ובהתאם לבקשת המשטרה, מעצרו ערך אתמול בבית המשפט השלום בנוף הגליל עד למחר. באפולה נמשכת חקירת האירוע החריג אתמול בערב בעיר, במהלכו כלי רכב נפל לתוך חצר בית אבות ועלה באש. על פי תחקיר ראשוני עולה כי הרכב חצה גדר ונפל מכ-3 מטרים לתוך חצר בית אבות בשכונת גבעת המורה בעיר. הנהג חולץ במצב קל, לא היו נפגעים. נעבור לתחזית.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום בעיר עד מעונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי במידות החום, ובשבת תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
10: כל רגע אתם בעניינים.
2: חייב יותר מדי.
4: המפלגה שלכם עלתה ועלתה, ומשהו שם נתקע. אתה יודע, עזוב, אנחנו הולכים לסקרים שאנחנו מאמינים להם, אז גם על פי הסקרים שאנחנו מאמינים להם...
2: זה הולך ונחלש.
4: כן. מה אתה אומר?
11: אני אומר שהבחירות האלה הן בחירות חשובות מדי וקריטיות מדי כדי לדבר על דברים כאלה. אני חושב שהציבור הישראלי עומד בפניו בחירה. זה או הפעם אייזנקוט, או שאנחנו נקבל השתמטות עוד פעם. זה או הפעם אייזנקוט, או שאנחנו נקבל הפקרות. ראינו הפעם, ראינו אתמול, רק אתמול, את הפרסום של ירון אברהם בן 12, מי שקרא הבוקר ישראל היום, ואת הכותרות שאבי גיל ציפק שם, ועוד נראה את זה היום בכתבת ענק. חברים, יש פה בעיה חריפה מאוד.
2: שאול, כל הכותרות האלה, אנחנו רואים הרבה כותרות בתקופה האחרונה.
11: אלי, אבל אני, אתה יודע מה הורג אותי? את זה אנחנו מכירים לו מהיום. אני בטוח שאתה קראת את הכותרות האלה.
2: לא, עוד לא, אני חייב לומר שעוד לא. אני חייב לומר שעוד לא.
11: אז תן לי לספר לך. מספר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שאנשי ראש הממשלה עשו פעילות שהיא קרובה מאוד לעבריינית, ורגע אחרי שהתחיל השבעה באוקטובר, הם ישבו וחשבו איך הם מעלימים מידע, וכותבים דברים לא נכונים, ומשנים את התודעה. תקשיב מה נאמר, ברגעים הקשים ביותר לעם ישראל,
2: שאול, כל מה ששאלתי אותך, אמרתי לך, אנחנו... אבל שאול, בחודש, חודשיים האחרונים, זה קמפיין אחרי קמפיין, פרסום אחרי פרסום, ואנחנו רואים שלפחות חלק, אני לא מדבר על הפרסום הנוכחי, הפרסומים הקודמים, הוכחו כלא נכונים, אז אני, אתה יודע, אני הייתי מציע לחכות ולבדוק ולראות באמת כמה הפרסומים נכונים.
11: אני שמח שאמרת את זה. זה מסמכים, הוא ממש יקרים מתוכם. זה לא דברים שתכחיש. יש שם מסמכים מכל צמרת הצבא, מכל צמרת האנשים בפוליטיקה שהיו בוועדות המשנה ושמעו את החומר המודיעיני, שהתריעו בפני ראש הממשלה. הוא אומר שלא העירו אותו. אלי, הוא לא העיר אף אחד. כולם העירו אותו. אמרו לו, תיזהר, אנחנו הולכים לקראת דבר נורא. עכשיו, זה לא מוריד כלום מהאחריות של אנשי המקצוע הביטחוניים שלנו שקשלו. כולם הלכו הביתה. אבל מי שהוביל את המדינה הזאת 20 שנה לקונספציה נוראה שהביא לנו את האסון הגדול מכולם, היה נתניהו, והוא בורח מהאמת 3 שנים. אבל אני אגיד לך מה הכי מטריד אותי מכל הסיפור. בסוף הבחירות האלה גורליות גם, כי כשאתה אומר נתניהו, אתה אומר המשך ההשתמטות, כשאתה אומר נתניהו, אתה אומר המשך השקרים, וכשאני אומר הפעם אייזנקוט, כי אחרת נקבל השתמטות, כי אחרת נקבל שקרים, כי אחרת נקבל מדינה שבאמת הולכת למקום חשוב. הילדים שלנו עושים צבא, נותנים את הנשמה שלהם, ורוצים לטייל בעולם. המדינות בעולם יסגרו את שעריהן בפנינו, כי מה שנתניהו מביא אותנו זה לבידוד בינלאומי. הפעם אייזנקוט או שהמדינה הזאת לא תחזור להיות שפויה. זה כל כך פשוט, ואני משוכנע שהעם בישראל מבין את זה.
2: אבל אני אגיד לך משהו, ודיברנו קודם ברק ואני והסכמתי איתו, חלק גדול מהדברים שאמרת הם כבר פחות או יותר מגולמים במחשבות של האנשים. אני לא רואה תזוזות משמעותיות כאלה ואחרות. הרי הדברים האלה נאמרים כבר במשך חודשים ואפילו שנים, ואתה רואה שזה לא משפיע בצורה דרסטית.
11: תראה, זה טיעון שהוא מוזר, כי מצד אחד אתם אומרים, הייתם קודם 61 ועכשיו אתם פחות, אז יש תזוזה.
2: לא, תלוי איזה סקרים.
4: לא, לא, אבל זה לא, אבל זה לא ככה. בוא, אתה עושה לעצמך חיים קלים. זה לא רק, שמע, בוא נגיד כך, למי שלא יודע, יש הערכת חסר בכל הסקרים היום, אולי חוץ מהסקר אתמול.
2: על שס, לא?
4: של מקלה, לא, לא, של המפלגות הערביות. המפלגות הערביות היו שלושה מנדטים שהלכו להם בבחירות האחרונות של בלד. היה אחוז הצבעה של 53%. הפעם בלד מצטרפת. יהיה אחוז הצבעה הערכה יותר גבוה, ולכן הם לדעתי ענו אפילו בין 14 ל-16. לכן הערכת חסר יש. אבל זה חיים קלים. אבל לא, אבל זה חיים קלים. אבל זה חיים קלים מה שאתה עושה. יש כאן בהחלט התעקות שלכם. אתה מתווכח על עובדות, זה לא ככה.
11: לא, אני לא מתווכח. תקשיב רגע, אני לא מתווכח על עובדות. אני אומר ככה. הסקר היחיד הרלוונטי הוא 27 באוקטובר.
4: אוקיי, בסדר, זו התשובה, זו התשובה. זה שאתה שואל אנשי ליכוד, איך אתם על 19-20 מנדטים, זו התשובה שהם נותנים לך.
11: ברק, אבל תקשיב, אני אנסה לענות לך. אני משוכנע שככל שנתקרב בבחירות, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים מצביעים לנו, כי הם מבינים שזו האלטרנטיבה היחידה.
4: אתם תעבירו מגוש לגוש, או שתיקחו מהגוש, או שתיקחו מהגוש שלכם. אם תגיד לי, תשמע, אני אקח מבנט, אז לא עשית כלום לגוש. אתם תוכלו להעביר מגוש לגוש?
11: קודם כל, השותפים שלנו, גם בנט לפיד, וגם איווט, וגם יאיר גולן, הם שותפים, ואנחנו רוצים שהמחנה כולו יעלה מעל 61 מנדטים. חד משמעית, אנחנו מעבירים מגוש לגוש. אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד דרמטים, ואני מדבר, מסתובב בכל הארץ כל הזמן. חלק גדול מהם הם ליכודניקים, שלשעבר, אני אגיד בשקט, שלא ישמעו אותי ברדיו. חלקם חברי מרכז, אפילו היום, ועובדים בשבילנו קשה, ואני מסתובב במחנה יהודה כל שישי.
2: אבל שאול, הסיכוי שאחד מהגושים יגיע ל-61, לפי כל הסקרים, הוא קטן. בסופו של דבר, אם לא תהיו עם 61, אתם תצטרכו לשבת עם המפלגות הערביות. זה נורא ברור, אולי פעם אחת תעלו.
4: רגע, אני רק רוצה לחדד. שאול, אני רק רוצה לחדד. לא צריך להיות ראש אגף התקציבים באוצר לשעבר, כדי לדעת שאם המפלגות הערביות מקבלות סביב 15 מנדטים, האפשרות של אחד משני הגושים להגיע ל-61, גם שלכם הוא קטן,
2: אז הוא קיים. מה לעשות?
11: רגע, אז אני רוצה להסביר. קודם כל, אני רוצה לתת לציבור פה מידע שידע. אזרחי ישראל הצביעו לשס ולליכוד יותר משני מנדטים בבחירות האחרונות. אני מקווה שזה לא יקרה הפעם. אבל לגופו של עניין, אני רוצה להגיד בצורה ברורה, אנחנו נביא רוב ציוני, וגם בסקר הכי גרוע שהיה, יש לנו רוב ציוני, וחשוב להבין את זה. רוב האנשים שמגדירים אותם ציונים במדינה הזאת מצביעים לנו. גם בסקר הכי גרוע שאתם מדברים, ולכן אנחנו נקים...
2: אבל אין לכם רוב!
11: רגע, אלי. אנחנו נקים ממשלה ציונית, אני אזכיר שממשלה צריך להקים ברוב, לא ברוב של 61, נקים אותה, כי נתניהו...
2: לא זה מה שאתם רוצים, שאול.
11: רגע, אלי. לא משנה באיזה קונסטלציה, לנתניהו אין יכולת להרכיב ממשלה, יש לו רק יכולת לתקוע את המדינה הזאת, לתקוע אותה בזה שיהיו פה אין סוף בחירות, ואנחנו לא ניתן לו את זה. כי הוא רוצה להישאר בשלטון כי הוא מפחד מהאמת, הוא רוצה להישאר בשלטון כי הוא רוצה להמשיך את ההשתמטות, כי זה מה שהשותפים הקואליציוניים שלו רוצים. ואנחנו אומרים, הפעם אייזנקוט כאחרת השתמטות, זה מה שהציבור הישראלי חייב להבין. המדינה הזאת או תישאר יהודית, דמוקרטית וליברלית, או תלך לעולם לאומני וחשוך, שהעולם יוקיע אותנו ממנו, והדבר הזה יפגע בכולנו, גם בכיס, גם ביכולת שלנו לצאת לחול, גם ביכולת שלנו להגן על עצמנו. אנחנו צריכים לחזור למסלול. זה היחיד שיכול לחזור למסלול. כן. היחיד זה אייזנקוט.
2: אבל עוד פעם, אנחנו במערכת בחירות, ואני לא ציפיתי לשמוע דברים שונים ממה שאתה אומר, אבל עדיין המספרים מדברים, לא אני אומר את זה, אומרים את זה כולם, המספרים מדברים, לא יהיה מצב שתוכלו להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות. למה אי אפשר לומר את זה בצורה מאוד ברורה וגלויה?
11: אלי, אני פונה דרככם לכל המאזינים ששומעים אותנו, ואני אומר להם, תקשיבו טוב, בבחירות הקודמות, ובבחירות של 2015 לדעתי, רגע לפני הבחירות סיפרו לנו שמישהו אחד מנצח, ואז הבחירות הוכיחו את ההפך. בבחירות האחרונות, כל הסקרים הראו

0: הסוקרים המשמעותיים, אתה יודע מה, ניקח שניים אפילו, מנו גבע ודוקטור אריה לזר, כמעט לא טעו, מה קרה בבחירות האחרונות? מה קרה? מרץ, מנחם לזר, מרץ לא עברה ב-4,000 קולות, ברגע שהיא לא עברה ב-4,000 קולות, את אחוז החסימה, היא הורידה 3 מנדטים לגוש הזה, ושינתה את כל תוצאות הגושים. עכשיו, אם הם היו עוברים את אחוז החסימה, הם לא מקבלו 4 מנדטים, הם מקבלו 5 מנדטים בגלל הסכם עודפים מפלגת העבודה, זאת אומרת, עליהם 9 ביחד. לכן התוצאות הופתו, הם נתנו 61, נתניהו קיבל 64. לכן לא היה כאן, לא הייתה כאן טעות.
1: הקשבתי לך רוב קשב, עכשיו בוא נעשה סדר בעובדות. אצל נתניהו בגוש יש היום 3 מפלגות, שברוב הסקרים נמצאות ב-4 או 5 מנדטים.
0: נכון מאוד.
1: מפלגה של וינטר, של זליחה.
0: ובאחוז הצבעה גבוה הם בסכנה גדולה.
1: רגע,
2: זליחה זה נתניהו?
0: מי זה השלישית? רגע, וינטר? מי אמרת?
1: וינטר, זליחה וסמוטריץ'. שלושתם נמצאים ב-4 או 5 מנדטים. אני אומר לך, מרץ בשלב הזה, בבחירות
0: הקודמות,
1: ב-6 מנדטים.
0: לא, הייתה 5.
1: ולכן אני מבקש מכם להגיד לציבור את העובדות. הגוש שלנו, גדי איזנקוט, סידר אותו מעולה, כי יש 4 מפלגות שלא קרובות לאחוז החסימה.
0: נכון.
1: אצל נתניהו יש 3 מפלגות שקרובות, ולכן כל האנשים...
0: לא, אתה רואה, אבל הוא עובד קשה בשביל להוריד את וינטר.
1: חבר'ה, אנחנו...
2: אבל אתה מבין שאם אלה שבסיכון יעברו, אז בכלל יהיה רוב גדול לקואליציה.
1: בפרפרזה על נתניהו, אני לא מתערב איך נתניהו מחלק את הקולות שלו. בסופו של דבר, הציבור צריך לזכור, צריך להצביע לאחד ממפלגות הגוש, וצריך לבוא ולהצביע כמה שיותר אנשים, ואני מבטיח לציבור שמה שרואים היום בסקרים, זה לא מה שאנחנו רואים בשטח ואנחנו מסתובבים בכל הארץ, וזה לא מה שיהיה ביום הבחירות, כי אנחנו רואים את השינוי ואנחנו שומעים את האנשים, גם את הליכודניקים שהם חברים שלי ושל אלי בירושלים. ואם אלי מכיר אותם, הוא רוצה אחר כך, אני אתן לו את השמות והוא ידבר איתם.
0: לא, הוא דווקא טוען שהוא לא מכיר. הנה, הוא יושב לידי, אני אומר לך, אני שואל אותו כל הזמן. הוא לא מכיר ליכודניקים שעברו לגדי אייזנקוט או בכלל עברו לגוש השינוי.
2: זאת האמת, לא שמעתי. אני באמת לא שומע אנשים.
1: אני אחר כך אתקשר לגדי ואת...
2: יכול להיות שיש אנשים שאומרים את זה במקומות כאלה ואחרים. אני לא אומר שיש כאלה שלא יבחרו באייזנקוט, אבל אני גם חושב שהתופעה היא לא כזו גדולה.
1: אלי, תקשיבו רגע. קרו פה הרבה דברים. הממשלה הזאת הביאה לנו את האסון הגדול ביותר. הממשלה הזאת קידמה השתמטות בזמן של מלחמה. הממשלה הזאת משקרת לעם כל הזמן. אני סומך על עם ישראל, ואני יודע שכשעם יסתכל ויראה, הוא יבין שאו הפעם אייזנקוט, אנחנו נקבל עוד פעם השתמטות. זה מה שיש מול העיניים. זה מה שהעם בישראל צריך להבין, ואני בטוח שב-27 באוקטובר...
2: אתה יודע, העם בישראל מחולק. יש הרבה מאוד מעם ישראל שלא חושבים כמוך. אז בואו נגיד, עם ישראל זה דבר גדול.
0: רק בשעות האחרונות התפרסמה כתבה מדהימה, שומטת לסתות של ירון אברהם, על כל הדברים, הכל ממוסמך, כן? הנה המכתב הזה והנה הצילום הזה.
2: הוא דיבר על זה קודם, לא שמעת?
0: לא, אבל אני אומר, שהוא על הסיפור הזה של ההתראות. הרעיון של אבי גיל שיפורסם הערב ב-12, על מה נתניהו ידע, והוא ידע הכל, ושאפשר היה להחזיר חטופים. זה, לדעתך, יכול להזיז אנשים מגוש לגוש? זאת אומרת, יושב ליכודניק, צופה הערב בכתבה, ואומר, וואלה, אתה יודע מה, עם אבי גיל, איש קרוב, שראה הכל, ומסמך את הכל, אומר דברים כאלה, אני לא יכול להסביר, או שהכל מגולן כבר בפנים.
1: אתה יודע מי, יכול להיות כבר התשובה הזאת הכי טובה, התגובה ההיסטרית של הליכוד לכתבה הזאת. ואני אומר לך שאני מכיר, וגם אני מכיר, יש בערך 6-8 מנדטים שנמצאים בין הגושים, ושואלים את השאלה, הם דרך אגב אנשים ימניים, ליברליים, שאכפת להם המדינה הזאת, והם עושים מילואים, והם עושים צבא, והם רואים מה קורה, וקשה להם מאוד עם מה שקורה. וכמו שאומר אלי, הם בליכודניקים בנשמה, אבל הם מבינים שהליכוד של היום לחלוטין לא מייצג אותם, יש שם אנשים שהם הפוך מכל הערכים שלהם, ודברים מהסוג הזה בעיניי ממחישים להם היטב את הסכנה הקיומית שיש לנו מהחבורה הזאת שלקחה את המדינה הזאת למקום הכי רבת שיש, שלקחה את המשאבים של המדינה, ובמקום לדאוג לאזרחים, הם דאגו לזה שהאזרחים ידאגו לשרידות הפוליטית שלהם, וזה דברים שבעיניי הרבה מאוד ימנים לא יסלחו עליהם. הם עושים מאות ימי מילואים, והממשלה הזאת מקדמת השתמטות. זה לא דבר שליכודניקים אמיתיים, שמכירים את הערכים שאני גדלתי עליהם, יסכימו להם, ואני בטוח שאתם תראו את זה. גם הכתבות האלה ממחישות עד כמה הסכנה פה להשאיר את החבורה הזאת בשלטון, היא לא סכנה שקשורה לשאלה של מי יחסל את חמאס. כולם רוצים לחסל את חמאס. דרך אגב, נתניהו לא הצליח כבר 3 שנים. אנחנו נעשה את זה הרבה יותר ממנו.
0: תגיד לי, שאול,
1: לגופו של עניין, האזרח...

0: שופטים בישראל, אני אומר לכם שוב.
1: שאול, לא, לא, אני חייב להתעכב איתך על עזה, שאתם תעשו את זה. אייזנקוט יעשה את זה, שרוצה לשלוח 20,000 כדי שיתאמנו במצרים, כדי שיבואו, ישלטו בעזה. נו, באמת, שאול, אני אמנם תוראי בצבא, אבל אמר את זה, אמר את זה.
0: אלי, זה חלק מהקמפיין של הליכוד.
1: אבל הוא אמר את זה, לא קמפיין. דבר איתי, אני לא קמפיינר של הליכוד. אני שמעתי את אייזנקוט באוזניים שלי, אומר ששאלו אותו מי ישלוט בעזה, אז הוא אמר, ניקח אנשים שלא קשורים לחמאס, 20,000, נשלח אותם למצרים, שיאמנו אותם, והם יבואו וישלטו בעזה. אני לא קמפיינר, אני בן אדם פשוט ששומע ומקשיב לחדשות.
0: אלי, תקשיב בבקשה. גדי אייזנקוט, דרך אגב בניגוד לכל האחרים, גם חיסל טרור פלסטיני, ואומר חד משמעית שאת חמאס יש דבר אחד שצריך לעשות אותו, צריך לחסל ולהשמיד אותו. חד משמעית, בלי בכלל שאלות, בלי כחל וסרק, בלי בערך, בלי נדמה לי, כל הדבר שאתה מדבר עליו הוא רלוונטי אחרי שמחסלים את חמאס, וחמאס הוא ארגון בר מוות, ואין למדינת ישראל שום דבר לעשות חוץ מלחסל.
1: אבל לא, אני שאלתי משהו אחר, שאול. לשלוח 20,000 אנשים מתוך עזה כדי שיתאמנו, יקבלו נשקים ויבואו, ישלטו בעזה? באמת, זה צריך להיות, לא צריך להבין בצבא ובביטחון כדי להגיד שזה מוזר ומופרך.
0: אלי, בוא נתחיל מזה שנסכים שגדי איזנקוט מביא מצבא הביטחון יותר ממך.
1: בוודאי, איזה שאלה.
0: שנייה, לגופו של עניין, מה שהליכוד עושה היום, והעם חייב להבין את זה, אחרי 3 שנים של מלחמה עקובה מדם, ששילנו ביקרים מבנינו, והופתענו, ואנשים, 1,200 איש, נשחטו, ונאנסו, ונשרפו, ונרצחו בעוטף, והחמאס כבש אותנו. 3 שנים אחרי, הליכוד מאפשר לחמאס לשלוט בעזה, להתעצם בעזה, להרוויח כסף מכל מסעית שנכנסת. זה הליכוד עושה, זה לא עושה אף אחד אחר. שהליכוד לא יספר לנו מה אפשר לעשות, כי ראינו מה הוא עושה. הוא לא מסוגל. נתניהו לא מסוגל לנצח את חמאס. נתניהו לא ינצח את חמאס אף פעם. הוא לא יודע לעשות את זה. יש לו, לצערי הרב, הוא העריך את המלחמה הזאת בין היתר
2: מסיבות פוליטיות.
0: הוא לא יודע לנצח. פשוט לא יודע.
2: תגיד לי, אני רוצה רק לחזור איתך לעניינים פוליטיים. אתה יודע, אני חלוק עליך בדבר אחד, אתה יודע, של מעבר של ליכודניקים מפה לשם. אני דווקא חושב שליכודניקים מאוכזבים, או כאלה שלא שלמים מהצבעים נתניהו, פשוט לא יגיעו לקלפי. בוא נדבר על אחוזי הצבעה. איך אתה מעריך אותם בבחירות האלה? אחוזי הצבעה בגוש שלכם, אחוזי הצבעה בגוש, בגוש נתניהו?
0: קודם כל, אני חושב שאתם תראו אחוזי הצבעה גבוהים מאוד בצד שלנו, אני חושב שאתם תראו אחוזי הצבעה נמוכים יותר בצד השני, כי הרבה מאוד ליכודניקים, כמו שאומר אלי, אולי לא יכלו לשים את הפתק האחר, אבל לא יכלו לשים פתק מחל, כי הם מבינים שהפתק הזה הביא להם השתמטות. ואני בטוח שאנחנו נראה שינוי גדול, אבל שוב פעם, מי שיקבע את זה זה הציבור. הציבור צריך לקבל החלטה אם הוא הולך הפעם עם אייזנקוט, או שהוא ממשיך את ההשתמטות, זה של הציבור.
2: שאול מרידור, מפלגת ישר, תודה רבה רבה.
1: האמת, אגב, אם אני לא מסכים איתך, תמיד אומר איתך.
2: הוא תמיד אומר לי.
0: חבר'ה, אני רק אזכיר עוד דבר קטן, הליגה חוזרת, ביתר הולכת במשחקים, זה גם חשוב. ואני גם אזכיר שבמדינה נורמלית אפשר לשחק באירופה בארץ, ואם ביתר הייתה משחקת בטדי, אני מבטיח לכם שעדיין היינו באירופה.
3: אני מקווה שזה באמת גם יגיע.
2: אני מקווה שהערכות שלך לקבל הבחירות הרבה יותר טובות מהערכות שלך לקבל הכדורגלנים. אם ביתר הייתה משחקת בטדי, הייתם בזה, יאללה, מספיק, לא, הפעם הגזמת לגמרי.
0: בזה אני מבין יותר ממך, ברק.
1: זה מה עכשיו, אני אתווכח עם ברק.
2: לא, זה הגזמת. אם היו משחקים בטדי, היו נשארים באירופה, אז לא בבחר.
3: כן, יש סיכוי גבוה שזה היה קורה.
0: תודה, אלי. סוף שבוע נעים.
3: סוף שבוע נעים.
2: רבה. ובשעה הבאה יש לנו את איתמר בן גביר, הולך להיות סוער, והולך להיות
1: סוער ומעניין כרגיל.
2: ויהיה לנו את הרב בני קלמנסון, אביהם של סרן במיל, אלחנן קלמנסון, ויהיה את מה?
4: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית, מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
13: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה, נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
13: אירוע חריג בצהל, 4 לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מטמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: 4 חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מטמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
13: הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
16: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שעה שנייה, בוקר טוב, אלי אוחנה, הנה אנחנו עכשיו מתבשרים שאחרי כל האיומים המקושקשים של שר החוץ במרכאות גדעון סער, אז הקונסוליה הבריטית, בניגוד לכל האיומים, לא תיסגר, אימו לפני חודש, הודיעו, טוב, בקיצור, שטויות. אני בכל זאת רוצה לדבר על, על הכתבה אתמול של ירון אברהם, ובאמת, זה סביב העניין, הוזר, לא הוזר, אמרו לי, לא אמרו לי, כל הדברים האלה שאנחנו עוסקים בהם כך עכשיו, ואני אומר לך, אני גם אומר יותר מזה, אמרתי זה שאול מרידור, אני אומר זה גם לך, זה לא ישנה כלום, הכל מגולם. מי שמאמין שנתניהו היה קדוש, הוא בכלל הקורבן של השבעה באוקטובר, שהוא בכלל האיש שאנחנו צריכים, איך אמר ינון, לבקש ממנו סליחה ומחילה, אז ימשיך לחשוב ככה.
1: יש כאלה שצריכים לבקש ממנו סליחה ומחילה,
0: כן. אוקיי,
1: יש כאלה שכן.
0: לא מ-1,200 אנשים שנרצחו בשבעה באוקטובר.
1: לא, זה לא קשור, לא קשור.
0: לא מ-251.
1: זה צריך לבקש. ממשפחות הנספים, בוודאי שכל הזמן צריך לבקש סליחה.
0: אחרון בעולם.
1: אבל אל תערבב שני דברים. אחרון בעולם. אל תערבב שני דברים.
0: אז לא צריך לבקש סליחה מ-1,200 נרצחים.
1: בוודאי שצריך.
0: ולא צריך לבקש סליחה מ-251, שלפי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף אבי גיל, אפשר היה להחזיר אותם לפני, לא צריך לבקש גם מהם סליחה.
1: אני חושב אותך שאלה.
0: לא צריך לבקש מהיתומים.
1: למה אבי גיל, באמת, זה מעניין, למה אבי גיל חיכה 3 שנים? למה?
0: אבי גיל, קודם כל תראה, לגבי, אתה יודע, לגבי אנשים שמדברים...
1: וזה יוצא אגב, סליחה שאני קוטע אותך, לפני הבחירות, דווקא לפני הבחירות, 3 שנים עברו, ואז הוא פתאום מדבר, למה?
0: אלי, קודם כל תשמע, אני אומר לך, בתור מי שעבד בצד השני, ובצד הזה, ובתקשורת, ומכיר את הכל, יש אנשים, אתה לא יכול להסביר, הם רוצים לדבר, הם יכולים לדבר שעה אחרי מה שקורה, חודש אחרי מה שקורה, 10 שנים אחרי מה שקורה, 15 שנים.
1: מקל על האנשים.
0: עכשיו, לא, לא מקל, עכשיו תראה.
1: מקל עליהם.
0: אתה יודע, גם הטענה מופרכת, שכולם לא בסדר. כל ראשי המוסד, כל ראשי השבא, כל הרמטכ"לים, כל האלופים, כל מי שהיה, כל מי שהיה בעבר, כל מי שהיה בהווה, כל מי ש... כולם לא בסדר, כולם כושלים, חוץ מבנימין נתניהו, היא מופרכת בעיניי. כי יש בן אדם אחד שישראל חזקה למרות שהוא נמצא בתפקיד. יש בן אדם אחד שישראל נמצאת איפה שנמצאת, בזכות האנשים, כמו שאלה שהצילו את ה... אתה יודע, את הסיכלות המחבל בדובאי, למרות הכישלון של נתניהו, של משרד התחבורה, אלה האנשים שמחזיקים אותנו בזה. עכשיו, לטעון כל מי שבא ואומר, זו האמת שלי, הנה אני מראה לכם מסמכים, הנה אני מראה לכם צילומים, הנה מראה לכם הקלטות, אני משמיע לכם זה, גם זה, לא, אתה נגד נתניהו, כי מה יש לאבי גיל לפנות נגד נתניהו? מה יש לו? ישב איתו, היה שנים, מה יש לו להיות נגדו? אבל מה, למה תמים?
1: קודם כל,
0: כולם נגד נתניהו,
1: אתה מבין שאבי גיל לא היה הבחירה של נתניהו, אבי גיל רצה להחליף אותו, ומי שהתנגד לחילופים של מזכיר הצבאי של ראש הממשלה זה הרצי הלוי.
0: אני לא יודע אם זה
1: נכון. כן, כן, אני ככה קראתי בפרסומים. אם זה לא נכון, אז לא נכון. אני ככה, זה פורסם, ואני לא ראיתי שמישהו יכחיש את זה.
0: אני לא חושב שנתניהו יכול שמישהו יכפה עליו במעמדו, אני לא חושב שראש ממשלה יכול שמישהו יכפה עליו מזכיר הצבאי.
1: תברר את זה, תברר את זה.
0: אני אברר. אלי אוחנה אומר שנתניהו לא רוצה.
1: אני קראתי את זה.
0: מישהו מהכתבים הצבאיים ששומע, אם מוכן לעשות סדר בדברים, אני אשמח לשמוע.
1: אני אשמח גם אם יתקנו, גם אם אני טועה שיתקנו אותי, אבל אני לא חושב שאני טועה.
0: אני סומך על אינטגריטי של אנשים בסוף, ולא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות? זה קורה שכל האנשים האלה טועים, וכולם מונעים מזה רגשות, אני לא יודע מה. מה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא מתמודד נגדו בבחירות, אלא זה בן אדם שאני שמעתי בשבועות האחרונים, קריאות מכל הכיוונים, אבי גיל תדבר, אבי גיל תדבר, אתה היית שם, אתה היית הכי קרוב, אתה ראית הכל לפני הטבח, ביום הטבח, אחרי הטבח, ראית הכל.
1: והיה 3 שבועות לפני הבחירות, אז הוא אומר, זה הזמן הנכון, ואז אתה אומר לי, אין לו שום דבר נגד נתניהו.
0: למה אתה מטיל בו רף?
1: לא מטיל דופי באף אחד, אני לא חוקר, אני לא ראיתי מסמכים, אני לא יודע, ואני אגיד לך משהו ברף.
0: אפשר להגיד לא ראיתי.
1: יש לי הרבה כבוד אליך.
0: טוב, יש, אבל...
1: יש לי הרבה כבוד אליך, ועם כל הכבוד לך, גם אתה לא יודע הכל.
0: אבל הם הציגו מסמכים.
1: רגע, רגע, תן לי להשלים את המשפט.
0: אתה אומר לא ראיתי, זה שלא ראית, אתה אומר שאני מסמכים.
1: תן לי להשלים את המשפט. זה שהיית, אני יודע שיש לך ניסיון, ואתה מכיר את המערכת, ואתה מכיר איך הדברים עובדים, אבל זה לא הופך אותך לכל מה שאתה אומר כנכון. אז אמרת את דעתך. אמרת את דעתך. גם אם אתה היית בתוך העניינים, זה לא אומר שאתה צודק.
0: עזוב אותי, מי אני בכלל? אני לא, אני,
1: אתה כל הזמן אומר, הייתי שם, הייתי שם, הייתי שם. אז מה אם היית שם?
0: לא אומר כלום. אני אומר לך, כך למשל כתבה כמו אתמול של ירון אברהם. אתה אומר, אני לא ראיתי מסמכים, הוא הציג מסמכים. תלך, תפתח את הכתבה, תראה את הכתבה ותראה את המסמכים. תראה קטעי וידאו, תראה קטעי רעיונות שנעשו, תראה את הכל. זה לא, אתה יודע, אנשים מדברים בעלמה.
1: תגיד לי, מה אתה אומר?
0: אם הוא היה מדבר דברים בעלמה, הוא לא היה משדר את הכתבה.
1: מה אתה אומר על מה שהיועץ של ביידן אמר באותו פודקאסט? מה אתה אומר על זה? לא, אבל אתה תענה לי על זה.
0: שמה? מה הוא אמר?
1: שכל ה... לא, לא היו שיחות שבלי בלי לחסל את סינואר לא היה קורה כלום.
0: הוא אמר שנתניהו גם לא רוצה.
1: והוא אמר שחיכו לחמאס.
0: הוא אמר שנתניהו לא רוצה לעשות שחרור חטופים.
1: תשמע,
0: הוא אמר שהוא לא רוצה שנתניהו לא רוצה לשחרר את החטופים עם לא לחץ של טראמפ עליו, הוא לא ישחרר את החטופים.
1: אני שמעתי את כל הפודקאסט שלו. וואלה, אני מציע לך, תשמע את הפודקאסט באנגלית. אני בטוח שאתה מבין אנגלית, ואתה תדע להבין מה הוא אמר, ואז תראה שכל מה שהוא אמר מפריך את כל הקשקושים שהיו בחודש האחרון.
0: טוב, אני רוצה רק להקריא כמה נקודות, כמה נקודות שעלו אתמול ברעיון, בכתבה של ירון אברהם, על מה שקדם לשבעה באוקטובר. בתשעה במרץ, מהלך ביקור ברומא, ביקשו, מהלך ביקור של נתניהו ברומא, ביקשו ראשי ארגונים הביטחוני להיפגש עמו ביחידות עם שובו לארץ, הוא חזר, מזכירתו מסרה, הוא לא נפגש עם ראשי הארגונים, קרי רמטכ"ל, ראש שב"כ. 19 במרץ, ראש חטיבת המחקר באמ"ן עמית סער, מתריע במכתב לנתניהו שהאויבים מתלבטים אם להמתין להיחדשות ישראל או לפעול נגדה. לאחר מכן נדחית בקשת הלוי ובר לפגישה דחופה עם ראש הממשלה. נחשף כי ב-21 למרץ הרמטכ"ל הרצי הלוי מזהיר את נתניהו שההרתעה של ישראל נשחקת, שהאויבים מזהים הזדמנות אקדמית, ונתניהו מתעלם. 25 במרץ, גלנט מזהיר בפומבי שהשסע חוזר לצהל ולגופי הביטחון. מזהיר את זה. טוב, אוקיי. יהיה קשה לשכנע אותך. יש לנו פשוט. אז יש לנו את השר
1: איתמר. גלנט, העיקר שגלנט אמר.
0: שר, אוקיי, זה אמר, והוא זלזל בכולם. טוב, אז טוב. אולי נשמע מה השר הביטחון הבא אומר, השר איתמר בן גביר.
1: אולי?
0: השר איתמר בן גביר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: תודה, ואני רוצה קודם כל לפתוח, בשלט שראיתי, נסעתי לי באיילון, ואני רואה פתאום שלט ענק, אם איתמר בן גביר היה בשבעה באוקטובר, לא היה קורה הטבח. תגיד לי, אין גבול החוצפה?
2: אם איתמר בן גביר היה שר הביטחון במדינת ישראל בשבעה באוקטובר, לא היה קורה הטבח. אני אומר את זה גם עכשיו, וזו העובדות. שנה שלמה לפני זה, אגב, אתה מדבר על הכתובת על הקיר והתראות, בואו, שנה שלמה לפני זה בקבינט דפקתי על השולחן, אמרתי בוא נפציץ את עזה, ובואו נעשה סיכולים ממוקדים. לצערי, גם ראש אמן, גם הרמטכ"ל, גם ראש שב"כ התנהגו אליי כאילו אני איזה, לא יודע, נפלתי מהירח, הכל בסדר, יש שקט בעזה, הכל טוב. וכן, אם היו שומעים לי, החמאס היה נכנס למגננה, לא למתקפה, ואני לא מתבייש בשלט הזה.
1: אז למי אתה בא בטענות, השר בן גביר, לקציני הצבא או לראש הממשלה, שלא קיבל את דעתך?
0: או לשר גלנט, השר הביטחון.
2: לא, קודם כל אני בא בטענות לדרג הביטחוני, כי אני ישבתי שם
0: אל תהיה לי.
1: בוא ניתן לו לשלים, רגע, אני שאלתי אותו שאלה. תשלים, השר בן גביר.
2: רק, איך אומרים? דקה, 20 שניות, תשמע אותי ותאמין לי שאתה תבין שאני לא עושה הנחות לאף אחד. קודם כל לדרג הביטחוני. כי מי שהתאמת שם איתי היה קודם כל ראש אמן ורמטכ"ל וראש שב"כ, והם אלה שגררו והובילו לטעות הגדולה. אבל אני מסכים, גם לראש הממשלה יש אחריות, אין ספק. אני שמח שהוא שינה את התפיסה שלו, היום הקונספציה שונה, עדיין אני חלוק עליו, אני רוצה הכרעה מלאה, אני רוצה לעודד הגירה, אני רוצה לפרק את הרשות, אני רוצה להביא לניצחון מוחלט, לא בנקודות, אבל צריך להודות על האמת. מי שגרר את האירועים שם היה הדרג הביטחוני, וכן נתניהו, לצערי, נגרר.
0: רגע, נגרר, שמענו. תגיד לי, אתה בתור מי שהיית, ואנחנו עוסקים רבות היום בימים שקדמו לשבעת באוקטובר, כמובן בשל יום השנה השלישי לטבח. תנסה לתאר לי את האווירה בקבינט באותם ימים, באותם שבועות שקדמו לטבח. את ה... לפי מה שאומרים ולפי הפרסומים, הניסיונות של רמטכ"ל, של ראש שב"כ להתריע, להרים דגל אדום, לבקש פגישות ראש ממשלה. היית שם בחדרים
2: האלה? סרי, סיפורי סבתא, נו.
0: אוקיי.
2: לא ראש שב"כ, לא רמטכ"ל, אף אחד מהם לא בא ולא אמר, חבר'ה, יש כאן אויב שמתחמש ומתכונן, ותוך יום יומיים הם הולכים לעשות את הדבר הזה.
1: עד כמה שאני מבין, אמרו דברים ההפך.
2: כשהחמאס מורתע. כשאני אמרתי להם בוא נפציץ, אמרו לי, בן גביר, אתה לא מבין, אתה לא היית אלוף בצבא, אתה לא מבין את האירוע, חמאס כרגע, לא יש לך רונן בר, אמר לי את זה בפנים, חמאס כרגע מחפש שקט, חמאס כרגע מחפש איך לקבל כל מיני הישגים כלכליים, בונוסים כלכליים, ולכן הם כל הזמן המליצו, עוד פועלים, עוד הטבות, עוד דברים כספים. עכשיו תשמעו, בואו.
1: רגע, השר בן גביר, ראית את הכותרות שיצאו מאבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה?
2: פקתי לקרוא כותרת אחת.
1: אז מה אתה אומר על הכותרת? הוא היה שם, הוא היה מזכיר הצבאי. מה אתה אומר על זה?
0: אם לא קראת, אז בוא נחזור. אבי גיל אומר ככה, מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרץ 23, נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תרתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, זאת עובדה, מי שנפגש וקיבל מסתיר את זה גם היום. המסמך שהוגש למבקר המדינה לא משקף את מה שהבאמת, רק חלק מהאמת. ודבר אחרון שאני רוצה לשאול אותך, אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר? חד משמעית כן. אני רוצה לשאול אותך, בן גביר, ואתה התגאית בזה בקולך, אתה סיכלת עסקאות חטופים, באת, אמרת לראש הממשלה, אם תהיה עסקה, אין ממשלה?
2: אחד אחד. קודם כל, לגבי העניין של אבי גיל, אני לא זוכר את העזרות שלו, אבל שוב, תראה, אני לא הייתי בתוך חדר זבוב על הקיר שהוא מדבר עם נתניהו. אתה שואל אותי מה אני ראיתי, אני יכול להעיד על הקבינט, אני יכול להעיד על הרבה מאוד דיונים ביטחוניים.
1: שמעת ממנו דברים שמפורסמים עכשיו?
2: לא ממנו, ולא מאף אחד גורם ביטחוני אחר, שהם הנה על הגדר, והנה עכשיו חמאס הולך לעשות, להפך, התפיסה של כל הגורמים הביטחוניים באותה תקופה הייתה, הכל בסדר, בוא שקט, בוא נשמור על השקט, בוא נכיל, הרי אני זוכר, אני עשיתי לשכה בסדרות, כי אמרתי, ירו טיל, למה אנחנו לא מפציצים אותם? למה אנחנו לא קוראים להם את הצורה? ואמרו לי, לא, צריך לעשות שקט, ולהיות בשקט, זה התפיסה של כל הגורמים.
1: ותענה לברק, השר בן גביר, אם מנעת עסקאות חטופים, כפי שפורסם כל כך הרבה פעמים.
0: הוא אמר את זה, קודם כל.
1: בוא נשמע, בוא, בסדר.
2: אני אומר את זה.
0: הוא אמר את זה בצורה גלויה. הוא אומר, אני סיכלתי עסקאות חטופים, באתי לנתניהו ואמרתי לו. מה לא שמעתי מההתחלה?
2: אתה קורא לזה עסקאות חטופים, אני קורא לזה עסקאות שחרור מרצחים שהיו הולכים לעשות פיגועים במדינת ישראל. כן, אני גאה בזה שאני סיכלתי שחרור של רבי מרצחים, שהם האימא של האימא של האימא של רבי המרצחים, והייתה הכוונה לשחרר אותם, והם היום בכלא, בזכותי, אני לא הסכמתי שהם ישתחררו, אני מסכים לזה לגמרי. עבדאללה ברגותי, 67 מעשרי עולם.
0: בוא נשמע.
2: מומנט, פארו, תגיד לי, אנחנו מטורפים? לא מספיק.
0: אז אתה, רגע, אז אתה באת, כמו שאומרים, אתה קורא לזה שחרור מחבלים רוצחים, אחרים גם בדרג הצבאי טוענים שאפשר היה לשחרר, לבצע עסקאות שנה לפני וגם להחזיר חלק מהאנשים חיים. אתה באת לנתניהו ואמרת לו, אם יש עסקה, אם יש עסקה, אני פורש
2: את הממשלה. סרי, אין ספק שאם היית מרים דגל לבן, אומר לחמאס, תיקחו מה שאתם רוצים, כל המחבלים שלכם, אנחנו נפסיק את הלחימה, צה"ל ייסוג מרצועת עזה.
1: נסיגה מוחלטת, כן, והבטחה לא לתקוף את עזה. השר בן גביר.
2: בדיוק, אתה צודק אוחנה, היית מקבל בדיוק מה שאתה רוצה. אבל תגיד לי, זה נורמלי?
0: רגע, בוא נשמע, רגע, שר העורך רוצה להשמיע לך משהו. בוא תשמע מה אמר לך בשעה הקודמת, לא שלנו, לפני...
1: יועז הנדל.
0: בתוכנית 79, יועז הנדל.
3: בן גביר, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו במדינת ישראל עם כאוס מוחלט בתחום המשילות, שזה אחד הדגלים שאנחנו נושאים, בנגב ובגליל, כל בוקר מתעוררים אנשים עם קולות של מלחמה, כאילו עושים להם תרגל מעל הראש. הדגל המרכזי שלו, המשילות, נכשל לחלוטין. אז... לא צריך להצביע לו, כי הוא נכשל במה שהוא היה צריך.
0: תגובתך.
2: קודם כל לשעשע, שזה שעובר ממפלגה למפלגה, ממפלגה למפלגה.
0: זה לא הבנתי, לעצם אתנו.
2: דקה. הדגל המרכזי של יועז הנדל היה גיוס חרדים. בינתיים היחיד שגייס חרדים במערכת זה אני. לא הוא, אני פתחתי מגף חרדי, הוא היה בממשלה שנה וחצי, לא גייס אפילו חרדי אחד. אבל תגובתי, מה שאני עושה היום בנגב, 40 שנה לא עשו בנגב, לא הכל מושלם. אבל נכנסים יחידות מיוחדות ומשמר לאומי. הרסנו רק בשנה האחרונה 5,750 בתים. הקמנו כיתות כוננות בכל היישובים. חימשתי את כל היישובים, את כל הנגב בשמיים, בנשק.
0: מספר מעשי הרצח בישראל גדלו, גם במגזר היהודי, גם במספר הערבי. מספר הרצח, מקרי הרצח, מעשי הרצח גדלו. דרמטית, גם במגזר הערבי, גם במגזר היהודי.
2: לא נכון. זה גדל במגזר הערבי, בקרי חרירי ג'רושי, וגם זה לא בסדר, ולכן אני דרשתי להכניס את השבק, וברוך
0: למה השם... למה זה גדל?
2: כי למשטרה אין מודיעין, המשטרה, השוטרים שלנו עושים היום דברים נפלאים, הם נכנסים לתוך כפרים, הם מבצעים מעצרים. לפני שתי דקות קיבלתי תמונות של מעצרים ברעת, אתמול קיבלתי עוד תמונות, אתה ראית את הסרטון שהם רצים עם דגלים, שהם נוסעים באופניים עם דגלים, עצרו אותם, נתנו להם דוח, המשטרה מצוינת.
0: אין לי שבוע שאני לא מקבל טלפונים מתושבי הדרום, תושבים בצפון על פרוטקשן, תושבי לוד, מרכז הארץ, שומעים יריות כמו בעזה. יריות ביזה, אל תדבר נגרד, מי שישמע אותך, איך אתה באמת שאנחנו זה... איתמר, תתייחס לעובדות, זה לא ככה.
2: סרי, שים נקודה. אירועי הרצח ירדו ב-20%, אירועי הירי בדרום ירדו ב-10%. להגיד לך שהכל מושלם? לא. 40 שנה כאן מחדל. אגב, אתה צודק, גם ממשלות הליכוד, גם ממשלות העבודה. כשאני נכנסתי לתפקיד, 500,000 כלי נשק לא חוקיים ברצמי. אז מה אתה חושב שאתם משנים את זה תוך דקה? אבל אני עושה היום מה שלא עשו אף פעם.
1: אבל למה אתם לא נותנים ביטוי? אתה מדבר על נתונים סטטיסטיים, 20%, 10%, 30%. למה אתם לא נותנים ביטוי לעניין הזה תקשורתית, מבחינת משרד המשטר? כי הרי אני שומע את ברק, ומי ששומע את ברק, הכל שחור בישראל.
2: אוחנה, ירדו אצלי פיגועים ב-50%. יש לנו 50% פחות ממשנת...
0: זה כולל השיבה באוקטובר או ללא השיבה באוקטובר?
2: אגב, השיבה באוקטובר המשטרה...
0: לא, כי אם אתה... לא, המשטרה תפקדה לילה לעולה. הבנתי, המשטרה תפקדה, אבל עוד פעם, כשאתה מדבר על פיגועים, אז אני מציע לך, אני שומע אותך הרבה, הפיגועים ירדו, אל תדבר על פיגועים. השיבה באוקטובר מספיק בשביל לשבור לכם את הסטטיסטיקה עוד שנים קדימה.
2: הרמת לי להנחתה. השיבה באוקטובר אני הייתי שר המשטרה. הארגון שתפקד הכי טוב והיה הכי מוכן ללחימה הזאת הייתה המשטרה, אבל מה? וזה לשאלתך אוחנה, זה איתמר בן גביר. אז קשה בתקשורת למחות לי כפיים, וקשה לפרגן, ורק רוצים לתקוף. תגיד לי, אני גייסתי 4,000 שוטרים. 4,000 שוטרים חדשים בבתי המשטרה. אני השר הראשון שהעלה מזכורות ב-40%. אני השר הראשון שפתח משמר לאומי. השר הראשון ששינה את התנאים בבתי הכלא, הפך אותם לגיהנום. ואני אומר לכם, מה שעשיתי במשטרה, אני יכול לעשות בביטחון. מה שעשיתי בתחום של הביטחון הלאומי, אני יכול לעשות בביטחון.
1: תגיד לי, זה יהיה תנאי שלך בקואליציה הבאה?
2: בואו נראה כמה מנדטים אני אקבל.
1: לצורך העניין תקבל מספיק מנדטים, זה יהיה תנאי שלך?
2: לא, זה חשוב מאוד, כי אני מגלומן, אני לא. אני לא נפתלי בנט. אני לא אבקש משהו שאני, הוא גדול ממה שאני מקבל. אם אני אקבל הרבה מנדטים, בעזרת השם, אז אני אבקש את התפקיד הזה.
0: תגיד לי, השר בן גביר, מה יש לשר יצחק יוסף נגדך? מה זה השתלחות אתמול? מה קרה?
2: הרב. תראה, על רבנים אני לא מדבר, אבל
0: טוב,
2: אני...
0: טוב, אז כן, רק להזכיר למי שלא שמע, הרב יצחק יוסף אמר, אוי ואבוי להצביע לאדם כזה, הוא שולח את השוטרים לעצור חרדים, במסגרת הרצון שלו שהם לא יצביעו לש"ס, ולמפלגות החרדיות יצביעו עבורך. זה נכון?
2: תראה, על הרבנים אני לא מדבר, אבל כן, אני רוצה להגיד לך שגם הפוליטיקאים שם, גם מש"ס, גם יהדות התורה, מאוד מאוד היסטריים, כי הם מבינים שאני עושה משהו, שהם לא עצו. אני מחבק את הציבור החרדי, אני אוהב אותו, ומצד שני אני פתחתי מגף חרדי, שמאפשר למי שלא לומד תורה, וסתם...
0: תתייחס לטענה עוד פעם, אני ואני. תתייחס לטענה.
2: סרי, למה הוא אומר את זה? אתה הפרשן. 4 שנים כן, הם חברים שלי ואוהבים אותי ומודים לי אלף פעם על זה שאני עוזר לאנשים.
0: אבל הרב יצחק יוסף, סמכות הלכתית, איך הוא מתייחס?
1: אני אגיד לך, אם הרב יצחק יוסף היה אומר משהו לטובתך, זה לא היה מקבל חצי שורה בעיתון. שהוא מדבר נגדך, אז מבליטים את זה. זה נורא ברור, אנחנו בבחירות, והרב יצחק יוסף אמר הרבה דברים, שמעתי שתוקפים אותו מכל הכיוונים, שזה לא מוצא חן בעיני השמאל.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת.
2: אבל אני אבל אני לא, אני רוצה להגיד עוד משהו.
0: בסדר, כי הוא השתלח לך במילים קשות. לא, אבל שאלה...
2: דקה, על רבנים אני לא מדבר. אני חלילה וחס לא רוצה, אני, יש לי כבוד, אני בא מבית מאוד מאוד שמאמין ומבין, ואני לא מדבר על רבנים. אני כן אומר דבר אחד, אני מדבר על הפוליטיקאים, על הפוליטיקאים שלהם.
0: למה אריה דרעי כל כך משמיץ אותך בכל מיני מקומות?
2: נו, תפרשן את זה, אתה אמר, תגיד את זה,
1: נו. תגיד לי, אתה אומר, דרעי, רגע, וההסכם עודפים, אפילו הסכם עודפים הליכוד לא עושה
0: את זה. לא, זהו, הסכם עודפים, לא רוצים לעשות לך הסכם עודפים
1: הליכוד. למה אתה חושב?
0: הליכוד חתם עם הציונות הדתית, רק ש...
1: בוא נשמע את השר.
2: ולא רק זה, גם לא הזמינו אותי עכשיו לכנס שהם עושים להיערכות לבחירות. אתה מבין, הם הזמינו את כל הרבנים של הציונות הדתית ואת הרבנים שלנו, הרב שמואל אליהו, לא הזמינו אותו, אותי לא הזמינו. כן, אתם צודקים, אתם צודקים. הם, איך נגיד את זה בעדינות? כנראה שיש שם מישהו שרוצה ללכת עם אייזנקוט, וכנראה שזה יותר מתאים. הם היו שמחים, יש שם גורמים שהיו שמחים שאני
1: אגיד לך משהו, כשאתה אומר את זה בשביל הבחירות, אתה אומר, ילכו עם אייזנקוט, הרי אתה יודע
2: שלא. אוחנה, למה הם לא הזמינו אותי? מה?
1: לא יודע,
2: בוא תגיד לי את זה, למה? מה סמוטריץ' יותר טוב ממני שאותי לא הזמינו ואותו כן הזמינו? בוא תספר לי, אולי אני, לא, אולי אתגלה על עצמי עליי משהו.
0: תגיד לי, אתה חושב...
1: אתה יודע, וזה אני מסכים איתך.
0: אתה חושב שלא, שנתניהו לא רוצה אותך בקואליציה הבאה? כי הרי הוא אומר בכל מקום, אני אקים, אם אני אקים, אני אקים ממשלה על בסיס הגוש שלי, ומי שרוצה להצטרף, שיצטרף. אני בכלל חושב שכל ההתקפות העלק ביניכם מתואמות, זה עושה לו טוב בציבור, בליכודניקים הרכים שהוא רוצה להחזיר, ולך זה עושה טוב בניסיון לקחת מנו מנדטים.
2: תראה, נתניהו, שאני מאוד אוהב אותו, באמת, אני יושב ולומד ממנו, והוא מנהיג וכו', אני רוצה שהוא ראש הממשלה, בסוף בסוף יש לו נטייה גם ב-2009, ברק, אתה זוכר את זה, ב-2009 הוא הכניס את האיחוד הלאומי, יוציא את האיחוד הלאומי.
1: השתנו דברים, השר בן גביר, 2009 לא דומה בשום דבר
2: ל-2026. אז בוא תסביר לי למה אלי גולדשמיט, מהליכוד, אמר שבוע שעבר, לדעתי ברדיו שלכם, שמבחינתם זה מצוין שאייזנקוט יהיה שר הביטחון. בוא תגיד לי אתה. בוא תגיד לי, אתה עזוב מה שהיה לפני 10 שנים, 15 שנה, עזוב. בוא תגיד לי למה אלי גולדשמיט מהליכוד, חבר כנסת בכיר, עלה לשידור ואמר שמבחינתו זה מצוין.
1: אני אגיד לך, אני כששמעתי את זה גם אותי זה הפתיע. גם אותי זה הפתיע שהוא אמר את זה. הפתיע שהוא אמר את זה.
0: שרמטכ"ל לשעבר יהיה שר ביטחון, הפתיע אותך? מה אמרת? שהוא הולך להיות שר הבלט?
1: די, אתה עכשיו מציג את זה. אתה עושה מניפולציה, ואני אסביר לך מה אני מתכוון. מה אני מתכוון?
0: רמטכ"ל לשעבר, רקע ביטחוני מזהיר.
1: זה שהוא רמטכ"ל לשעבר, הוא עדיין יריב פוליטי, ומתייחסים אליו כיריב פוליטי.
0: אתה אומר, פוליטית לא היה צריך, הפתיע אותך שהוא אמר.
1: נו, באמת, אני יכול לזלזל ברמטכ"ל, ובאמת, ברק, די, קצת תוריד מהקטע הזה. אני תמיד אתן כבוד לקצינים ולרמטכ"לים, אני לא חייב להסכים איתם על הכל.
2: אבל הוא ישב בקבינט, אני הייתי לידו, הוא לא רצה שניכנס לעזה, אם כבר אתה מדבר על השביל העשירי, אחרי זה, הוא לא רצה שנתקוף, הוא לא היה לוחמני.
0: הוא מכחיש לחלוטין, הוא טוען שהוא דחף לכניסה לתמרון, ונתניהו פחד בעקבות פגישות עם אופר וינטר, תגיד לי, מה קורה עם אופר וינטר? אתה יודע, מהתחושות בשטח, כי הסקרים מתעתעים, בחלק מהסקרים הוא לא עובר, חלק מהסקרים, מה אתה מרגיש בבטן?
2: כרגע זה נראה שרוב המצדים שלו עזבו, ובצדק. אני לא מדבר רק על האמירות של יוסף חדד, שמאוד יחזבו אותי, אגב, אני הופתעתי לרעה, אבל אני מדבר גם שאתה...
1: איך אתה מסביר את האמרות שלו? אתה יודע מה? אני חושב שהוא הפתיע את כל הימנים באמרות שלו.
2: הייתי בהלם, הייתי בהלם. אבל אני אגיד דבר נוסף, בוא נגיד את האמת. מה, אתה מצביע לוינטר, אתה יודע באיזה גוש הוא נמצא? מחר הוא יכול ללכת עם ליברמן ועם אייזנקוט, ובסדר, מי שמצביע לוינטר יודע שהוא לא מצביע לימין.
0: אוקיי. השר איתמר בן גביר, תודה רבה.
1: תודה רבה על הדברים.
0: סגן אלוף מם, מפקד גדוד 13, כבוד גדול. אני הייתי ב-50.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך. אתה יודע מי המגד שלי? המגד שלי היה גבי אשכנזי, גדוד 51. ואחרי זה היה, במלחמה היה יעקב עמר והוא נפצע. כן. זה שאל אותי האורך, אז עניתי לו. בוקר טוב לסגן אלוף מ', מפקד גדוד 13.
4: בוקר מבורך.
0: קודם כל, בוא, תשמע, אנחנו, אמרתי לך, אני באופן אישי, כשאחד כמוך עולה לשידור, כבוד גדול, גדול, גדול. בוא תספר לנו קצת על הפעילות שלכם עכשיו, מה אתם עושים, איך אתם נמצאים, איך הלוחמים האדירים של גולני מרגישים בתקופה הזו.
4: טוב, אני אגיד, אנחנו נמצאים עדיין כחלק מההגנה עכשיו בגזרה הצפונית, מרחב לבנון. נשארים עדיין לאחוז בהגנה. צריך להגיד שהגדוד הוא מהשביעי באוקטובר היה ברצף של לחימה. בסך הכל זה אזור טבעי לנו. זהו, זה רגע לגבי המצב הקיים, המבצעי. צריך להגיד שהוא השתנה פלאים ממה שהיה בעבר, גם בתפיסה וגם בפעילות.
1: מה זה אומר? השתנה פלאים בתפיסה, בפעילות?
4: אנחנו היום מקדימה, נראה לי זה ברור לכולם, אנחנו בחזית, כשאומר בחזית זה מעבר לגדר, אנחנו נסתכל בכל החזיתות, גם בעזה וגם בסוריה וגם בלבנון, אנחנו נמצאים בחזית.
1: תאר לנו בכמה משפטים את ההצלחות שקיימות, הצבא מצליח לעשות את הדברים שמבקשים ממנו, אם זה בלבנון, אם זה בעזה, אתה יכול לתאר לנו בכמה משפטים מה רמת ההצלחה שלנו?
4: אז אנחנו נמצאים בשלב תיאור המרחב ושלב ההגנה, וההצלחה הטובה ביותר זה שאנחנו מצליחים להגן על התושבים שלנו. בשביעי באוקטובר נכשלנו בזה, ואנחנו היום עושים את זה בצורה הרבה הרבה הרבה יותר טובה, וההצלחות הן הצלחות קטנות כגדולות. ואני חושב שזה משהו שגם לאורך כל הדרך נבנה עוד מעזה, ואחרי זה עברנו גם לצפון, והמבצע האחרון של שאגת הארי הוא היה מבצע מוצלח מאוד ועוצמתי מאוד, שהגדוד לקח חלק מאוד משמעותי בלחימה, ואני חושב שכל עם ישראל ראה את התוצאות.
0: תגיד...
4: נגיד רגע משהו לגבי הרוח.
0: כן.
4: אפרופו דיברנו רוח.
0: כן.
4: הרוח היום של הלוחמים היא חווה על הזמן. רואים את זה אחד מהרצון של הלוחמים, של האנשים להתגייס לגולני, ובטח להגיע לגדוד 13, וגם בגדוד, גם בתוך הגדוד יש אווירה טובה ורוח, ואנחנו נמצאים בשבוע מאוד מאוד מורכב, ושבוע מאוד רגשי, שאנחנו עוטפים את המשפחות, וזה הפעם הראשונה אחרי 3 שנים שאנחנו... יוצא לנו רגע לעצור כמו שצריך, וללכת ולחבק את המשפחות בהזכרות. אני חושב שאנחנו עושים את זה היום בצורה טובה יותר, והמשפחות מעריכות את זה מאוד, וזה חלק מה-DNA. אמרת שאתה גולנצ'יק, אז אתה יודע את זה היטב.
0: נכון.
4: גולני זה משפחה, וזה משפחה של כל העם, וזה חשוב לנו. אנחנו צריכים ושומרים על ה...
0: תגיד
4: על
0: לי,
4: ה-DNA הזה.
0: אני רוצה רק לשאול אותך, שחלק מהפעילויות שלכם בעזה זה איתור, איתור מנהרות, מה שנקרא תשתיות תת-קרקעיות. מה מצב המנהרות בעזה לאחר 3 שנים?
4: אז אני לא יודע להגיד לך מה עכשיו שמה, כי אני נמצא... שזה היה חלק מהאיתור.
0: נקטעת, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון, נקטעת.
4: אני אומר עוד הפעם, אני לא נמצא עכשיו בצפון.
0: לא, אני יודע שאתה נמצא בדרום לבנון, אני יודע שאתה נמצא בדרום לבנון, אבל... שאלה אם אתה יודע באופן כללי מהסיבוב הסבבים הקודמים שלכם בעזה, מה המצב שם?
4: אני חושב שאמר את זה מאו גזה וגם מאלוף, שהם נגעו בכל המנהרות, שטיפלו בכל המנהרות שהיו עד לקו הצהוב.
0: כן.
4: וזה מאוד מאוד משמעותי בתפיסת ההגנה ואיך נערכים ומבחינת האיומים.
1: הטיפול במנהרות גם בדרום לבנון ממשיך? אם יש בכלל?
4: אנחנו עובדים בדברים, בכל מה שאפשר, בהשמדת התשתיות ובהיערכות להגנה, אנחנו עושים את זה בצורה טובה מאוד.
1: תגיד, אם אתה יכול להשוות את המצב שלנו שהיה לפני 3 שנים, למצב שלנו היום, אם זה בגבול הלבנוני, אם זה בגבול בעזה, המצב שלנו מבחינה ביטחונית, מבחינת התושבים, מבחינת תחושת הביטחון?
4: אני חושב שהיום זה... אחרת. אני הייתי בתקופה שהיינו מאחורי הגדר עושים את ההגנה, והיום אני מעבר לגדר בהרבה. לא ב-200-300 או קילומטר, אני הרבה יותר, וככה זה בכל גזרה וגזרה. ואני חושב שהתושבים רואים את זה. לפני הכניסה ללבנון, אז ראינו את התושבים, והיה לנו מאוד ברור גם למה אנחנו נכנסים כזה עמוק, ומאוד מעריכים. שיצאתי אחרי זה לדבר איתם, אז ראיתי כמה אנשים מאוד מודיעים על זה ומאוד מרגישים בביטחון.
0: תגידי, במבט צופה פני עתיד, אתה חושב שיש איזה גוף, אני יודע, כוח חירה בינלאומי, צבא לבנון, שיכול להחליף את צהל במקומות שהוא נמצא בהם היום ולהבטיח ביטחון לתושבי הצפון?
4: אני לא יודע, אתה שואל אותי שאלות של פוליטיקאי. אני
0: אני אומר מבחינת...
4: תראה, איפה שישימו אותי, אני אעשה את הדבר הכי טוב ביותר, זה גם בריא. אני בסוף מפקד גדוד.
1: אז לדעות של המפקדים יש משמעות. אתה יודע, אתה מכיר את המציאות יותר טוב מכולם, ואני חושב שהשאלה של ברק היא לגיטימית. יש כוח שמסוגל להחליף את החיילים שלנו שם, ובאמת להגן על תושבי הצפון?
0: נגיד, תחשוב על
4: תושבי...
1: כן, זה היה אלי.
0: תושבי מטולה.
4: כבוד גדול, אלי.
1: תודה רבה. כבוד גדול לדבר איתך.
4: אלי, אתה מכיר שחקן שיכול להיות בביתר, שהוא גדל... לא בביתר בצורה כזאת שהופך להיות סמל, אני פחות רואה את זה. אני גדלתי עליך, יש סמל, וככה אני חושב שיש סמל אחד וצבא אחד בצבא הגנה, שהוא צבא הגנה לישראל, ויש צבא אחד כזה במדינת ישראל. ולכן איך שהגדירו, איך עושים את ההגנה, אין תחליף לצהל, חבר'ה.
0: לא, אז זאת אומרת שאתה יכול לבוא ולהגיד, במקומות שאנחנו נמצאים בהם היום, בפעילות שלנו, בעוצמה שלנו, בכל מה שיש לנו כצבא, כצהל, כדי להבטיח את שלומם של תושבי הצפון, אנחנו נהיה חייבים להישאר בדרום לבנון, או שאתה אומר, יבוא הרגע, ואנחנו כאן נסיים את העבודה באופן כזה או אחר, שתכשיר את יציאתנו לגמרי לקו סגול.
4: אני אגיד עוד הפעם. אמיתי. אני, מה שיגידו לי, אני אעשה. גם יגידו לי, אמרתי את זה גם בפעמים הקודמות, יגידו לי, ללכת לבירות, נלך לבירות. בסוף אני כוח טקטי, עזוב, אני בסוף מקבל פקודות, אנחנו מקבלים פקודות. ואני אעשה את זה בצד הטוב ביותר. דרך אגב, גם אם יגידו לי, שומע, אתה צריך לעשות הגנה מאחורי הגדר עוד הפעם. אני אעשה את זה בצורה הכי טובה ביותר.
0: תגיד לי עוד דבר שאותי מעניין ברמה האישית, אתה יודע, שמענו לאחרונה... כל מיני אימותים בגבעתי דווקא, בין ותיקים לבין חיילים צעירים. כמה זה עוד קיים בגולני? אני זוכר את זה, אני התגייסתי...
1: למה זה היה קיים?
0: אני התגייסתי ב-1980, זה היה חזק מאוד, אבל מאז זה עדיין, זאת אומרת, לוותיקים, לרובעיות, עדיין יש מעמד מיוחד לעומת הצעירים שמגיעים עכשיו לגדודים?
4: אני אגיד לך, אני... זה כמו דשא, זה צומח, אם אתה לא מתעסק בזה באופן קבוע, זה מגיע למקומות לא טובים, ולכן צריך להתעסק בזה לאורך כל הדרך, להתמיד. זה חלק מה...
0: כלומר, מה, אם יבואו ויעשו זובו לצעירים, אתה כמגע, תגיד, חבר'ה, אני מתערב, אין דבר כזה, אתם לא...
4: ברור.
0: אני אעקור את זה?
4: תקשיב. כמו הילדים שלי, יש לי בן קטן.
0: כן, שיהיה בריא.
4: אוי ואבוי מי שיגע אחד בשני, אוי ואבוי אם הם יריבו ביניהם. אני לא מאפשר את זה בגדוד. ואם קורה אחד אחר דבר כזה, אז זה פשוט לא יהיה חלק מהגדוד.
0: אז לא, בגדוד 13 אין את זה?
4: וזה גם הצבא, זה אותה תפיסה. אנחנו, יש לנו אויב אחד, חסר לנו דברים להתעסק בה. אנחנו חייבים אבל להתעסק בזה, ואנחנו עושים את זה בצורה טובה. אנחנו מתעסקים בזה ביום יום, רואים... ומנחילים את הרוח
0: והרחים. אתה יכול להגיד באופן ודאי כמגד 13, התופעה הזאת של ותיקים, של צעירים, של זובורים, של לא קיימת אצלך בגדוד?
4: אין דבר כזה, לא. יש את הווליום הקיים גם באגד יש דבר שבחור ותיק ובחור שהוא פחות ותיק. השאלה איך אתה מנתב את זה, אני לא מוכן שיהיה רמת ידיים, אני לא מוכן שיהיה הבדלים בעולם הערכי. אדרבה, המחלקה יותר בוגרת אצלי, אז היא מקבלת את המשימות היותר מורכבות, כי היא מחוספסת יותר, היא טובה יותר. ולכן אני לוקח את זה לשם, ואני נלחם בנורמות האסורות והבעייתיות.
0: ספר לנו על הילד שלך, בן כמה הוא בגן.
4: הילד שלי, הוא נולד בין חאן יונס לרפיח. זה צחוק.
0: אז בן כמה זאת
1: צחוק. לא, הבנו מה התכוונת, כמובן.
0: כן.
4: הוא בן שנתיים וחצי.
1: כמה אתה רואה אותו, או כמה אתה לא רואה אותו?
4: אז זהו, אני בתוך השנה ושלושה חודשים שאני בתפקיד, יצא לי להיות 45 ימים בבית.
0: וואי, וואי.
4: זה מטורף. ואני, אתה יודע מה, אני אנצל את זה, ואני אגיד שאשתי הגיבורה האמיתית.
0: באמת, אתה יכול להגיד את השם שלה אם אתה רוצה, אתה יודע, היא לא רק קצינה, אבל בסדר, איך שאתה רוצה.
4: היא גם קצינה.
0: היא גם קצינה, זה אסור.
4: שזה גם מורכב, והיא קצינת משאבי אנוש, והיא גיבורה אמיתית, והיא החצי השני שלי. ובסוף, אחרי כל גבר מצליח, יש אישה שהיא תומכת ודואגת, וגם מצליחה.
0: אבל תגיד לי, כל כך מעט ימים בבית, אתה נכנס, אתה יודע, נכנס הבית,
1: מה, הוא מזהה אותך?
0: זה בדיוק, לא היה לי נעים לשאול את זה.
1: אנחנו אומרים את זה כמובן עם חיוך.
0: כאילו, אתה יודע, באת אחרי חודשיים, איך הוא מגיב?
4: אז אני משתדל להרים טלפון פעם ביום.
0: לא, אבל איך הוא מגיב? הגעת כבר אחרי שבועות שלא ראית את הילד. איך הילד מגיב?
4: הוא צמוד אליי לרגל ולא עוזב אותי. וזה, צריך להגיד, זה מאתגר, כן? כי אתה מגיע, אתה אומר, אני מגיע הביתה, ובביתה עובד יותר קשה אפילו. אבל כן, זה מטורף. אני, יש מחירים לזה, כן? יש מחירים, ואני מקווה שהוא יגדל, הוא יעריך ויבין ויגיד, אבא שלי עשה הרבה, הרבה, הרבה... כדי שיהיה טוב למדינה שלי. אני באמת באמת אוהב את המדינה.
0: לא, זה בטוח. ואיך הפרידות, אני יודע, אתה בטח חוזר צי שבת, יום ראשון, איך הפרידות? שאתה יודע
4: שאתה... הפרידות קשות. אבל אתה יודע, אנחנו, ברגע שאני דורך בגדוד, חזרה, אז... אני מתאפס מהר מאוד, כי אני חוזר למשפחה, אני קורא לזה משפחת גדעון, זה המשפחה הגדולה שלי. זה משפחת גדוד 13, זה משפחת גדעון, ויש לי הכל מהכל, מהנגדים המוכשרים, והעוגן של הגדוד עם המנהלי עבודה, והקצינים, והלוחמים, והחיילי פלסם, וזה משפחה אמיתית. ככה אני גם דואג שזה יהיה. וכמובן, אתה יודע, אנחנו... אתה נכנס לפרופורציות, בטח אחרי השביעי, ואתה מרים טלפון שקשה אפילו למשפחה שכולה... ואתה ניתן באנרגיות, ואתה מבין את הלמה. לפחות אצלי, ואתה יודע, זה גדוד, אני אספר לכם, זה גדוד שהוא לא הפסיק לחטוף מכות, ותראה איפה הוא היום. אחרי הרבה הרבה הישגים, אני אתן לך שלוש נקודות. נקודה ראשונה, 7 באוקטובר. נהרגו סך הכל מהקרבות של 7 באוקטובר, 42 נופלים. גיבורים. זה מטורף.
0: בכלל ביום השבעה באוקטובר נפלו יותר לוחמים בגולני מאשר במלחמת יום כיפור הקשה והנוראית על כל מה שקרה.
4: נכון. ואני אומר, חשוב שתדעו, החבר'ה האלה, הלוחמים האלה, הגיבורים, קנה לחברים שלהם שגם בחיים, הם נלחמו שם כדי לשמור על היישובים, ונאבקו עם מה שיש, בלי תירוצים, והם בחרו להילחם. אתה יודע, אפשר, יש שלוש אופציות ללוחם, או לקפוא במקום, או לברוח, או להילחם, והם נלחמו. וככל שמעמיקים בקרבות שלהם, אתה מגלה גבורה, אני אומר לכם, מטורף בנחל עוז, בפגה, בארז, בקוף שתיים. אני כל פעם נדם מחדש, איזה לוחמים, איזה מפקדים. ואחרי זה שמשיבים את המצב לקדמותו, ושמעתם על תומר גרינברג זכרונו לברכה, שהוא אסף את כולם ועשה להם שיחה, ונכנסים לקרב ראשונים כגדוד 13 לתוך רצועת עזה, ושם יש קרב שנקרא קרב מערב קריש, וגם חוטפים מכה, אמנם בלי הרוגים, ויוצאים ועוד הפעם נכנסים, ובחנוכה מאבדים את המגד שלהם תומר גרינברג ועוד מספר מפקדים וחיילים של החטיבה ושל הגדוד, ובכל זאת הגדוד ממשיך לעבוד ולפעול. ודוחף קדימה. וזה הרוח של חטיבת גולני, של גדוד 13, ותראה איפה אנחנו היום. אחרי שהגעת הרים, באמת הצלחות כבריות, משמידים מחבלים וממשיכים, וישבנו את החטופים אחרי פעולות שעשינו בעיר עזה.
0: סגן אלוף מם.
4: זה חלק מאוד משמעותי, ועכשיו זה המקום, השבוע הזה הוא שבוע מאוד מאוד עמוק עבורי, זה שבוע שאני הולך להזכרות, והולך לחבק משפחות שכולות, ואחרי 3 שנים, אז יש באמת עכשיו את ההפוגה הזאת שאנחנו יכולים לחבק אותם ולתת להם את מה שמגיע להם. וזה לכל החיים, זה משפחה לכל החיים.
0: ממש. סגן אלוף מ' מפקד דוד 13 של גולני.
1: חיבוק גדול ולכל הלוחמים כאן.
0: מודים לך מאוד ממש. מאוד. קודם כל שהתפנית עבורנו, ודבר שני, על כל מה שאתה עושה, אתה והלוחמים שלך, תחבק אותם, תשמור עליהם, ושתחזרו בשלום.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה, ורק אחתות, חבר'ה.
0: אמן. תודה. תודה, פרסומות.
5: עכשיו, ברק זרי.
6: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה במועצה האזורית הגליל העליון. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלת ראש. 14 שנות מאסר נגזרו הבוקר על פרופסור מנחם אלקלאי, גניקולוג שעבד בין היתר בבתי החולים פוריה ושיבה. הוא הורשע בפגיעה מינית ב9 מטופלות, ובית המשפט קבע כי הוא ניצל את האמון שנתנו בו ואת מעמדו כרופא, והציג בפני המתלוננות את המעשים כחלק מההליך הרפואי. בסוף השבוע הקרוב תיסגר באופן רשמי עונת הרחצה בכנרת. מנתונים שהתקבלו על ידי איגוד ערים כנרת, במהלך העונה החולפת ביקרו כ2,500,000 אנשים בחופים, זאת לעומת 3,300,000 בתקופה המקבילה בשנה שעברה. נעבור לתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום בעיר עד מעונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובשבת תורגש עלייה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: אתם בעניינים.
3: אפסרת, תיקון. תראה, ישבתי אתמול בבוקר עם הבן שלך, עם מנחם קלמנסון, והוא אמר לי שהוא כועס על הטקס אתמול בשבעה באוקטובר, טקס רב רושם שהתקיים אתמול, הוא חושב שזה לא התאריך הלאומי, ואתה נשיא ישיבת ההסדר בוטניול, בהיסטוריון, גם השתתפת אתמול בטקס, וגם אמרת קדיש.
4: קודם כל הייתי רוצה לדעת עם מי אני מדבר.
5: זה היה ברק סרי ששאל.
4: זה היה ברק סרי, שלום.

0: ההתבטאות שלך.
1: אוקיי.
0: אני סליחה שאני איזה להגיד את זה בתור אורח. אני רואה כל כך הרבה לעומתיות, כל כך הרבה אנרגיה שמושקעת בלקסח אחד לשני את הצורה בחברה הישראלית, שאני מנסה בדרכי הקטנה והמסכנה והעלובה להוציא אותה מהסיוט הזה.
1: אז אני רוצה לרדת לשורש העניין. אז אתה אומר, למרות שאולי אני לא חושב שהמקום לטקס אתמול, אני בדרכי כדי לאחד, כדי להוריד מחלוקת, בחרתי להשתתף ובחרתי לקרוא קדיש.
2: לקרוא קדיש.
1: דווקא אתמול.
0: כן, בחרתי בזה, והלוואי ובשיחה הזאת הייתי מצליח לשכנע אותך גם לבחור בדרך הזאת. אבל אני חושב שהסיפור הזה, הכיתוב בחברה הישראלית, הוא, אני לא יכול, אני לא מספיק חכם בשביל לדרג אם הוא יותר מסוכן מאיראן, מהחמאס, מחיזבאללה, אבל האגרסיביות ההדדית שיש בחברה הישראלית.
1: אם הלכת למקום הזה, אז אני רוצה לאתגר אותך. אני שנים בתוך המערכות האלה, ואני אומר לך שהשנאה שנתניהו מנסה להנחיל כאן בתוך המדינה, היא חלק מאסטרטגיה פוליטית. עכשיו, איך אני יודע? א', אני יודע כי הייתי במקומות. הדבר שני, אתה יודע, שמעתי באוזניי את נתן אשל בהקלטה שפורסמה, שאמר, השנאה טובה לנו, למחנה שלנו, של מחנה נתניהו. השנאה מאחדת לנו את המחנה, ואנחנו כל פעם צריכים דמון, יריב, אויב, כדי להטיח בו את כל הדברים, כדי לאחד את המחנה. אז זאת אומרת, אני מסכים לכל מילה שלך, אני אפר לרגליך.
0: תראה, אני
1: מסכים גם עם הביקורת שלך.
0: אז אני לא רוצה להתייחס
1: אליי. לא, אבל מסכים לכל מה שאמרת.
0: בוא אני אענה לך.
1: אוקיי.
0: בוא אני אענה לך. אני חושב, בתור אדם שאני מאמין בכוונותיו הטהורות, שהרצון לעידוד השנאה הזאת קיים באמת בשני אגפים, אני יכול לעשות כבשני התאומים, בעיניי התאומים הסיאמים בתחום הזה של האגרסיה, בן גביר ויאיר גולן, ש בהחלט מצליחים להשיג הרבה אהדה בחברה הישראלית לדעבוני, בעזרת עידוד הקונפליקטים. אם בעיניי, אם אני חוזר גם להטרדה שאני מטריד אותך, כי אתה דמות שמעניין אותי, כי אתה נראה לפעמים עם תשתית מוסרית, ומצד שני אולי אני מנסה בעדינות להאשים אותך בלהיות אידיוט שימושי של כל אלה שרוצים לכתב. אני רואה את מכונות הרעל למיניהם, ואני מאוד הייתי רוצה שהם ייפסקו, אבל אני לוזר.
3: אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה.
0: אתמול הייתי עם 50,000 לוזרים.
3: ואיך התנהגו אליך? איך התייחסו אליך שם כשהגעת?
0: נהדר.
3: כן?
0: נהדר, ואני רוצה להגיד שבהזכרה הזאת לא הייתה מילה אחת מכתבת.
1: נכון, נכון.
0: אני רוצה להגיד שבהזכרה הזאת נשמר כבודם של הגיבורים ושל הנספים ושל החטופים שהושפלו בצורה מושלמת. בעיניי זה אירוע מבורך, חבל רק שהתקסים האלה עומדים בתחרות. דרך אגב, כשהסכמתי לא ידעתי שיש בכלל הבדל בין טקס לאומי לטקס ממלכתי, אבל כולם מבורכים, כל מי שעוסק בעבודה חיובית. אבל אני אומר, אם אני יכול לנצל את ההזדמנות שלי, אני לוזר.
1: חס וחלילה. למרות כל מה שאמרת
0: אליי,
1: אני עומד על כבודך.
3: למה אתה אומר שאתה לוזר?
1: אני לא מסכים שתדבר על הרב בני קלמזון ככה, למרות

0: כל מה שאמרת.
1: לא, אבל למה אתה אומר את זה על עצמך?
2: אני אגיד למה. א', ניסינו להקים בזמנו איזושהי מפלגה של מה שמכונה הגוש השלישי, של אנשים שלא השתמשו ברעל, כפי שאתה מציין, שלא השתמשו בהסנאה, בשמחה לעד.
0: מה אתה אומר, לא היו מספיק קליינטים לזה?
2: מה?
0: לא היו מספיק בוחרים לזה? לא היו מספיק קליינטים תומכים לדבר הזה?
2: אני לא שמעתי, תוכל לחזור עוד פעם מה אמרת?
0: מה קרה? לא היו מספיק תומכים לעניין הזה, למה שניסיתם להקים?
1: את הגוש השלישי?
2: כנראה שלא. או שהפוליטיקאים שרצו בזה, לא היו מספיק אקטיביים. אני... יש לי איזו תחושה שמי שהולך בעיקר לפוליטיקה זה אנשים שה-DNA שלהם הוא DNA תוקפני, הוא DNA ש...
0: לא, אבל עזוב את אלה שהולכים... אבל עזוב את אלה שהולכים לפוליטיקה. הרי אם היו מספיק בני קלמנסונים, כאלה שיתמכו ברעיון הגוש השלישי, בייחוד, בשיח כמו שאתה מדבר עליו, אז הייתם היום צריכים להיות מפלגה של 20 מנדטים, אבל זה לא קרה. זאת אומרת, זה לא בעיה בקרב אלה שנכנסים לפוליטיקה, זה גם בעיה, במרכאות, גם בקרב הבוחרים. יש כאן שני גושים שרוצים הכרעה, לא רוצים שום שיח ושום כלום, ואני אדבר על עם ישראל כולו.
2: אוקיי, א', האפשרות שאתה מעלה היא באמת אפשרות נכונה. זה אלה לא הקולות ששמעתי מהציבור, אבל בהחלט אני תוהה אם זה לא ככה, וזה עוד מוכיח לך את מה שאמרתי על הלוזריות שלי. אני מבין שיש היום ציבור גדול שמעדיף שנהיה תלויים זה לצד זה, ובלבד שלא נהיה תלויים זה בזה.
0: הרב בני קלמנסון, הייתי יכול לדבר איתך עוד הרבה זמן, פשוט זמננו תם. אני מאוד מאוד מודה לך, דש למנחם, ושיהיו רק בשורות טובות, אמן. תודה. תודה
2: רבה. ושיהיו בשורות טובות, ואני מאחל לך הרבה עבודה על אחדות ועל תיקונה של מדינת ישראל.
1: אני מנסה לשכנע אותו, קשה לי בינתיים.
0: תחשוב על זה, הרב קלמנסון. תודה רבה בכל מקרה.
1: תודה רבה, הרב קלמנסון.
0: לתת. אפרופו כל מה שעברנו בשעתיים האחרונות וביממה האחרונה, יגל אושרי לצאת מדיכאון.

0: אורחים ומפיקים, שר פלסר ואסף נבו, אחראי על השידור, אחראים על השידור, גלעד אריאל וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסי בדיגיטל, רעות מתיתיהו, ארגון גיא רבי ועידו טבת, מיד אחרינו סיוון כהן. תודה רבה רבה לך אלי אוחנה,
1: תודה רבה ברק,
0: ניפגש מחר בשש,
1: מחר יום שישי, כן, חוזרים
0: מחר בשש בבוקר, ערוץ 12, חוזרים בגדול. תודה רבה לכולכם, ושניפגש רק בשמחות.

0: 103 FM.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור 91.5 96 FM רדיו כל רגע.
6: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, מדווח כתבנו המדיני יורון אברהם.
7: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
6: 4 שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
6: אירוע חריג בצהל, 4 לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: 4 חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מדמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
6: לידיעת הנהגים, הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
10: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה במועצה האזורית הגליל העליון. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלת ראש. 14 שנות מאסר נגזרו הבוקר על פרופסור מנחם אלקלאי, גניקולוג שעבד בין היתר בבתי החולים פוריה ושיבה. הוא הורשע בפגיעה מינית ב9 מטופלות, ובית המשפט קבע כי הוא ניצל את האמון שנתנו בו ואת מעמדו כרופא, והציג בפני המתלוננות את המעשים כחלק מההליך הרפואי. בסוף השבוע הקרוב תיסגר באופן רשמי עונת הרחצה בכנרת. מנתונים שהתקבלו על ידי איגוד ערים כנרת, במהלך העונה החולפת ביקרו כ2,500,000 אנשים בחופים, זאת לעומת 3,300,000 בתקופה המקבילה בשנה שעברה. נעבור לתחזית מזג האוויר.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום בעיר עד מעונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובשבת תורגש עלייה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: אתם בעניינים.

0: שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה, נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
0: ארבע שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
0: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן מהליכוד וטוענים כי הפרה את נעלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
3: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
4: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

טקסי הזיכרון השבוע, יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר, היו פוליטיים מלא מלא, אולי דווקא בגלל שהתעטפו בכסות לא פוליטית. כך אתם יודעים, כך גם נכון. בארצנו הפצועה, השסועה, הסוערת ערב בחירות, כל נשימה תמימה היא פוליטית, כל אנחת כאב היא פתק הצבעה, כל דמעה היא קלפי. כשעדי, אמא של התצפיתנית, רבת נועה מרציאנו שנחטפה לעזה ונרצחה שם בבית החולים שיפה, כשעדי אמרה אמש, נועה שלי אהובה, לא לימדת אותי מה זה להיות אמא שכולה, עין אחת בקהל ובבית לא נשארה יבשה. אבל כשעדי הציגה על המסך הענקי בפארק את תמונותיהם של 46 חטופים, שנהרגו בשבי, חלקם בידי מרצחים פלסטינים וחלקם מהפצצות וירי של צהל, היה לגמרי ברור שהיא מכוונת לראש הממשלה בנימין נתניהו, ויותר מרומזת. מה רומזת? היא צעקה, בכל שקט היא צעקה, דמם של לפחות חלק מהחטופים האלה על ידיו של ראש הממשלה. ואם מישהו לא הבין, אמרה עדי, הם ציפו שם שיושיעו אותם, יחלצו אותם מן הבור, והסיוע בושש להגיע. ואנחנו על אליי, אנחנו יודעים בדיוק גם למה לא הגיע, כי הנסיבות הפוליטיות לא התאימו לו לביבי. סמוטריץ' ובן גביר אימו לפרק את ממשלתו אם יחתום הסכם עם החמאס. 46 חטופים שילמו בחייהם, כך אמר גם מפורש האלוף ניצן אלון. כשאלי שרבי אמר אמש בכל רואה, צריך לחקור את שקרה, לומר לעם את האמת, כל בעד דעת הבין, המסר הוא לבנימין נתניהו שמתחמק כבר 3 שנים מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, והוא כנראה גם יודע למה. וגם בטקס הלאומי השבוע, המסרים הפוליטיים תופתפו, בדליים הם תופתפו. כשנתניהו חזר ואמר בנאומו, צריך לסיים את המלאכה מול חמאס, היה לגמרי ברור מי צריך לסיים את המלאכה. אני, נתניהו, אני וממשלתי. העובדה שנערכו טקסים נפרדים זעקה פוליטיקה, ואכן הטקסים האלה, כללו את כל המחלוקות הפוליטיות, והפער נפער במלוא עוצמתו. גוש השינוי אומר על זה, על מחדל 7 באוקטובר, על האסון, על הטבח, על הקונספציה, על הכישלון, על כל אלה הבחירות. הגוש האמוני של נתניהו מבהיר, מלחמת התקומה, כן, זה השם, חזר ואמר ביבי, התקומה היא סימן אלוקי לבואה של הגאולה, רוצים סימנים, הרגנו רבבות ערבים, הרחבנו את גבולות המדינה. והאמת, לי כמובן יש את האמת שלי, את האמת של עמנו, נדע בעוד 19 ימים.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורכים את המשדר הזה פלג צ'ובינסקי וירין דורון, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. אנחנו כך על פי כמעט כל הסקרים תקועים בטקו נורא בין הממשלה המכהנת לבין גוש השינוי. האם נשיא ארצות הברית, שוב דונלד בן פרד טראמפ, יהיה מי שיחלץ אותנו מהדדלוק הזה? שלום להמומחה לענייני ארצות הברית, מרצה באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, שלום פרופסור איתן גלבוע.
2: שלום חיים.
1: האם דונלד טראמפ רוצה, כך אתה מבין, שביבי ימשיך בכהונתו, בינתיים הוא שותק?
2: זה לא מה שאני מבין שהוא רוצה. אני חושב שהוא לא יודע מה יהיה פה, כי הזכרת את הטקו בין הגושים, אז הוא לא רוצה לאמר על סוס מת, שאולי לא יצליח. זאת הסיבה שהוא לא רצה להיפגש איתו כשהוא הגיע לניו יורק. יש לו גם עסק עם הבסיס הימני שלו, שמאוד לא אוהב את נתניהו, ולא רוצה שטראמפ יעזור לו. אז זה מה שטראמפ עושה כרגע.
1: ואתה מעריך, אני מבין מהאמירה הזאת, שעד ליום הבחירות הוא גם לא יביע תמיכה פומבית בבנימין נתניהו או במועמד אחר?
2: תשמע, אתה דורש יותר מדי מטראמפ. האיש הזה הרבה פעמים אין לו מושג על מה הוא מדבר, וזה יותר פעמים כאלה מאשר הפעמים האחרות.
1: ומה אומרת המיית הקרביים שלו? אתה יודע, היה גם פאק ביבי.
2: נכון. אבל אני אתן לך רק דוגמה אחת לתזה שעכשיו הזכרתי לך אותה. תראה, שאלו אותו למשל, שאלו אותו, האם איראן מעורבת בפרשת המטוס מדובאי פליי, פליי דובאי? מה הוא ענה? כן, איראן מעורבת. אבל אם איראן מעורבת, אז זה אומר שישראל צריכה לעשות משהו. וכשהוא אמר איראן מעורבת, זה איזשהו משהו שבא לו באינטואיציה, זה לא משהו שהוא יודע. אז הוא זורק דברים. הוא עכשיו עסוק במאבק די רציני על הבחירות אמצע קדנציה, שיהיו גם כן קרוב מאוד לתאריך שלנו. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל זה קרוב מאוד. שמת לב, 27 באוקטובר.
1: 3 בנובמבר שם.
2: 3 בנובמבר שם, קרוב מאוד.
1: ואנשים לא כל כך מבינים, כל הקונגרס מתחלב.
2: כל הקונגרס, כל בית הנבחרים, 435, ושליש מחברי הסנאט, זה 35. אני מעריך שהוא יאבד את בית הנבחרים. יש מצב שלפני כמה שבועות, אם היית שואל אותי, לא הייתי יודע לענות לך. נראה שהוא הולך להפסיד גם את הסנאט. תכף אני אגיד לך משהו בעניין הזה, אבל אני חושב שהנטייה שלו היא לא לעזור לנתניהו יותר מידע.
1: וכשאתה אומר לא לעזור, זה גם לא לפתוח במערכה צבאית עכשיו מכה אמריקנית שעלולה לגלוש גם לחילופי אש בינינו לבין האיראנים, מה שכך לפחות צבורים הפרשנים מסמל סוג של תמיכה בנתניהו, כי בעת שיורים העם מתאחד סביב הדגל.
2: נכון. אז עכשיו אני חושב שאין לו שום מוטיבציה לחדש מלחמה עצימה באיראן, אבל זה בגללו, לא בגלל נתניהו. בגלל הבחירות, אמצע קדנציה, הוא לא רוצה להיות מעורב במלחמה כזאת. תראה, אחת הבעיות ששואלים את ציבור הבוחרים בארצות הברית, מה הנושא הכי חשוב לך? זה תמיד כלכלה, זה תמיד הכיס שלך. אלא מה שהכלכלה הפעם מעורבת הרבה מאוד במלחמה, וגם מההתחלה, הציבור האמריקאי
1: שמחיר הדלק זה הסמן המובהק.
2: בדיוק, אתה מכיר את המכוניות האמריקאיות הגדולות, שותות הרבה דלק.
1: בוער להם בכיס לאמריקנים.
2: בדיוק, אז זאת הסיבה העיקרית. וטראמפ אומר, כן, אחרי שאנחנו נסגור את המלחמה, אז המחירים יצללו למטה. המחיר של דיזל מטורף, עלה בצורה מטורפת בארצות הברית, וזה בעיקר פוגע במערב התיכון, שם צריכים הרבה דיזל למכונות חקלאיות. וגם כשאתה מגיע זה מעל $4 שהלווה אלינו.
1: מה זה כבר דלק. נושק את החמישה, הפיקאפ נכון. האמריקני זולל דלק סולר בכמויות.
2: נכון, נכון. אז וזה בערך 30, לפעמים 35% יותר מהמחיר שהיה לפני המלחמה. מהסיבה הזאת, אין לו שום עניין לחדש את המלחמה העצימה. הוא גם אמר כמה פעמים שיבוא אחר הבחירות, הוא יצטרך לקבל החלטה דרמטית, והוא מגדיר את זה בשתי מילים כמנהגו, או עסקה או השמדה. גם שם אני לא כך רואה את זה בדיוק הולך בכיוון הזה, אבל אין ספק שהוא לא מעוניין כרגע מלחמה עצימה, מסיבות שלו, ולא כדי לעזור או לא לעזור לנתניהו.
1: אמרת שאתה מעריך שדונלד טראמפ יהיה בצד המופסד של בחירות האמצע, גם בבית הנבחרים, גם בסנאט. האם ישראל, בנימין נתניהו, המלחמה שהוא נגרר אליה, האם זה חלק מזה?
2: תשמע, אני לא ראיתי דבר כזה מעולם. מעולם לא ראיתי דבר כזה. שבבחירות, בפריימרי של הדמוקרטים, אני מדבר כרגע על הדמוקרטים, תכף נגיע לרפובליקנים. אצל הדמוקרטים, הנושא של ישראל הופך להיות נושא כמעט מרכזי בבחירות האלה. אתה שומע את הגורמים היותר קיצוניים במפלגה, פרוגרסיביים, ואלה הסוציאליסטים שממדני בא משם, הסוציאליסטים הדמוקרטיים, שהם אומרים, אנחנו נתמוך בך רק אם אתה תגיד שישראל עושה רצח עם בעזה, ורק אם אתה מתחייב עכשיו, שאתה תגרום לזה שישראל לא תקבל יותר סיוע.
1: האם להערכתך מאחורי התופעה הזו יש כסף קטרי? משהו הרי יש איזה סיבה הוא מסובב לכל זה.
2: נכון, זה לא רק זה. זה נכון שהכסף הקטרי קנה שם אוניברסיטאות ועשה קמפיינים שלמים נגד ישראל במשך 20 שנה, 22 שנה לפחות. וזה עכשיו רק מגלים את כל הגילות אמריקה, כן? את כל הסיפור הזה. אבל יש שם זרמי עומק אנטישמיים ואנטי-ישראלים, כי עכשיו אני רוצה שנייה לקחת אותך לרפובליקנים. אז גם שם יש ביקורת חמורה על ישראל, והיא באה מהבסיס העיקרי של טראמפ, מהתנועה הזאת שהוא קרא לה Make America Great Again ו-America First, והם אומרים, טראמפ לא יצא למלחמה הזאת על דעת עצמו.
1: מישהו גרר אותו מישהו.
2: זה המלחמה של נתניהו, זה לא המלחמה של טראמפ. והם שונאים שלנו גם, ויש ביניהם אנטישמים, סופר אנטישמים, של הימין, הימין הקיצוני. מה שאני רוצה להגיד לך ככה, הקיצונים משמאל והקיצונים מימין השתלטו על המרכז, כולם כרגע חוששים מהם. אני אתן לך עוד, אני אגיד לך עוד משהו, כי אני חושב שזה עובר, הבחירות של אמצע הקדנציה אומרות משהו לגבי בחירות לנשיאות 2028. ואני רואה כבר מועמדים דמוקרטיים, כמו למשל גאבן ניוסום, ממושל קליפורניה, שעכשיו הוא מסיים את תפקידו, שהוא רוצה להיות, להתחרות על מועמדות הדמוקרטית ב-2028, תמיד, אני שמעתי אותו, הוא היה פרו-ישראלי. עכשיו פתאום הוא משנה את עמדתו. למה? כי הוא רוצה את התמיכה של הקיצונים האלה, של הפרוגרסיבים והסוציאליסטים, הוא לא רוצה לנקר אותם. וזה אומר לי שאנחנו בצרות. אני חושב שהקונגרס הבא יהיה הכי עוין לישראל שהיה אי פעם, ואנחנו בסכנה גם לבחירות לנשיאות ב-2028, ואני חושב שאם אתה קושר את זה חזרה לישראל, לצערי הרב, אני חושב שנתניהו לא מסוגל לתקן את היחסים עם ארצות הברית, שנמצאים בשפל המדרגה, הוא מאוד סנו בארצות הברית, כל הסקרים מראים את זה גם בקרב הרפובליקנים, ולכן אם בוחרים פה את נתניהו, אין אמריקה.
1: וכשאתה אומר את הדברים האלה, אומר אותם מפורש, אני ככה חושב לעצמי, איך ייתכן שהסוגיה הזו שהיא אסטרטגית מן המעלה הראשונה, אפילו לא מהווה פסיק במערכת הבחירות שלנו? את הישראלי זה בכלל לא מעניין.
2: אז זהו, זהו.
1: וזה הרי עולם, לא כך?
2: בהחלט. אני קצת מתלונן על זה באותם הרעיונות שאני מופיע, ואני עכשיו יכול, אתה פותח דרך להגיד לי שזה בדיוק, זה אחת הבעיות הכי גדולות, אני לא מבין את האופוזיציה פה, שהיא לא משתמשת בזה, כי זה באמת עניין קיומי לישראל, הבידוד של ישראל היום, מעולם לא היה כזה בידוד, ואתה רואה גם את אירופה וגם את ארצות הברית, אני אגיד משפט אחד לגבי הסנקציות, אירופה מטילה עלינו סנקציות, היית חושב שממשל טראמפ יבקר את הסנקציות האלה.
1: לא מדברים שם על סנקציות משלהם, חקירה של קציני צהל.
2: נכון, ולא רק זה, זאת אומרת שאתה יכולת לראות שטראמפ בעצמו והממשל שלו, ורוביו שהוא תומך גדול של ישראל, מרקו רוביו, שר חוץ ויועץ הביטחון לאומי, והם לא אומרים מילה אחת על הסנקציות האירופאיות. ואז האירופאים אומרים, אם הידידה הכי גדולה של ישראל... זה לא חשוב לה, זה לא מעניין אותה, אפשר להגביר את הלחץ, אפשר ללחוץ על הגז. ואתה צודק, יש כאלה בממשל, אני לא רואה כל כך מהר שהם הולכים לחקור את קציני צה"ל, אבל אין ספק, ופה הנקודה העיקרית שגם פה בארץ לא מבינים. הבעיה זה לא עזה, ולא איראן, ולא לבנון, הבעיה העיקרית זה הפרעות האלה, הפוגרומים שקורים ביהודה ושומרון. זה מוציא אותה מדעתם, וזה צריך להוציא גם אותנו מדעתנו. והם מסתכלים על נתניהו, והם אומרים, נתניהו הזה חלש, הוא לא מנהיג בכלל. מי מנהיג אותו? בן גביר אומר לו מה לעשות, וסמוטריץ' אומר לו מה לעשות. תחזור לטראמפ, טראמפ לא רוצה כזה מנהיג, הוא לא רוצה כאלה לוזרים בעיניו, והוא אמר את זה כמה פעמים, הוא אמר, נתניהו הוא לא חזק, הוא אומר שהוא מנהיג חזק, הנה תראה עכשיו בתמולת הבחירות של הליכוד, מנהיג חזק, מנהיג לא נכנע, הוא עושה כל מה שטראמפ אומר לו, והוא מבחינת אמריקאים, הוא נראה מנהיג חלש מאוד, ולכן זה צריך להדאיג אותנו ולהיות נושא מרכזי במערכת הבחירות.
1: פרופסור איתן גלבוע, אורות אדומים בוהקים מהבהבים מכיוון וושינגטון, ואנחנו סומים שכמותנו אנחנו לא רואים. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה על הדברים הנכוחים.
2: תודה רבה שאתה מזמין אותי לתוכנית שלך.
1: כל טוב, תודה רבה. ואנחנו מוושינגטון הבירה לטבריה עיר הקודש.
3: ברשותך חיים, שלום לך, צהריים טובים. שתי הערות. קודם כל אנחנו זוכרים שנתניהו בביקורו האחרון מעל בימת האום עשה באמת ויברח די מהר, לא נשאר לסוף שבוע, ברח, אמר ערב חג הסוכות.
1: על אף ניסיונות אדירים לארגן לו.
3: וזה מתחבר.
1: את רוביו, את מישהו, פגישת ממשל כלשהי, זה לא קרה.
3: וזה מתחבר עם מה ש...
1: הם מפנים לו גב.
3: פרופסור איתן גלבוע אומר, לא, זה לא נראה טוב, זה לא טוב למצביעים, נצטלם מול נתניהו מצורע, ואתה יודע, אתה הזכרת גם את מערכת הבחירות כאן, אנחנו מצד אחד לא רואים את האופוזיציה משתמשת בזה, אבל אנחנו גם לא רואים את נתניהו, ששלטי החוצות שלו אמרו בעצם תמיד, אני זה בעצם, האורים ותומים בכל מה שקשור
1: למדיניות
3: חוץ, ליגה אחרת. ראינו את טראמפ בשלטי החוצות הבחירות הקודמות, ואת פוטין, אין לו לא את פוטין ולא את טראמפ, וגם זאת נקודה.
1: ומה שאיתן גלבוע פרופסור אמר, האובדן של ארצות הברית, כידידה מרכזית שלנו, כחלק מההרתעה שלנו, הוא משמעותי יותר מכל מה שקרה בעזה.
3: ועדיין, אני באמצע, אני חושב שהאירופאים אנטישמים, אני חושב שיש צביעות מובות גדולה בארצות הברית, אני חושב שהקטרים עברו את כולם בכסף, ומנגד, אי אפשר לבוא בטענות אלא לממשלה הזאת, שבאמת בעתה בכל הדלעים שהיו מונחים.
1: ירין, בלעדיהם אנחנו לא יכולים, אי אפשר
3: המלחמה להיות שלנו היום מוצדקת, המלחמה שלנו מוצדקת בכל זאת מול הטרור המוסלמי ששתף אותנו לפני שלוש שנים בדיוק.
1: אף אחד לא חולק על כך, צריך לנהל את זה בתבונה מול הידידות שלנו. בוא נעבור לטבריה, הפתעה ענקית, ספרייז, ספרייז. אבישי מועלם, ניצב משנה בדימוס של הממשלה, נבחר להיות מנכ״ל עיריית טבריה, היו כמה מועמדים, רק לאחרונה אמר לנו כאן יוסי נבא בשידור, אני מראיין כמה מועמדים, אנחנו משכנו בעין כלפי מטה, אבישי כבר סגור, ההנחה היא שמישהו למעלה לחש, עזור לו לאבישי, איש טוב משלנו, סדר לו משהו. הבוקר אבישי מועלם כבר מכהן כמנכ״ל עיריית טבריה.
3: נכון.
1: איש מצוין, באמת, איש מצוין וראוי בין העיר טבריה, אבל עננה רובצת.
3: נכון, ונזכיר שבאמת הכל מתחיל מסכסוך ופיתורים מאוד מאוד מפתיעים מעכשיו לעכשיו של המנכ״ל הקודם שמעון פיניאן. ראש העיר ומקורביו ניסו ככה לצייר את זה בתור חתירה תחת ראש העיר, ובאמת ניסה שמעון פיניאן להחרים את ראש העיר, והשר על עובדי העיר עירייה לשוחח עם ראש העיר, אז באמת שמעון פיניאן הלך, ואז התחיל המרוץ למציאת מנכ״ל חדש. כבר עם ההדלפה הזו שבעצם נקבע כבר המנכ״ל הבא, אנחנו יודעים להגיד שחרדים במיוחד עם הזרם של הרב קוק לא מאוד, לא רצו את אבישי מועלם בתור מנכ״ל העירייה, הם זוכרים לו מהומה שהייתה כנגד חסידיו של הרב קוק, מכות אלימות עוד שהוא היה מפקד תחנת טבריה, והנה היום זה באופן רשמי הפך גלוי, וצריך לומר מועלם בן העיר טבריה, נשוי ואב לשלושה, היה ארבעה עשורים, כמו שאמרת, בשורת תפקידים מבצעיים ופיקודיים במשטרת ישראל. בעל איתור האומץ, צריך להזכיר גם את זה, בהסתערות ונטרול של מחבל שהתכוון לפוצץ מטען חבלה באפולה, זה קורה בשנת 2001. אגב, קיבל גם את זה, את האות הזו, מראש הממשלה אריאל שרון, זכרו לברכה. מועלם עמד, כך אומרים בעיריית טבריה, בכל תנאי הסף לתפקיד, מועמדותו אושרה בסוף השבוע בוועדת האיתור של העירייה. השתתפו בוועדת האיתור גם נציג ממשרד הפנים, יועץ משפטי של העירייה, נציגי מועצת העיר וראש העיר. בכך מנסים להגיד, חברים, זה מינוי חוקי וקשר, אפילו לא מסריח. אבל צריך גם להתייחס לפיל שבחדר, והפיל שבחדר אלו חשדות על כך שנמנע ממעצר של פעילי ימין קיצוני לכאורה במטרה לזכות בעדתו של שר הביטחון לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובעצם כך לקבל העלאה בדרגה. הוא נעצר בשנת 2024, נחקר על כך במחש, אפילו יצא לחופשה כפויה ונחקר
1: אבל
3: בהמשך.
1: אבל צריך להדגיש כאן, הוא לא הודח מהמשטרה. אחרי המעצר הוא שעה מתפקידו, הוא חזר לתפקיד
3: לוגיסטי.
1: אדמיניסטרטיבי, כן, ופרש מרצונו מהמשטרה.
3: נכון, וצריך לומר עוד משהו, וגם על זה שוחחנו כאן במדברים ברדיו. אתה יודע, יש חשדות, ואתה מצפה מפרקליטות לחקור, ואם צריך אז להגיש הצהרת תובע, להגיש כתב אישום, אין את זה. זאת אומרת, חפותו של אבישי מועלם גם כן הולכת איתו.
1: החשדות שאתה הזכרת הם חלק מהתקרנפות, התקרנפו של כל הקצינה הבחירה של צהל. על אבישי מועלם נאמר שהוא מאוד מאוד חפץ בדרגות התת ניצב, והוא הבין שאם הוא ייתן לבן גביר במחוז שי
3: החשדות, החשדות,
1: אם הוא יעביר אינפורמציה זה יעזור לו להתקדם בדרגה. זה מצבם של חלק גדול מהקצינים במשטרת ישראל היום, הלא עם משטרת בן.
3: אתה יודע, היה בשבק לפני תקופתו של זיני, היה את המחלקה היהודית שהייתה אמורה להילחם בטרור היהודי, והם היו באמת מופתעים על כך שבאמת ניצב משנה אבישי מועלם כמפקד תחנת שי, לא מבצע מעצרים, למרות שיש מידע מודיעיני, ניסו להבין למה, ויש כאלה שטוענים שזה בעקבות כך שהוא רצה להתקדם בדרגת הדרגות, בסולם הדרגות.
1: צריך כאן להזכיר עוד משהו, ערוץ 13 חשף שנבדק עוד חשד לעומתו של אבישי מועלם, חשד שהוא סייע לאיש עסקים במחיקה של רישום פלילי, בתמורה לכך שאותו איש העביר כספים לעסק של רעייתו של מועלם, אין שום אמירה של המשטרה לגבי החשדות האלה, אני לא יודע אפילו אם הם נחקרו, זה בכל מקרה פורסם בערוץ 13. מועלם טוען כל הזמן להגנתו, הוא מכחיש את כל החשדות כולם מלמעלה ועד למטה, אומר חילוקי הדעות שלי עם השבק, הם סוגיות מקצועיות, ענייניות, אין בהם שום דבר שקשור למשהו שהוא לא מקצועי.
3: כן, הוא גם אומר ברעיונות שרודפים אותו ומחפשים אותו, נגיד שבמסגרת הפרשה הזו נחקר גם ניצב השב"ס, רב גונדר קובי יעקובי, בחשד שהוא זה שהתקן את מועלם על החקירה הסמויה שהתנהלה נגדו, וגם זה עדיין עומד בחקירה.
1: שורה תחתונה, אבישי מועלם מעולם לא הורשע, החשדות נגדו לא רכוחו בשום בית משפט, ואנחנו מכאן מאחלים לו כל טוב והצלחה בתפקיד שלו. השאלה הגדולה היא, האם אחרי קריירה משטרתית אתה יודע לנהל עיר מסובכת כמו עיריית טבריה?
3: ויש מה לנהל, ושיתוף הפעולה מול יוסי נבא, ראש העיר,
1: זה מובטח.
3: זה מובטח.
1: פרסומות.
0: מדברים ברדיו.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. קשיש בשנות ה-80 לחייו נפצע באורח קשה בתאונה בין שני כלי רכב ברחוב אריה שנקר בחיפה. בתאונה גם נפצע צעיר כבן 25 באורח בינוני. צוות של מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים רמב״ם בעיר. 4 תושבי נצרת נעצרו בחשד לירי לעבר מבנה בכפר מנדה שבגליל התחתון. על פי החשד, העצורים משתייכים לארגון פשע. הכוחות שנערכו מראש במקום השיבו אש לעבר החשודים ופתחו במרדף אחריהם. אחד החשודים נפצע מהירי באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול. בפעילות נתפסו אקדח, רובה מסוג M16 וכלי הרכב ששימשו את החוליה. ניצב משנה אבישי מועלם מונה למנכ״ל עיריית טבריה. מועלם מחשוד בשוחד בפרשת מקורבי השר איתמר בן גביר, פרש הבוקר מהמשטרה עם האישור הסופי על מינויו. מהעירייה נמסר כי מדובר בסגירת מעגל עבור בן העיר ששירת בתחנת המשטרה המקומית. נעבור לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום בעיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובשבת תורגש עלייה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: ואנחנו לבית הספר הר וגיא בקיבוץ דפנה שבגליל העליון. בבית הספר הזה לומדים 1,100 תלמידים מכל יישובי האזור, קיבוצים, מושבים, קריית שמונה. השבוע הציבו כמה תלמידים דוכן להנחת תפילין בליבה של חצר בית הספר. אחת המורות שם ביקשה מהם לפרק את הדוכן, מה שהוביל למהומה רבתי, בדיוק המהומה שחיפשו התלמידים האלה. שלום לדובר המועצה האזורית גליל עליון, שלום אילון בדר.
11: שלום חיים.
1: מה שלומך אילון? האם אני יכול ברשותך להביע לפני שאנחנו צוללים לשיחה את מחשבותיי על האירוע כזה?
11: אתה יודע מה, רגע, אני כבר יודע מה אתה חושב, כי דיברת איתי הבוקר על זה, ואני רוצה להגיד לך קודם כל תודה שפנית אליי הבוקר, ואני רוצה להגיד לך שאני היום בבוקר הנחתי תפילין, ואני מניח תפילין ואני גאה בזה.
1: אתה מניח אותם בדלת אמותיך או בבית הכנסת?
11: במרפסת של מחוץ לדלת אמותיי, ואני עושה את זה, אתה יודע, בשקט ובבית שלי, ולא ברעש ולא בבלגן. ואני רוצה לספר לך שאתמול בערב אני חזרתי מירושלים ונסעתי עם חברה, היא חברה מהשומרון, אגב, היא עברה לגור פה בצפון, וראינו ביחד את הסרטון הזה. שלחו איזשהו סרטון עם איזה כותרת, מורה בבית ספר לא נותנת לילדים להניח תפילין, ואני הזדעזעתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? נתתי טלפון לבית ספר, למנהלת בית הספר, ואני הבנתי שמדובר פה באיזה שקרים ואיזה פרובוקציה, שאתה יודע, זה חבל, חבל להשתמש ככה בתלמידים ולהפוך את זה לאיזה גועל נפש של פרובוקציה לקראת בחירות. אז אני רוצה להגיד לך ולמאזינים שלך, שקודם כל בבית ספר אין שום התנגדות להנחת תפילין. להפך, לתלמידים הוקצה מקום, שולחן יהודי מסודר להנחת תפילין בבית ספר. אתמול ניסו לעשות איזשהו סרטון ארוך, הוסיפו לו גם אחר כך, ראיתי איזושהי הודעה כזו מונפצת, שבה הציגו תמונה שקרית, תמונה מטעה.
1: כשמה דברים לאשורה? מה בדיוק קרה שם? אני מבין שמבדיקה שלכם המהלך הזה נוצר בעקבות קשר של חלק מהתלמידים האלה עם הפרובוקטור של הליכוד, עם מרדכי דוד.
11: זה כנראה, זה אתה אמרת. זה כנראה, אני מבין שיש איזשהו ניסיון של, אתה יודע, כל מיני גורמים עבריינים אולי, שמנסים להשפיע עכשיו בתקופת בחירות על, אני לא יודע על מה, והם משתמשים בילדים. ואני, צר לי על זה, ואני באמת מבקש שלא לשתף פעולה עם הפצה של שקרים רעים כאלה, לא להפיץ מידע שהוא פשוט לא נכון ועוד בלי לברר. עכשיו, הבית ספר, ברוך השם, מכבד כל אמונה דתית, ואנחנו מאמינים שכל תלמיד הוא צריך להיות מסוגל לקיים את ה... אם הוא רוצה להניח תפילין.
1: ואתה יודע מה? אני חושב שאתם טועים בזה, שאתם מאפשרים העמדת שולחן להנחת תפילין בלב בית הספר. זה לא צריך לעשות, הנחת תפילין, אתה יודע, זה עניין שהוא אישי ואינטימי, בדיוק כמו שסיפרת בהתחלה, שבן יהודי לבורא עולם שלו, דוכן תפילים כחלק ממסע בחירות הוא חילול השם גדול, אין לו מקום, לא בחצר בית ספר, לא בתחנת רכבת ולא בליבה של העיר. המעשה הזה של התלמידים מטופש לדעתי, מגונה, בזוי ואנטי יהודי בעליל. תפילין זה לא שלט הפגנה, זה בוודאי לא חלק מפרופוגנדה של בחירות.
11: אני איתך בזה, ורק אני אסביר, השולחן שאתה ראית בסרטון הוא לא השולחן שהוקצה להם, אלא זה שולחן של הקיוסק, או של פינה של הקיוסק בבית ספר, והתלמידים בכוונה רצו אתמול במהלך השיעורים לעשות איזשהו רעש, ועוד היו גם כמובן שיעורים לזכר השבעה באוקטובר אתמול בבית הספר, ורצו לקחת את זה ולסלף ולהגיד שהנה פה לא נותנים לנו. אז כמו שאמרנו, לתלמידים יש להם שולחן בפינה, יש להם עמדה בפינה, לא, אתה יודע, לא בלב בית הספר, כי הם ביקשו לפני כחודש וביקשו. אחר כך לבוא ולצלם ולערוך ולהגיד כאילו המורה לא נותנת להם להניח.
1: ותגיד, עזוב את התפילין רגע, עזוב את תפילין אילון, האם תעמולת בחירות חודרת לתוך חצר בית הספר? בהר וגיא יש תלמידים שילכו להצביע, נכון?
11: אני מאמין שיש שם לא מעט תלמידי י"ב, כן, שילכו להצביע. אני לא יודע לומר לך אם זה חודר לבית הספר, אני כן יודע לומר לך שצוות המורים מנסים, אתה יודע, מנסים ללמד. קודם כל, היה לנו מאוד לא פשוט ללמד פה לצערי בשלוש שנים האחרונות. מנסים ללמד, מנסים לחנך את התלמידים לאזרחות טובה, כמובן ללכת להצביע, לא משנה למי. אבל להיות, אתה יודע, להיות אזרחים טובים שדרך ארץ קדמה לדרך, לתורה כמובן. וחשוב לי להגיד פה שאנחנו עומדים מאחורי בית הספר והמורה הזו וכל צוות המורים, ואנחנו נותנים להם גב. מה זה גב? המורות והמורים האלה עושים עבודת אני קודש. מאמין, עבודה חינוכית מורכבת
1: לאילה.
11: זהו, אנחנו לא ניתן לפרובוקטיבים להפוך את הבית ספר הזה לזירת אימות.
1: אילון בדר, דובר המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך, פרסומת אחת, ואנחנו לשיחה הבאה.
12: מדברים ברדיו.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
14: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
12: מדברים ברדיו.
1: ולפני השיחה בא עדכון, וזו הפעם עדכון חיובי מרצועת עזה.
3: כן, חיים, אתמול ציינו 3 שנים לשבעה באוקטובר, וצהל ממש עכשיו מפרסם סגירת מעגל עם מחבל, מפקד שפשט בשבעה באוקטובר לארץ, היה ממובילי חטיפתו של סמל שקד דהן, זכרו לברכה, לוחם גדוד 77, מחטיבה 7, בן אפולה, הוא נחטף כשהוא בעצם כבר נהרג בקרבות, נפל, גופתו הושבה כמובן, ועכשיו דובר צהל מתיר לפרסום סגירת המעגל עם המפקד שהיה אחראי על חטיפתו של סמל שקד דהן מאפולה.
1: ואנחנו מדברים עם אלי מאירי, מי שהיה מנהל מוערך ומצליח של אגף החינוך בטבריה, איש מושב ארבל, הוא באמת מלך הארץ, גן אלוף במילואים, סמח"ט שריון, תחן מאות ימי מילואים. כולנו היינו משוכנעים שאלי מאירי ישובץ במקום ריאלי, גבוה, חשוב באחת ממפלגות גוש השינוי, וזה לא קרה. לנו עצוב. שלום אלי מאירי.
15: שלום, צהריים טובים, חיים.
1: האם גם לך עצוב שאתה מחוץ לעשייה הפוליטית?
15: כן, קודם כל, בכנות כן, בוודאי שזה מבאס. אנחנו עבדנו 2 שנים קשה מאוד, הקמנו תנועה, תנועת אל הדגל, עברנו 10,000 תומכים ומאות פעילים, וגם היה לנו מסרים שרוב מפלגות השינוי אימצו גם את התפיסה החינוכית של לפרק ולהרכיב מחדש את משרד החינוך, גם את חוק הגיוס, שגם עבדנו קשה נגד חוק ההשתמטות, אבל גם ניסחנו חוק גיוס, שבגדול הוא הנוסחים בכל מפלגות התיקון, וגם בכלל עצם הירידה לרחוב, הדיבייטים ברחוב שאנחנו התחלנו והובלנו, אז היה הרבה דברים שהשפענו.
1: אז איך זה קרה שפתאום אתם... איך זה קרה... לפחות בבחירות האלה, במקומות בכנסת, זה גמור, אתה לא שם. איך זה קרה, אלי מירי, שאתה אל הדגל, התנועה שלך, מחוץ למעגל שעומד לבחירה? הרי אמרתם את כל הדברים הנכונים, אתם האנשים הכי יפים, תרמתם יותר מכל אחד אחר. איך זה קרה?
15: כן, זה קודם כל שאלה מצוינת. אני אגיד לך את הניתוח שלנו. אחד, אנחנו יצאנו לדרך לפני 2 שנים. היה סנטימנט אחר, ולהזכיר לך כבר 2 שנים, שכל 3 חודשים יש בחירות, עוד 3 חודשים בחירות. אנחנו היינו משוכנעים לפני 2 שנים, שלפני 2 שנים תהיינה בחירות. לא תיארנו לעצמנו בתרחישים שלנו, שהממשלה הזאת תשלים את ימיה. ככל שעבר הזמן, הציבור מעדיף להיאחז במוכר, ולא לקחת הימור על החדש, וזה מבאס וזה חבל. כלומר, כן, הציבור אומר, אני רוצה שינוי, אני רוצה אנשים כמוכם, אני רוצה אתכם, אבל אני עוד לא בשל למסגרות פוליטיות חדשות. עכשיו, תראה, הבחירות האלה נתפסות כקיומיות, בשני הצדדים. כל צד רואה בעליית הצד השני כאירוע קיומי. ובאירוע קיומי אנשים אומרים, אני לא רוצה לקחת שום סיכון על משהו חדש, יעבור אחוז חסימה, לא יעבור אחוז חסימה.
1: בכל זאת, יש גם אפשרות לעשות משהו קיומי עם אנשים חדשים בתוך המפלגות האלה, יכולתם נכון. להיות חלק. אפילו נכון. מהליכוד, אם זה רלוונטי. לא, אבל חלק לא מהדמוקרטים, לא חלק מיחד, חלק מהמפלגה של אייזנקוט, מישר, מי בעצם יפנה לכם גב, אלי?
15: לא, זה לא שפנו לנו גב, חיים. אנחנו היינו במודל השפעה מבחוץ. כלומר, אנחנו אמרנו, המודל השפעה שלנו, זה להכניס מפלגה חדשה של אנשים חדשים. זה היה מודל ההשפעה שלנו, לא מודל השפעה של להיכנס לתוך מפלגה קיימת ולעבוד מתוכה.
1: חברתם למי? ליועז הנדל?
15: היה לנו מסעים ומתנים עם כולם, ובסופו של דבר אף מסע ומתן לא הבשיל, וההבנה שלנו כבר מחודש יולי, שכל מה שנקרא הגוש השלישי, גוש התיקון, שהכל יימחק. הייתה ממש הבנה שלנו, ובתוך זה רצינו לראות אם יש בכל זאת יכולת לנצל מצב ולעשות משהו או שלא, ומהרגע שבאוגוסט, ספטמבר כבר התחבר לנו שכל הגוש השלישי ימחק, כפי שהוא נמחק, תסתכל על אופר וינטר, שהוא שם מוכר והביא איתו תותחים כבדים, כמו ללי דרי, כמו יוסף חדד, ועדיין, בסקר האחרון באחוז וחצי, כן? הציבור הישראלי אומר אמירה מאוד מאוד ברורה, אני רוצה אנשים חדשים, אני רוצה רעיונות חדשים, אני גם רוצה תיקון עומק, אבל אני עוד לא בשל לתנועות פוליטיות חדשות, ואם אתה שואל אותי, כל עוד בנימין נתניהו נמצא במרחב הפוליטי, שום דבר לא, חדש לא יצמח, כי כל האנרגיה מתנקזת או בעדו או נגדו. עכשיו אני לא דן רגע בגופו של האיש, אבל זאת הדינמיקה. ולכן המשימה הראשונה, הדחופה והברורה, היא להזיז את בנימין נתניהו.
1: ובכל זאת, אלי, איתכם, בלעדיכם, הבחירות האלה מתקיימות, והן ממשיכות להיות גורליות הרות עולם. איפה אתה משקיע היום את המעמד שלך? האם אל הדגל עדיין קיימת בדרך כלשהי?
15: אז תראו, אל הדגל כפלטפורמה פוליטית לא קיימת. אני משקיע את המאמץ שלי בעידוד הצבעה, אני חושב שזה הדבר המרכזי והגדול. אני גם מצטרף לאחת מהתנועות הפוליטיות, אני אוכל להוציא את זה רק טיפה יותר מאוחר, כלומר היום או מחר, אבל...
3: רגע, חיים, אני שמעתי פה מה? סקופ? אתה יכול לחזור על זה? שלום אלי, ירין.
15: אמרתי שירין, מה שלומך? אמרתי שאני מצטרף לאחת התנועות, כן, לאחת המפלגות.
1: אחת ממפלגות גוש השינוי.
15: כן.
1: האם זה ליברמן? בוא נפסול.

0: לסייע בכל דרך בשני דברים. אחד, למפלגת ישראל ביתנו, בתוך ההבנה שזו המפלגה שמייצגת בצורה טובה ביותר את עמדותיי ובעלת הסיכויים טובים ביותר לעשות את השינוי העמוק שאני חושב, ואני במקביל פעיל בקבוצה נוספת שעסקת בעידוד הצבעה.
1: עכשיו, אתה יודע,
0: זה המפתח להצלחה בבחירות.
1: חבר כנסת, אתה תוכל להיות בשתי דרכים, אם את גוש השינוי מנצח ויהיו נורווגים, או...
2: לא,
1: אתה עוד, סליחה, אם אנחנו הולכים למערכת בחירות חדשות ויש פריש מש בסיבוב הבא.
0: כן, אם יהיה זה, בסיבוב הבא. בסיבוב
3: הבא, אני
0: אמשיך לעשות טוב למען מדינת ישראל בכל דרך, כמו שאני יודע.
3: אלי, גלה לנו מה השיעור, הלקח המרכזי שלמדת משנתיים בפוליטיקה הישראלית. מהו?
1: אלי?
0: השיעור הגדול, כן, כן, אני חושב רגע אחת, אני כמובן חשבתי...
1: פוליטיקאים אגב לא חושבים, הם ישר מדברים.
0: חלק מהבעיה. השיעור הגדול ביותר שלמדתי זה שאנחנו נמצאים בחילופי דורות. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. יש דור קודם, שהוא דור שעסוק במריבות, ושמדינת ישראל היא השנייה, אם לא השלישית או הרביעית בסדר העדיפויות, יש המריבות שלי והאגו שלי, ולאחר מכן המקורבים שלי, ולאחר מכן המגזר שלי, ואחר כך רביעית מגיעה מדינת ישראל. ובשנתיים האחרונות אני גיליתי שגם אני כמו אחרים מייצגים דור חדש, שמגיע לפוליטיקה ואומר, לא, מדינת ישראל היא הראשונה, ואחרי זה כל האחרים, ואחרי זה כל הדברים, אבל זה ייקח זמן. זה השיעור הגדול שלמדתי, שהשינוי הזה לא יקרה ביום, ואני מקווה שהוא יקרה בעשור הקרוב בצורה תהליכית. אני מאמין שהוא יקרה בעשור הקרוב בצורה תהליכית, ושאנחנו נזכה לממשלה ולמנהיגים שאנחנו ראויים להם. תראו, יש לנו עם מופלא. כל תקלה שהממשלה הזאת עושה, העם מחפה עליה. והכוחות האלה והעוצמות האלה הם שם, ואנחנו צריכים להביא אותם למנהיגות, וזה האתגר של הדור שלי.
3: בוא נדבר רגע על אלי מאירי, סמחת מילואים. איפה החטיבה שלך עכשיו, ומה אתם הכי צריכים בעת הזו? מנוחה, אימונים, כלים חדשים, מה?
0: אז החטיבה שלי סיימה לא מזמן, שלושה חודשים נוספים בעזה, בלחימה. צריך להבין, כן, זה כמעט 3 שנים. אנחנו צריכים לחזור להיות מילואימניקים, חיים. מילואימניקים, תפקידם להשלים את המערך החסר.
3: של 40-50 יום, אתה יודע מה?
0: 30 יום בשנה, זה מה שצריכים לעשות מילואימניקים. עכשיו 30 יום זה פי 3 ממה שהיה לפני המלחמה. לפני המלחמה היו עושים 30 יום בשלוש שנים, כן? שנבין רק, אבל 30 יום, וואו, אתה אומר, יאללה, זה הגיוני. מילואימניקים צריכים לחזור להיות מילואימניקים. יש לנו משפחות, יש לנו עסקים, יש לנו ילדים, יש לנו חיים. ואנחנו כבר לא, אנחנו לא נהיינו צעירים עם המלחמה הזאת. ואנחנו צריכים לחזור לשם. צהל צריך לשקם את עצמו, צריך לסגור את הזירות. אי אפשר להשאיר כל כך הרבה זירות פתוחות. אתה במחסור בחלקי חילוף, אתה במחסור בחיילים. אנשים מתעייפים מלהיות מפקדים, להיות מפקד, לוחם. זה משימה מאוד קשה, פיזית, נפשית, משפחתית. אנשים מתעייפים מזה. אז אתה שומע, אז כאילו נניח פעם היה המ"פ שהיה צריך להיות סמגד, או סמגד שהיה צריך להיות מגד. היום הוא חושב פעמיים, ולרוב אומר, אני לא יכול להמשיך לתפקיד הבא.
3: האם בשלב מסוים...
0: זה ממש מסכן את מערך המילואים, הדבר הזה.
3: האם אלי מאירי בשלב מסוים של השירות, לקראת סופו, אתם הייתם בחזית עם כלים שלא לגמרי ערוכים לכך?
0: בוודאי.
3: עם חוסרים.
0: תראה, מאחרי חצי שנה של מלחמה, צהל מנהל כלכלת חימושים וכלכלת חימוש.
3: חלקי חילוף.
0: כלכלת חלקי חילוף. אנחנו סובלים מהאמברגו עד היום, זה לא כל כך ידוע בציבור, אבל עד היום מדינות מסוימות מעכבות או לא שלחות לנו חלקי חילוף. אז יש לך טנק שהכל בו מעולה, אבל האלטרנטור צריך להגיע מבריטניה, או חלק של האלטרנטור, וזה משמיט לך טנק. וצריך להגיד גם שבמשך 3 שנים מדינת ישראל הייתה צריכה להתחיל ולהקים קווי ייצור ביטחוניים כדי לתת לעצמה הרבה יותר עצמאות, והיא לא עשתה את זה. בין יתר הדברים שהמדינה לא עשתה, היא גם לא התחילה להקים קווי ייצור ביטחוניים, שקווי הייצור האלה אמורים לתת לך עצמאות. ולכן אתה עושה כל הזמן איזושהי הנדסה של מה אתה יכול. עכשיו תראה, צהל התעצם, כן? החיילים שלי היום עם ציוד יותר טוב ממה שהיה בתחילת

0: המלחמה, ברמת הציוד האישי. אבל ברמת החלקי חילוף אנחנו בבעיה קשה, ברמת כלי הרכב אנחנו בבעיה קשה, צריך להבין, תראה, אנחנו גם שוחקים את הכלים, אנחנו נוסעים מאות קילומטרים עם טנקים ועם רכבים ועם מסעיות, יש לזה מחיר, לא רק האנשים נשחקים, גם הכלים נשחקים.
1: תגיד, אלי מאירי, עכשיו כמצטרף חדש לישראל ביתנו, האם אתה כבר מצויד בדף מסרים, או אתה עדיין אלי שחופשי לומר כל אשר על ליבו?
0: לא, בוא, אני לא פוליטיקאי מתחיל, אני יודע היטב את העבודה ואיך זה עובד.
1: כי יש בעיה עם ההתבטאויות של ליברמן מול הציבור הערבי, אתה יודע, הוא לא סופר אותם, וכפי שהמספרים מתכנסים עכשיו בלעדיהם, אין ממשלה, אין אפילו אפשרות בשלב הראשון להחליף יושב ראש כנסת.
0: אני גם בעל הדגל אמרתי, וגם עכשיו אני חושב ואומר, הממשלה שמדינת ישראל זקוקה לה היא ממשלה שאין בה גורמים לא ציוניים ואין בה גורמים קיצוניים. אי אפשר שגורמים קיצוניים... לא, אני לא פוליטיקאי.
1: לא, אתה כבר מלא מלא בתוך העסק.
0: אני אמרתי זה כל הזמן, גורמים קיצוניים. כמו בן גביר, גורמים קיצוניים.
2: אני יושב כאן עם בדידים, ואני שם לב שהתוצאה היחידה, אלי מאירי, זה שיתוף פעולה של גוש השינוי עם הליכוד, עם נתניהו.
0: גוש הליכוד בלי נתניהו. שוב, אמרתי, כל עוד נתניהו במרחב, שום דבר טוב לא יכול לצמוח. שום דבר טוב לא יכול לצמוח.
1: יריב לוין זה בסדר? שלמה קרעי זה בסדר? מי?
0: עוד פעם, לא. זה לא שאני חושב שהנבחרת של הליכוד היא נבחרת חלומות. אני אמרתי, אני אומר את זה כמי שצמח בליכוד. מי שגדל בליכוד, כמי שבא בבית ליכודניקי, אני מסתכל על הליכוד בכאב גדול. כי זאת לא התנועה של ג'בוטינסקי, ובטח לא התנועה של בגין. אוקיי, לא תנועה שמייצגת פריפריה, לא תנועה שמייצגת תניעות, לא תנועה שבאה ולעבוד בשביל העם. והליכוד צריך בדק בית מאוד מאוד משמעותי, כמה שנים טובות באופוזיציה כדי להתחדש. אבל בסוף הליכוד מייצג כמיליון...
1: זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, תעיפו את נתניהו, יש על מה לדבר... על שיתוף פעולה.
0: בוודאי, זה הממשלה שמדינת ישראל זקוקה לה, ממשלה ציונית רחבה, שעכשיו שמה וחורטת על דגלה שינוי...
1: חרדים בפנים או בחוץ?
2: אמר, לא ציונים. אולי ש"ס יהיו בפנים.
0: שנייה, רגע, תראו, קודם כל יש בפנים ויש לא בפנים, יש מי שאתה תלוי בו ויש מי שמצטרף אחר כך. הבסיס צריך להיות בסיס ציוני רחב, שאומר אלה קווי התיקון. יש חוק גיוס, יש ועדת חקירה ממלכתית, יש תיקוני עומק בעולמות החינוך, בכלכלה, בצמצום של משרדים.
1: עזוב רגע את הדברים האלה לסיום.
0: אחרי זה, אם מישהו מסכים לזה, שיבוא, מה זה משנה? אם אחרי זה, אני לא תלוי בו.
1: יש לנו 30 שניות שאלה בתפקידך כמנהל אגף חינוך. תלמידים כחלק מעבירת הבחירות, כיתה י' מציבים דוכן להנחת תפילין בחצר בית ספר. אלי מאירי, מאשר או לא מאשר?
0: דוכן להנחת תפילין, יש לזה הסדרה, מה כן מותר, איך מותר, וזה לא קשור בשום אופן לבחירות. תפילין זה חלק מזהות יהודית, אין לי בעיה לעודד, אני חושב שזה חשוב לעודד זהות יהודית, יש לזה הסדרה.
1: אתה כבר
0: הסדרה,
1: פוליטיקאי על מלא, אלי, לא, עברת את המבחנים. לך. נשמה, כל טוב.
0: תודה,
1: כאן
0: כל
1: אנחנו
0: לכם.
1: חותמים שעה ראשונה, ירין דורון, פלק צ'ובינסקי, יובל יונה, נטה לוינסון, יניב שוורץ ואנוכי, ניפגש מיד אחרי החדשות.
3: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שבישראל החליטו הבוקר לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, בשעה זו הדיפלומטים הבריטים עוזבים את הקונסוליה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
9: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
8: צפי לפקקי ענק בעקבות הפגנות חרדים שצפויות להתקיים היום אחר הצהריים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
10: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע. אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
8: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נועלי האבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
11: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת, אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה, וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
8: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
12: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי וירין דורון שעורכים את המשדר, עם נטה לוינסון שמפיקה, יובל יונה בחדשות, יניב שוורץ בפיקוח הטכני. אתם מאזינים בוואטסאפ שמספרו 052-596-96, ואנחנו עם הידיעה האחרונה בסיפור הבחירות, הבנות, ניסיון להבנות בין הנדל וזליחה, בין מפלגתם של אלה לבין עמך של אופר וינטר. הצעה של הנדל לוינטר, בוא נחתום על הסכם עודפים והבנות שיבטיחו גוס ציוני. נהיה 8 מנדטים או 10 מנדטים, אי אפשר יהיה להקים ממשלה בינינו. למשל, סמוטריץ' בסדר, בן גביר בחוץ, הוא נחשב לא מספיק ציוני, בעייתי. זו הידיעה האחרונה שמסעירה את עולם הבחירות, ואנחנו לעוד יום.

0: Venga.
1: מדברים ברדיו
2: עם חיים הכט.
3: כל המומחים כולם מסכימים שאחוז ההצבעה שיקבע בסוף כמה קולות שווה כל מנדט ואילו מפלגות יעברו או לא את אחוז החסימה, הוא היום הפקטור הכי קריטי בבחירות האלה שבשלב זה נעולות בטקו. המפתח לאחוז ההצבעה, גם על כך מסכימים רוב המומחים, הוא שיעור ההתייצבות של הבוחר הערבי לקלפיות. שלום למומחה נאמבר וואן כנראה בארץ לענייני המגזר הערבי, יועץ תקשורת, אסטרטג בתחום הפוליטי והשיווקי, בעלים של משרד פרסום גדול, היום עובד עם יאיר גולן והדמוקרטים, יועץ לכל הערבי, והאיש מאחורי כל התארים עלה, הלו הוא מוסא חסדי. אהלן מוסא.
4: אהלן, אהלן, שלום למאזינים. וואו, נתת לי שבחים מפה עד הודעה חדשה, אני מודה לך.
3: האם אתה מקבל את הנחת הבסיס שלי, ההתייצבות, שיעור ההצבעה במגזר הערבי, זה פקטור נאמבר וואן?
4: אין ספק, אין ספק שההצבעה בבחירות האחרונות הייתה הצבעה, או אחוז ההצבעה היה נמוך, משהו בסביבות ה-54, וזה נמוך לעומת ההצבעה שהייתה בכלל הארץ, שזה 70%, ולכן ראינו התוצאות גם בהתאם, שהמפלגות הערביות דאז קיבלו רק 10 מנדטים, וזו הבלגן, זה המצב הכי קשה מבחינה פוליטית, מבחינת החברה הערבית. הקיום שלה, פה המאבק הזה בין המפלגות הערביות, המאבק הזה היה מאבק גרוע, שגם בלד נפלה, אתה יודע שהם חסר להם 13,000 קולות בשביל לקבל 4 מנדטים בזמנו, וגם מרץ נפלה בגלל זה, בגלל המלחמה, כי היה חסר לה 2,500 קולות, ורוב הערבים הצביעו למי? הצביעו לאבו שחאדה, אבל גם אבו שחאדה נפל. הפעם לדעתי למדו את הלקח, ואני רוצה להגיד לך, צריך להודות לבן גביר ולסמוטריץ', הם עושים לנו את העבודה.
3: עכשיו השאלה הקריטית היא, איזה מצב רוח אתה מזהה? מצב רוח של 54%? מישהו שאנחנו מכירים אומר לנו, חיים, ביום טוב תגידו תודה ל-60%, או שזה מצב רוח של בחירות לרשות המועצה המקומית שלך, ששם אתם יודעים להביא 85%. איפה אנחנו?
4: 90. תשמע, חיים, המצב הפעם שונה. גם אנחנו כולנו עברנו מלחמה קשה, ראינו דברים קשים מאוד בשידור חי, אם בצד היהודי וגם בעזה, וגם מה שקורה היום ברשות הפלסטינית, בגדה המערבית, על כל ההתנכלויות לאנשים חפים מפשע, נכנסים, שורפים להם, גונבים להם, כל הפשעים שלא רק אני, לא רק הערבי, אלא גם הרבה מהציבור היהודי מגנה את הפעילויות האלה. בנוסף, יש היום רצו להציס את הציבור הערבי בעצמו. זה עכשיו ההתקפה על הרופאים, מערכת הרפואה, היום 40% ממנה גם ערבים, זה בכל כמו המרחבים, בכל התפקידים. עכשיו, האלימות נגד נהגי האוטובוסים, זה פשוט...
3: על זה בנימין נתניהו מנהל את הקמפיין, אני ראיתי אתמול בחיפה שילוט ענקי, ימין או פלסטין, תמונה של ביבי, תמונה של מנסור.
4: כן, לא, גם תמונה של... ראיתי שם תמונה, לא יודע, אני חושב שכן, זה זהרם ממדני, וכל מיני תמונות גם של איראן. מה זה שייך לנו? מה זה פלסטין? מה זה? אנחנו חיים ביחד, וזה עכשיו בחירות בתוך מדינת ישראל. יש אג'נדה, יש אג'נדה ברורה.
3: האם הבוחר הערבי בטורען ובמשהד, בשפרעם ובנגב, האם הוא מבין עד כמה הקול שלו קריטי זו הפעם?
4: מאוד, מאוד. אפילו אני אגיד לך, היו החרמות, והיו החרמות מצד התנועה האסלאמית הצפונית, שהיא לא קיימת, אבל האנשים שלה, הפעם חלק מהם עוזרים להצביע, ובגדול. היו אלה שלא מעניין אותם הבחירות, יש קבוצות אוכלוסייה, במיוחד האוכלוסייה במעמד בינוני נמוך או משהו כזה, שזה לא תמיד עניין אותם הבחירות הארציות, זה לא כמו הבחירות בפרדיס, נניח במועצה מקומית, שזה שם מאבק קש בין הגושים וזה, הבחירות לכנסת כאילו זה רחוק מהם, הפעם כולם חווים את המקרים ביום יום, החיים שלנו, זה לא עכשיו, עזוב פלסטין. אני מדבר על החיים שאתה תוקף את המערכת, את הרופאים הערבים, אתה מסית נגדם, מסית נגד אנשים שעושים עבודה אנושית.
3: האם הבוחר הערבי מוסא חסדיה, וזה בדיוק תחום ההתמחות שלך, האם הוא מצביע מהבטן, מהקרביים הבוערות שלו, או הוא מצביע מהראש, חושב, זה ככה, זה אמר ככה, זה פה?
4: קודם כל, אני אגיד לך, הפעם, מתוך הבטן והתחושות, עובד חבל לך על הזמן. כי ההסתה נותנת לך תחושה קשה. גם בנושא השוטף של החיים, אם אתה פוגעים בנהג אוטובוס שמשרת ציבור, קמים ופוגעים בו, פוגעים באנשים שמסתובבים לפעמים בקניונים, כל הדברים האלה, חיים, הם קשים. אבל בנוסף, אני אתן לך עוד ממד שאנחנו עובדים עליו בדמוקרטים, שזה הפשיעה. בתקופת הממשלה הזאת נהרגו כמעט 1,000 אנשים בשלוש שנים. זה פשוט נורא. וחוץ מזה, תסתכל מה שקורה בפשיעה, זה לא עוצר. אז הדמוקרטים לקחו אסטרטגית, אני והדמוקרטים לקחנו אסטרטגית לטפל בפשיעה. זה הנושא שאנחנו עושים. גולן נפגש עם משפחות ערביות שנפגעו מהפשיעה, מהפרוטקשן. נפגעו קשות, והוא מצטלם איתם, והוא עוזר, והוא אומר, אני אתטפל בזה גם במשטרה, אבל גם במשרדי ממשלה השונים, משרד החינוך, תעסוקה, ספורט. כאילו הלחימה בפשיעה היא דבר מאוד חשוב לחברה הערבית, וחשוב למדינת ישראל. כי בסוף אתה רואה את החברה הזאת מייצרת. היום החברה הערבית מייצרת, והיא שותפה בכלכלה, היא שותפה בכל התחומים, חיים, בכל התחומים אנחנו נמצאים, גם נהגי אוטובוסים.
3: בלעדי החברה הערבית במדינת ישראל היום לא עושים ניתוח אחד בבתי החולים, לא בונים בית אחד, לא מקבלים מרשם אחד,
4: נכון,
3: תרופה
4: נכון,
3: אחת,
4: נכון.
3: אין. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
4: אני לא מבין את נתניהו והימין הקיצוני. אתם מסיתים נגד חברה שהיא נמצאת בכל המערכות.
3: אם יש מישהו שיכול...
4: אנחנו יושבים בבית. מי יספק את כל זה?
3: אם יש מישהו שיכול להבין אותו, זה דווקא אתה, מוסא חסדיה, עם המומחיות שלך. בנימין נתניהו עובד על הרגש הכי יעיל שקיים בז'אנר. קוראים לו שנאה. והיום הבחירות הם לא על השבעה באוקטובר ולא נעליים. הבחירות הם... מי שונא את הערבים יותר? ואני אספר לך מה אמר לי השבוע, אמר לי ראש מועצה בדואי, הוא אמר לי מי שמציל אותנו זה סמוטריץ', כי עכשיו מה שרץ הכי חזק במגזר זה השלטון של אותם נערי גבעות פושטים על מג'דל קרום, ופתאום הערבי פה מבין, בגליל, בעמקים, הוא מבין שמה שעושים בגדה, אם הוא לא יבוא להצביע, יקרה לו בבית, במשחד, בכפר קנה. האם הסרטון הזה כל כך יעיל?
4: זה עובד, זה מאוד יעיל. הציבור הערבי רואה, הוא חשוף לתקשורת, חשוף לתקשורת ברשתות החברתיות, הוא רואה את הדברים, הוא רואה מה שקורה ב... אצל הלסטינים. סתם, פוגעים באנשים. האג'נדה של סמוטריץ' לנקות את הארץ מהערבים, זה דבר שהוא, לדעתי, פוגע במדינת ישראל קודם כל. ועכשיו הם רואים שזה יגיע אליהם. הם ישרפו לנו את המסגדים, ישרפו לנו את הבתים. המשטרה והצבא, ביתם, תשמע, זה, אין מה לעשות. לכן הציבור התחיל להבין שזה מערכה קיומית.
3: מוסא, שתי שאלות אחרונות.
4: לא, אני אענה. אבל זאת היא מערכה קיומית. לא רק הדמוקרטים עובדים על זה, גם במיוחד אצל מנסור עבאס, לדעתי צריך להגיד את זה, שהוא גם עובד בכיוון הזה, והוא אומר, אני אחליף את הממשלה, ואני רוצה להיות שותף, הוא מדבר, גם סיקולוביץ', אני שמעתי אותו, תשמע, שני הגופים האלה, גם דמוקרטים וגם המאוחדת, עובדים בצורה טובה מאוד. עכשיו לשאלות שלך.
3: האם, שאלה אחת אחרונה, זה מה שנשאר לנו, תשובה קצרה, האם יש רבים בקרב הציבור הערבי שאומרים בהחלטה מודעת, אני לא הולך להצביע אחרי כל מה שעשיתם לנו, מנובלים שכמותכם תתבוססו בחרה של עצמכם?
4: לא, אני לא חושב יש חשיבה כזאת. חשיבה שלנו, אנחנו רואים בהצבעה לכנסת, זה נותן כוח וזה מונע את כל ההסתה ומעשי השנאה והפגיעה בציבור הערבי, וכן לשוויון, אנחנו רוצים להיות אני, שותפים.
3: מוסה, אני רושם, מוסה חסדי מעריך אחוז ההצבעה של הציבור הערבי, 78%.
4: לא, 78 לא הייתי שם, מעל 70, ציין את זה.
3: אתה יודע מה? קונה גם את זה. מוסה חסדי, תודה רבה.
4: תודה
3: ואנחנו תודה. עם חברתנו הטובה, כתבת הארץ בכנסת, נועה שפיגל. שלום נועה.
0: צהריים טובים חיים.
3: השאלה שבעצם אני רוצה לשאול אותך, והיא מטרידה אותי, מטרידה מאוד, זה איפה למען השם הקמפיין של גוש השינוי? הם לא כאן, הם לא איתנו. אבל לפני זה, נועה, כשאת רואה את הסקר בערוץ 13, שבו ביבי והקואליציה עוברים את גוש השינוי, מחשבות שעוברות בראש.
0: אני רוצה להגיד שזה סקר מאוד מאוד חריג, גם התייעצתי אתמול עם איזשהו מומחה לסקרים באקדמיה. הוא נראה מאוד חריג ביחס לסקרים אחרים. העניין עם סקרים שבאמת, בייחוד אגב בעידן שלנו, הם מאוד מתאים. בסוף מדובר באיזשהו פאנל וקבוצת גימה של 500 איש, ולכן, אתה יודע, בעיני הציבור חלק, אני חושבת, כשהציבור רוצה להסתכל על סקרים בצורה מפוקחת, אפשר לזהות מגמה בכמה סקרים ביחד. לא צריך לקחת סקר יחיד ולשפוט אותו בפני עצמו. פשוט כי זה הרבה יותר נכון.
3: אבל עדיין, נגיד בערוץ 11, אנחנו מקבלים טקו יציב כבר לאורך זמן.
0: לא, אני לא... זה, אני אומרת, בסופו של דבר, כמו שזה מצטייר כרגע, אז כן, אז אנחנו... זה נראה שאנחנו הולכים לעוד מערכת בחירות. לצערי הרב, כי זה לא מה שמדינת ישראל צריכה.
3: עם ממשלת מעבר בראשותו של ביבי ויושב ראש כנסת, נגיד מישהו אחר?
0: זה כבר תלוי איך יעשו את זה. יש כל מיני טריקים פרלמנטריים שאפשר לעשות כדי כן להשביע נגיד יושב ראש כנסת אחר. אפשר גם במקרה קיצון אגב להשביע ממשלה חדשה, ממשלת מיעוט, גם אם מתפקד לצורך העניין לכמה חודשים, תחוקק שני חוקים מרכזיים ויעברו הלאה. זה אפשרי בקולות הערבים. צריך לראות האם הערבים ישתפו פעולה, ועד כמה הסיפור הזה עכשיו, לדוגמה עם אבו שחדה, די פגע נגיד בעניין עם המשותפת, אז צריך לראות את מערכת יחסי האמון, האם היא תיבנה שוב, ואיך. כי הם יצטרכו להסתמך עליהם גם אם הם לא בעצם יהיו חלק אינטגרלי, לא מהקואליציה ולא מהממשלה. אז יש טריקים פרלמנטריים שאפשר לעשות כדי לא להישאר במצב תקוע שבו למעשה ראש הממשלה, נתניהו, הוא ראש הממשלה, ויש ממשלת מעבר, והמדינה תקועה. יש אפשרויות יציאה מזה. אבל עוד משהו שצריך לזכור לגבי הסקרים. כמו שאמרתי מקודם, זה מדובר על קבוצת גימה של בערך 500 איש, וזה מאוד מאוד קריטי כל הסיפור הזה. נגיד בסקרים האחרונים, אנחנו רואים שאופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. ברגע שהוא לא עובר את אחוז החסימה, זה שני דברים. אחד, הוא שורף קולות, אך ורק לגוש הימין, כי אלה המצביעים של וינטר, גוש נתניהו, לא גוש הימין, סליחה. והדבר השני, זה גם משנה את כמות הקולות למנדט בסופו של דבר. עכשיו, זה מאוד קריטי וקשה לראות את זה בסקרים, את שני הנעלמים האלה, אחד זה וינטר והשני זה הנדל וזליחה. צריך לראות אם הם עוברים או לא עוברים, כי זה
3: מה שקורה עכשיו, זאת הידיעה שבוערת עכשיו אצלכם הכתבים הפוליטיים, ניסיון להבנות יוזמה של הנדל בינו לבין אופר וינטר. בוא נחתום על הסכם עודפים, בוא נקבע סוג של הסכם שיחייב ממשלות יחייב ממשלת אחדות אחרי הבחירות.
0: נכון, אז תראה, מה שקרה עם הסכמי העודפים זה שבסופו של דבר השבוע בעצם נחתם סופית ההסכם עודפים בין הציונות הדתית לבין הליכוד, מה שאומר שהם השאירו את בן גביר לבד בלי הסכם עודפים. עכשיו, המפלגות שבאמת נשארו בלי הסכם זה בין היתר גם וינטר וגם הנדל וזליחה. האם וינטר יחתום על הסכם עודפים ביחד עם בן גביר? זאת שאלה, וזה גם אומר המון, אתה יודע, כי זה לא רק ברמה הטכנית. אז אני חושבת שמה שהנדל מנסה לעשות פה זה א', להציל קולות, צריך אגב לזכור, גם בשביל, אתה יודע, הטכני, מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, אין הסכם עודפים, זה לא רלוונטי. אבל בעצם הוא מנסה ליצור פה איזושהי משוואה חדשה ולהגיד, הנה, אנחנו חוברים פה, ואנחנו נהיה אלו שנכריע מי ראש הממשלה הבא. עכשיו, הוא צודק, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא תלוש לגמרי. נראה איך וינטר יגיב לדבר הזה.
3: עוד שאלה, במערכת כולה מחכים הכל בדריכות לרעיון הערב עם האלוף אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של בנימין נתניהו. האם זה יכול להיות סוג של גיים צ'יינג'ר?
0: אני, קשה לי להגיד כבר, אני אומרת לך, אני חושבת שאתה רואה את זה כמוני, דעת הקהל בישראל די התייצבה. יש את מי ש... רואה מה קורה, ויש את אותו אחוז ברזל, שזה לא משנה להם מה קורה, והם הצביעו...
3: גם אם יספר אבי גביר על השיתוק שאחז בבנימין נתניהו, הבן אדם לא תפקד בשעות הראשונות, לא היה עם מי לדבר, האם גם עדויות כאלה לא ישנו דבר?
0: אבל יש לנו כבר הצטברות של עדויות, מכלי תקשורת, שהם אפילו לא כלי תקשורת שמעורבים בבחירות בישראל, הניו יורק טיימס והאטלנטיקס, ישראל היום בכלל היו אלה שפרסמו בין הראשונים את הסיפור עם ההתראה המצרית. יש אנשים שהמציאות לא רוצה לשנות להם, זה מה שקורה בפועל, זה בדיוק כמו שאתה יודע. בנימין נתניהו עבד בארבע השנים האחרונות כדי להרער את האמון גם במוסדות המדינה וגם בתקשורת. ערוץ 14 זה בדיוק התוצר של זה, זה ליצור מציאות מדומה לאנשים שלא בא להם להתמודד עם מה שקורה פה באמת. ולכן אני אומרת, אני לא יודעת, אפילו יש מצב שאפילו אם יאיר נתניהו יבוא מחר ויפתח על אבא שלו ויספר מה אבא שלו באמת עשה ואיך הוא התמודד בשבעה באוקטובר, זה לא ישנה לאנשים, כי הם עדיין יגידו שעדיף בנימין נתניהו מאשר אייזנקוט שילך עם הערבים. במבחן התוצאה, שבעה באוקטובר קרה כשממשלת נתניהו הייתה בשלטון, והיא עדיין בשלטון, ואף אחד מהם לא לקח אחריות, בניגוד אגב לראש שבק, ראש מוסד, רמטכ"ל, כל שאר האנשים שהיו בתפקידם בתאריך הזה. ויש אחוז מאוד גבוה באוכלוסייה הישראלית שזה לא משנה להם דבר. עכשיו, אומרים השרים בממשלה, רק אנחנו יכולים לשנות את המצב. היה לכם שלוש שנים קרדיט. העובדה היא שאנחנו עם חזיתות פתוחות, בלי הכרעות, ואין, ואנחנו, וטובה
3: דיברתי קודם, דיברתי כן. קודם עם פרופסור איתן גלבוע שאמר, מה זה אמר? צעק. אמר, האובדן של ארצות הברית כידידה אסטרטגית זה פיגוע גדול הרבה יותר מכל מה שקורה בעזה. זה דרמטי בצורה שקשה להסביר.
0: והקהל הישראלי
3: לא מעניין אותו.
0: שעוד שנתיים יש בחירות בארצות הברית, ושהתזה הזאת שמפיצים כל מיני שרים, עמיכה אליהו וכל מיני כאלה, שאנחנו לא צריכים אף אחד בעולם ואנחנו סבבה לגמרי לבד, היא לא עומדת במבחן התוצאה, אני מצטערת. אנחנו מדינה חזקה, אחלה אנשים, אנחנו עדיין צריכים ידידים בעולם, ואנחנו מאבדים את כולם. ובחזרה, אתה יודע, לבסיס של השאלה ששאלת אותי, יש פה אנשים שמעדיפים לפתוח את ערוץ הבידור הזה, ולראות מציאות אלטרנטיבית שאינה קשורה לחיים שלנו היום, ואנחנו הולכים לעבר תהום, צריך פה שינוי. ולכן אני אומרת, אני...
3: את יודעת, אנחנו מדברים אל תוך עצמנו, עוד שיחה שניהלתי כאן בשעה הקודמת, עם סמכת מילואים בחטיבת שריון. הוא אומר, טנקים שלנו עמדו, נעצרו, כי לא היה לנו חלקי חילוף, לא מוכרים לנו, בגלל אמברגו.
0: נכון, ואז תלך את זה, ויסבירו לך שזה היה ביידן, אבל המציאות לא תשנה את זה שזה לא היה ביידן. וזה שכל רגע אנחנו יכולים להיות תחת אמברגו נשק, ושאנחנו משחקים עם העניין הזה יותר מדי.
3: ואחרי עשר דקות, ואחרי עשר דקות תמימות, נועה שפיגל, אני רוצה להפנות אלייך את שאלתי הראשונה.
0: כן, בבקשה.
3: Where the fuck? איפה למען השם הקמפיין של גוש השינוי? איפה ישר של אייזנקוט? מה הם אומרים לנו? איך הם מפציצים? איך הם משנים פה את האווירה? איפה הם?
0: הם לא. הם פשוט לא מספיק, ואתה צודק לחמין.
3: הם לא בכלל, לא, לא שלא מספיק.
0: תראה, יש את הקמפיין של בנט שהוא טיפה כן אפקטיבי, על כן הוא יורד לשטח ומנסה לבנות משהו, יאמר לזכותו, כן המטות שטח טיפה של יש עתיד, הדמוקרטים גם מאוד מנומנמים, כאילו אף אחד לא יתעורר מהחג, ואתם לא מבינים שאנחנו עוד 19 יום בבחירות, ואני מסכימה איתך לגמרי, הם צריכים להתעורר לגמרי ויותר מזה. הם צריכים להבין שהם משחקים, לצערי הרב, לא במשחק נקי. כי מה שקורה כאן זה לא משחק נקי, בסדר? אנחנו, באמת, יש פה השפעות מטורפות על השיח. שוב, יש פה שלטון שיש לו ערוץ טלוויזיה וערוץ רדיו.
3: והוא לא בוחל בשקרים וסילוף של העובדות, לא בוחל בכלום. ועדיין אפשר...
0: משפחות של חטופים לאויבי העם השבוע, אין תחתית שלא שברנו פה. אתם חייבים להתחיל לשחק במגרש ולשחק מלוכלך, כי זה מה שנוצר פה, אין מה לעשות. ולא, אתה צודק, הם לא איתנו, הם לא בקמפיין, הם לא מנהלים שום דבר.
3: ועדיין אפשר לנצח גם עם אמיתות נקיות, אפשר, אבל מישהו צריך להתעורר. האם את יודעת על איזה שהם תוכניות חירום שלהם, משהו שינענע פה את הציבור?
0: כרגע אני לא יודעת על שום דבר, היה את אותה ישיבה של התיאום עמדות, שזה בסדר. הם כן, אני צריך להגיד שהם כן עובדים בתיאום ביחד. יש להם צוותים שעובדים ביחד, אני מדברת על ארבע מפלגות, הם כן נמנעים לנסות להוריד את הראש של אחד של השני, הם כן חתמו הסכמי עודפים בצורה מקסימלית, אבל לא, הם צריכים...
3: והם נמנעים מלדבר עם הציבור, הם נמנעים מניסיון להתייצב מול ביבי באמת, להתייצב מולו.
0: זה לא רק להתייצב מולו, זה לייצר שיח חדש. הבעיה של התקשורת שלהם עם הציבור, זה שהם נכנעים כל הזמן לשיח של ביבי. תפסיקו להיכנע לשיח של ביבי. זה שביבי החליט בשבעה באוקטובר שהופך את כל אזרחי ישראל הערבים לאויב, כן? אבו יאיר שרדף אחריהם, הפך אותם לאויב. כשאגב ראינו בשבעה באוקטובר שוואו, אזרחי ישראל הערבים לא קמו עלינו לחלוטנו, הם חיים פה ופשוט הממשלה הופכת אותם לאויב. למה אתם שתפים פעולה עם הדבר הזה? למה? זה האזרחים במדינה. הם מייצגים 20%, המפלגות הערביות מייצגות 20% מהאזרחים במדינה. הדבר היחידי שמנסור אבס לא עשה עדיין כדי להתחבב על כולם זה בר מצווה בערך. מה העניין? למה להמשיך שתף פעולה עם הנרטיב הזה שמנסור אבס רוצה לגרש אותנו מפה? למה? זה לא נכון. אבל הם נכנעים לנרטיב של נתניהו. והם נותנים לו לשלוט בסדר היום.
3: איך לוחש לי כאן ירין? איך לוחש לי פה ירין? הם רואים סקרים, והם חיים לפי הסקרים, ולפי הלהט הכי קיצוני שנשמע ברחוב. זה בושה וחרפה.
0: נכון, אז קדימה, תיצרו שיח חדש, ותיצרו כאן נרטיב חדש. תפסיקו להיכנע לכל מה שיוצרים פה. בואו, זה לא... אתם צריכים לייצר את השיח, אתם צריכים לייצר את המוקדים הציבוריים שעליהם צריכים לדבר במערכת הבחירות. והבעיה הכי גדולה שלנו, בוא, זה לא מנסור אבס.
3: ואנחנו מתפללים שהמערכה לא עבודה, שבסופו של דבר יקרה פה מה שצריך, אמור וחובה לקרות. כל שאנחנו צריכים זה 3-4 מנדטים שעוברים מצד לצד, זה יוצר פער של 8, ובזה נגמר הסיפור. נועה שפיגל, תודה רבה לך, נקווה לימים יותר טובים.
0: תודה ושיהיה סוף שבוע רגוע ושקט. ביי ביי.
2: מדברים ברדיו.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: תקשיבו רגע לקול הזה.
8: מזהים? לא מזהים?
7: בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
11: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פרסום ראשון, 3 שבועות לפני הבחירות, אלי מאירי ממושב ארבל שבגליל התחתון, ממייסדי תנועת המשרתים אל הדגל, חושף במדברים ברדיו כי בעקבות אי קיום התנועה כפלטפורמה פוליטית, החליט להצטרף למפלגת ישראל ביתנו.
13: אנחנו היינו משוכנעים לפני שנתיים תהיינה בחירות. לא תיארנו לעצמנו בתרחישים שלנו שהממשלה הזאת תשלים את ימיה.
14: אני מצטרף לסייע בכל דרך למפלגת ישראל ביתנו.
13: כל עוד בנימין נתניהו נמצא במרחב הפוליטי, שום דבר חדש לא יצמח.
12: 4 תושבי נצרת נעצרו בחשד לירי לעבר מבנה בכפר מנדה שבגליל התחתון. על פי החשד, העצורים משתייכים לארגון פשע. הכוחות שנערכו מראש במקום השיבו אש לעבר החשודים ופתחו במרדף אחריהם. אחד החשודים נפצע מהירי באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול. בפעילות נתפסו אקדח, רובה M16 וכלי הרכב ששימשו את החוליה. ניצב משנה אבישי מועלם מונה למנכ״ל עיריית טבריה. מועלם החשוד בשוחד בפרשת מקורבי השר איתמר בן גביר, פרש הבוקר מהמשטרה עם האישור הסופי על מינויו. מהעירייה נמסר כי מדובר בסגירת מעגל עבור בן העיר ששירת בתחנת המשטרה המקומית. נעבור לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום בעיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובשבת תורגש עלייה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
3: הבוקר, בתום קרב יריות בקף ארמנדה, עצרו שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג"ב חוליה שנתפסה על חם כשהם מבצעים ירי לעבר עסק באזור. הלהקה הזו חשודה בעוד כמה אירועי ירי באזור הצפון. שלום לקצין אגף החקירות והמודיעין במרחב העמקים. שלום סגן ניצב חגי מימוני.
15: צהריים טובים לך ולמאזינים.
3: אתם חיכיתם לחבורה הזו, היה לכם מידע מוקדם. ספר לי איפה אתם נפרסים.
15: חיים, אנחנו נפגשים במופעים חריגים, אבל זה בעצם העשייה היומיומית של המחוז הצפוני. לחימה היא קשת מול כנופיות של עבריינים שסוחטים בעצם תמימים, בעלי עסקים וגם לא בעלי עסקים, במטרה בעצם להתעשר. הם עושים את זה מאיימים, יורים, אתם שומעים מדי פעם אירועי רימונים לאחרונה, הם לא בוחלים בעצם בשום דבר. במקרה הזה, זה באמת אחת הכנופיות הרעות, אני קורא לה אצלנו. זה חבורה של צעירים שמשויכים לארגון בנצרת, ארגון שחטף מהמחוז הצפוני די קשות מכות לאחרונה.
3: אתה יכול לנקוב בשם הארגון?
15: כן, אין שום בעיה. הכנופיה הזאת משויכת לארגון בקרי, ככה היא מזדהה בעצם. בעצם היחידה
3: שלנו... והם חיילים האנשים האלה.
15: אני, את המילה חיילים אני שומר לצבא הגנה לישראל. הם
3: שכירי חרב.
15: קורא להם. בדיוק. בעצם מי שמטפל בהכל זה היחידה המרכזית של מרחב המקים. זו יחידה שהוקמה על ידי מפקד המחוז. רק באוקטובר 25, כבר יש לה הרבה הצלחות, פינוחי רצח, פינוחי שודים, וגם פה היא בעצם פועלת בכלים שיש ברשותה.
3: ואתם על בסיס מידע מודיעיני מחכים להם בכפר מנדה במקום מסוים, ידעתם שהם יבואו לאיים במקום מסוים?
15: אז הנה מה שקורה, בעצם השוטרים שלנו, הדסק שלנו, המודיעין שלנו עובד במלאכת מחשבת, עושה את החישובים שלו, עושה את הערכות שלו, מי יכול להיות הקורבן הבא, ובאמת הם נערכים יחד עם הבלשים האמיצים של תחנת מסגב, ממתינים בכפר מנדה, ומול עיניהם רואים את הכנופיה מתחילה לבצע ירי. איך שהם מתחילים לבצע ירי?
3: מה זה מהכנופיה מבצעת ירי? מגיע רכב, יורדים ממנו חמושים, כמה חמושים?
15: וכמו שאתה רואה בדיוק בסרטונים האלה שרצים ברשתות, רעולי פנים, חמושים, בתעוזה רעה, ומרססים ויורים בלי לחשוב על...
3: על מה הם יורים שם בכפר מנדה? מה זה המבנה?
15: במקרה הזה זה היה תחנת דלק. איך שהם מתחילים...
3: שהבעלים בירי. שלה לא עמדו קורבן. בדרישות לשלם נכון, דמי חסות.
15: נכון, יורים פשוט... עליו לא פעם ראשונה, קורבן סחיטה לכל דבר, והשוטרים שלנו נחושים באומץ, שבאמת אי אפשר לתאר אותו, יחד עם בלשי מסגב, שוטרים מגב...
3: מזנקים לעומתם, הם מצליחים לעלות על הרכב ומתחיל מרדף. ספר לי על המרדף הזה.
15: מתחיל איזשהו מרדף, ובעצם גם קרב עיריות. כמו שאמרתי, התעוזה של העבריינים מתחילה וכבר די קיצונית, ופגשנו אותה כבר כמה פעמים, והם מבצעים ירי על...
3: מתוך הרכב הנוסע?
15: מתוך הרכב, הם יורים על הניידות. בנס השוטרים לא נפגעים. גם כשהם עוצרים, השוטרים מגיבים באש, כמו לוחמים הכי טובים שיש, מגיבים באש, מצליחים לעצור חשוד אחד, שניים בורחים, בהמשך גם היחידות המיוחדות שלנו מצליחים לעצור את השניים, ואחד מהם אנחנו מגלים גם שהוא פצוע ירי. וזה לא פעם ראשונה שאנחנו מצליחים גם לפגוע בהם, ראינו את זה גם שבוע שעבר, וזה המדיניות בעצם. מי שיהיה עם נשק, אז יש לו שתי ברירות. להוריד, יש לו בעצם מלכתחילה לא להיות עם נשק. once כבר החזק את הנשק, ראית השוטר שלנו שכב על הרצפה, תרחיק ממך את הנשק. אם לא, קח בחשבון שיש סיכוי שכדור של שוטר יפגע בך. אין פה בכלל. זה המדיניות, ולשמחתי בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, יש גיבוי מוחלט בכל שרשרת הפיקוד, ממפקד המרחב, מפקד המחוז, ובטח המפכ"ל, והשוטרים שלנו עושים את זה בצורה הכי טובה.
3: ואת הירי הם מבצעים מרובה M16 שאתם תופסים אותו, שמים עליו את היד.
15: אנחנו שמים את היד גם על M16, גם על אקדח נוסף שהיה ברשותם, על רכב נוסף שממתין להם עם המון המון תחמושת. זה בעצם חוליות שבאים במטרה אחת לעשות נזק, בלי לחשוב שאם מישהו יהיה מהצד השני הוא יכול להיפגע ולמות. זה בכלל לא בשיקולים שלהם, אין להם בעיה עם זה.
3: אני עוד רוצה לשאול משהו. הארבעה האלה, אני מבין שהם תושבי העיר נצרת, פני כמה הם? האם גם הפעם ממש... משתמש הארגון של בקרי בקטינים?
15: הילדים האלה עד לא מזמן היו קטינים, כשנחשפנו להם הם היו קטינים, הם עכשיו טיפה גדלו, הם בני 18, זה הגילאים. חבר'ה צעירים.
3: וזה חבר'ה שאתם מכירים, כל אחד ואחד מהם כבר מופיע אצלכם ברשומות.
15: אנחנו מכירים את כולם די טוב, והשוטרים, באמת אני יכול להגיד לך, כל כך עם סיפוק ששמו את היד על החוליה הזאת, כי אנחנו יודעים ומייחסים להם כל כך הרבה אירועי ירי, לכל כך הרבה קורבנות נואשים, בעלי עסקים, שאם הציבור שהוא היה קורבן היה מבין לפעמים שזאת אותה חוליה, הם היו פותחים שמפניה. הציבור בעצמו.
3: ועכשיו השאלה היא, כשברור שהארגון ששולח אותם זה הארגון של בקרי, האם יש גם מעצרים מעבר לארבעת שכירי החרב, אלא במעלה הארגון?
15: פה אנחנו בראשיתה של חקירה, ואני כרגע פחות אתייחס לזה, אבל זאת חקירה מקיפה וגדולה, שהימ"ר שלנו מוביל אותה בצורה מושכלת, חכמה, ואנחנו נוגעים בהם אחד-אחד, נוגעים בכל הכנופיות האלה, ואנחנו בדרך בעזרת השם להחזיר את נצרת להיות עיר תיירותית.
3: סגן ניצב חגי מימוני, תודה רבה לך, יישר כוח לך ולאנשים שלך, ולמען השם שימרו על חייכם. כל טוב.
15: תודה, תודה רבה.
3: אנחנו ליחידת החילוט של גליל קרמל, אתמול חילוט של ארבעה נערים בנחל עמוד, שלום לזיו דמטר, מפקד היחידה.
16: דמטר, צהריים טובים.
3: שלום זיו דמטר, ספר לנו על החילוץ הזה, איפה במורד הנחל זה מתבצע?
16: אז החילוץ התרחש למעשה בסמוך לצפת, לא רחוק מצפת, לא רחוק מצומת אין זיתים. מדובר בעצם בארבעה מטיילים שיצאו מהצומת לכיוון נחל עמוד, התקדמו בדרך שלא על שביל מסומן.
3: שהרעיון להגיע למוצא הנחל לכינרת, או?
16: הרעיון היה, כן, הרעיון היה להתקדם בגדול לבסיס הנחל, כן. נחל עמוד, יש לומר, זה נחל שהוא יחסית תלול, מצוקי, הוא מורכב לתנועה, הוא אמנם מאוד מטויל ומאוד פופולרי, אבל הוא עמוק, יש לו מצוקים בשני הצדדים, יש צווח. הוא לא מקום פשוט להתנייד ולהתנייד.
3: ומה קורה להם שהם מזיקים עזרה? איך הם מזיקים עזרה? איך אתם מחלצים אותם, זיו?
16: למעשה, הדיווח הגיע אלינו דרך מגן דוד אדום. הוא הגיע כשאנחנו בעצם צריכים למצוא את מיקומם של אותם ארבעה.
3: כשמה הם מדווחים למגן דוד אדום? שמה קורה להם? מישהו מהם נפצע?
16: כן, כן, הדיווח היה על נפילה מגובה ופציעה. כשאנחנו מקבלים דיווח כזה, אנחנו קופצים מאוד מאוד מאוד מהר מתוך ההבנה שייתכן ויש אירוע רפואי מאוד משמעותי. כשהאתגר הראשון היה בעצם לאתר את המיקום שלהם, הם לא יכלו לשתף איתנו את המיקום, והיינו צריכים למעשה למצוא את המיקום שלהם בשיטות שהן טיפה יותר, נקרא לזה, מיושנות, גם להבין מה הם רואים ולפי זה איפה הם נמצאים.
3: זאת אומרת, אתה גם מדבר איתם בטלפון והוא מתאר לך מה רואות עיניו, לפי זה אתה מכוון את הכוח.
16: זה כן, זה בשלב הראשון צוות האיתור שלנו, זה מה שהוא עושה. בשלב השני, מפקד צוות האיתור שלנו יצא עם רכב, לדרך רכב סמוכה, צפר, הבהב עם האורות וקרא להם, עד שהם דיווחו שהם שומעים אותו, וכאן הצלחנו בעצם להבין פחות או יותר איפה הם נמצאים. ובשלב הבא, אחרי שאנחנו מבינים איפה הם נמצאים, צריך להגיע אליהם, שגם זה לא היה דבר פשוט. ההגעה מלמטה מתוך ערוץ הנחל התבררה כמורכבת מאוד, עצב הטופוגרפיה ובעיקר הסבך הסמיף, כך שבסופו של דבר היינו צריכים להסיט את כל הכוחות, להגיע ממעלה אליהם, בעצם מכיוון הצומת.
3: וספר לי על החילוץ, מה קורה שם, מה מצבו של הפצוע?
16: אז בחילוץ עצמו הגענו, מצאנו ארבעה מטיילים כאמור, ושניים במצב טוב, ללא כל פגע, אחד עם איזושהי מכה קלה. השלושה בעצם הועלו על ידי הצוות שלנו למעלה, הוצאו מחוץ לנחל, ואת האחרון, שהוא היה עם פגיעה ברגל ופגיעה די חמורה ביד, היינו צריכים בעצם לקבע, לתת תיקון נגד כאב, ולהעלות אותו באלונקה ובשתי מערכות חבלים, ומסע אלונקות די ארוך, עד שהצלחנו להביא אותו.
3: אבל הוא בסדר, נכון?
16: הוא בסדר, בהחלט.
3: אני רוצה ברשותך שתי הערות לשיחה כמעט טכנית הזאת. אחת, הרבה כבוד ועיקר לך ולאנשים שלך שיוצאים לחלץ אנשים מערוצי נחלים בכל שעה במהלך היממה, ואתם עושים את זה רובכם הגדול בהתנדבות מלאה, נכון?
16: בהתנדבות מלאה לגמרי.
3: לא נתפס, אבל הללויה. ו... מחשבה שנייה שעולה, הטיולים, אני במקרה מכיר קצת את נחל עמוד, אני בחוסר אחריות לפני הרבה שנים כבר, הובלתי, אתה יודע, קבוצה של חניכי צופים למסע מים אל ים, במצוקים התלולים האלה, כשכל מידה יכולה להוביל לנפילה מגובה, ואני לא יודע למה מאפשרים עדיין את הטיולים האלה, המקום הזה כל כך מסוכן.
16: תראה, קודם כל, כל עוד אתה נשאר על השבילים המסומנים, אז הסיכון יורד בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה יש לומר. השבילים שם בשמורה הם בסך הכל הם מתוקזקים, הם במצב טוב, נכון, יש עליות, ירידות, יש מתלולים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר, כל עוד אתה מטייל על השביל המסומן והבטוח, אתה בסיכון שהוא סיכון יחסית נמוך, ולא שונה בהרבה מיותר.
3: וכשאתה מוסיף לזה את הערך של אהבת הארץ, אז בכלל, חבר'ה, שימרו על עצמכם, אבל לגמרי. תמשיכו לטייל.
16: תודה רבה.
3: זיו דמטר, תודה רבה לך וכל טוב.
16: תודה.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
3: ואנחנו בסיומו של המשדר הזה מדברים ספורט. שמעתי את פלג צ'ובינסקי צוהל בפינת הקפה, סוף סוף מגיע הכדורגל האמיתי, רק עם שישה שחקנים זרים, לא? בכל הרכב.
4: כן, כן, לגמרי, אז צהריים טובים וכמעט סוף שבוע כיף, שחוזר בו הכדורגל הישראלי, חוזר, אני שם את זה במרכאות, כן, כי ליגה לאומית שוחקה, אנחנו גם ניגע בליגה הלאומית שמחזור מתחיל מחר, אבל נתחיל משבת, הבשורה הגדולה, סוף סוף, הייתה פגרת נבחרת מאוד ארוכה, נכון? היה קוסט סובו ואוסטריה, אז עכשיו תדליקי מיקרופון, אז נשמע אותך גם.
5: אולי עדיף שלא ישמעו.
6: הוא גם לא אמר את המילה אירלנד, שמת לב?
4: לא, בסדר, זה כבר קטשנו מספיק את הנבחרת השבוע. אז עכשיו הליגות חוזרות, טבריה מארחת את הפועל באר שבע ביום שבת בשעה 7, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה, משחק בית כאמור, כמובן לא באמת בית, בנתניה, באצטדיון מרים, מול הפועל תל אביב ובני סכנין. משחק מאוד קשה אצל מכבי תל אביב, בכללי פתיחת עונה קשוחה של בני סכנין. זה שבת. שישי יש לנו מחזור ליגה לאומית, נכון? אז הפועל...
3: שמהו המשחק המרכזי של המחזור הזה?
4: בלאומית או בליגת העל?
3: ליגת העל.
4: לא, המחזור, המשחק המרכזי יערך ביום ראשון...
5: לא, יום שני, הפועל ירושלים ערך...

0: לארחת את מכבי חיפה.
1: כן.
0: לארחת ברחוב את
2: צד דרדל, לא?
1: כן, אבל זה...
0: הם מחויבים שם לעשות איזשהו סבב.
1: אתה שואל אותי? ההפתעה תבוא שם מבני סכנין נגד מכבי תל אביב. זו דעתי.
3: אל תדאג חיים, אני זוכר ואני גם משדר, אל תדאג, אני אזכיר לו את זה.
1: בסדר גמור, לגמרי. אני, אז אמרנו, ליגת העל, יום שבת, מחר, ליגה לאומית, הפועל אפולה, המקום השישי בליגה הלאומית, יוצאת למשחק חוץ במודיעין, מודיעין מקום 11.
0: אין, אחלה פתיחת עונה לאפולה.
1: לגמרי, בטח ביחס לעונה שעברה, שהיא התחילה, הייתה בעונה מאוד קשה, על סף ירידה.
2: אבל אף אחד לא מדבר על תקוות לעליית ליגה, נכון? העניין הזה סגור שם, בני יהודה...
1: יש
2: הרבה כספים,
0: מה שנקרא בסכנת עלייה בליגה הלאומית.
1: כן, ממש. אז יש, כמו שחיים אמר, יש ראש חץ די רציני, די בולט בליגה הלאומית של אשדוד ובני יהודה, שפותחות את העונה בצורה מופלאה, שתי הקבוצות הללו. עוד משחקים אבל שיש לנו ככה מאזורנו, בני ריינה יוצאת להפועל אקו, הפועל אקו עם אפס נקודות עד עכשיו, המון בלגנים סביב הקבוצה הזאת, ובני ריינה, גם עם פתיחת עונה קשה, ממנה עכשיו מאמן את אלדד שביט, מונה השבוע, ומכבי אחי נצרת יוצאת למכבי הרצליה.
2: נטע, איפה יהיה הכיף שלנו בסוף השבוע הזה?
0: אני אהיה בנוף הגליל, אני במשחק של עירוני טבריה מול אפול באר שבע.
1: את זוכרת כמה נגמר עונה שעברה?
0: 3-0 בעונה שעברה. כן,
1: לטבריה.
0: כן, כן, לטבריה כמובן. נכון, אני רוצה לסיום לציין איזושהי אנקדוטה, ספיר ברמן השופטת הבינלאומית, יוצאת לפרנקפורט לשפוט טורניר נשים, בעוד שבארץ היא לא יכולה לשפוט את ליגת העל, כי היא לא עברה את המבחנים. יש מבחנים שונים לכדורגל גברים ונשים.
2: ספיר מחוץ לסגל של שופטי ליגת
3: מבחני, מבחני כושר.
0: מבחני כושר.
1: אגב, כן, רק בשנה של... שעברה שופטת ביפר.
0: נכון, שופטת אחת הטובות.
1: לא, הכי טובה שנה שעברה.
0: לא ביפר. עברה את מבחני הכושר בתחילת עונה.
2: לא, לא שאלה, והיא גם מקבלת ריספקט נכון. מכולם. היא מדהימה.
0: כי היא לא שמה את עצמה במרכז, אז...
2: כאן חברים צריך להילחם בשביל ספיר.
4: בחסות... החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אסור לתת לאף אחד להרחיק את ספיר מהמגרשים, צריך להילחם עבורה. כאן אנחנו חותמים פלק צ'ובינסקי, ירין דורון, יחד עם נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ ואנוכי, מודים לכם שהייתם איתנו. כל טוב מכל רגע.
4: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
5: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המשטרה הצבאית ביצעה לילה מספר מעצרי עריקים ברחבי הארץ, במהלכם התפתחה מאומה בבת ים, לאחר שהעריק סירב לפתוח את הדלת והזעיק, מפגינים לביתו. כתבנו אלי הירשמן מדווח כי ביתר המעצרים שבוצעו הלילה, ככל הנראה לא מדובר בחרדים, בעוד בארגונים החרדים טוענים לשלושה ניסיונות מעצר. מנגד בדובר צהל דחו את הטענה שהכוח בבת ים עזב בשל המחאה, אלא לאחר שהעריק לא הותר במשך זמן ממושך. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה בשנת 2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
11: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה שהיו קטינים בעת המעשה נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
10: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נוהלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה, מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
12: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: שלום לכם, לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
19: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: זה דואה ליפה, לא? איך זה מתנגן? מה זה, התוכנה לא מחוברת? איך משמיעים פה דואה ליפה?
1: מפעיל זלמן שזם מזהה שיר של אוכר ישראל. נא להוריד את השיר. נא להוריד את השיר.
0: איזה מזל.

0: אנסטסיה? אינטסטסיה. העיקר שהזלמן ששזם שלנו עובד והמערכת פלטה את דואה ליפה החוצה כמו שצריך. נאמר תודה לדיילת הפתיחה שלנו, לירון ברזיף, שפתחה את התוכנית, אמריה איתנו בלי שרברב, המראה ללא שרברב. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי, 8 באוקטובר 2026, באולפן רון שלום. שאומר שלום לגברת הראשונה של התוכנית, פרלה דנוך. מה אומרת פרלה?
1: מה אני אומרת?
0: איך את? תגידי לי.
1: אני מהמם.
0: הרבה זמן לא התראינו.
1: אתה לא החמאת לי לתספורת החדשה.
0: אני החמאתי לך אוף דה רקורד.
1: אז לא, רוצה
0: שאני אעשה את זה פה?
1: פה ברקורד, בטח.
0: פרלה, אני מחמיא לך על התסרוקת החדשה.
1: תודה.
0: סחתן, יפה לך.
1: מאוד יפה לי, נכון?
0: אז את דומה למני עכשיו, יש לכם את אותה תסרוקת פחות או יותר.
1: לא, מני הוא יותר...
0: קרי קופה כזה.
1: כן, מה הפעם היה לו יותר ארוך מזה, שתדע. שלא נדע, כן? אבל...
0: פרלה, בואי נעשה גילוי נאות, ואני רק רוצה להזכיר לך שאני הכרתי את מני.
1: לפניי.
0: בדיוק.
1: אוקיי, בסדר. אני אומרת שתקשיב, אני עשיתי תחקיר מעמיק אפילו.
0: אוקיי.
1: ואני הגעתי למסקנה מסקנתית. איזה מסקנה?
0: מסקנתית.
1: מסקנתית. שיום חמישי הוא בעצם היום האהוב עליך בשבוע, נכון?
0: צודקת.
1: אז על זה אני רוצה שננגן את ההמנון.

0: עם פרלה דנוך, כמו ששמעתם, נגיד תודה ללהקת סקסטה על הג'ינגל הזה.
1: זה תודה ענקית, אפילו לא סתם.
0: ותודה לך פרלה, אנחנו ביום חמישי, שהוא חמישי אגדה, היום בו אנו מארחים גיבורי תרבות. בפעם האחרונה אירחנו כאן את חמי רודנר ואיפה הילד.

0: לא היית.
1: לא, איפה, ילד, איפה הייתי?
0: איפה היית באמת שאיפה
1: הילד היו כאן? איפה הייתי שהם היו פה ואיך פספסתי את הדבר המטורף הזה שהיה
0: אני
1: פה.
0: אני באמת לא מבין איך, אבל...
1: אבל.
0: היום,
1: היום.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו מארחים, יותר נכון, אנחנו מתארחים. היום אנחנו מתארחים.
1: לגמרי, מתארחים.
0: אצל האחת וה... רגע.
1: רגע.
0: זהבה, מה?
1: רגע.
0: מה?
1: רון, תעצור הכל בבקשה.
0: זהבה, בן הבת, שלום, מה את עושה כאן?
1: מה אני עושה כאן?
0: כן.
1: מה אתה עושה כאן, ימרבון?
0: מה זה מה אני עושה כאן? אני עושה רדיו.
1: בסדר, אתה עושה רדיו ואני קניתי את הפרסומת זהב המזויפת של הרדיו שלכם, שאתה עושה לפני שאתה מכריז על זה. שמרגול מתארחת היום. אז יאללה, שים פרסומת זהבה ותבנה מתח אחר כך.
0: מה זה פרסומת זהבה? לא הבנתי. אבל אמרת גם, אמרת מרגול, הרסת הכל עכשיו, הרסת הכל, אמרת מרגול.
1: לא.
0: מה לא?
1: לא, לא אמרתי.
0: אמרת.
1: לא, אולי, אולי לא יודעת, אולי נפלט לי, אני לא... אבל גם לא אמרתי, אמרתי מה, לא... גם אם אמרתי מרגול, לא אמרתי מרגלית צנני, אז איך ידעו?
0: טוב, לא משנה. נו, מה, איזה פרסומת קנית פה? מה אמרת?
1: פרסומת זהבה של זה.
0: פרסומת זהב.
1: לא, אני קוראת לזה פרסומת זהבה.
0: של מה אבל?
1: אל תתעקש, אל תתעקש ופתלתל. לא, נו, של ההצגה, של הילדים, של הפסטיגל דיכאון, של...
0: רגע, אני חייב לעשות סדר, לא הבנתי כלום. את שילמת לפרסומת?
1: לא, מה פתאום? זה ברטר.
0: טוב, אני לא אצא ממנה, נו. טוב, פרסומת זהב אחת, זהבה אחת, ונודיע לכם שמרגול תהיה פה באולפן, הרסת הכל.
2: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים. המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב, עם מיטב כוכבי הילדים. יובל המסורבל, מני מאפרה, ונתי הגעתי, נפגעתי, שקעתי. ועם כל הייתי החנוכה, באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה, חנוכה, חג קשה כל כך, ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם, והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל הדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.
1: על הכיפה.
0: בכיף.
1: בכיף.
0: תבואו.
1: תבואו, תבואו.
0: מהמם, יופי של פרסומת זהבה.
1: תודה.
0: ומי שתארח אותנו היום בחמישי אגדה, גבירותיי ורבותיי, היא...
1: רון.
0: מה?
1: אתה סתם בונה מתח, כי אני כבר אמרתי מרגול.
0: כן, אבל לא אמרת מרגלית צנני.

0: פרלה, את מאמינה?
1: לא.
0: את מאמינה שהגענו לרגע הזה?
1: זה חזיון תעתועים.
0: ממש, נכון?
1: זה פשוט חזיון תעתועים.
0: צריך להגיד שחיינו וקיימנו.
1: והגיענו לזמן הזה, כן. בטח.
0: עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, תגידי את.
1: יש יפיוף.
0: בצוות המורחב שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. נגיד תודה גם לדורון אורן, תודה לאסף נבו וליואב חנני על הייעוץ. בדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון. על הבאס.
1: שימי חביב.
0: שימי חביב. הוא לא הגיע שימי חביב היום? אני לא מאמין.
1: למה?
0: כי
1: הוא לא חביב היום.
0: הוא היום מאוד לא חביב.
1: פחות חביב.
0: כן.
1: בסדר, לא נורא.
0: נתחיל?
1: בטח.
0: אני רואה את מרגול בזווית העין.
1: לא.

0: פרלה, הריני לבשר לך שהיום אנחנו לא מחליטים על כלום. היום מי שמחליטה עלינו זאת מרגול.
1: מרגול, השופטת מרגול.
2: מרגול. רצוי.
0: מרגול תחליט עלינו על הכל. שלום מרגול.
2: שלום וברכה.
0: מה אנחנו הולכים לעשות היום? תוכנית תרבותית? תוכנית מלאונית?
2: אין לי מושג, מהירה הזאת שבאה לי את הטלפון. ונאלצתי להגיע.
0: מאירה רודפת אחרייך כבר שנתיים.
2: כן, כן.
0: אני יכול רגע, לפני ש... יש מצב שאת רגע תהיה בשקט כמה שניות, שאני אוכל להגיד משהו? סבבה, כי זה לא קורה הרבה. אי אפשר להשתיק את מרגול. לפני שהגעת לכאן, אני חיפשתי בגוגלה. פתחתי גוגלה ושאלתי, מה זה דיבה? אוקיי? רגע, רגע, לא לצעוק. תני לי לסיים. ויהיה לך זמן לומר...
2: רק לפני כן, אני מסתייגת מהכינוי הזה.
0: אז לא, רגע, אז אני שואל אותך.
2: אני סובלת, כל מיני חרטות.
0: רגע, אני אמרתי שהדיבה?
2: כן, אני לא.
0: לא, אז אני ככה. דיבה זה באיטלקית, מונח המתאר דמות נשית מוכשרת, ידוענית, בעלת מחוות דרמטיות בולטות. מקור המונח באיטלקית, פירושו המילולי הוא אלילה. המונח ששימש לתיאור זמרות אופרה, בעיקר זמרות סופרן, בעלות יכולות ווקליות יוצאות דופן, והתגלגל להיות שם תואר נפוץ לנשים בולטות בעולם הבידור. עם הזמן, המילה דיבה הפכה להיות כינוי לסגנון התנהגות, בהשאלה כמובן, לאישה שמפגינה מניירות דרמטיות, אופי מוחצן, סגנון חיים זוהר, או נטייה לתובענות רבה. עכשיו רציתי לשאול אותך, את דיבה?
1: זה ממש מזכיר אותך אגב, כל מה שכתוב.
2: בדיוק. ממש אותך.
1: זה כאילו הוא קרא את עצמו חוץ מהזמרת אופרה.
2: אין לי קשר לכל מה שהקראת, הטמטום שהקראת, אין לי קשר, אין לי אורח חיים זוהר, אין לי מניירות של כוכבת, מעולם לא היו ולא יהיו לי. אבל כנראה שזה, זה בולט, אני מסכימה. שהדברים דווקא אנטי, הם בולטים אצלי.
0: את יודעת איך אנשים אוהבים אותך? אם היית דיבה, לא היו אוהבים אותך, כמו שהנה, הנה, תראי, כבר אנשים מוחאים כפיים, איבד
1: לזגוגית.
0: זה לא יאמן.
2: זה יופי, איזה בנות יפות גם. תראה, אני לא דיבה, אני מרגול.
0: את מרגול?
2: כן.
0: מרגול כאילו זה מותג.
1: בטח.
2: אתה אמרת.
0: אני אומר, ברור שאני אמרתי.
2: תגיד מה שאתה רוצה.
0: כן, את מותג.
2: זה הרדיו שלך.
0: את מותג. את נשארת רלוונטית כל כך הרבה שנים, בגלל מה? אני רוצה להבין, בגלל העממיות שבך, בגלל...
2: אני ממש לא עממית.
0: ממש לא עממית.
2: אני שכונתית לגמרי.
0: כן.
2: כן. שזה גם כן...
0: את אמרת את המשפט המפורסם, אני זמרת חתונות אשכרה חבר.
2: כן.
0: מה זה חבר?
2: מה שאתה רואה ומה שאתה שומע. חבר זה עדכון, זה לעדכן, להגיד לחדשות. אשכרה חבר זה מה שאתה רואה ומה שאתה שומע. אז אני זמרת חתונות אשכרה חבר.
0: כאילו אותנטית אשכרה חבר.
2: לא, מה שאתה רואה ומה שאתה שומע. יש חבר אתה, זה מה העדכון שלך, מה אתה הולך לספר לי, מה
0: חשוב. רגע, מה זה מוחברת? לא,
2: מוחברת זה משהו אחר. חבר, גם בטורקית, זה עדכון. זאת אומרת, שאתה רוצה, אני רוצה לשאול אותך מה עדכון היום, מה קורה היום, זה אש על חבר.
0: אוקיי, עכשיו, מרגול של לפני, פרלה, שלום, תגידי שלום.
2: שלום לך, פרלה, זאת מלאונה, לא, אני חייבת להגיד משהו. תשמע, בשבילי לא פרלה, בשבילי היא הבת של דנוך.
0: אופה, של דנוך.
2: מעניין אותי, פרלה, שמרלה. מוכשרת כזאת לא שמעתי מעודי. יאה. היא קולטת יותר את המניירות מאשר את הפרסונה. ובמניירות היא הורסת אותי. תראי, היא עושה, לא רק זהבה, כל מה שהיא עושה, אני שומעת, נופלת, אני במדבר נופלת מצחוק. כל כך מוכשרת.
0: היא סוג של דיבה.
2: למה את לא מקליטה שירים?
1: זה, אל תתחילי, כי אבא שלי הוא עכשיו התקשר אלינו. זה מה שהוא כל הזמן אומר. תומתמת, תקליטי שירים.
2: כן, כן, כן, תקליטי, את מאוד מוזיקלית, מאוד מאוד.
0: צ'אט שלי.
2: מה צ'אט שלך?
0: חושה שאני אתקן אותה, רגע.
2: מי?
0: רגע. מה העניינים, חיים שלי, איך את?
3: מעולה, מה שלומך, רון, חיים שלי?
0: בסדר, את יודעת מי הגיע לאולפן? אני סיפרתי לך שהיא צריכה להגיע לאולפן.
3: כן, אמרת לי על ריקי גל, נכון להיום?
0: לא, אמרתי לך מרגול, מה, שכחת?
3: מרגול, כן, כן, כן, אז זהו, באמת, מחר, מארחת...
0: היום, היום היא מתארחת, מה קורה לך? תגידי לי, מרגול עכשיו באולפן, היא שומעת אותך, כן.
3: כן, אז מרגול היום מגיעה לנו מארוחה, ונדבר גם קצת על מוזיקה...
0: רגע, שנייה, רגע, זה כזה...
2: מי זאת? תגיד לי, מי זאת?
0: זה הצ'אט.
2: סתם?
0: כן, זה לא סתם.
2: זה סומרת, זה...
1: זה הבדוק שלו, לכל דבר.
3: קופצות לנו הבטחות מה...
0: רגע, שנייה,
2: צ'אט שיפיטי.
0: תקשיבי רגע.
2: בקיצור, חרפה.
0: איך היית מגדירה את מרגול, אבל מי זאת מרגול בשבילנו?
3: וואו, וואי, מלבול בשבילי היא פשוט אייקון, היא גם מצחיקה, גם מרגשת, יש לה דעות נחרצות, היא לא מפחדת להגיד אותן, ו...
0: נכון?
3: כאילו יש פה שילוב כזה של חום וקיצורות חדים.
0: וואלה, את יודעת, כן. היא באמת נחשבת לאחת הנשים האהובות בארץ, את יודעת את זה?
3: אז כן, זהו, היא חצתה דורות, עבדה נכון. עם טובי האומנים, וכולם אופה. קצת מרגישים שהיא משלנו.
0: אין עליה.
3: לפעמים היא יוקצנית, כן, כן לפעמים היא יוקצנית, אבל תמיד אותנטית.
0: רגע, אז הסוד. אנחנו עכשיו, רגע, אנחנו מארחים אותה עכשיו באופן, גם פרלה דנוך וגם אני, איך להתנהג נכון. איתה? להתנהג איתה בתרבותי?
3: אז ככה.
0: לא נותן לדבר כן. זאת. מה, בעלת פטיפון?
3: כן, אז כשמרגול מגיעה צריך לבוא עם חיוך, עם לב פתוח, קצת הומור עצמי, והיא okay. כבר תעשה את שלה. היא תמיד תזרום לכיוון האמת שלה.
0: וואלה, זה נכון.
2: מחפת לי, מה אכפת לי מה היא אומרת?
0: טוב, תודה, צ'טי.
2: הרי היא מומצאת, הרי, מה אכפת
0: לי? לא, לא, היא אמיתית.
3: שיהיה לך... אמית. בהצלחה עם
0: מרגול. רגשות
1: אליה.
0: תודה, מאמי, ביי.
1: נורא אישי שם.
0: טוב, מרגול, תגידי, השיר הזה, אז מה? כן. זה הוא לא מקורי?
2: מה זה לא מקורי? הכי מקורי שיש. אז מה אם קנית לי? אז מה אם נתת לי? מי אתה ומה אתה? עזור אותך.
0: מה זה מקורי? איך אנחנו שמענו, עשינו חיפוש כאילו, ומצאנו קטע שמופיע ביוטיוב מתוך שידור רדיו בשנות ה-60 או ה-70.
2: אין מצב.
0: אין מצב, ישר
2: זה אתם... נכתב לי על ידי, אני לא יודע, הוא לא אוהב את זה, אבל אני אגיד על ידי הבן שלי, מילי ולחן.
0: אני מכיר, איפה אהרון אהרון לא הגיע עדיין? עוד מעט נתקשר
2: לא,
0: אליו.
2: לא, למי?
0: לא, לאהרון, לא יודע איך הוא לא הגיע עדיין, הוא חולה עלייך, אהרון אהרון.
2: טוב, אתה משוגע לגמרי, אני כבר לא עוקבת.
0: טוב, אל תעקבי, אז בואי נשמע מה גילינו ומה מצאנו.
2: אוקיי, אוקיי.
0: קטע שהיה בתחנות רדיו, אני לא יודע מתי.
2: אה, סתם אתה ממציא עכשיו.
0: מה סתם ממציא, נו?
2: אתה ממציא, אין, אין, אתה ממציא, תפסיק, נו.
0: בואי נשמע.
1: בואי נשמע.
0: בבקשה. ישן מאוד.
4: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.
5: מה בסך הכל אני רוצה? קצת אהבה, אל תקנה לי עוד מתנות.
2: איזה יופי.
5: מחפשת רק פינה חמה, הצלחה בתוך הנשמה.
2: וגם כן צ'אט ג'י פי טי עשה.

0: יותר.
1: צמרמורות. נגיד תודה ליניב מורוזובסקי, הגאון שלנו, מהצוות שלנו, שעשה, ערך, שר, הוא גם שר. כן, זה גם, זה, נכון?
2: פנטסטי,
1: פנטסטי. את רוצה את זה?
3: מה זה אם אני רוצה את זה?
1: לא, שהוא יעשה לך חימום בהופעות?
3: לא.
2: עד כאן, עד כאן.
1: כמו ששמעתם, מרגול איתנו באולפן, עד הארבע, אנחנו...

0: השיר הזה הוא חתיכת טיל בליסטי, זה פשוט היסטריה בכל אירוע שאני מגיע ושומע את השיר הזה, גם אם זה אנשים בני 95 והם יושבים, כולם קמים לאחוות, נכון
1: ממש,
0: פרלה?
1: ממש, זה שיר מפעיל. אתה יושב, אתה לא יכול לשבת בעצם, גם אם אתה באמצע מנה עיקרית.
0: כן, זה אסף.
2: אני יכולה לשאול אותך משהו, תגיד לי, מה עם אהרון אהרון?
0: רגע, אני רוצה לדבר רגע על אסף, לפני אהרון אהרון. אפרופו אהרון אהרון
2: ואסף. לא כך אוהב את זה, אבל לא משנה.
0: אני, האמת שפעם ראשונה ששמעתי על אסף, בנך המוכשר בטירוף, שעשה את השיר הזה, כתב, הלחין, איבד, עשה הכל. פעם ראשונה שנתקלתי בשם הזה, זה היה כשדווקא עם אהרון אהרון, היה להם איזה דואט מטורף לפני איזה 15 שנה, משהו כזה.
1: מה?
0: נכון? מה עם אהרון אהרון באמת?
2: באמת, מה איתו?
1: אני חושבת שהוא ראיתי אותו במכונת פחיות שם.
0: לא, הוא לא פה, הוא לא פה בכלל. בוא נתקשר אליו. אפשר? אני יכול להתקשר אליו רגע, מרגול? אבל תהיו בשקט, סבבה, אני אדבר איתו, אני אדבר איתו. תוכנית שלך, מרגול.
2: ממש.
0: קשרו אליו רגע. מה זה? זה הצלצול שלו?
1: גאוני. צלצול מדהים.
0: איזה שיר. מה התקשרת לרוברטו בן שושן? זה הצלצול של אהרון החדש? זה דפוק.
1: שיענה כבר.
0: אהרון.
3: אנה רוברטו.
0: אהרון. נו, אח שלי.
1: איך הוא יודע מתי לענות?
0: לא, אמן. מה קורה? דבר רגע.
3: מה קורה כבר ברדינמי?
0: בסדר, מה קורה? מה איתך?
3: לא קורה, מה? קרה משהו? יש משהו יותר חשוב ממני בעולם הזה, תגיד לי שיכול לקרות. מה קרה? קרה משהו?
0: לא, לא קרה כלום, לא קרה כלום.
3: מה אתה מלבל את המוח כאילו אתה יושב עכשיו עם מלכת אנגליה מפצח גרעיני ונזכר בי?
0: רגע, אתה לא בא? אתה לא בא?
3: נראה לך?
0: לא, תגיד לי.
3: אני עכשיו מהג'קוזי.
0: לא, יש פה מישהי שהיית שמח לראות.
3: עזב אותך, אני עכשיו בספה במלון, בקלמה ספה, תפוס לי הגב, יושב בג'קוזי כאן, אף אחד לא תוציא אותי עכשיו מכאן, לא יעזור כלום.
0: גם לא...
3: גם לא סידני סוויני.
0: כן, גם לא...
3: התשובה היא לא, גם לא גל גדות.
0: אוקיי, גם לא...
2: גם לא מרגלית צנעני?
3: זאת הייתה השאלה.
2: תיזהר לך, אני הייתי עם כוחה נזהרת.
0: שמעת? שמעת?
3: הלו.
0: גם לא מרגלי סנני?
3: עכשיו אני בספור עד 10,
0: בוא, בוא,
1: בוא, בוא, בוא, בוא,
0: בוא, בוא, בוא,
1: אמרתי לך שהוא פה. אני ראיתי אותך,
0: אהרון,
1: אני ראיתי אותך.
0: איך ראיתי אותך?
1: ראיתי אותך
0: מפלח פחית. בוא, אמר כבר, אני חולה עלייך,
2: יאללה שלך. תודה רבה, אתה אומר זה בלשון סגי נהור.
0: איזה סגי נהור, אני לא יודע מי זה סגי נהור, אני לא יודע מי זה נהור. מי זה נהור?
2: סגי נהור.
0: מי זה סגי? זמר? לא יודע מי זה סגי נהור. סגי מה אין אני, מושרי? אמרת שלום למרגול.
1: מה זה, אני ומרגול זה לא עניין של מה בכך.
0: את דרבקת לה פעם באיזה אירוע?
1: אני דרבקתי לה לא פעם ולא פעמיים.
0: לא מאמין לך.
1: שלוש פעמים.
0: מרגול, זאת מושרי תחבי, את מכירה אותה?
2: כן.
0: היא דרבוקיסטית מספר אחת בארץ.
1: יש לי את מועדון הקודם ברחובות, רחובת קירה 5, באזור התעשייה. יש לי את המועדון המונטאז'.
0: רלק, רגע, רון, מה אתה רוצה? לא, אתה התפרצת, תפסת לי את הכיסא. רגע,
1: יאללה, בסדר, יש לך את המיקרופון כל הזמן, יקמצן.
0: לא, בסדר, אבל תהיו עדינים איתה.
1: מה קרה? תן קצת פלטפורמה.
0: רוצה להיות עדינים איתה.
1: מה קרה?
0: מרגול, תדעי לך שאני חולה עלייך. רלק, אני, היו ימים, אני חייב לספר לך.
2: אבל אתה אומר את זה לכל מי שפה נמצא.
0: נכון, כן, אני צבוע ברמה, עקרונית אני צבוע, נכון, כן. אבל אותך אני באמת אוהב.
2: אתה מפחד יותר, נכון.
0: גם, אבל תקשיבי רגע.
1: תגיד את האמת, תגיד למה אמרת עליה.
0: מה אמרתי עליה?
1: תגיד למה אמרת עליה
0: בחוץ. אמרתי שאני חולה עליה ושהייתי
1: אצלה. מה אמרת בחוץ? תגיד את האמת, אתה תפחד.
0: אמרתי שאני מפחד ממנה, כי...
1: כי מה?
0: כי כוחנית בשבילי מדי, את יודעת, כאילו.
1: יאללה, זהו.
2: זה מה שרצינו לדעת.
1: בדיוק. יצא המרצע מן השקיק.
0: תקשיבי רגע, דיברתם כרגע על אסף צנעני, תגיד, שמי הבן אדם גאון, לפני 15 שנה.
1: עזוב לה את הסף.
0: רגע, אבל אני מדבר, דחמחקת גם כן.
1: אתה צועק
2: עליי. הוא תגיד דח מוחי מנק.
0: דח מוחי מנק, איתי גם, כן.
2: זה,
1: יאללה, חביב, זה אחריות.
0: ניצר, אני זוכר תקופה.
2: זה אחריות.
0: היינו יושבים באזור, בבית של מרגול.
1: אין על אזור.
0: בחדר של אסף.
1: כן.
0: הגאון. כן. כותבים שירים, עושים שירים. מרגול הייתה מכינה לנו שניצלים. נכון או לא נכון, מרגול, תודי.
1: בתיגון עמוק.
2: אתה רשאי להגיד מה שאתה רוצה.
0: הייתה עושה לנו אוכל, סלט, עניינים וזה, ואחרי זה הולכת להופעות, והיינו נשארים שוברים את הבית, היה לנו בית לבד, ועושים שירים. רוצה לשמוע איזה שיר עשינו?
1: מתה לשמוע.
0: בבקשה, קבלי. יא אללה. מה תשמע, אפפייה? אסף צנעני, הגאון. להיט היסטרי.

0: כן, וכך הלאה, ותקשיבי, השיר הזה באמת היה להיט היסטרי. לפני 4 שנים, 3 שנים, משהו כזה, התקשר אליי רון ביטון ואמר לי שהשיר הזה שימש כרפרנס לשיר הזה, את אפילו לא יודעת.
1: תקשיבי לי רגע.

0: זה כמובן אגם בוחבוט ושחר סאול.
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקש.
0: אגם הבוחבוטים. טוב, מרגול, את בסדר? סבבה לך פה? את מרגישה בנוח?
2: ממש ממש יפה, ממש, באמת.
1: כיף חיים.
2: צעיר, טומטם.
0: תודה.
2: כמו שצריך להיות.
0: אז יאללה, תוציא אותנו לפרסומות, נו.
2: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
5: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
6: כל חמישי בשבע בערב,
7: הולך להיות בשמי
4: 96, 91, 5 FM רדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
0: אוקיי, אז מה?
8: אז מה?
0: אז מה?
8: אז מה?
0: אז מה?
8: לא, לא.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.

0: מאמין שזה קורה לנו, אבל פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לקרדיטים רק ברבע לשלוש כמעט. רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן, רדיו כל רגע 91.5 FM, 96 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103. איפה איציק? שוב הוא נעלם, איציק. איציק?
1: איציק, איציק, איציק.
0: איפה הוא? איציק פה. הנה איציק שם, מה קרה לאיציק? איציק נעלם.

0: בגללה.
1: קודם
2: זמו. שלום.
3: טוב שהגעת באמת.
2: מה אני אעשה? שלחת אותי לקנות עץ ירוק מפלסטיק.
3: נו, קנית? טוב, אנחנו היום משחקים עם המאזינים שלנו את המשחק שרים לחמש.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
3: הופה. היום זה משחק מאוד מאוד פשוט, מרגול. היום אנחנו נשחק אותו עם השירים של מרגול. כל השירים של מרגלי צנני, אני אסביר לך איך זה הולך למשחק. אנחנו נשמיע שורה משיר של מרגול, או חלק...
6: אני לא אחראית לכלום.
3: את לא אחראית לכלום?
6: לא מעניין אותי.
3: כלום, כלום, את תשבי פשוט. תהני, סבבה? נשמיע... תעשה
6: לי בחינות עכשיו.
3: לא, לא לך, זה לא לך, זה למאזינים.
6: למאזינים.
3: כן. נשמיע שורה משיר, או חלק משורה. אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
3: ידעתם פחות מחמש? מרגול תחליט, את מחליטה עלינו היום. אם הם לא ידעו את כל החמש, את תחליטי, הם מקבלים פרסים, לא מקבלים פרסים, סבבה?
6: אני לא רוצה להיות מגעילה.
3: אז תהיי סבבה, תגידי ש... אוקיי. 0-5-5-2-103-103 0-5-5-2-103-103 אומרים לי באוזנייה שרזית הגיע. רזית? רזית היא מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה. או, הנה הגיע. הנה רזית.
6: מי זאת המחלואה הזאת?
3: רזית, שלום, בואי שבי. שבי, רזית.
6: ככה קוראים לך רזית?
7: רזית? כן. רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוסיקה.
3: היא עבדה עם הגדולים ביותר, את יודעת מה? איך לא הכרת אותה? זכור בהשכלה.
7: אני עבדתי עם פריד אלטרש.
6: מה את אומרת? את מתושלח.
7: אני מתושלח, כן. אני נכנסתי להריון בגיל 70. יש לי שחלות מבטון, אפשר גם להקליט אצלי. שחלות, ממש, יש אקוסטיקה.
6: יודעת מה זה אטרש בערבית?
7: פריד אלטרש?
6: יודעת מה זה אטרש?
7: מה זה
3: חרש, לא?
6: חרש.
7: אז הוא היה חרש.
6: הוא היה זמר, קראו לו פריד אלטרש, זה מוזר.
7: זה דווקא פלוס להיות חרש. בעיניי לפחות.
3: שלום רזית.
7: שלום, שלום.
3: מה הביא אותך?
6: אימאלה.
7: אז כך.
3: מה עשית? מה הוללת?
7: אני הגעתי הנה עבורך, מרגלית צנעני, צנעני.
6: תודה רבה לך, ירום הודך, נו.
7: צנעני מרגלית. זמרת, שחקנית.
6: לא שחקנית.
7: רקדנית. תימנית?
6: תימנית, כן.
7: מלחינה, כותבת, מאבדת, סופרת.

0: רקע ים תיכונית לפאנק, לבלוס ולמוזיקת נשמה וסאול. והיום, היום היא כאן, וזו אינה בבואה ולא חומת חימה.
1: יפה.
0: מרגלית, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אז אני הגעתי הנה לפינה שלי, אם את לא מכירה את הפינה, זה שיר, כן, זה תכף רון יסביר, אבל לפני כן, רון, אתה בטח רוצה לדעת מאיכן אני ו... מרגלית מכירות?
1: אני אשמח לדעת.
0: אז כך, אנחנו אמנם לא מכירות מן הקיבוץ.
2: ממש לא.
0: אין צורך להתנסה.
2: לא, למרות שאת השירים הכי יפים שלי כתבה קיבוץ נקית.
0: נכון.
2: רחל שפירה. רחל שפירה. קיבוץ שפיים.
0: נכון.
2: בטח את תוהה, איך?
1: גם כן קיבוץ. זה הקיבוץ הכי עירוני שאני מכיר.
0: בוא הביתה, בוא הביתה ותרחץ.
1: לא קשור לפוליטיקה.
2: קשור, ברון, איך?
0: מנטה, שיר נהדר. בכל מקרה, אנחנו לא מכירות מן הקיבוץ, אבל בשנת 1999, מרגלית השתתפה באלבום דרבוקה ישראלית, קלאסיקה ישראלית מסולסלת.
2: כן.
0: ואני עשיתי קולות באלבום הזה למגוון זמרים, המבצעים, ואת...
2: אוי ואבוי לנו, נו.
0: את לא רוצית קולות, אני ניגשתי אלייך, ואני הצגתי את עצמי, ואני אמרתי לך, היי מרגלית, אני רזית, אני עושה כאן קולות, ואת אמרת, וצחקת, ואמרת לי, אני לא צריכה קולות. תפסיקי לבלבל את הג'חרי.
1: זה נכון?
0: כן. לא קולות ולא... לא קולות ולא ג'חרי, היא אמרה לי, ואני ככה, כדי להפיק את המבוכה, אני צחקקתי, אבל בעצם אני בכיתי, כן? ואז את שאלת אותי, ביתי, את בוכה או צוחקת? זה בעצם היה...
2: כן, יש אופי של החלטה, דרך.
0: כן, וככה באמת יצאת להקליט את השיר ללא קולות, היא היחידה באלבום שלא רצתה קולות. אבל אנחנו לא כאן כדי להשחיר, אנחנו כאן...
2: אחרי שהשחרת שעה. עזבי, אני לא צריכה להשחיר.
1: היא משחירה שעה והיא לא כאן כדי להשחיר.
0: אנחנו מקסימום קפה שחור. לי יש את השעשועון המוזיקלי שלי, כן, ירון, אתה רוצה לספר לה על השעשועון המוזיקלי?
1: כן, יש לה שעשועון מוזיקלי, היא תשאיר לך קטע משיר, ואת תצטרכי לזהות איזה שיר זה. היא לא תשאיר, היא פשוט תנגן את זה.
0: אני מנגנת בעזרת קולי, בעזרת הרגיסטרים, ואת צריכה בעצם לזהות.
2: בלה, מלאת יומרות.
0: תודה.
2: ג'חה, לא קטנה.
1: אז יש לך 3 דקות, את תספיקי? עד החדשות. בבקשה.
0: אז הראשון הולך כך.
1: אני
2: כל כך
1: זיהיתי.
2: מוכר נפגשנו
0: כבר, כל כך מוכר נפגשנו כבר, לא זוגיונים, אבל ביחד בשנים. זה היה מהיר?
1: היה ביניכם שילוב קולות ממש יפה.
0: כן, אנחנו יכולות ללכת על זה יחד.
2: כן.
0: השיר השני הולך ככה.
2: הנה, אתה עלי אדמה. בטח זה הזמן, לא?
0: לא.
2: לא.
1: אני זיהיתי.
2: איך זיהית? מה אפשר לזהות מההה? אולי כמו שאתה יודע?
0: נהדר!
1: טוב!

0: מופיע ענק, ענק. ככה את מלמדת
1: בזמרים לשיר? בטח, זה
0: טכניקה נהדרת. ככה, אבל ככה להתעוות ולזה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: נהדרת, זה הכי ברור ככה. השיר השלישי זה הולך ככה.
0: משוגע לבואנה. איזה מג'נונה. בחיים אני לא... בואי נה, אל תסתלבט שם, אתה כבר כמעט קודע מרוב צחוק. מה? איזה שיר זה? לא נשמע, יש לי שיר כזה? איזה? איזה לא נורמלית.

0: כן אסף כתב.
1: באמת? נהדר. כל הלהיטים הכי טוב.
2: מה יש עוד, רזית? יש לנו עוד דקה.
1: אז עוד דקה, את נעלמת? כן, אז יש...
0: עוד דקה, את נעלמת.
1: שיר נהדר, שיר נהדר. אז אנחנו נסכם
0: שיר אחרון. לא מבשר טובות, רק.
1: כן, לא, אנחנו רק בטוב.
0: כן. פה זה לא אירופה. פה זה לא אירופה.
2: קנולה.

0: של השיר הזה.
1: מרגלית, את נהדרת, למרות שסירבתי לקולות, אבל אני כבר שכחתי מזה.
0: למה?
1: כי שכחתי.
2: היא שכחה, היא סולחת גם, היא טיפוס שסולח.
0: אני פגעתי בך. אמרתי לך כמה דברים לא נעימים.
1: כן, אמרתי שאני זקוקה לקולות, לא קולות ולא ג'חרן.
2: בסדר, היא לא אמרה את זה כדי לפגוע בך, היא אמרה את זה כי היא סומכת על הקישורים שלה. תגידי לה,
0: תשתדלי להסיר.
2: כן, רגע, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות חדשות, מיד חוזרים, הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, מי שרוצה לשחק איתנו, שרים לחמש, כל השירים של מרגול יואם במשחק, שווה לכם, חמש תשובות נכונות, חמישה פרסים שווים, לא תדעו משהו, מרגול תחליט. שי אמבר, קחי אותנו לפרסומות.
1: היא תחליט, ידע בכל וכל ירבה.
2: אז היא תצטלמי איתה לפני שאת הולכת.
1: מתי?
0: כן, אני חייבת.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
5: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
7: לוקאץ' והגרג.
8: קטונתי, אבל זה הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
9: שלום, אני גרג, ואני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים גם.
10: היי, אני רום הטכנאי של רדיו כל רגע, וגם אני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
11: שלום, אני חיים אכט. מה אמרת, סנשיין? זה נכון, אנחנו פה ברדיו כל רגע יודעים שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. נשתמע בשבוע הבא.
12: מפטרים אותי.
7: לוקאץ' והגרג.
13: כל חמישי בשבע בערב.
14: הולך להיות בשמי.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
16: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שיבושי תנועה כבדים צפויים היום בשעות העומס בכביש 1 בכניסה לירושלים ובכביש 4 בעקבות הפגנות ענק שמתכננים אנשי הפלג הירושלמי. המחאות יערכו בהוראת הרב עזריאל אוירבך במחאה על מעצרם של עריקים חרדים השבוע בבאר שבע ובאילת. ההחלטה לצאת לרחובות מגיעה גם על רקע עימותים שנרשמו השבוע במודיעין ובבת ים, שבהם מאות מפגינים מנעו ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית. בית המשפט העליון דחה פה אחד את ערעורו של דניאל קדר שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של יזם הנדלן אלדד פרי, והותיר על כנו את עונש מאסר העולם. השופטים קיבלו את עמדת המדינה וקבעו כי מכלול הראיות יוצר תמונה ברורה וחד משמעית. פרי נורה למוות באוקטובר 2021 בחניית בית כנסת ברחובות על רקע סכסוך כספי שנגע לרכישת דירות בפרויקט נדלן של קבוצתו. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה ב-2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
17: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
16: הסופרת והמשוררת הקנדית אן קארסון היא הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2026, כך הכריזה היום האקדמיה השוודית. ועדת הפרס נימקה את הבחירה במכלול יצירתה הנועז והחדשני. שוויו של הפרס שבו זכתה עומד על 11 מיליון קרונות שוודיות, סכום המורך בכמיליון דולר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
19: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: יהיה
1: לפתוח, לפתוח, מה הגול?
0: אותו דבר
1: מחר לא יהיה אותו דבר, אבל יהיה דומה. שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה באולפן איתנו, מרגלית צנעני, הידועה בשמה מרגול. את בסדר אבל? כאילו, את מסתדרת פה עם מה שקורה?
2: כן, אני מנסה להבין אתכם, לא כך מובן.
1: זה לא מבינה.
3: בסדר, לא חבל.
2: לא, ועוד הפרלה הזאת, הבת של דן, אנחנו גם...
1: מרגול, אני מזכיר לך שאת, את שחקי אותה עכשיו, מטורבטת, את המצאת את זה.
2: את מה?
1: את כל מה שקורה כאן באולפן.
2: את החרטות האלה.
1: את החרטות ואת האומנות השטות.
2: אומנות התאבלות.
1: כן, ההתאבלות. שעה שנייה שלנו, אנחנו עם בני הלפרין ברדיו צפון, עם אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, עם רונית עזרן, די-ג'י רונה ברדיו ירושלים, עם אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עם איציק אהרון ב-103 FM. אנחנו גם בשידור לייב, בטיק-טוק, בוואלה, בפייסבוק, ואנחנו, כמו שאתם שומעים, עם מרגול באולפן. תקשיבי, וואלה, חיכינו לרגע הזה הרבה זמן.
2: שמה?
1: להתחרקש איתה ככה בשידור.
3: כן, מה זה? הכי כיף להתחרקש.
2: אתה תצא נחות מאוד, שתדע.
1: אני יודע.
3: אל תנסה.
1: אני בעמדת...
2: הנה, אומרת לך הילדה, אל תנסה.
1: אני בעמדת התגוננות מהרגע הראשון.
2: עדיף.
1: כן, ולכן, אבל יש לי את הדובר שלי, שהוא לא מחשבן לך, והוא יעשה איתך. בוא, בוא, אהרון, יש לך את מבזק הספורט. עליי, את לא יכולה, הנשמה שלי. למה את יכולה עליי, כפרה עלייך, אני יכולה... אהלו,
3: ראשית. אהרון, תשקול את המילים שלך, שקול מילותיך.
2: היא מכירה אותי, יודעת.
3: נשמע, אז אל תהיה איזה, יהירס.
1: תקשיבי טוב, מרגול, פרטנרית שלי, רצה איתי לבחירות. היא אומנם לא עושה כלום, היא כל הזמן בבית, ואני עושה בשבילה את כל העבודה.
2: אני א-פוליטית.
1: המפלגה היא א-פוליטית, אני מזכיר לך. טוב, בוא נעשה מבזק ספורט, את איתי מבזק ספורט.
3: לא רוצים.
1: אבל רגע, אבל...
3: לא רוצים. מרגול, את רוצה מבזק ספורט?
2: ממש לא, אני לא סובלת. אני לא סובלת ספורט, אני סובלת.
1: אז בוא נקבל אותי עם הג'ינגל של הספורט.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אני אוהב צניעות, אני אוהב צניעות. רפי, קבל אותי אחי.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון, אהרון.
1: אללה כן, עליך רפי. אני אומר, מרגול, בשביל להצליח בחיים, אתה קודם כל צריך להיות צנוע. תהיה חכם כמוני, תהיה שנון כמוני, אבל אם זה לא מנווה בצניעות, כאילו...
2: לא, זה לא שווה.
1: זה לא שווה כלום.
2: כלום.
1: זה שאני מספר אחת בארץ ואני אין עליי.
2: אין עליך.
1: זה לא אומר שאני לא יכול להיות גם צנוע, את מבינה?
3: מה זה צנוע? מי שכבחר אמרת?
2: אתה יכול, זה דר בכפיפה אחת.
1: לא, אני אומר.
2: צניעות ותחרורת ו...
1: בטח, אז אני אומר, תהיה צנוע, תהיה בגובה העיניים, קבל כל בן אדם, כמו תהיה איך אני מראש איתך ואיך אני מריץ אותה, איך אני... טוב, בואי נדבר, אמרת שאת לא רוצה ספורט, אז בואי נדבר בשביל הספורט על הפוליטיקה. אנחנו
2: בדיוק.
1: הקמנו מפלגה, אני חייב לציין, אני הקמתי מפלגה, פניתי למרגול.
2: הצטרפתי במיידי.
1: אבל אמרנו שאנחנו עושים רוטציה. אני מתחיל ואת אחרה, אני לא איחרתי את אותך.
2: לא.
1: אני לא איחרתי את אותך, עליי את יכולה
2: לשמור. אתה מתחיל.
1: אני מתחיל. בואי נעשה זוג ופרד, אני מתחיל.
2: בסדר, תעשה.
1: תזכרי, זוג.
2: פרד.
1: אין דה טרור. אני, כמה עשית?
2: לא יודעת.
3: היא עשתה חמש, היא עשתה זה. לא, מה זה, אבן יאו?
1: לא אבן יאו.
3: זה אבן יאו, היא ניצחה.
1: אבל זה לא אבן יאו, עשינו זוג או פרט.
3: אז פרט? אז אתה עשית פרץ.
2: לאן נקלעתי,
1: לא נורא, נקלעת הסיטואציה. טוב, תקשיבי מה אנחנו עושים. אז קודם כל אני רוצה לבשר לך שמאז שדיברנו והצטרפת למפלגת פול גז שהיא מפלגה פוליטית, אני מזכיר לכל המאזינים, אנחנו לוקחים מידת נעליים קודם כל, כי אנחנו הולכים לים.
2: אוקיי.
1: כפכפים, נותנים לכולם כפכפים, הולכים לים לסטלבט, זה מה שאנחנו רוצים. מה המצע שלנו, תשאלי אותי
2: מה? מה המצע שלך?
1: אנחנו הולכים... שלנו. אנחנו הולכים להפס לכולם את המינוס בבנק, אין יותר מינוסים, מאפסים לכולם את החשבון.
2: אבל גם לגדל ירקות, ולשום אל הווה.
1: שום אל הווה, שום אל נפח.
2: לנפח, ולנפס, ולנפס.
3: נפח.
1: כן, אנחנו דוגלים בלהפס לכולם את החשבון בנק, לתת לכולם בנקטים כאלה.
2: אבל עם דרגה מסוימת, לא לעבור.
1: אז זהו. כל אחד יכול למשוך כמה שהוא רוצה, אבל לא להגזים.
2: לא להגזים.
1: לא להגזים. הלימית זה הגזמה.
2: כן, הלימית זה להגזים קצת.
1: זה להגזים.
2: לא, להגזים קצת.
3: קצת.
1: בדיוק.
3: כן.
1: טוב, בוא נשמע, נזכיר למאזינים קודם כל את הג'ינגל של המפלגה שלנו. בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר.

0: פרבורת.
1: הצביעו פול גז.
0: פרבורת.
2: אהרון. כל החיים זה טיימינג. מבינה? כל החיים זה טיימינג.
3: מאוד, והטיימינג היה ממש מדהים.
2: אני יודע שלא מתאים, אבל זה הטיימינג.
3: לא, אתה יודע שאתה כלום ושום דבר, אבל יש לך איזוז, יש לך ג'חה.
2: יש לי ג'חה.
3: יש לך מלא.
0: איך היא
3: מדייקת
0: אותך?
3: וואו. לא, מה?
0: זה כאילו...
2: יש לי ג'חה, כאילו...
3: ג'חה זה עזות פנים, איומה. כן, חרצוף.
2: מה רואה כמו צ'אט? GPT עוד לפני שהצ'אט. אני מביא לך את הניסוחים הכי מדויקים.
0: נכון. אין, צ'אט לא יכול לנסח ככה.
2: טוב, אז שמענו את הג'ינגל שלנו, אני גם אוסיף אותך ב...
0: היא לא הולכת עם קפקפים רק. רק נעלי ספורט.
2: אז תביא לנעליים לים.
0: אני לא תביא.
3: לא, אני הולכת גם לים עם נעליים סגורות ורטובות וקשורות.
2: עכשיו בוא נשמע, יש לנו, אני אקריא לך קודם כל את מי ברשימה שלנו, יש לנו אהרון אהרון ומרגול, אני אגיד אותך קודם, כדי אני אתן לך גבות מרגול ואהרון אהרון, בוא
3: מרגול.
2: מספר שלוש, מספר שלושה ברשימה שלנו.
3: שלוש, מספר
2: שלוש. מספר שלוש ברשימה שלנו, יובל רפאל, איתנו.
3: אופה, כן.
2: מספר ארבע, אבי סינגולדה. תראה, את מכירה אותם.
3: אופה, בטח, זה...
0: אה, אמרת אבי סינבני.
3: לא.
2: סינבני לא במפלגה.
3: גולן סינגולדה מנגן לי גיטרה.
2: כן, כן. סינגולדה מספר ארבע. חמש, רון רוזנפלד, מפורטרט.
3: אה, אוקיי.
2: איתנו. מספר שש, פנוי כרגע. איתן קבל, מספר שבע, הפוליטי.
3: בכלל לא פוליטי.
2: לא, לא מדברים פה, במפלגה הוא לא פוליטי.
0: הוא לא פוליטי. תזהיר אותו.
2: שמונה, אראל סגל, לא פוליטי.
3: לא פוליטי.
2: אבל הוא איתן.
3: בכלל, בכלל.
2: תשע, פנוי.
3: אתה יודע שהוא רוקיסט על הכיפה.
2: אני יודע, מנגן גיטרה גם.
3: ניגענו ביחד כמה פעמים.
2: עשר, צביקה הדר איתנו.
3: כן, בתור מה?
2: מפלגה, או אין
3: לתפקיד. לא, רק, לא, אין, זאת אומרת,
2: הם מתפקדים, הם כרגע איתנו.
3: אין נטיית לב או משהו.
2: לא.
3: הפוליטי לחלוטין.
0: לחלוטין.
3: אוקיי.
2: 11, 12, פנוי, 13, רון קופמן.
3: כן.
2: שי אמבר, מקום 14, יש לנו ג'ינגל של שי אמבר, בוא נשמיע למה.

0: יפה מאוד, תודה רבה לשי אמבר.
1: שי
0: אמבר, בוא נשמיע לה גם את הג'ינגל של יובל רפאל.
2: אוקיי,
0: בבקשה.
2: כן.
3: הצביעו פול גאס של אהרון אהרון.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: אני הייתי צריכה לעשות את הג'ינגל הזה, כי יש לי קול קצת יותר מאיים.
0: אני אשמח אם תעשי לי, לא רציתי לבקש.
2: מאיים ומאחד גם.
1: תבקש, מה קרה? תבקש, היא כבר פה.
2: תבקש, מה זה, נו.
0: אז עוד מעט, בוא נשמע את הג'ינגל של פורטרט, בבקשה.

0: שבוע שעבר
1: היו כאן... אתה יודע שהמפלגות האמיתיות, אתה בא ואין להם ג'ינגלים כאלה.
0: את מבינה איזה רמה גבוהה? אפילו איפה הילד? חמי רודנר. עשו לנו ג'ינגל המפלגה. בבקשה.
2: ת

0: דיסטורשנס.
1: אין לך מהז'אנר המזרחי?
2: בבקשה, רציתי ז'אנר מזרחי, יוסי גיספן, כתב, סונו, הלחין, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי ש...

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
2: גיספן חיבר את הטקסט.
0: גיספן חיבר את זה,
3: כן. נדיר, נפץ.
0: טקסט
2: ענק.
0: טקסט ענק. גיספן הוא ענק. כן. אני עובד רק עם הטובים, נשמה.
2: הכי טובים.
0: לקחתי את הכי טובה שתהיה איתי, תרוץ איתי.
2: היום.
0: לא, את איתי עד הסוף.
2: לא, אני חייבה בשביל לגע, זה משהו אחר.
0: כן. ואני רוצה לסיים, אני מאוד נעלבתי מכאן, כאילו משם. כאן, כאן. אה, לא. ערוץ כאן, כן. שפנו לאייזנקוט וביבי, הזמינו אותם לאימות, כן. שבעצם המפלגה הכי חזקה היום זה המפלגה שלך ושלי.
2: נכון. מי היה יכול לעמוד מולנו? אף אחד.
0: אף אחד. אז אני פניתי להם והזמנתי אותם לאימות, בבקשה. כן. אני, הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי. אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ. בוא, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. מרגש, אה?
2: מאוד, זה נוגע ללב.
3: איזה איש חכם אתה. אין, אתה איש חכם, אין מה לעשות.
2: לא, אין מה, באמת שאין מה.
0: ואני רוצה לסיים את המבזק ספורט הזה, בלי הספורט, עם השיר של אושרית חוויה.
2: אוקיי.
0: ושלי, שהביא אותנו בכלל למצב...
2: עד הלום.
0: עד הלום. השיר שהתחיל את כל הקמפיין הזה, שרצינו לאפס לכולם את החשבונות, זה המינוסים בבנק.
2: אבל עם זהירות, לאפס עם זהירות. לא להיות פג'אן.
0: לא להיות חזיר, לא להיות
2: פג'אן. אלא יש תקרה,
0: אל תגזימו.
2: מי שרוצה פחות יבורך, אבל יותר מהתקרה שאנחנו קובעים, הוא לא יכול למשוך.
0: אנחנו לא קובעים, אנחנו נותנים לאנשים.
2: לא קובעים, כן? לא קובעים?
0: לא קובעים, אנחנו סומכים על האנשים.
2: ואתה לא חושש?
0: אבל אם הם יגזימו, אנחנו נעצור להם את הבנקה.
2: אוקיי, נכון, בסדר.
0: עוד יותר חוב, זה השיר שהביא אותנו לכאן. זה דמעות השיר הזה, מרגולי.
2: באמת?
0: דמעות, אני אומר לך.

0: זה היה מבזק הספורט בלי הספורט. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
1: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
2: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה. נראה לי שמרגול קצת רעבה, כי יש פה פיצוחים, שמי שלח דורון שערבני שלח פיצוחים, אבל עכשיו מאירה מספרת לי שכל כך אוהבים אותך חברת פיקאפ, שזה רשת מגשי אירוע חדשה בישראל, פתחה את הסניף הראשון שלה ברחוב, מה זה המגשים האלה?
3: וואו,
0: מגשי אירוח לבית, לאירועים, משלוחים לכל הארץ, בהתאם לאזור כמובן.
3: זה אתה יודע למה זה פצצה, זה שעכשיו אני עושה יום הולדת לזוהר.
0: כן.
3: ואני לא בשלנית, אני משכמי ומטה בכל מה שאתה
4: קורא. את יכולה לקחת את זה לילדה.
3: כן, לוקחת את זה בשולחן. לא,
0: למה שהיא תיקח את זה לילדה?
4: לא.
0: אני רוצה שאת אוכלי קצת, מרגול, יש פה ירקות ועניינים.
3: מרגול היא בשלנית, נשמע, היא עכשיו מכינה לך דברים, וזה זה יותר בשבילי, אתה מבין? אני ממש זקוקה לזה.
4: לילדה בכלל, זה בת כמה, בת שנתיים.
3: כן, עכשיו שמה מארחת עם זה, זה פצצה.
0: איזה יופי זה, אבל איזה מגשים יפים.
3: ממש.
0: חפשו בגוגל.
4: תודה
0: רבה, יש לכם תודה ענקית ממרגל לפיקאפ מגשי רוח, תודה ליוחאי ווייט. וואלה, איזה יופי, אני אחפש, אני אעשה גוגל תכף ואני אחפש.
3: אעשה להם פולו באינסטגרם.
0: כן, חייבים. טוב, בוא נשמע שיר, ואז יש לנו מאזינה שאנחנו צריכים לעשות איתה את המשחק, שרים לחמש.
4: עוד הפעם.
0: לא עשינו. בטח,
3: לא עשינו.
4: אוקיי. עשינו אחד.
3: לא, לא אלינו עדיין מאזינה.
4: מאזינה.
3: מאזינה.
0: לא, לא אלינו.
3: אוי, קפה אלמברה.
0: אלמברה.
3: אוי, איזה שיר.
4: גם שיר.
0: דברי, דברי, מה קורה? מיקרופון פתוח.

0: ענת מרסקת אותי עם המוזיקה שלך. איך היית מגדירה את המוזיקה? אי אפשר להגדיר אותך, את עושה בלוז, ואת עושה סול, ואת עושה מוזיקת נשמה, וכאילו...
1: אין לי הגדרה.
0: אין לך הגדרה.
1: אני חושבת שזה מה שמאפיין אותי, ודי לי בכך, בלי עכשיו סופרלטיבים, כי אני לא... אין לי סופרלטיב.
0: בא לנו לתת לך סופרלטיב.
1: תגיד אתה מה שאתה רוצה. אני רק אומרת לך שזה בפשטות נובע ממני, בלי שום הגדרות. אני לא, אין הגדרה. זה מה שסבב אותי. שמעתי פיוטים תימנים, פיוטים מרוקאים, מוזיקה עיראקית, אום כלתום.
2: את שומעת מוזיקה עיראקית,
1: אבדלק?
2: כן, משהו. השלום
1: נעים מאוד, אני חזקל. משהו, משהו. אני שכונת עמידר בנתניה. מה אתה רוצה שאני אשמע? אבל היה רדיו. וכבר היה צ'אבי צ'ק, היי, והיה שם איזה טוויסט אגן לייק, we did last summer, זה כבש אותי. הרטה פרנקלין גמרה אותי.
0: זה רציתי להגיד שאתה הרטה פרנקלין הישראלית כזה, את יודעת.
1: לא, זה הרטה מוחצת, אבל אני הושפעתי מאוד מאוד מכל שלל התרבויות והמוזיקות המופלאות ששמעתי במילדותי. אני גאה בזה, וגם מאכלים. הנה, תגיד לך, גברת דנוך.
0: דנוך.
1: מי נולדה?
0: היא כבר לא דנוך, היא ממטרה.
1: היי ממטרה?
0: כן, היא מני ממטרה, זה המשפחה שלו ממטרה.
3: היום השירים גם וגם, אז אני דנוך ממטרה.
0: דנוך ממטרה.
3: שילוב קוסמי.
0: קוסמי,
3: באמת. מדהים.
0: בכל, אסף התקשר אליי עכשיו, את מאמינה?
1: באמת?
0: כן.
1: לא רוצה.
0: לא יודע, לא עניתי לענות לו מה, התקשר אליו בלייב כזה?
1: לא.
0: נכנס אליי.
1: שלא תעיז.
0: אני לא בא, כמעט עניתי לו.
1: שלא תעיז.
0: כמעט עניתי לו בלייב עכשיו.
1: אוי ובוי.
0: אבל הוא יודע שאנחנו בשידור, אז אולי...
1: לא, את תפסיק, טוב, אל תעשה לי חרדות.
0: אני מתקשר.
1: לא!
0: בא לי, זה כאילו...
1: לא, גם בא לך, מה זה בא לי? מה זה, ארטיק?
0: הוא לא, אולי חיפש, אני מתקשר. הוא לא חיפש את אימא, רגע, בוא נראה, הוא התקשר. אני רק חוזר אליו.
1: לא, אל תחזור.
0: בבקשה, בבקשה. בבקשה, בבקשה. אז אסף, אנחנו בשידור, שומעים אותך, זה משהו דחוף?
4: שיורידו את הסרטון, שיורידו את הסרטון, מהר.
0: עכשיו תורידו את הסרטון. איזה סרטון?
1: שאם הוא בטלוויזיה או משהו שזה יעשה לו, הוא לא רוצה סרטון.
0: אז הורדנו את הסרטון, אני מלא.
1: איזה סרטון מראים?
0: אני לא יודע, איזה סרטון?
3: מה?
0: לא יודע, אנחנו נבדוק. בסדר, אסף, יורידו את הסרטון.
1: טוב, אמרת לך.
0: טוב, תשמעי רגע, יש לנו מאזין על הקו.
1: אומרים בערבית הזה, אלעווז אהבל.
0: אני אהבל. יש
1: לבית אהווז הוא אהבל. כן. אתה רואה, הבאת מהרה על ראשך סתם.
0: אני חזרתי, אני איש טוב, מתקשרים אליי, אני חוזר, קודם כל. טוב, נגיד שלום לאלה, מי? מי על הקו? מי על הקו?
5: סנדרה.
0: סנדרה, מה העניינים? סנדרה, מה שלומך? דברי עם מרגול, היא מנהלת השידור.
5: מה מרגול?
1: היי סנדרה, מה? אוי, נהדרת, מה?
5: מה?
0: מה שלומך, סנדרה?
5: איזה שידור כיף.
1: כן?
0: ספרי לנו עלייך, סנדרה, מאיכן את?
5: נס ציונה,
0: מה עושה בחיים?
5: פקידת קבלה באיזה סופר.
0: פקידת קבלה בסופר?
1: יופי, אחלה, מה זאת אומרת?
5: נכון.
0: ואת מכירה את השירים של מרגול טוב? את חושבת שתוכלי לעשות לנו חמסה?
5: בין ההפסקות אנחנו שמים פול ווליום, ואנחנו שומעים בין היתר את מרגול, כן.
0: יפה, יש משהו שהיית רוצה להגיד לה? יש משהו שהיית רוצה להגיד למרגול?
5: כן, פעם גיסי הסיע אותה באיזה הופעה, והוא צילם לנו סלפי איתה, זה לפני הרבה...
0: להוריד את הסרטון עכשיו, שהוריד את הסלפי עכשיו. עכשיו שהוריד, אסף לא מרשה. טוב, אנחנו משחקים 5 מ-5, בואי נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל, בבקשה.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: טוב, אני חושב שיהיה לך קל, כי אנחנו מדברים על, נתחיל עם נכס צאן ברזל, כמעט כל השירים שלכם נכסי צאן ברזל, ואת צריכה להשלים את המשפט, בבקשה.
8: יום אחד אולי אפרוס כנפיים.
5: יום אחד אולי... יום אחד תראה שלא אפחד, יום אחד אולי אפות כנפיים.
0: זהו, כבר נית נכון.
1: אני די, לא צריך.
5: תגידו למתי לעצור.
3: תנו לה להמשיך, מה קרה?
8: יום אחד תראה שלא אפחד.
3: בראבו.
0: תשובה אחת נכונה.
5: היי
0: די. שיר מספר 2, בבקשה.
8: מה בסך הכל אני רוצה קצת אהבה.
5: אל תקנה לי עוד מתנה.
1: יופי, גם הייתה בתור.
8: אני רוצה קצת אהבה. אל תקנה לי עוד מתנה.
0: שתיים משתיים. שיר מספר 3.
8: הקיתי כל הלילה שם בתחנה.
1: זה שיר על מתי.
5: הבטחת כי תשובו כבר חלפה שנה.
0: כבר חלפה שנה. כבר, יפה.
1: ובשפה המרגולית.
0: המרגולית. שיר מספר 4.
8: וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק.
5: רגע, רגע. היית בטוח שהכל מתפרק.
8: עץ ירוק מפלסטיק. היית בטוח שהכל מתפרק.
0: יפה מאוד. ארבע מארבע, אנחנו בשיר מספר...
5: יותר שמחים, אנחנו בשמחים.
0: שיר מספר 5.
8: היי,
5: אופה.

0: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: טוב, יש לנו חמש מחמש, מרגול, מה את אומרת, עבודה יפה?
2: מאוד, שמע, הייתה קולעת.
1: נכון?
2: קלעה בול.
3: קולעת וקולחת.
2: היא גם הייתה בטונים כל הזמן. נכון,
1: נכון. אז מגיע לך חמישה פרסים. תקשיבי, את מקבלת מאיתנו, איך את עם כושר?
4: מה זה כושר?
1: בשיא
4: שלי.
1: תשמעי, קודם כל אנחנו רוצים, מכיוון שאת כל כך טובה במוזיקה, את מקבלת מאיתנו תקליט. תקליט מתנת דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, שחוגגת כבר 40 שנות קיום.
3: תבין שתקליט היום זה לא משהו ככה זול, כן?
4: ברור, ברור, מה אני עושה איתו, אבל לאן הוא ייכנס?
1: תאמיני לי, תשמרי אותו.
3: תשמרי אותו.
1: ואת תראי ש...
2: זה נכס.
1: זה נכס. זה נכס, כמו השירים של מרגול. את מקבלת מאיתנו גם כן ארוחה במסעדת הפרם בראשון לציון.
3: תוצאה.
1: כן, 300 שקלים לארוחה במסעדת תפרם. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפור של עדה לזורגן.
3: יש לי אותה והיא מדהימה.
2: באמת מדהימה.
1: את יודעת מה גם את מקבלת מאיתנו? מה עם עדה לזורגן של מרגול?
2: כן, נכון, היא פרה אותי הרבה פעמים בטלוויזיה.
1: אז הנה, גם שלחה לך.
2: באמת, באמת.
3: יאללה.
1: עדה לזורגן
2: היא
1: הכהנת הגדולה. היא מקבלת מאיתנו עדה לזורגן. ואת מקבלת מאיתנו טיליון. טיליון של מגן דוד, מתנת שי משנקין, ואת תקבלי מאיתנו גם מגי צדים. מה את אומרת?
3: מגי צדים.
1: מגי צדים נייד של דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, זה מאיתנו.
4: איזה כיף.
1: סבבה?
4: היה לי העונג.
3: היה לנו כיף איתך.
1: היה לנו,
2: תודה.
1: תענוג, נצא לפרסומות.
4: אני אשים את האווירה במשרד. אחלה.
1: מיד נחזור, תודה רבה.
3: תודה
5: רבה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
9: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
10: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל השם.
11: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96 FM COIL.
12: What

0: כן, רק שמור אותי מאוהביי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. פרלה דנוך היקרה, שיוצאת ומשתלטת פה על המגשי רוח של פיקאפ, מה יהיה?
1: וואי, זה טעים, מה אני אעשה?
0: בסדר, אבל יש תוכנית, מרגול באולפן, הלו.
1: סליחה, זהו, אני ממש באופן זה.
0: אתם יודעים מה פרשת השבוע? אין לכם מושג אפילו מה פרשת השבוע.
2: לא, אין לנו, באמת,
0: רוצה לדעת מה?
2: הייתי יודע שהייתי ברדיו, אז ידעתי כל פעם בפרשת השבוע, עכשיו זה כבר לא...
0: אז אני כאן בשביל להשמיע לך את פרשת השבוע.
2: מה?
0: בואי נשמע ביחד.
3: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת כל כך מוכר.
4: לא תמיד עוזרת ברמזורים שלך, מה שזובת מתנלב לא תמיד צובת לך. אבל בתחון הזווית שעשרות הרכבות אנחנו נפגשים עם כמה נקודות טובות. היי, כל כך מוכר, נפגשנו כבר, לא זוגיונים אבל ביחד כבר שנים, יודעים שגם מחר אולי יהיה אותו דבר. יש מישהו מוסיף?
2: יש.
4: עדינה, מי שואל? מרגלית?
2: כן.
4: יזכרנו זה.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: מרגש הדבר.
1: מאוד.
0: נכון, כן, ממש
1: מאוד,
0: מרגש. כן. מרגול, את עושה הרבה שיתופי פעולה עם חבר'ה צעירים.
2: מאוד. כל הזמן.
0: זה ממש, כאילו, זה לא מובן מאליו.
1: נכון.
2: לא, תצלי, זה גם כן מובן מאליו. עובדה, כי אני... שאני משתתפת עם זמרים צעירים, והקהל מגיב חיבור כזה גדול, אז מה אכפת לי?
0: והם גם אוהבים אותך, אני אדבר על שחר תבוך, וטונה, ועדן חסון, ו... שדעת, עם כל הדור...
2: תקווה שש.
0: תקווה שש, עם כל הדור הצעיר.
2: אברהם טל.
0: זה לא נגמר, זה משימה שלא נגמר.
2: כן.
0: ובדרך כלל הם פונים אלייך, ככה אני יודע איך זה עובד.
2: עוד מעט ילים עם סחרוב, הם מבקשים, אני נענית, זה הכל.
0: זה טוב, זה גם מראה משהו, זה מראה א' שהם מכירים ומעריכים את המוזיקה שלך, וב' שהם רוצים שיהיה להם ברזומה, אני עשיתי דואט עם מרגול.
1: ודאי.
2: עשית?
0: לא, אני אומר, הם רוצים שיהיה להם ברזומה, גם עשיתי דואט עם
2: מרגול.
0: אז בוא נשמע את אחד מהם, שחר תבוך, עם המיעה.
2: אוקיי.
0: תמיד מתחילים שיחות טלפון שלך.
5: יש לך את האמת?
6: מה?
5: לא תכעס?
6: לא.
5: יהיה מסך?
6: לא.
5: נועף עם כל הסדרים של דני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, דח.

0: בסוף כולם חוזרים לעממי. תמיד נשארת עממית, עממיה. כן. מרגול. טוב, מרגול, פרשת השבוע עשינו.
1: כן.
0: נשאר לנו תחזית מזג האוויר.
1: אוקיי.
0: ופרלה ואני מאוד רוצים...

0: נעים, וגם כיף לבצע אותו בתור מישהי שטיפה שרה. ממש כיף.
1: צריכה לשיר, לא טיפה.
0: כן, זה...
1: קליטי.
2: אני אומר, יש לי תחושה שבקרוב פרלה תיקח את מה שאמרת לה לתשומת ליבה ותוציא איזה שיר.
1: חייב.
0: כן, אולי.
2: נכון?
0: כן.
2: טוב, אז בוא נשמע את תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, בבקשה.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ארזיטה, קאם קוויק. דניתי קרנטינה, גיבין גרין וטקילה. מזג האוויר יהיה נעים סביב 29 מעלות ומרוחות קלות בעיקר השם שלנו. וואו, איזה כיף, סוף סוף סוף שבוע, אז אני משנה עם שום תוכניות. שבת. 28 מעלות ומעולם חלקית, השם שתצא,
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון דני רופ? אולי סיגל גפני? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר? או לאט יותר? מה שתרצה, אחי.
2: פרלה, מנטה.

0: גול, את מאמינה שזה? סיימנו שעתיים?
1: כן, אף הוא ביעף.
0: היה לנו תענוג איתך, תכף יש לנו את דיילת המראות והנחיתות שלנו, שתכף תנחית אותנו, לירון ברזיב. רצינו להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך כל כך.
1: אני אוהבת אתכם.
0: אין לך מושג כמה אפילו, ומאחלים לך עוד עשרות שנות יצירה.
1: תודה רבה.
0: פרלה, מה את רוצה לאחל?
2: שתישאר ככה בול, לא לזוז, וגם לא נראה לי שהיא תזוז סנטימטר שמאל לימינה. הכי חשוב הבריאות, שמחת החיים, שתמשיכי לשמח אנשים.
0: אמן.
2: בעזרת הכישרון העצום שלך, ולקרב לבבות. זהו.
0: זהו, נחתנו בלי שרברב.
3: ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל.
0: נוחתים?
3: בשם מגיש התוכנית.
1: בכלל המילה נוחתים.
3: אני מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום. להתראות ובשורות טובות.

תודה רבה למאירה פרץ, העורכת, המפיקה שלנו, תודה רבה לצוות שלנו, ללירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה לצוות האולטרס, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה גדולה לשימי חביב, לעידן האור ועומר אוקון. אנחנו רוצים לומר תודה גדולה גם לאיציק הארון שלנו, ליניב מורוזובסקי, לרדיו צפון לבני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, 103

0: מורוזובסקי ולאיציק אהרון. מר גול,
1: תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
1: כל ליבי באמת, אבל עכשיו תודה. אני ברגע כזה סוער, אבל יהיה טוב, יהיה
0: כולנו,
1: טוב.
0: כולנו, כולנו.
1: כן.
0: פרלה דנוך, תודה שהיית.
2: תודה שהייתם.
0: נשמח שתבוא יותר.
1: גם לך, דנוכית.
0: ואנחנו נעבור את הסערה, הכל בסדר.
3: כן,
0: הכל.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
0: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו מתחילות הפגנות הפלג הירושלמי בגוש דן ובירושלים, במחל מעצרי עריקים. המוקד במרכז באזור בני ברק, כביש 4 נחסם לתנועה, ותנועת הרכבת הקלה בירושלים הופסקה. ייתכנו שיבושים גם בכניסה לירושלים ואפשרות למוקד מחאה בסמוך לנמל התעופה בן גוריון. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום במשכנו בירושלים את אות הנשיא לגבורה אזרחית לשישה מנוסעי טיסת פליי דובאי שפעלו לנטרול ניסיון ההשתלטות על המטוס.
8: טלי, יניב, צביקה, אור, אסף ודוקטור שוטה, אות הגבורה האזרחית שמוענק לכם כאן כעת, וזה המקום לומר בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן לא יכולה לחסות על החובה לקבל תשובות מלאות. לכולנו מגיעות תשובות ברורות ומספקות.
7: שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן עשויה להשיב בתוך ימים ספורים לתגובת וושינגטון בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי סוכנות הידיעות הסנים, ערקצ'י ציין כי ארצו בוחנת את המענה האמריקני להצעה בתוך 7 ימים, והדגיש כי התהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. צהל הודיע כי פותח בהליך רשמי לחלוקת אותות הצטיינות ללוחמה בשבעה באוקטובר.
9: צהל הודיע כי החל בתהליך הבחינה והענקה של צלשים ועיתורים על מעשי הגבורה בקרבות שבעה באוקטובר. כנס מפקדים להתנעת המהלך התקיים ב-14 באוקטובר בראשות ראש אגף כוח אדם מאלוף דדו בר קליפה. בדובר צהל הדגישו כי המטרה היא להעניק הכרה ראויה ללוחמים ולהנחיל את מורשת הגבורה. וכי התהליך כולו ינוהל בקפידה, ברגישות ובשקיפות.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

ארבע ועוד שש דקות, שלום שלום לכם ולכן, ברוכים הבאים לעמויאל בדרכים, 8 באוקטובר 2026, בסופו של שבוע קשה, קשוח, כואב ועצוב, ואנחנו מתאמנים על להחזיר לאט לאט את החיוך והאנרגיות לפנים, מקווה שנצליח במשימה הזו. ברוכים הבאים לעמויאל בדרכים, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, 4 עד 6 כל יום, ברדיו שנוגע בגליל ובעמקים, רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, עד השעה 6 עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אני זיו עמויאל. אתם ואתן מוזמנים לבלות איתנו בשעתיים הקרובות, עם המון המון המון המון המון מוזיקה טובה שאני מקווה שתעשה לכם טוב על הנשמה, גם באנרגיות שלאט לאט נחזיר אותן למקום הראוי להן. עוד מעט, ממש כאן באולפן, הפינה השבועית שלנו שכולכם וכולכן מחכים ומחכות לה, הפינה שלנו עם שרית יצחק, מדריכת הורים, מוסמכת, מאמנת רגשית, ועוד המון המון המון דברים ששרית יצחק עושה בחייה. היא תהיה כאן באולפן כמו כל יום חמישי כדי לענות על השאלות שלכם, שאלות ששלחתם גם לוואטסאפ שלנו כאן באולפן, 052-500-9696, אתם מוזמנים להוסיף שאלות למאגר הגדול שכבר הצטבר שם, וכמובן לשלוח לשאלות בעמודים שלה, עמודי הדיגיטל שלה, ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, שרית יצחק, תשלחו לשאלות, כל השאלות בסוף מגיעות למערכת, ואנחנו בוררים בקפידה טוב מאוד את השאלות, כדי להביא לשידור את השאלות החשובות ביותר, החיוניות ביותר, השאלות שיעזרו לכמה שיותר אנשים. עוד מעט נשאל את שרית יצחק את השאלות שאתם כתבתם, ושרית יצחק כאן כדי לענות גם על השאלות ששאלתם וגם על בכלל. שרית יצחק בפינה השבועית שלנו ממש כאן עוד מעט בשידור. בשעה הבאה אנחנו עם יוסף מנחם, האיש שלנו למשכנתאות. 41 שנות ניסיון מביאות את האיש היקר הזה יוסף מנחם בכוכבית 3818 כדי לספר לכם למה כדאי לכם להתקשר אליהם ולקבל בדיקת משכנתה ללא עלות, לחסוך מאות אלפי שקלים. תרצו עשרות אלפי שקלים, גם הולך. תרצו מאות אלפי שקלים, בהינתן הנתונים הנכונים, והמשכנתה שלכם כמובן, גם לזה אפשר להגיע. בכל שיחה אנחנו מגיעים לפחות למקרה אחד שאלו המקרים בו. כוכבית 3818, יוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, הוא יהיה כאן ממש עוד מעט. נצא לדרך, עד שש בערב, נאחל לכם האזנה נעימה ביותר. ואמרנו שלאט לאט נרים את האנרגיות למקום הנכון. לא להתבלבל, הדמעות אינן יבשו מהשבוע האחרון. ובכל זאת אנחנו עומדים על שתי הרגליים לחיות כאן.

Justin Bieber. I'm gone. עוד מעט שרית יצחק תהיה כאן בפינה השבועית שלה. עד אז הסינגל החדש של בנאל תבורי, זה נקרא, הבאתי פה

0: הוצאת אותי טמבל.
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: 424, אנחנו המויאל בדרכים יום חמישי בשבוע, שרית יצחק, שלום שלום
2: צהריים טובים זיו
1: איזה כיף שאת כאן אחרי הפסקה שנכפתה אלינו אני לא מוכן להפסקות האלה יותר למרות שבשבוע בגמתי לנו הפסקה מנסיבות הכי מסמכות שיש אבל נמשיך להתגעגע עד שניכנס לרצף הנכון שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית תמצאו אותה ב-052-8844-933 לאורך השנים האחרונות בשלל התפקידים שלך שרית הייתי אומר שעזרת ללבבות של כל כך הרבה הורים ועל הדרך כמובן בצינור הישר גם לילדים. מייסדת שיטת 30 הימים, ובימים אלו אנחנו עדיין מציעים לכם בחום רב הטבה שהמון המון אנשים בחרו לנצל, והם מודים לנו על כך. הטבה מדליקה של 10% למפגש ייעוץ או הדרכה אצל שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית. זה תקף עד סוף אוקטובר. מהרו, הטבה מדליקה של 10% למפגש ייעוץ או הדרכה. גם ככה תתקשרו לשרית להזמין מפגש כזה או אחר, אז קבלו 10% על הדרך. 052-8844-933. בכל יום חמישי אנחנו מדברים כאן על הנושאים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה, ואתם צריכים לדעת אם במקרה אתם לא יודעים מי זו שרית יצחק, א', תתחברו אליה ברשתות החברתיות, ותשמעו ממני 3 משפטים עליה, יש פה 20 משפטים, כן, אבל תשמעו 3 משפטים. שרית יצחק היא מדריכת הורים מטעם משרד החינוך, אגף שפי ומכון אדלר, שתקבלו כותרת. היא מתמחה בין השאר בהדרכות למשפחות משולבות, גירושים, פרק ב'. מאמנת רגשית בשילוב של כלים של CBT ו-NLP ו-12 הצעדים, בדיוק דיברנו על זה מתחת לשידור, מטפלת בחרדות, התמכרויות והפרעות אכילה. ובזאת אני רוצה לומר היום ששרית יצחק היא גם מאמנת נשים ומתבגרים להדליק את האור הפנימי שלהם ושבהם, ולהגשים את עצמם במשימות חייהם, מורה להוראה מותמת מעצימה, ועוד ועוד ועוד, 2 עשורים בחינוך. הבנתם את הסיפור, הבנתם את האירוע. אתם שאלתם שאלות את שרית יצחק בשבוע האחרון, אנחנו כאן כדי לשאול אותך שרית, את כל השאלות שהרבה מאוד הורים רוצים לשאול. אני מתחיל ברשותך עם השאלה של מיכל, בת 34, מטבריה, ששואלת אותך שרית, היא אומרת שחזרתי לעבודה השבוע, להרמות של משימות שדחיתי עוד לפני חופשת החגים, ואני מוצא את עצמי שוב, ממשיכה לדחות ולדחות, בלי אנרגיה, בלי חשק, הלחץ שלי משפיע על כל האווירה בבית, מה עושים?
2: קודם כל, הרבה שמעתי את זה השבוע, שהחגים נגמרו, ויחד עם זאת גם התירוצים. זהו, אין תירוצים יותר, כל האחרי החגים, אם זה בדיאטות ואימונים ולימודים, וכל המשימות שרצינו ודחינו, וחזרנו ישר לשבוע שזה לא סתם שגרה, שגרה מאוד מאתגרת. נכנסנו ישר לתקסים ולזיכרונות ולזוואות, וזה קפץ בכל מקום, עם אווירה של מלחמה עדיין באוויר, לפני בחירות, זה לא מציאות רגילה. אני זוכרת בתקופה הראשונה אחרי 7 באוקטובר, המשפט שהיה חוזר לי שוב ושוב מהפה זה, במציאות בלתי נורמלית, כל התנהגות בלתי נורמלית היא נורמלית. היא פשוט נורמלית. ואני רוצה לענות ככה למיכל,
1: מיכל.
2: כן, זה צריך לדעת ולקחת בחשבון שלחזור לשגרה כזאת, זה לחזור עם חמלה עצמית, לחזור ברגע, ברוגע, ולהבין שזה נורמלי כל הדבר הזה, וגם לדעת לפנות ולקבל עזרה. הסוד של ההתקדמות בעצם והנאה לפעולה, זה פשוט להתחיל. קחי לך משימה קטנה, משימה אחת, תקציבי כמה דקות, פשוט להתחיל. וכמה שיותר לשלב בלוז דברים שעוזרים, אם זה אימון, מדיטציות, ספרים, פודקאסט שאוהבים לשמוע, הליכה באוויר הפתוח, והכי חשוב, לצמצם מסכים, כי הגלילה הזו שואבת והיא מרוקנת את האנרגיה, היא לא באמת מעלה לנו אותה. ברגע שבאמת מניעים את המנוע, האנרגיה כבר מושכת קדימה. אפשר גם טיפ קטן, פשוט לכתוב רגע את כל המשימות שיש, לבדוק, לעשות ככה, לבדוק סדרי עדיפויות, לנהל את הלוז טוב, פשוט להתחיל, אבל להתחיל, לא לחכות שיגיע הזמן הנכון, כי הוא לא יגיע. פשוט להתחיל. ההתחלה מייצרת תנועה, התנועה מייצרת אנרגיה. וגם אם חוזרים לעבודה והבוס מצפה שהכל יחזור להיות איך שהוא רוצה, זה בסדר גם לבוא לשתף ברגשות ולהגיד, שנייה רגע, אני צריכה יותר זמן.
1: שרית יצחק 052-8844-933. אמרת פוסקה שאוהבים לשמוע, אני חייב רגע לעצור את השאלות ולשאול שאלה מכאן. ראיתי אותך סלש, הקשבתי לך והאזנתי לך לפני שבועיים שלושה באיזה קטע פודקאסט מדהים שאני מזמין את כולם להזין לו, ועוד רגע אני אזכר גם בשם של הפודקאסט, אבל לפני זה היה שם הריל שיצא החוצה, זה הקטע שהמראיין שואל אותך, אני אומר הרבה לילד שלי, אתה נסיך, אתה אלוף, אתה נסיך, אתה אלוף. השבוע, שרית, אני אומר לעומר, הוא אומר לי, אבא תראה, אני אומר לו, תשמע, אתה אלוף. פתאום הגוף שלי, הגוף שלי מתחיל להתגרד, לא, לא, שרית אמרה לא. אבל מה בעצם הבעיה כאן?
2: הבעיה היא שזה בסדר לשבח את הילד בתעלוף את הנסיך, אבל חשוב להודד על התהליך. זאת אומרת, להוסיף. איזה יופי, תן דוגמה, זיו, מה זה היה, באיזה הקשר?
1: הוא הכין משהו בפלסטלינה בבצק, משהו נורא מגניב כזה. הוא אומר, תראה, אבא, עשיתי מגדל מהבצק.
2: מקסים. איזה יופי, אני רואה שלמרות שלא היה לך הרבה זמן, הצלחת להקים פה חתיכת מגדל. למרות שהיה לך קשה ב-1, 2, 3, אני לא יודעת כמה זמן ואיפה זה היה ומה המשאבים שהיו לו, וואי, הצלחת להגיע לתוצר מדהים, יש לך המון יכולות. לעודד גם את התהליך, את הדרך שהוא עבר, כי בתכלס הוא יגיע מחר מחרתיים לגן, לבית הספר, יתמודד עם קשיים, והוא ייזכר במה שעודדת אותו, במה שיש לו ביכולות האלה, במשאבים הפנימיים, ולא רק בתוצר.
1: אני שומע אותך, יש לי צמרמורת, רק כי אני, תוך כדי שאת מדברת, אני חושב על תגובות של הורים נוספים שראיתי, שבסוף אנחנו מרגילים את הילד לזה שלא משנה איזו משימה הוא יעשה, מבחינתנו שהוא ייקח עכשיו ערימה של אבנים, ישים אותם בלי שום קשר לתהליך, פשוט בגלל ששמת אותם, כל הכבוד לך כי אתה נסיך ואתה אלוף, מה זה מלמד את הילד שלנו? שום דבר. פשוט להגיע לסוף הדרך, לעשות משהו ולקבל את המחמאות. עוד כמה שנים זה יהיה קצת יותר משמעותי.
2: ואחר כך גם, ברגע שהם לא מצליחים להשיג את התוצאה, הם מאוד מתוסכלים, הם לא יודעים בעצמם לראות את הדרך שהם עשו.
1: בדיוק, כן, כבר לא אלופים ונסיכים. וואו. סתיו בת 38, מגדל העמק, רוצה לשאול אותך שרית, אימא לילדה בכיתה א', היא כותבת לנו, חזרנו לשגרה, ובמהלך השבוע היו לילדה יותר קשיים בפרידה, חוסר שקט בבית, אפילו פעם אחת היא הרטיבה בלילה. אני חוששת מאיזשהו כדור שלג, אני לא יודעת מה לעשות.
2: כן, אני מבינה, ובהחלט השבוע הזה היו ושיתפו את הרורים על רגרסיות, וזה טבעי. גם בבית הספר היו תקסים על 7 באוקטובר, זה היה שם באוויר, האוויר, זה משפיע על כל האווירה בבית, עלינו, גם אנחנו, כל השש שנים האלה, עוד מהקורונה, לא רק מהשלוש שנים, אנחנו השתננו, אנחנו בעצמנו. אז כל טריגר כזה שפתאום נפתח שוב, הוא מציף המון המון רגשות, וחשוב לא להתעלם, אבל גם לא להיבעל ולתת לזה יותר מדי מקום. אם היא באה הביתה, אז אפשר לשאול איך היה, מה היא יודעת, מה היא שמעה, מה המורה דיברה, יותר סימני שאלה, יותר הקשבה, והכי חשוב, לתווך ולסגור בכל רגוע ובביטחון, עם עוגן, שאנחנו בטוחים ויש לנו צבא חזק ששומר עלינו, ואם אמא ואבא איתך ואת יכולה לפנות תמיד שקשה לך או לשאול כל דבר, לתת לה את העוגן.
1: יש לנו שאלה ממאזין
2: דרך ש... אגב גם לילדים קטנים ציור מאוד עוזר, אם הילדה יותר מופנמת וסגורה, לתת לה לבטא את זה דרך ציור, דרך יצירות, זה מאוד משחרר
1: לגמרי. בני הבכור נהרג ב-7 באוקטובר, 3 שנים חלפו, אני עדיין מתקשה לתפקד ולחזור לעצמי. הכל מתנהל על אוטומט, הילדים, את לא את הבית. אני לא הצלחתי עדיין לחזור לעבודה. האם יש משהו שיכול לעזור לי בתהליך הזה?
2: כן, לצערי, הרבה הורים, ובכלל, האובדן פגש אותנו בשלוש השנים האחרונות המון. אם זה אובדן שאנשים איבדו את הבית, את הרכוש, אנשים יקרים אליהם, ותהליך האבל הוא תהליך מאוד מאוד מורכב מכמה שלבים. ומה שחשוב לשים לב, שאחרי שנה המערכת הרגשית לא נתקעת, ואנחנו מתקשים לאבד את האובדן. זאת אומרת, פתאום אנחנו מרגישים שחלק ממני מת יחד איתו, או תחושת רקנות מתמדת, וכאן דווקא טיפול CBT, קוגנטיבי התנהגותי מותאם, יכול לעזור ולסייע לאבד מחדש את הזיכרון. אני חייבת לציין שגם דווקא ברגעים כאלה של חושך ושל אובדן, מתגלים הכי הרבה כוחות ונקודות אור. וזה תהליך, אבל זה תהליך שצריך לעבור אותו. אני מודה שגם אני מחוויה אישית שלי בעשור האחרון, חוויתי שני אובדנים מאוד משמעותיים, ואני זוכרת שאחת המרצות שלי פעם אמרה לי לדמיין, כי אני הייתי בטוחה שככל שעובר הזמן, אז הגעגוע עובר והכל ככה חוזר לעצמו. והמרצה שלי פעם אמרה לי, תדמייני שיש ריבוע גדול, מסגרת, ובתוכו יש נקודה, נקודה שהיא האובדן עצמו, היא הנקודת חור, הכאב הגדול. והנקודה הזו, ככל שעובר הזמן, היא לא קטנה. אבל מה כן? ככל שאנחנו גדלים ומתפתחים ומודעים יותר ועוברים תהליך עם עצמנו, אז ביחס למסגרת הזו, הנקודה קטנה. ואז אנחנו יכולים להתפנות למשימות החיים. אבל זה תהליך שעוברים בטיפול, זה תהליך שעוברים עם כלים מקצועיים, עם ליווי נכון, וחשוב מאוד לא לחשוב שהדברים האלה יעברו, כי הם משפיעים על הבית, על הילדים שלנו. עלינו, עלינו. מגיע לנו לחיות איך שאנחנו רוצים, את החיים שאנחנו רוצים, להגשים את עצמנו וליהנות.
1: תני לי במשפט, כי נגמר לנו הזמן. כמה להורים בקליניקה שלך, בפגישות ראשונות, קשה להפנים את זה שהם צריכים עזרה וטיפול?
2: בהתחלה הם באים בגלל הילדים. אבל מהר מאוד הם מבינים
1: אז כאילו בהתחלה שהתנהגות... זה לא טיפול, אנחנו באים
2: כן,
1: לסרית.
2: כן, אנחנו באים, לא, בגלל הילד,
1: כן,
2: הילד יש לו בעיה.
1: כן, הוא השם.
2: ואז לאט לאט אני מבינה ואני אומרת לו, טוב, בוא נראה איך זה בתחומים אחרים, כי אם יש לו קושי בבית הספר, כן, כן, זה רק בבית הספר, רגע, אבל איך הוא בבית? לא, הוא לא מקשיב לי, הוא לא מכין שיעורים, קשה לו עם זה, לא, אם אני לא יושבת לידו, זה לא קורה בכלל, הוא כל הזמן זה אחר כך, והוא דוחה, ואם הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, אז פתאום מבינים את כל המכלול. כן. צריך להבין, זה אותו ילד, זה לא מכונה. איכשהו בבית, הוא גם, זה בא לידי ביטוי במסגרות.
1: שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, אמרתי לכם, כל דקה הייתה פה זהב. 052-884-9933, תתקשרו ותשריינו מפגש ייעוץ או הדרכה, ועכשיו הטבה מדליקה של 10% אצל שרית יצחק למפגש ייעוץ או הדרכה, זה תקף עד ה-31 באוקטובר, תנצלו. שרית יצחק מייסדת שיטת 30 הימים, יש עשרות משפחות שיצאו איתה לדרך למסע של חודש ימים ואפילו יותר עם ליווי צמוד. תשאלו את שרית על מה אני מדבר, מייסדת שיטת 30 הימים, ותמשיכו לשלוח שאלות גם לוואטסאפ שלה 052-8844-933, תכתבו שאלה לשידור ברדיו ותשאלו את השאלה, או גם לוואטסאפ שלנו כאן באולפן 052-500-9696.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: מדוע בחרת את התחלה חדשה של הפרויקט של רביבו?
2: אנחנו השבת קוראים את פרשת בראשית.
1: כן.
2: אנחנו מוצאי שבת כבר מאחלים חודש טוב, חודש חשוון. אנחנו מתחילים התחלות חדשות, חוזרים לשגרה חדשה. וזה בהחלט מתאים.
1: בול! שרית יצחק, תודה רבה.
2: שיר גדול.
1: לגמרי, מרגש. שרית יצחק, תודה.
2: תודה.

0: 440, תודה לשרית יצחק, 052-88-44-933. עכשיו, התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו, גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום הרגשנו טוב מאוד, עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הצפון. מעכשיו, פחות או יותר, מתחילות לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה בעיר עד מונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ובשבת עלייה קלה בטמפרטורה בעיקר בערים ובפנים הצפון, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בשבת, משעות אחר הצהריים, ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. אז נמתין. עד כאן התחזית.
2: איתי גלו.
0: עכשיו נועה קירל ואיתי גלו?
2: On B.
0: עם פעמון.
2: כולם לכו

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: בואו נדבר דקה וחצי על תקופת החגים, על כל החופשות האלה שיש, על חול המועד שהיה עלינו, על עוד הפסקה ועוד גשר וכו' וכו', והכל מופיין ביציאה מבורכת מהמסגרת, נכון? עם טיולים ומפגשים משפחתיים ושעות שינה משתנות, אווירה טובה בסך הכל, נכון? אבל ברגע שהחגים מסתיימים והיומן מחייב חזרה מיידית לעבודה, ללימודים, למטלות הבית, הילדים למסגרות, רבים מאיתנו חווים ירידה פתאומית במצב הרוח, נכון? מרגישים את זה? תחושת כבדות, דכדוך קל, נכון? תופעה טבעית לחלוטין, היא נובעת משילוב של המון המון מנגנונים ביולוגיים, פסיכולוגיים. אז מה עושים? קצת כמה טיפים בקטנה. מההיבט הפסיכולוגי, המעבר אחד הזה יוצר פער בין תחושת החופש והבחירה לבין, הייתי אומר, חזרה לשגרה. אז החגים נתפסים כאיזושהי פסגה רוחנית ורגשית, נכון? הירידה מחוויית השיא הזו אל ימי החול האפורים מזמן איזשהו אתגר רגשי לא מבוטל שאנחנו צריכים לשים לב אלו. אז כדי להפוך את המעבר מחופשים לשגרה לקצת יותר מאזן, אנחנו מומלצים ליצור לעצמנו נחיתה רכה, להימנע מאיזושהי קפיצה מיידית לעומס מרבי, צריך לתכנן את הימים הראשונים באופן מדורג, מאוד דומה לדברים שאמרה כאן שרית יצחק לפני כמה דקות, להשאיר משימות מורכבות להמשך השבוע, אבל להחליט שמתחילים, לשמור על איים של חג, במרכאות, כן? בתוך ימי החול, דרך איזו ארוחה משפחתית, טיול קצר בערב, או שעת איכות ללא מסכים, בדיוק מה ששרית אמרה, להחזיר בהדרגה את סדר השינה הנכון, והתזונה לקצב הסדיר כדי לייצב את האנרגיה בגוף, לאמץ איזושהי תפיסה חיובית כלפי השגרה עצמה, לא סתם להתלונן, או חוזרים לשגרה וכל מיני כאלה. קיצור, אני סומך עליכם במיליון אחוז, וחזרה לשגרה נעימה שתהיה לכולנו.

0: הדמעות שלו.
1: סוגרים שעה ראשונה. עם המשאפ הזה של זוהר ארגוב ואייל גולן, שישירו לנו כאן את נכון להיום. יובל יונה, יניב שוורץ ואני זיו עמויאל, מודים לכם מקרב לב על שעה ראשונה. מיד שעה שנייה.

0: מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען. באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה.

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. תקרית חמורה בהפגנת הפלג הירושלמי בירושלים, רכב תועד מאיץ לעבר מפגינים בגשר המיתרים, פוגע באחד מהם ונמלט מן המקום. בתיעוד נראה הנהג כשהוא מוקף במפגינים שחסמו את רכבו, ואחד מהם פתח את דלת המכונית לפני שהאיץ ופגע באדם. בשעה זו המחאות על מעצר העריקים החרדים הובילו להשבתת הרכבת הקלה בבירה ולחסימת כביש 4 במחלפי אלוף שדה והם המושבות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן עשויה להשיב בתוך ימים ספורים לתגובת וושינגטון בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי סוכנות הידיעות הסנים, ערקצ'י ציין כי ארצו בוחנת את המענה האמריקני להצעה בתוך 7 ימים והדגיש כי התהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום במשכנו בירושלים את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לשישה מנוסעי טיסת פליי דובאי שפעלו לנטרול ניסיון ההשתלטות על המטוס.
1: טלי, יניב, צביקה, אור, אסף ודוקטור שוטה. אות הגבורה האזרחית שמוענק לכם כאן כעת, וזה המקום לומר בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן לא יכולה לחסות על החובה לקבל תשובות מלאות. לכולנו מגיעות תשובות ברורות ומספקות.
0: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.
2: האיש העיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק, ועכשיו אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הרעיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: המויאל בדרכים, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו ושלכם כאן ברדיו כל רגע. שלום שלום וערב טוב, 5:07. אנחנו כמובן ב-96 FM וגם ב-91.5, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il ובערוצי הרדיו בטלוויזיה. מוזמנים להתחבר אלינו גם ברשתות החברתיות, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק כמובן, עם התכנים הכי שווים באמת, עקבו אחרינו, לא תצטערו לרגע. 4-6 כל יום, אנחנו כאן גם עם החזרה לשגרה, מחזירים לכם את האנרגיות לאט לאט, עם המוזיקה שמרימה קצת את הגוף, מאלצת אותנו לשיר, לרקוד, לשמוח, לצעוק בקול גדול, עד שנגיע לאיזשהו אישור קר. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, אהלן יובי, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אהלן יניבוס, אני זיו המויאל. מתחילים? עוד מעט נהיה כאן עם יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות.

0: טופק, Changes, מ-1998, עד לשם הלכנו היום. חמש ורבע המויאל בדרכים. כאן בכל רגע. לפנינו שיחה חשובה מהחשובות.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: חמש ורבע ביום חמישי זה זמן טוב בשבילי להזכיר לכם, לא לספר לכם, להזכיר לכם שההתחייבות הפיננסית הכי גדולה של רובנו ככולנו, עוד רגע נבין בדיוק כמה אנשים לוקחים משכנתה במדינת ישראל, ההתחייבות הפיננסית הכי חשובה והכי גדולה היא המשכנתה שלנו. ולכן ראוי שנשים כמה דקות אחת לשבוע את הזרקור רגע, נעצור שנייה את כל מה שיש לנו מסביב, כי לא משנה מה יש מסביב, הדבר הכי חשוב זה לדבר על המשכנתה שלנו. לבדוק אותה אחת לכמה זמן, ולעשות את זה אצל המומחים, לעשות את זה לאנשים הנכונים, להתקשר בקיצור, כוכבית 3818. שיננתם, הכנסתם לאנשי קשר, כוכבית 3818. זו לא שיחה אחת פעמית בחיים שלכם, זו שיחה שאתם צריכים לעשות תזכורת, כמו שיננית. להתקשר לשם, כוכבית 3818, אחת לכמה חודשים, לברר מה קורה. אני רוצה לדבר הערב עם המומחה שבא מתוך הבנק, יוסף מנחם, שלום לך יקירי.
2: שלום, שלום.
0: בעל משרד ייעוץ משכנתאות, ניסיון של 41 שנים במערכת הבנקאית. אפשר לשאול אותך בכל שעה ביממה, הכל על הכל על התחום הזה. אגב, שאלה ששאלתי את עצמי, כמה אנשים לוקחים משכנתה, סלש לקחו משכנתה במדינת ישראל? כמה אנשים מחזיקים משכנתה ברגעים אלו שאנחנו מדברים?
2: אני חושב שמדובר במאות אלפים רבים.
0: שיו. אוקיי, אז כבר סיבה טובה לשבת איתך ולדבר איתך.
2: אני רוצה משהו, פיקנטריה קטנה לפני שנתחיל.
0: בטח.
2: אחד מהלקוחות, מהמאזינים של כל רגע.
0: אופה.
2: מתקשר אליי, אומר לי, אני כל היום כל רגע ברדיו שלי, רק כל רגע. כך הוא אומר לי. אומר לי, אני רוצה לעשות מחזור משכנתה. אמרתי לו, המשכנתה שלך היא טובה, אין מה למחזר. היא לא, היא בסדר גמור. אומר לי, מצוין, בוא תעשה לי משכנתה לבן שלי, קניית בית. אז...
0: שימחת אותי, וואלה, רגשת אותנו, זה לא מובן.
2: לא, האמת, הוא אומר, כל היום... הרדיו שלו רק בכל רגע. זה, איך אומרים, גילוי נאות.
0: תודה על הגילוי הנאות, זה מרגש. תגיד לי רגע שאלה. למה אנשים שלוקחים משכנתה, מגלים מדי פעם שזה לא מה שהם חושבים? זאת אומרת, הם משלמים את הסכום החודשי שהנציג בבנק אמר להם, יופי, ואז הם יוצאים, הם חושבים שהם יוצאים ל-30 שנות שקט, אבל אחרי איזה איקס זמן... הם מגלים שאין להם שקט, כי הקרן שלהם לא יורדת. כי הם משלמים הרבה מאוד כסף במהלך החודש, וזה לא יורד, זה לא זז, לא מתקדמים עם הסיפור הזה. למה זה קורה?
2: כי זה קורה, כי כשהולכים לבנק לקבל משכנתה, ואומרים, קיבלנו משכנתה, קנינו בית, כבר לא מעניין אותנו מעלה, אז פתאום מתבררים הבאגים של המשכנתה עצמה. היא לא הייתה נכונה, לא במינון הנכון, לא בכמות הכסף הנכונה, האיזונים לא נכונים, אז התוצאה וחלקה הגדול... מודעת בדד, אז המדד עולה, אז המשכנתה עולה בקרן. למשל, ב-15 לחודש האחרון שהיה לפני עוד 5 ימים יש בדד. ב-15 היה 0.7. כל מי שיש לו מיליון שקל צמוד, עלה בעוד 7,000 שקל בקרן. עכשיו, אלה דברים שלא מובנים לאזרח הפשוט, למאזין הנפלא. הוא זורם עם החיים, זה החיים ככה. לכן צריך חובה, אבל ממש חובה, לבדוק. לך תבדוק אצל איזה מומחה שאתה רוצה. אני אומר לך שכל מומחה בארץ, גם החלק ביותר, יצא לך תנאים יותר טובים ממה שיש לך.
0: בעצם יוסף, מה שאנשים לא מבינים...
2: המשכנתה טובה.
0: כן, מה שאנשים לא מבינים, שהתשלום החודשי הזה שהזכרת פה, הוא בתוכו, זה לא התשלום החודשי, יופי, שזה הולך לכיסוי הקרן שלכם 100%. יש שם ריביות והצמדות.
2: יש אחד שהתחיל עם מיליון שקל, אומר לי, אני כבר 6 שנים משלם, ואני עכשיו 1,000,080.
0: לא, נכון, אני לא מאמין.
2: אתה יודע, השבוע חסכנו למישהו, אמרתי לה, אנחנו נחתוך לך 360,000, אבל יכול להיות שאני אפתיע אותך, ואני אתן לך גם 450 חיסכון, אבל אני לא יכול להגיד לך 450, ואם אני אתן לך 360, את תתאכזבי. אז אמרתי לה, אני מבטיח לך 360,000 שקל חיסכון, ובעזרת שם אנחנו נעשה מאמצים להגיע ליותר. אז חברים, אני אומר לכם שאתם רובנו משלמים המון המון כסף על משכנתאות שלא לצורך. אם היה לצורך הייתי מבין, אבל ממש לא לצורך. קצת שימת לב, קצת נכונות להתאמת, ולא להתאמת זה רק להרים את הטלפון, כי אנחנו עושים את כל העבודה.
0: בדיוק.
2: כוכבית 3818, אנחנו עונים בצורה יפה, מכבדים, בודקים ומאבחנים, כמו שאמרתי לך קודם, הבן אדם אמרתי לו, אתה לא תעשה מחזור, אז הוא הביא את הבן שלו לקנות בית. זה כזה חמוד כזה.
0: איזה כיף.
2: אז אנחנו אומרים, חברים, באמת כך, בוא ניקח 20 כמה שניות רצינות, תבדקו, וגם אם תבדקו אצלנו, ותגיעו למתקנה, שאתם רוצים לך למומחה אחר, כדאי לכם ללכת, תלכו. אבל פחות תבדקו, אצלנו זה בחינם, אנחנו לא גובים כספים על בדיקה, ואנחנו נותנים חוות דעת מדויקת. כל אחד יעשה עם החוות דעת הזאת, כפי שהוא מבין.
0: באמת.
2: רוצה אותנו, נצמח. לא רוצה אותנו, גם בסדר.
0: כוכבית 3818 זה המספר, וכשאתם מתקשרים למספר הזה, א', אתם חייבים לעשות את זה אם יש לכם משכנתה, כי בודקים לכם את המשכנתה ללא עלות. שמעתם? כוכבית 3818, מתקשרים לבדוק משכנתה ללא עלות. אני רוצה לדבר איתך על חלק ב' של הסיפור הזה, שאחרי שאנשים מתקשרים, לחלקם, כן, יש משכנתאות לא טובות, משכנתאות גרועות, עם ריביות גבוהות, במסלולים לא נכונים, וחוסר איזון, כמו שאמרת, ומשם אתם מציעים מחזור משכנתה ב-3,900 שקלים פלוס מע"מ. עזוב שגם לי אין משכנתה, יוסף, ואני יודע מדובר בסכום שמשלמים ומבחינתי הוא סכום רווח. הרבה אנשים מבינים את זה, בגלל זה מתקשרים אליכם כוכבית 3818, אבל למה שתעשו מחיר כזה נמוך? סתם של השאלות שאלתי אותך עדיין.
2: תבין, אני עשיתי את זה כבר דבר היסטורי, שעשיתי את זה בזמנו לעילוי שמת הוריי, אז השארתי את זה ככה.
0: אוקיי.
2: אמרתי בשמיים הם יביאו איתי דברים, יזרקו עליי דברים טובים.
0: אמן.
2: אם אני עושה חסדים, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר לי. אז זה אמיתי, כי אנחנו משפחה חרדית, ואני מאמין באמונה שלמה, שכל מה שאתה נותן אתה מקבל ממעלה בצורה יפה מאוד.
0: אפשר לשאול אותך שאלה מקצועית?
2: בבקשה.
0: אני קראתי שבחודשים האחרונים, מאז יוני, בצורה די רציפה, היקף המשכנתאות במדינת ישראל שובר את השיא. זה ביוני היה 10 מיליארד, ביולי 11 פסיק משהו, זה מטורף. עכשיו יש שפל בשוק דירות, זה משהו שכן קשור ולא קשור. איך אתה מסביר את זה בשפה שאנשים יבינו את הדבר הזה?
2: אני יכול להגיד לך שאתה שואל אותי שאלה שנקראת תרתי דסתרי.
0: מה זה אומר?
2: דבר והיפוכו.
0: וואו,
2: דבר
0: אוקיי.
2: דבר והיפוכו, מה הכוונה? אתה אומר לריבונו שלנו, יש שפל בדירות, אז איך יש משכנתאות כאלה גדולות? זה לא מסתדר.
0: כן.
2: כי אם יש שפל, אז גם משכנתאות צריכים לקבל פחות משכנתאות.
0: וואו.
2: אלא מה, היה פה טרנד של דיור למשתכן, דירה בהנחה.
0: כן.
2: דירות שעכשיו יצאו לשטח של ה-80-20 בזמנו. אז היה צבר כזה של כאילו עסקאות שהיו בזמן בצדרת, ועכשיו באו לידי הבשלה. ולכן הגידול הזה, אבל אתה שואל אותי שאלה, יש באמת ביד שנייה שפל. אני מקווה שאולי קצת יש התעוררות פה ושם. אבל בינתיים זה עד אחרי הבחירות ככה כנראה יישאר.
0: כוכבית 3818, זה המספר של יוסף מנחם יועץ משכנתאות והצוות שלו, הצוות הכי טוב בארץ, כוכבית 3818, תתקשרו לבדוק את המשכנתה ללא עלות. יוסף מנחם, סוף שבוע נעים שיהיה לך, תודה רבה.
2: גם לך, הם מועל בדרכים ובעזר שהם ישלחו בדרכים ישרות.
0: אמן ואמן, תודה.
2: כל טוב.
0: יש כיף יותר לדבר עם יוסף מנחם ביום חמישי בשבוע? לצאת לסופש איתו באוזן? כוכבית 3818, יוסף מנחם יוצא משכנתאות, בהצלחה שיהיה לכם. אתם תודו לי אחר כך, כן?

0: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: חיים משה ויואב יצחק. עד סוף העולם.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום בעיר המונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות ואנטיאנה רגילות לעונה במרבית אזורי הצפון. בשעות הללו מנשבות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה בעיר המונן חלקית, מחר ללא שינוי בטמפרטורות משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויתכנו גשמים מקומיים. עד כאן התחזית. וזה, רועי אדם, אחרי הלהיט הענק אבי התחול, משחרר אלינו את קילומטר קדימה.
2: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר קדימה.

0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

תודה לסטטיק רונדל. קבלו באהבה את האיש האהוב עליי, דקלון, אהובת לבר.

0: יום חמישי בשבוע, עוד רגע נסיים שעתיים של המויאל בדרכים.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: לא לפני שנצדיע לכוחות הביטחון שלנו, באשר הם, באשר הן.
2: חבורת אכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

כל היחידות בצבא במוד לחרבו דרבו. כל היחידות בצהל באים לחרבו דרבו על הראש להם, וואי וואי. נס וסטיל. נשק, קלקול, קלפי ג'ומו. חבושנה פעילה, לחם, גשם, כחבות, קלקול, קלפי ג'ומו. כל מה שתכנן, כל מה שתמר.

על ראש לכם היום. מכאן לנסיך של רמת גן, גבירותיי ורבותיי. איזה פקקים עכשיו באזור של רמת גן, של פתח תקווה, כל הנסיכים של רמת גן.

0: סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים, סוגרים את השבוע המטלטל הזה, קשוח הזה, כדי לחזור ביום ראשון עם אנרגיות נכונות, אנרגיות טובות.
1: זה מה שזה נכון.
0: ולעולם, לעולם, לעולם, לא לשכוח, מה שנקרא, לא נשכח ולא נסלח. יובל יונה, ערכה, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. נשתמע לנו ביום ראשון בבוקר. ולכם, סוף שבוע נעים, בשורות טובות ושקט בחיים האלה.
2: רציתי לומר לך שבא לי להיות איתך פנומנלי, לרדת איתך קצת לבלי, לרוץ בתיילת, לעשות איתך ילד.

כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מ...

0: ליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
8: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. המפגינים החרדים חוסמים את כביש גאה בכניסה לבני ברק. מפגין אחד נעצר אחרי חילוץ בכוח של חייל שהתאגדו סביבו עשרות חרדים. במקביל נעשה שימוש ברימוני הלם ופרשים. איתי גלון כתבנו בכניסה לירושלים.
1: כ-1,000 מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני כעת מפגינים באזור גשר המיתרים בירושלים. הם חוסמים את הכבישים מכל כיווני התנועה, וכעת נרשמים גם עימותים בינם לבין אותם נוסעים שנמצאים בכביש, מנסים בעצם להמשיך בנסיעה. כוחות שיטור מנסים לפזר את ההפגנה הזאת בכוח, ובסופו של דבר כעת, גם בשעה זו, הכבישים עדיין חסומים לתנועה, כשבמקביל שיבושים בתנועת הרכבת הקלה.
0: שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר 5 אזרחים ישראלים מהדרום שתכננו להקים גדוד צבאי בנגב בהשראת גדודי הטרור ביהודה ושומרון. לפי השב"כ, חברי החוליה פעלו מתוך זיקה פלסטינית ותכננו להוציא לפועל פיגועים במתווים שונים. במקביל, נחשף כי מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, 67 מתוכם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. מפקד מחוז המרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, הודיע על פרישתו מהארגון. כהן, ששימש לאורך שירותו גם כמפקד משמר הגבול, כהן כמפקד מחוז הדרום ב-7 באוקטובר, ונפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהאיר את ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.
2: האיש העיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק, ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הרעיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות נביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורא מחת אפולה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום.

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הסתיימה הפגנת הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים חרדים. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
1: אחרי שעתיים וחצי של הפגנות וחסימות כבישים, גם בכניסה לירושלים וגם בכביש גאה סמוך לבני ברק, המפגינים קיבלו הוראה ממארגני ההפגנה אנשי הפלג הירושלמי ומתפזרו מרצונם. כרגע הצירים נפתחו, הכבישים נפתחו, הפגנה קטנה עדיין מתקיימת בציר ז'בוטינסקי ליד בני ברק.
0: המורדים החות'ים בתימן הזהירו עובדים במתקני הנפט בסעודיה מפני שהייה באתרים המהווים יעד לתקיפה וקיבלו אחריות על תקיפת נמל התעופה בריאד. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מטוס אחד נפגע ועלה באש, בעוד בסעודיה טענו כי ירתו שני טילים בליסטיים ונגרם נזק למתחם רפואי ולגן ילדים. במקביל דיווחו כלי תקשורת בתימן כי מספר אזרחים נהרגו בתקיפה אווירית סעודית לעבר אוטובוס נוסעים. שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר 5 אזרחים ישראלים מהדרום שתכננו להקים גדוד צבאי בנגב בהשראת גדודי הטרור ביהודה ושומרון. לפי השב"כ, חברי החוליה פעלו מתוך זיקה פלסטינית ותכננו להוציא לפועל פיגועים במתווים שונים. במקביל נחשף כי מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. 67 מתוכם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן הודיע על פרישתו מהארגון. כהן שימש לאורך שירותו גם כמפקד משמר הגבול וכן כמפקד מחוז הדרום ב-7 באוקטובר. הוא נפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ, הולך להיות משמיד.
1: כל שבוע שעובר זה הלוקאץ' והגרג, זה הלוקאץ' שחוזר, זה הגרג שמתפגר.
2: כן.
3: מה הולך הגרג?
2: אני מת כאילו, לפי השיר.
3: כן, זה נכון, זה הלוקאץ' והגרג, ועבר עוד שבוע.
2: וואלה, הכל טוב, לאץ'.
3: עוד שנייה, אנחנו 4 שנים פה, אחי.
2: וואו.
3: 4 שנים, זה מלא זמן.
2: אני לא חושב שהחזקתי בשום דבר בחיים 4 שנים. אולי רק להיות אוהד של נתניה, אבל גם מזה אני די פורש.
3: כן, טוב, לא, אתה עדיין אוהד של נתניה. עדיין נתניה.
2: לפחות אני לא צריך ללכת למשחקים.
3: אז אם כבר מדברים על דברים שמעצבנים אותך, אז בוא נראה מה יצבן אותנו.
4: זה לא טוב ללחץ דם שלך.
0: מה יצבן אותנו?
3: מה יצבן אותך, גרג?
2: תשמע, זה ישמע כאילו מאוד מאוד first world problems, אבל
3: זה מה שאני אוהב בפינה הזאת.
2: כן, כן, זה אין מה לעשות, התקלקלתי עם השנים. מקומות בתל אביב שאתה הולך ויוצא וקונה קוקטייל, סבבה? קנית קוקטייל באיזה 60 שקל, מביאים לך אחי כוס יותר קטנה ממקוס של קפה שחור, ואין שם כמעט אלכוהול, כאילו, מה זה הדבר, על מה שילמתי, למה, כאילו, מה?
3: אז קודם כל כיף לראות שהתחלקלת.
2: כן, כן, לא חשוב ששמות ומקומות, כיסה.
3: וואו, אני אגיד לך מה יצבן אותי. מכבי נתניה. סתם, קיבלתי חשבון חשמל של 4,100 שקל, משהו כזה.
2: תשמע, לוקאץ' זה לא, כאילו, אתה יודע, זה משרדים של 400 מטר לא מקבלים כזה חשבון.
3: אני לא מבין, כאילו, זה לא נראה לי סביר. אני גם השוויתי את זה לשנה שעברה, וזה היה איזה 1,000 שקל פחות, והשוויתי את זה לשנה לפני זה, וזה היה איזה 1,000 שקל פחות. ואני לא חושב שאני פותח, תמיד הייתי בזבזן בחשמל. מה אני אומר, תמיד הייתי המזגן בבית פתוח, וכאילו, תמיד הייתי מוגזם. אני לא מבין איך זה עולה, איך זה הכפיל את עצמו בשנתיים, אחי.
2: נראה לי הוספת מזגנים ואתה לא מחבא כלום.
3: לא, אל תשמע, אני מגזים במזגנים. כן. אני מודה, הבית שלי הוא קצת אנטרטיקה.
2: מזגין, כן.
3: אוי, יותר מגזין. מגזין.
2: מגזין.
3: זה קרא אתה אגליש, קרא אתה במגזין.
2: אתה יודע מה זה מגזין?
3: זה עיתון, לא?
2: לא, ברוסית זה... זה כאילו עיתון בעברית, ברוסית זה חנות.
3: באמת?
2: מגזין.
3: זה, האמת
2: גריש, גם, תלך למגזין.
3: גם בצרפתית אני חושב שזה חנות.
2: הרבה דברים מרוסית לקוח מצרפתית.
3: כמו שסיפרת לי שביסטרו, ביסטרו.
2: זה הפוך, ביסטרו זה מהר ברוסית, וכשרצו לעשות פסט פוד שבאו במאה ה-18, אם אני לא טועה, מלא רוסים לצרפת, אז הם פתחו מקומות של פסט פוד, זה היה פסט פוד האורגינל הראשון.
3: אין להם שזה נחשב פסט פוד, כי זה ביסטרו, זה ביסטרויים, זה בדרך כלל מקומות מדהימים וקסומים,
2: כן, כן.
3: אוכל טוב וטעים ונפלא.
2: זה, אתה יודע, זה פשוט משהו אחר לחלוטין, זה כאילו תפס פה מושג שהוא, אני לא יודע איך הוא תפס, כי זה...
3: אגב, אם אני וגרג נשמעים לכם פחות, כשאנחנו מדברים על אוכל פחות בטירוף, כי התחלנו לאכול לפני התוכנית, כי כל פעם היינו מגיעים לפה רעבים ואז רוצים למות.
2: כן, טירוף is on fire.
3: לפני שאנחנו יוצאים, אני מכין לנו סנדוויצ'ים לדרך.
2: וואלה, השקיע היום עם רוס ביף של בני וזה, יפה.
3: כן, כן, כן. תשמע, חייב להשקיע קצת בסנדוויצ'ים, מכין לך כוס קפה טובה לדרך.
2: אני מתחיל להיות עוד פעם רעב.
3: אחי, אתה יודע מה הקטע? לפעמים אני מרגיש שאין לנו טקט.
2: זה לא יכול להיות קישור יותר טוב מזה, כי האורח הבא, האורח הראשון שלנו, הוא ראפר בשם טקט. טוב שאתה איתנו, טוב שאתה אצלנו, ואתה בא מעיר הראפ פתח תקווה. רציתי לשאול אותך כבר, כמה ראפרים כבר יש בפתח תקווה? איך זה יכול להיות?
5: המון, המון, המון. ואני הולך למעגלים בתל אביב, וחצי מהאנשים שם מפתח תקווה בתכלס.
3: אז למה לא עושים פשוט המעגלים בפתח תקווה?
2: הם עשו. היה עכשיו איזה אירוע עם ג'ורג'י שהופיע בשוק בפתח תקווה. היית שם גם, לא?
5: הייתי שם גם, ועכשיו אני יודע שהולכים להיות עוד אירועים באזור, שגם העירייה כנראה מתחילה להיות יותר מעורבת בזה.
3: יכול להיות שבזכות רבית וטונה, שהם שמו את פתח תקווה על המפה, אז עיריית פתח תקווה רוצים להוציא כסף על ראפ?
5: 100%, אני בטוח שזה ככה.
2: האם ראש העיר רמי גרינברג רוצה לשנות את השם לראפי גרינברג?
3: או.
5: או.
3: תגיד, טקט, אתה חלק ממשפחת טקט?
5: לא, וואי, כולם שואלים את זה, האמת זה סיפור מצחיק, אני בגדול לא שמעתי ראפ בעברית כזה, חוץ מאיזי והשירים שלה כאילו אצלנו בשכונה וזה, הדברים שהם ממש מיינסטרים, לא ידעתי כאילו על הקיום של משפחת טקט של הדבר הזה,
3: וכשרציתי
5: לבחור את מי שם,

0: אז תמיד כאילו בבית ספר, כזה אין לך טק, טק, וכזה, זה מתחשף למורים וזה. אמרתי, יאללה, מגניב, נקרא לעצמי טק, ואז אני מגיע למעגלים ומתחיל להוציא שירים, וכולם ישר עושים את האסוציאציה.
1: ברור, ברור, זה היה מצחיק עם כזה, לא היית שומע על סבלימינל. כזה, בוא, אני ראפר שיש לו הרבה תת מודע, אני אקרא לעצמי סבלימינל.
2: אז אתה באמת, אתה כבר פעיל, אני מכיר אותך מהמעגלים כבר כמה שנים, וצריך גם לציין איזה פרט טריוויה מעניין. אתה ראפר הלבקן הראשון בישראל.
0: הראשון וכרגע היחידי, אני רוצה שיהיה עוד ראפר לבקן ואנחנו נוציא שיר לבקנים בפריז.
2: וואו, זה טוב. סיפרת לי גם שעשית שיר עם אלי לוזון, בלקני הראפ התאחדו.
0: סימפלתי אותו, אני עדיין צריך להוציא את האישור לשימוש בסמפל, יש לי את המספר שלו, אני אבקש את זה בשבועות הקרובים, זה כשכבר יהיה קיצה יותר גמורה.
2: יפה. הוא נתניאתי, תפנה אליו בשאו אבויה, אני בטוח שזה יעזור.
0: כן, הוא גם טריפוליטאי, גם אני טריפוליטאי.
2: אתה גם טריפולי אשכרה, נו, אז בכלל. יפה מאוד.
1: רגע, אתה טריפוליטאי, אז בוא נדבר על מפרום, על מה אוכלים בטריפולי.
2: טבחות.
1: טבחות, טבח הפסלק.
0: כן. טייר, כל הדברים.
1: מי מכין את האוכל?
2: אל תהיה פרייר, אל תשכח את המסייר. אתה מכיר את השיר הזה?
0: לא, אבל אני רוצה להכיר אותו.
2: זה שיר על נתניה מפעם.
1: השאלה היא איפה כל האוכל?
0: כל האוכל בבית של סבתא, של הבית גדול כזה בפתח תקווה, וכל הדודות מבשלות, אבא שלי מבשל, כל המשפחה, ברוך השם.
1: היינו צריכים להגיד לך שזה תנאי לבוא לתוכנית שתביא לנו סיר של... אני אוהב מפרום.
0: באמת, באהבה.
2: חולה מפרום.
1: אבל אתה כבר פה, אתה כבר לא צריך תנאי, אתה כבר פה.
2: וואי, וואי, איך בא לטבח הסל?
1: אתה יודע שמלא אנשים לאורך השנים, גם מי רצה להביא לנו סיר ממולאים? ים המיטאי, מי זה היה?
2: לא, פרקש.
1: פרקש, אנשים רצו להביא לנו אוכל לאורך השנים, ולא לקחנו אף פעם. בוא נעשה איזה איסוף כזה. פעם בשבוע, נאסוף אוכל מראפרים.
2: יום גביית מזון, זה מצחיק.
1: מעניין אם זה אירוע מס. אם אני לוקח אוכל חינם מראפרים שמבשלים לי אוכל.
2: בוא ניקח מישהו ממס הכנסה איתנו שיבוא לסיבוב.
0: אתה מגשת
2: לו את הפקיד
0: שומה.
2: או פקיד
1: שומן. אתה אמרת פקיד שומן, אני אמרתי פקיד שומה.
2: מצחיק. אז רגע, רציתי לשאול, כאילו, זה שאתה לב כאן, זה מושך תשומת לב בטוח, זה עוזר לך כאילו לקריירה, למוזיקה?
0: את האמת ש100% כן, כאילו הייתי ורסים שהגיעו לא להרבה צפיות כאילו בסטנדרט במבחינת טיק טוק, אינסטגרם וכזה, אבל כשאני מגיע למעגלים וכזה אנשים זהים אותי נטו כי אתה רואה את הפרצוף שלי, וכמו שאמרת יש ראפר לבקן אחד כרגע במדינה, אז קל לזהות את זה יחסית, כן.
1: האמת אני יכול להגיד לך שגם לי יש לוק ייחודי וזה כן עזר לי מאוד בתחילת הדרך, כאילו לפני שממש ידעו מי אני וידעו קצת, אז כאילו זה שמן, רסטה, זה היה כזה
2: לוקיץ'.
1: לוקיץ', דוקטור לוקיץ', שאוט אאוט דוקטור לוקיץ'.
0: בסופו של דבר אני מסתכל על זה כמתנה, אני הרי רוצה, אני ראפר, אני מוזיקאי, אני רוצה למשוך את תשומת לב הזאת, אבל אלוקים נתן לי למשוך תשומת לב בלי, אם אני רוצה ואם לא.
1: ברוך השם.
2: אחלה גישה.
1: רציתי לשאול אותך, אתה ישבת על מתמודד, אתה לקחת ועשית סוג של רימיקס למתמודד, זה היה סופר מגניב, ורציתי לשאול אם זה בא לך, אני קודם כל מאוד אהבתי את זה, דבר שני, רציתי לשאול אם זה בא לך ממקום של חוויה אישית, או אתה לא חייב לשתף סתם...
0: בגדול השיר הזה ספציפית מתמודד, אני אגלה לך שכתבתי ורס על שדים בארון ועד לא קלטתי אותו, אבל הוא חזק מאוד, ובכללי אני כחלק מהעניין של טאק של קראתי עצמי ככה, כי באמת האמונה שלי זה מעבר לשם מגניב, אני רוצה שכשיגידו לילדים אין לך טאק תשמור על טאק, הם יחשבו כאילו אסוציאציה שלהם תהיה אני והשירים שלי של האמת המאוד מאוד לא מתפשרת והכל בפרצוף. ותשמע, אני איבדתי את אמא שלי לפני 3 שנים בערך.
1: מאוד מצטער לשמוע.
2: לפעמים בצער.
0: ואני באופן כללי, כאילו, יודע, גם על אבקנות וזה, עכשיו אני מסתכל על זה באור מאוד מאוד חיובי ומקבל. אבל אין ספק שזה קשיים, בין אם זה אני לא יכול...
1: ברור. כל מי ששונה, אחי, אנחנו מדינה מאוד... קידס קוד ביקרול, אחי, כאילו.
2: באמת, רגע, תחזור על הקטע, אתה לא יכול להוציא רישיון?
0: אני לא יכול להוציא רישיון בגלל שיש לי ניסטגמוס ובעת ראייה.
2: אשכרה, אשכרה. וואו, לא ידעתי את זה.
0: בכלל, בקטע של כאילו, אם אני לא זוכר את הטקסטים שלי 100%, אני קשה לי להקליט אותם כי אני צריך לעמוד עם הטלפון מאוד קרוב. אז כזה, אני והמפיק שלי תמיד נסים כזה למצוא פתרונות לדברים האלה. ולגבי השאלה שלך, כאילו, כן, אני באופן כללי זה הרבה מאוד מחשבות, זה הרבה תקופות שעברתי, שברוך השם, היום אני במקום שאני מסתכל על זה מנקודת מבט מאוד בוגרת, וללמוד מהצורת מחשבה שהייתה לי בעבר, אבל אני משתף בכל.

0: עכשיו עבר עלייך הרעיון ואני שומע את השיר הזה ואני אומר, וואלה, גם לי יש עם מה להתמודד וגם דברים יושבים עליי, אני מוציא את זה על הטקסט כאילו בלי שאלה בכלל.
1: אז קודם כל תודה, אני שמח לשמוע איך השיר חשוף מאוד הזה שכתבתי שנקרא מתמודד, שמשפיע על אנשים אחרים מההיפ-הופ, ובכלל זה סופר, סופר מיוחד לשמוע את זה. ודבר שני, תודה, תודה על השיתוף הזה.
2: כן, ואני מאוד, מאוד מתרשם מהגישה המאוד בוגרת שלך, אתה סך הכל בן 23, אתה גם נשוי, נכון? זה, אתה עשית, עברת כבר חיים שלמים כאילו בגילך הצעיר.
1: מתי התחתנת?
0: לפני שנתיים וחצי.
1: אה, כאילו 21, וואו.
2: מטורף.
1: מה זה, זה פעות.
0: כן, לגמרי. ודעה, כשאתה מרגיש את זה, אז אתה אומר לעצמך, אני רוצה לשים את זה מאחורי, להיות כרגע בלבנות הבית עצמו, להתמקד בקריירה שלי, של הזוגיות שלנו ביחד. בעזרת השם גם ילדים, כאילו אני רוצה, אני חושב לדברים בצורה מאוד מאוד מבוקרת ומחושבת, אני פחות, בוא נגיד עברתי את השלב שאני עכשיו מתפתל לעשות מלא שטויות וללכת עכשיו למסיבות ומועדונים, דברים כאלה, פחות הווייב שלי כבר.
1: היי, כי התחתן בגיל 21, מה אתם כאילו high school sweethearts?
0: האמת שלא, אני הייתי בבית ספר דתי והלכתי למכינה, ובין הבית ספר למכינה היה את כל הסיפור עם אמא שלי וזה, וקצת, בוא נגיד, איבדתי את הצפון כזה, הלכתי להרבה מאוד מקומות שלא הייתי צריך ללכת אליהם והרבה דברים, ותוך כדי הדבר הזה הכרתי אותה, האמת בזכות הכתיבה, כאילו הייתי מעלה טקסטים שלי לאינסטגרם לאיזה עמוד כתיבה, והיא התחברה לטקסטים עצמם, ואז
2: אני מדבר.
0: והנה ברוך השם 4 שנים אנחנו ביחד.
1: וואו, וואו, הכבוד.
2: מטורף, מטורף. אז בוא באמת ניתן איזה סקירה קטנה, כאילו אני רוצה גם שתדבר על האלבום ועל כל השירים שאתה מוציא, אוטוטו גם הופעה, וגם אני רוצה שקצת תספר לנו על המעגל, על כל הסצנה של המעגלים של הפריסטייל.
0: אז קודם כל, מבחינת המעגלים וכזה, מזה התחלתי, אז אני אתחיל מזה, אני, את הטקסטים שלי הייתי כותב מה זה מעולם ולא חשבתי להוציא אותם, אבל כשאתה בין 16-17 ופתאום מתחילים להתפוצץ הבטלים בישראל, אז עושים פריסטייל בהפסקות, ואז פתאום אני מגלה שאני יודע לעשות פריסטייל וחברים דוחפים אותי למעגלים. בהתחלה הייתי מאוד, מאוד ביישן כזה, גם בגלל הנראות של אני כבר גם ככה תופס את תשומת לב, אז אין סיכוי שאני לא עכשיו יהיה ממש ממש טוב, אז כזה יש לך את החרדה הזאת לפני שאתה עולה. אבל עם הזמן ובאמת עם האנשים, ואני חייב להגיד שמשיחה שהייתה לי דווקא עם רביד לפני זה, אני חושב 3 או 4 שנים, כשרציתי רק להתחיל את המוזיקה, הוא אמר לי לצאת למעגלים ולצאת ולפגוש אנשים כאילו בפנים, בפנים אל פנים, ולא דווקא ללכת ולרדוף אחרי שמות או עבודות עם שמות גדולים, וזאת 100% שינתה לי את החיים, כאילו, פגשתי במעגלים.
1: אני תמיד אומר את זה לאנשים גם, תמיד שאנשים פונים אליי, אני אומר להם, אני מפנה אותם בדיוק בפרק הקודם דיברו איתי על זה, שהפניתי מישהו לקונקשן, וככה הוא הכיר, כן, זה הדרך היחידה, זה לא עובד ככה, זה לא עובד, כאילו, אנשים הרבה פעמים...
2: קשה לבד, קשה.
1: לא, זה גם לא רק קשה לבד, המחשבה שראפר צעיר, לפני שיש לו דרך, לפנות לראפר הכי מצליח, ואז להגיד לו, בוא תעשה איתי שיר, זה לא... זה לא הדרך, זה לא עובד ככה, תבין, גם אנחנו שהיינו קטנים, התחלנו, אתה יודע, שאומרים לי, אני רוצה לעבוד עם אורי שוחט, אז אני שאני באתי עם אורי שוחט, הוא עוד לא היה אורי שוחט, תבין, אני אומר, כאילו יש איזה עניין של דרך שצריך לעבור, אתה לא יכול לעשות שיר ראשון שלך כראפר יהיה עם טונה, תבין, אבל זה לא עובד ככה.
2: צריך לצמוח גם עם האנשים בלב
1: שלך. וגם צריך להשתפר, צריך להשתפר, ואתה לא יכול להשתפר ככה, תבין, זה מאוד מאוד חכם.
0: אני מאחוז גם במעגלים, אם אני מסתכל על סרטונים ישנים שלי ודברים, ההשתפרות שלי מבחינת, לא רק כתיבה, כאילו פריסטייל וכזה, מבחינת פרפורמנס, פתאום אני מרים את הראש ולא תוקע את הראש ברצפה כדי לחשוב על מילים. פתאום אני חייר את הקהל, מדבר עם
1: האנשים. זה דברים שקורים רק עם ניסיון.
2: רק ניסיון.
1: זה צריך לעבור כמו כל תחום, אנשים שואלים אותי איך נהייתי טוב בפריסטייל, עשיתי פריסטייל 3-4 שעות כל יום, ונהייתי הכי טוב. כן, כן, כן, זה שריר. לא, זה ככה. תקשיב, אתה אחלה גבר, ואנחנו נשמע עכשיו
2: רק בשתי מילים לפני שנסיים, תתן כזה על האלבום ועל ההופעה.
0: על האלבום, אז ההופעה ב-11-11 בלוונטין, הופעת השקה לאלבום שלי תהליך התבגרות. עכשיו דיברנו על ראפ, היפ-הופ, אבל באלבום הזה אני, קודם כל זה הכי חשוף והכי אמיתי שלי עד עכשיו, באמת את התהליך של ההתבגרות מהילדות.
2: איך קוראים לאלבום?
0: תהליך התבגרות קוראים לו. מהילדות עד האובדן, והנקודת מצב שלי עכשיו גם עם נקודה, אני יכול להגיד מאוד דחתית אופטימית לעתיד. והוא נוגע גם בהמון ז'אנרים שהם לא היפופ, כאילו יש לי שיר קאנטרי עם יאיר אינגר, יש לי...
2: גדול.
1: אינגר חבר יקר שלנו.
0: כן, יש שירים אפילו עם אלמנטים מזרחיים, האוז.
1: גדול. ואנחנו יכולים לשמוע את כל זה את ההופעה ב-11-11, לבודית 7 בתל אביב.
2: איך קוראים לשיר שנשמע?
0: הסודות שלי, שיר שהוקלט על הביט של סיקרט, של איבוגי, ונתתי לגייקו המוכשר והמלך לעשות עם זה את הקסמים שלו.
2: מדהים, גייקו בכל מקום.
1: אז בוא נשמע את השיר שלך, הסודות שלי.
2: תודה רבה,
1: שאתה איתנו, ולמאזינים ומאזינות, אנחנו נחזור אחרי מבזק פרסומות קצר, אז תשארו איתנו.

0: לוקאץ' והגרק. בואו להשמין ולהשמיד.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
0: לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד.
5: טוב, בואו נעשה הגרק מאשר.
6: הגרק מאשר.
5: בוא תאשר לנו משהו, גרג.
6: תשמע, אחרי שאמרתי לך שהתעצבנתי על המקום הזה שהיה קוקטייל עם כוס קטנה וכמעט בלי אלכוהול, אז באותו ערב הייתי חייב לפצות, והלכתי עם החברה, עם דיאנה, למקום ממש ממש מגניב וחדש בשם גסטרום, שהוא מקום של קוקטיילים, והוא צמוד לאחד ההמבורגרים שאנחנו הכי אוהבים, הגורמה 26.
5: הוא אחלה גורמה 26.
6: כן, כן.
5: גורמה 26, אגב, זה סיפור מעניין, זה זוג חברות, לא בנות זוג, זוג חברות צרפתיות שבאו מאלוסוליה מצרפת, והתעצבנו שאין להם המבורגר כמו שהם אוהבות שהיה להם בפריז, אז הם פתחו המבורגר וקראו לו גורמה 26, זה הסיפור שלהם.
6: תשמע, זה אחלה של המבורגר, ובאמת, אתה מרגיש שזה כאילו שזה סטייל צרפתי, כי הכל מדויק. לטרוף, כן.
5: אני צריך לבוא לשם לדבר איתם בצרפתית עכשיו שאני יודע.
6: זהו, אתה ממש כבר מגמגם טוב בצרפתית.
5: תשמע, אני יכול, אני מדבר כמו שנגיד עולה חדש אמריקאי מדבר. אני המבורגר לבוא טעים, אתה יודע, אבל אני מצליח ואני מבין, נגיד, תדבר, אם מישהו מדבר אליי בצרפתית, הוא ידבר, אני אבין על מה הוא מדבר בערך.
6: על הביאן קוזן.
5: אני אבין בערך על מה הבן אדם מדבר, ואני יכול להעל שיחה ממש לאט, שזה לא רע אחי מדוע לינגו.
6: כן,
5: לא
6: כן, רע, כן. אחי. אני יודע רק מילים משירים ומסרטים.
5: לא, אז אני, ואני כאילו, ואני כן מתאמן.
6: ומה שיש ברוסית, פלאז'.
5: אבל, כן, שזה חוף הים. כן. אבל אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים שהם לומדים שפה, הם לא רוצים לדבר אותה, ואני ההפך, אני כל פעם שאני פוגש מישהו צרפתי, אני מנסה לדבר איתו בצרפתית.
6: בניגוד לצרפתים שלא רוצים לדבר בשום שפה אחרת חוץ מצרפתית.
5: כן, אנחנו אוהבים את האוכל, אנחנו אוהבים את התרבות, אני מעולם לא אמרתי שאנחנו אוהבים את האנשים. טוב, שבוע שעבר אני דיברתי על Happy Hour, היום אני אדבר על Business Lunch. הייתי בנורדר עם שרה, אהבת חיי, והיינו בעסקית שלהם, יש להם פשוט 15% הנחה על כל התפריט עסקית, שזה כאילו אחלה עסקית מבחינתי.
6: ממש The Norder is coming.
5: והייתי צריך The Norder Remembers, אבל אני אסלח לך. וזהו, ויש להם, זה אחלה, זה מקום כזה דיזינגוף, פינת קצת קרוב לירמיהו, אבל אולי בן גוריון, ובר כזה סופר מגניב, אוכל טעים, יש להם אחלה עסקיות, והיה לי כיף. היה לי כיף שם, אז שאוט אאוט לנורדר. בוא נעשה חיים בסרט.
6: חיים בסרט.
5: פגשת אנשים מעניינים, גרג?
6: כן, והם היו בבאר שבע, וזו סדרה חדשה של מתן חלק, בשם אנשים שפגשתי, שמבוססת על הספר שהוא כתב לפני כמה שנים, אנשים שפגשתי בחלום, נראה לי. ויש שם, תשמע, קודם כל קאסט מפחיד, זה כאילו מסופר על יאנוס שכונה א' בבאר שבע, למרות שהבנתי שצילמו את זה בנתניה בכלל, אבל אתה יודע איך עובדים ימי צילום בישראל, וזה יותר קרוב. ואחלה סדרה, ויש שם מלא דמויות קיצוניות, אסי כהן שם בתפקיד אורח, אורנה בנה, איטל פרידמן, אפילו מאור מליקסון השחקן כדורגל היה בפרק אחד, ואחלה של סדרה, אחלה קומדיה.
5: והשיר פתיחה זה שיר של כהן, והוא השתמש גם בשיר שלי,
6: כן, שיר של פלד עם כהן.
5: נכון, אני יותר טוב מזה של פלד, נכון, של פלד עם כהן, שכהן שרת הפזמון, וגם הוא שם שיר שלי, גם את אין לו פס. הוא שם עלי ראפה,
6: שמעתי את האינסטרומנטל של אין לו פס.
5: שיר של טדי.
6: וטדי, שהיה קטע מטורף, בדיוק דיברנו על זה בדרך, ש היה את השיר של טדי, לא זוכר איך קוראים לו, מהאלבום הקודם עם ציגלר, שפשוט שמו אותו בתוך כדי הסדרה, ואז היה פרסומת לסדרה חדשה של כאן 11 בשלושה חלקים דוקו על המחאה האתיופית, עם אותו שיר של טדי, כאילו, וזה המטורף.
5: היסטרי, אחי, היסטרי. אני שומע פודקאסט של בחור שמרן רפובליקני, אבל בן אדם סופר מצחיק וסופר לוגי, אני ממש אוהב את ההיגיון שלו, שקוראים לו מט וולש, אז אם אתם ימנים שלא רוצים להתעדכן באקטואליה אמריקאית, אבל לא רוצים את כל ההפחדות של החדשות, אז אני ממליץ לכם לשמוע את מט וולש.
6: כמעט כיף כמו ברנדון.
5: ממש. חדשות הראפ.
7: חדשות המוזיקה. בראפ.
5: ניגאל הראפ בסינגל חדש, שיק אותו אצלנו לפני כמה שבועות, ואנחנו תמיד שמחים שאל פרוור עושה מוציא חומרים, אנחנו מאוד אוהבים אותו.
6: אל פרוור, וגם עושה תכף הופעה, וכל הכבוד לו, וכיף שהוא חזר. כיף, כיף, כיף גדול. מאור עשה סולד אאוט שני, מפחיד בגגארין.
5: פלד יוצא לטור חורף, אוכל אפשר לתפוס אותו בהופעות ברחבי הארץ, תעקבו בעמוד שלו, תמיד כיף לראות הופעות של פלד.
6: חן פורטי וצוקוש עשו עכשיו איזו הופעה שהם הרימו ביחד עם הנחיה של סתיו פרחי, גם הם דיברו על זה אצלנו בפודקאסט בפחד במה, והם הרימו את זה מהרגע להרגע, ועשו סולדות מפחיד במרד 2, והיה ממש כיף אחי.
5: דוד מעיין הוציא אלבום שהבנתי שמאוד עפים עליו באנדרגאונד.
6: כן.
5: אחלה דוד מעיין.
6: אלבום מעולה, אחלה הפקות. שיבוש דיברנו כבר פעם שעברה, אבל עדיין נציין שהם נתנו הופעת פאנק מטורפת, והביאו את כולם, גם פלד היה שם.
5: ואני, הראפר לוקאץ', הוצאתי שיר עם סוורדי בהפקתו של גיא אקשטיין, שנקרא אני חם, ובוא נשמע את זה עכשיו.
6: יס. Yes.

0: טוב, האורח הבא שלנו, עידן ניידיץ, הוא קומיקאי, הוא כותב, הוא סטנדאפיסט, הוא יוצא רשת, והוא איש ממש מצחיק ואחלה גבר. ניידיץ, מה שלומך?
1: לוקאץ', יא מלך.
0: אנחנו פה איתך, לוקאץ' והגרג. רציתי לשאול אותך, תגיד, על מה אתה עובד עכשיו?
1: הרגע ספציפית, אני עובד על לסיים את הסלט חסה תפוח בליים. יעולב העולבים של התפריט שאני נמצא בו, ואני לא יכול לאכול דברים שאני אוהב, אני חייב לאכול בריא. איזה נוראי זה.
0: זה הגיל כבר, אתה בגיל, אתה בגיל.
1: אני גם... למה יש למנות שמות של כללה, אתה מבין, הכל בורגול, לא, אני לא רוצה בורגול גדול.
2: אפרופו גיל ודיאטות, ניידיץ, נעים מאוד. ממש הצחיק אותי מה שעשית עם האבות התל אביבים, ואני חייב לדעת, מי המציא את השם תורפה?
1: קודם כל דורון ברנס הגאון.
2: איזה גאון הוא.
1: שזה דוגמה טובה למה תמיד שטאפים זה דבר טוב. כי כשאני ראיתי דורון ברנס ברשת עושה איזה דמות של איזה תל אביבי כזה היפסטר, והתאהבתי בדמות וכתבתי לו, אחי בוא נעשה משהו יחד, ובלי לכתוב ובלי כלום פשוט נפגשנו בגן מאיר, צילמנו את הסרטון עם תורפה ובוסטן,

0: ומשם זה היסטוריה.
1: אתה ממש מתפוצץ בסרטונים, נכון? יש לך המון המון המון צפיות לסרטונים.
0: תפו תפו, לוקאץ, זה משתנה כל הזמן, אתה יודע, אנחנו לא יום יומיים ברשת, כל הזמן צריך להמציא את עצמך מחדש, ופעם משהו מצליח יותר, ופעם משהו מצליח פחות, והחוכמה היא לא להפסיק.
1: אני רואה שבאחרונה היה לך הרבה הופעות, איפה אתה מופיע? ספר לנו קצת, איפה הופעת?
0: זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, כי בשביל זה עזבתי את הקריירה בגיל 38 כדי להיות סטנדאפיסט, ותפו תפו. האולמות מתמלאים מפחיד, 10 לעשירי בציוני אמריקה, 21 לעשירי רעננה, 29 לעשירי ראשון לציון, והיד עוד נטויה. מגיע לצפון פעם ראשונה בנובמבר, בית נגלר.
2: איזה יופי, מה, זה כבר אולמות רציניים, זה לא הקטנים, זה כבר כמה מאות של אנשים בכל מקום.
0: לאט לאט אוספים, עוד צעד ועוד צעד, מתקדמים קצת.
2: איזה יופי.
0: עקב בצד אגודל, בצניות.
2: איזה יופי. תגיד לי, מי מצחיק אותך?
0: וואי, אני לא יכול שלא לראות את ארז שלם ולא להתפוצץ מצחוק. אני... זאת בדרך כלל התשובה שלי. ארז שלם הוא, אני מכיר אותו כבר כמעט 20 שנה, הוא פשוט הסטנדאפיסט בעיניי הישראלי הכי טוב, בין הטובים, חד משמעית.
1: יש איזה קטע שאנחנו אומרים תמיד שכל הראפרים קצת רוצים להיות סטנדאפיסטים, וכל הסטנדאפיסטים קצת רוצים להיות ראפרים. אתה מרגיש את זה גם? אתה גם יש לך איזה בזילה לראפ?
0: חד משמעית, כי אנחנו אנשים של מילים, ופאנצ'ים זה חלק מלכתוב, זה גם... זה לכתוב פאנצ'ים, זה מה שאנחנו עושים. בגלל זה קל לי לשבת איתך, קל לי מאוד לשבת עם אנשים שחושבים כמוני, שהראש שלהם הוא לחשוב יצירתי ופחות לדבר על...
1: תשמע, זה פריסטייל לכל דבר, למצוא פאנצ' על המקום, זה כמו להמציא חרוז על המקום, אתה מבין מה אני אומר? זה פריסטייל.
0: חד משמעית.
2: וגם אני חושב שמתי שאני זוכר שהבן שלך עשה ראפ, יכול להיות, היה זה משהו כזה של לוקאץ'.
1: לא, זה לא היה איתו, זה היה עם דני. עם דני עשינו את זה.
2: אשכרה.
1: לא, עובד עם דני.
0: לוקאץ', אני זורק אותך ל-2020, עשינו יחד את אבא של 2020.
1: וואה, אני לא מאמין שגרג זכר משהו שאני כן. עשיתי ואני לא.
0: בקומדי סטאר.
1: נכון, נכון. וואו. אמא ל...
2: מתבייש לך, לוקאץ'.
1: אני לא מאמין, אני תיקנתי את גרג על משהו לא נכון, וזה משהו שאני עשיתי, אלוהים ישמור. אלם. אתה יודע שזה קרה לי לא מזמן עם לאה לב, שלאה אמרה לי, עשינו שיר ביחד, ואני כזה, כן, עשינו שיר ביחד.
0: אחי, אבל איזה כיף זה לגלות שירים של עצמך פתאום.
1: תשמע, כי אני באמת...
0: דברים שהיית מעורב בהם, כי אתה יודע, זה מה שיפה בך, אתה מיד עונה כן. חברים מבקשים משהו, ואני יודע שאתה בן אדם עמוס, תמיד אתה מוצא זמן לתת לאחרים.
1: רגע, אני אומר לך את זה, אחיקו, תודה על המחמאה, אבל אני נהנה מזה, זה לא שאני עושה פה איזה, אוקיי, בוא, זה היה קומדי סטאר, זה היה תוכנית בטלוויזיה, בטח שאני רוצה להיות שם, תבין מה אני אומר, כן, ברור שכן.
0: אלוף,
1: אתה יודע שעם דני עשיתי בזמנו, עשינו פרסומת לבזק בינלאומי, והיה להם, לא נדבר על מספרים, אבל אני רציתי סכום
2: מסוים. דני קומושבית.
1: דני קומושבית, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, סטנדאפיסט.
0: הוא גיסי, הוא משפחה שלי.
2: באמת?
1: נכון, זכרתי שאתם חברים, לא זכרתי שאתם גיסים. ובן אדם שאני מאוד, שאנחנו מאוד אוהבים, ואז פנו אליי מבזק, הוא פנה אליי מבזק בינלאומי, הם רצו אותי בהתחלה שאני אעשה שיר, ואני אכתוב אותו, ואני אעזור להם להפיק אותו, שאני אעשה כל מיני דברים. אז היה לי איזה מספר שרציתי, והם רצו לשלם שליש. אז אמרתי, בשליש אני אעשה הכל, אבל אני לא הפרזנטור. ואז דני שלא עשה הרבה ראפ, אמרתי, אני הופך את דני לראפר בין 1,000 זונות. אני אדאג שדני יהיה ראפר מדהים, ודני באמת עשה שיר ראפ מעולה שם. שיר ראפ מעולה שם.
0: מאוד מאוד מוכשר, דני, אחד המצחיקים.
1: כן, אני חושב שהבאנו אותו לפה מתישהו, אבל אני לא...
2: כן, הוא היה אצלנו, והוא גם ממש הצחיק אותי, נראה לי הוא היה אצל בן באיזה משהו.
1: כן, צריך להביא גם אותו וגם אותך, אנחנו...
0: הוא מופיע בקאמל, הוא מופיע גם נפרגן לו, ב-17 לאוקטובר יש לו בקאמל, והאיש חד וחריף ומתוסכל בו זמנית.
2: איזה כיף, זה יוצר את החריפות.
1: אני גם רוצה אותך וגם רוצה את דני, שנינו רוצים את שניכם.
2: רגע, תחזור על זה, מתי בתל אביב פעם הבאה אתה מופיע?
0: אני ב-10 לאוקטובר, בציוני אמריקה.
2: איזה כיף.
1: אז אנחנו רוצים להביא גם אותך וגם את דני, יש לנו פודקאסט חדש שנקרא פחד במה באולין, אנחנו רואים כל פעם סטנדאפיסט וראפר. נראה לי ניסינו אתכם, ניסיתי אותך מתישהו, אבל בהתראה קצרה וזה לא עבד.
0: בהתראה קצרה, נכון.
1: שמע, אנחנו טיפשים, אני וגרג אנשים טיפשים.
2: כן.
1: אנחנו מאוד טיפשים. אין לי מה להגיד, אחי, אנשים אומרים, לא בטוח מתקשר אליי יום לפני, כי אני מאוד טיפש. אני איש לא חכם.
0: הדברים טובים קורים באיחור.
1: לא, אנחנו פשוט לא עובדים מספיק מסודר.
2: או לא מסודר בכלל.
1: כן, אתה יודע, זה כאילו נגיד, אנחנו כותבים את הפודקאסט חצי שעה לפני, אנחנו כותבים את הרדיו 10 דקות לפני, אנחנו לא עובדים, אנחנו לא טובים בלהיות

0: לסדר, אנחנו טובים בליצור, אנחנו פשוט לא טובים בלהיות מאורגנים.
1: מזל שאנחנו טובים בפריסטייל.
0: ממש, אימאלה.
2: זה כל מה שיפה, זה הקסם שלכם.
0: אני חייב לשאול אותך על המתבגרת, כי אתה עושה קטע על המתבגרת, וזה היסטרי, וכאילו כולם נקראים איזה מצחוק, ואני לא יודע אם אתה יודע, הרי אני גר היום עם אהבת חיי, עם שרה שלי, ואנחנו כבר עוד מעט 4 שנים ביחד, ברוך השם, ובלי הנרה, ואני יכול להגיד לך שיש לה בת 15.5, וזה כאילו הדמות שלך שאתה עושה על המתבגרת, היא כאילו כל הילדות בנות 15 בישראל בערך, אתה יודע. או לפחות בחינוך החילוני, מהאפר קלאס קצת, מהלא העשירים, אבל לא מהאנשים, כאילו, וזה פשוט, כל מקום שאני נתקל בו, זה כאילו אותו בן אדם, ואתה פשוט תמצאת את זה לאיזושהי גאונות כזאת, ואני חייב, הדבר שהכי מעניין אותי, ואני שואל אותך את זה, אפילו לא בשביל הרדיו, אני שואל אותך כי אני מתעניין, איך הבת שלך לוקחת את זה? היא לא שונאת אותך?
2: זה גיל שהיא בכל מקרה שונאת אותי.
0: נכון.
2: עם או בלי, אותי ואת כולם, ואת כל מי שנושם לידה, היא שונאת. וזה מה ש... עכשיו, מה שהרבה לא יודעים זה שאני פשוט לא עושה חיקוי של אף אחד, זה אפילו לא היא, זה אני. זה האלטר איגו שלי, זה איך הייתי רוצה לענות באמת, כי אני זה שזה צריך את הזמן לבד שלו עכשיו בבית, אני זה שרוצה שקט, אני זה ששונא שיש לידי עוד בני אנוש. שיש להם בקשות וצרכים, והם צריכים אותי.
0: לי זה נשמע כמו התחמקות מלא להגיד שזאת היא, וזאת הכל עליה.
1: אני חושב שהוא אמר את זה פשוט בצורה מאוד פוליטית.
2: היא חוזרת יום אחד מטיול שנתי, ואנחנו מתנפלים עליה, כי פעם ראשונה שהיא ישנה מחוץ לבית, והיא חוזרת, ואני אומר, ורוני, איזה כיף שחזרת, מה אתם מתלהבים? כולה לא הייתי בבית יומיים, אפשר לחשוב. ובאותו רגע הבנתי שאוקיי, נולדה, פה נולדה הדמות, אגב, כי המצב סלידה, היא כל הזמן על מצב סלידה, נותרת ומאירה, גם לא לידינו, היא צועקת, אני עם אשתי בסלון, היא צועקת, אפשר להפסיק להגיד סבבה, אפשר?
0: וואו, וואו,
1: מעולה.
0: וואו, בטח מכחישה שאת אבא שלה בבית ספר, היא בטח לא... לא, לא, זה לא אבא שלי, לא, אני לא מכירה אותו. אני יתומה, אני יתומה.
2: היא בחרה להיות מאחורי הקלעים, הרבה פעמים אני שואל אותה ככה זה, היא אומרת לי, אבא תקשיב, אני לא רוצה להיות הבת שלה, הוא מהסרטונים, אני רוצה להיות אני, ואתמול היינו בטלוויזיה, היא הייתה איתי באולפן, היא ויתרה להיכנס לאייטם, היא לא רוצה, היא רוצה להישאר באחורי הקלעים.
0: בסדר, כל אחד זה...
1: זה כבר משהו, כבר התקדמות.
2: לא רוצה, לא צריך, אני אשים חצי טוטו, זה יכבוש את המדינה.
0: אני יכול להגיד לך שהבת של שרה היא כאילו, יש לה יופי מאוד מאוד קיצוני, אנשים פנו אליה, רוברטו רצו להחתים אותה ורצו מכל מיני מקומות, והיא הייתה בכפילה של אל שלביה, והיא הייתה במועדון לילה, הביאו אותה ובאיזשהו שלב החליטה שהיא לא רוצה את התחום הזה, למרות שהיא יכולה לעשות שם, אתה יודע, 10,000 שקל ביום במקום לעבוד באיזה הוגיות ב-50 שקל לשעה. אבל אין מה לעשות, אחי, אתה יודע, באיזשהו מקום, נעדיץ, עולם הסריח, עדיף שהם לא יהיו בחלק הזה, תבין מה אני אומר? באיזשהו מקום, העולם הבידור, עולם רע וקשה, ו...
1: היא גם ממש אוהבת את ההוגיות.
0: נכון, אבל גם יש איזה משהו בעולם הזה, אתה יודע, בסופו של דבר, אם תיקח, עכשיו אתה בתקופה טובה, ברוך השם, תיקח את התקופות שלך שהתחלת, ותיקח זה, ואז תעשה איזה ממוצע של כמה הרווחת, אחרי ההוצאות, אתה תגלה שעשית איזה מזכורת מינימום במקרה הטוב.
2: וככה, אמנים... התנדבתי.
0: זה כל הקטע. זה כל הקטע, אתה לוקח אמנים, יש איזה אמן מוכר, שאני לא אחשוף את שמו, שדיבר עם המנהל שלי, ואמן מוכר טוב, וזה הוא דיבר איתו לפני הרבה שנים, והוא אמר לו, תשמע, חישבתי כמה כסף עשיתי יחד עם ההופעות ויחד עם הכל, ויחד עם התקופות שעשיתי הרבה כסף, אבל יחד עם התקופות שלא הרווחתי, אני על משכורת מינימום ממוצע בחודש. וזה עוד אמן מצליח, תמיד לנו, בדיוק דיברנו עם עובדיה בפרק הקודם, איזה ראפר, ולא זוכר אם זה אפילו איתו, אני לא זוכר, כבר הכל מתבלבל לי עם הראפרים, ואמרתי לאיזה אחד שכאילו, לא, זה נראה לי העובדיה, כן, שהוא אמר שהוא לומד הנדסת חשמל או משהו.
1: לא, זה CL.
0: CL, CL, לומד להיות מהנדס חשמל, ואמרתי לו, טוב שאתה לומד להיות מהנדס, כי אני כאילו, תשמע, אני לא אף על עצמי, אני יודע שהשם שלי, אני נחשב ראפר מוביל בישראל, אני לא רביד, אני לא טונה, אני לא פלד, אבל אני נחשב ראפר מוביל, יודעים מי אני, מצטלמים איתי, ואני לא מרוויח הרבה כסף. תבין מה אני אומר? ואם אני נגיד, ב-10-15 הכי מובילים שהיו פה, בסדר, לא אומר 5, 10-15 הכי מובילים, ואני לא עושה כסף, אז אני לא ממליץ על זה לאף.

0: ולא, לא ממליץ, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אין בזה כסף, התחום הזה מאפן, אז אני שמח לשמוע שהבת שלך ושהבת החורגת שלי לא רוצים להיכנס לתחום.
1: אני מצדיק אותן, אחי, לתת להם בסוף להחליט לבד. למרות שחבל, פעם היה יפה שיכולנו להחליט על נשים.
0: כן, זה היה יפה. ובעיות נימה אופטימית זאת, נגמר לנו הזמן. נייטיץ, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, המלך.
0: תודה לאופיר הטכנאי שלנו. אוהבים אותך גם, תודה לרדיו כל רגע, תודה למאזינים ומאזינות. תודה לך, גרייג.
2: תודה לצ'אץ', תודה לחתול הרים שחזר משלושה חודשים בערים.
0: ותודה ליובל שלנו, אנחנו סיימנו, אנחנו נשתמע שבוע הבא בעזרת השם. בינתיים נשמע את פיקסלים של אהבה של קליפי מתוך האלבום החדש והמצוין שלו.
2: איך אני אוהב את קליפי? Peace.

מצלם את המסך. או פאק, בטעות, נשבע בטעות, נלחץ. תמחק, תמחק. מחקתי, נשבע.

חייב שתהיה מהשנת, אבל שלא תעשה לנו סרט. אגב, מה איתך להרגן אותך גם? היא אמרה שהיא פחות בעניין, אבל יין או בירה יבור מושלם. סיפרה להורים שהלילה היא תישן אצל החברה, והחברה שקרה להורים שלה שהיא הערב אצלה. עולות על הקו פעם ראשונה שהן נוסעות לחיפה, פיקסנים של אהבה בדרך ללילה לבן.

17 שנים עלו לילד, דפיקות בדלת והלב שלו דופק מהר בדקה בערך 100,000, ובראש שלו הוא רק חושב מעניין מה יהיה הערב, אם הלילה הוא תוקע דגל הוא מתקפל כמו אפס. אתם יודעים איך בנים במיוחד בגיל הנאורים שהם קצת שיקורים, תוסיפו בנות ישיבה מסיבה אישונים ורצון להרשים את החבר'ה להשוויץ בכיבושים כמו שגברים עושים, או כמו שילדים חושבים שגברים עושים, תקבלו קופים.

תהליך של היום, לצערה זה עבד, רואה את עצמה, פתאום כל החדר שחור, זורקת את האייפון לרצפה, יוצאת בריצה לרחוב, 2 בלילה, אין כבר אוטובוס הביתה, נגמרו הרכבות.

0: צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
3: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: הערב בחדשות, האיש שראה כל המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה אבי גיל בריאיון מיוחד. מה אמר לנתניהו כשהעיר אותו ב-6.29 ב-7 באוקטובר?
1: אני מעריך שחמאס...

0: המטוס המצרי ערב הטבח.
1: מטוס כזה הגיע לשם מטרה כלשהו. אני מעריך שזה לא כדי לתת שי לחג. מישהו במדינת ישראל יכול לשפוך אור על מה היה.
0: פרסום ראשון של ברק רביד, הרמטכ"ל זמיר אמר לבכירים אמריקנים כי חידוש המלחמה עם איראן עלול להביא לדחיית הבחירות בישראל. צבא ארצות הברית הונחה להשלים את ההכנות למערכה רחבה באיראן. הנשיא טראמפ אומר הערב לא נתקוף לפני בחירות האמצע בארצות הברית. הפגנות ענק וחסימות כבישים במחאה על מעצר עריקים. המוקדים העיקריים ירושלים וכביש 4. בחשש לפגיעה בקמפיין הליכוד, יועצי ראש הממשלה לחצו על המפלגות החרדיות לבטל את ההפגנות. מיד דפנה ליאל עם הפרטים. פרסום ראשון, מחדל הבטחה נוסף בנדבג. אדם שסורב כניסה לישראל הצליח להסתנן למרות כל מעגלי ההבטחה. 3 שנים למלחמה, צהל נערך לחלוקת אותות גבורה על הלחימה ב7 באוקטובר. איך יבחרו המצטיינים? לראשונה מאז המלחמה, אומן בינלאומי שובר את החרם.
2: שלום, אוף קורס, שלום.
0: בריאיון לאלעד שמחיוף מסביר בוי ג'ורג' מדוע החליט להגיע לישראל. ושוב עלייה בטמפרטורות, מתי יגיע הגשם?

0: שלום לכם וערב טוב. אלוף במילואים אבי גיל ראה ושמע את כל הסודות הביטחוניים. הוא היה המזכיר הצבאי, איש הקשר בין נתניהו לראשי מערכת הביטחון, והוא זה שהודיע לראש הממשלה שפרצה מלחמה בשבעה באוקטובר. עכשיו הוא מדבר בפעם הראשונה. גיל מספר על הלילה שלפני מתקפת חמאס, על ההזהרות שקיבל נתניהו בחודשים שקדמו לטבח, ומה הציבור לא יודע, והגיע הזמן לחשוף. הנה קטע מראיון שערכו איתו דני קושמרו ויואב לימור.
1: אני מדבר על שקרים, חצרי אמיתות, דברים שלא משקפים את מה שאני הייתי עד אליו. זה זיוף. לאורך שנים נפתח פה פער בין העובדות, האמת, בין מה שקרה, בין מה שנאמר, למה שמוצג לציבורי.
2: ואולי זו המטרה.
1: אולי.
0: הרעיון המלא עם אבי גיל בהמשך המהדורה. לקראת אפשרות שארצות הברית תחדש את התקיפות באיראן, אנחנו מדווחים הערב על שיחת הזהרה חריגה בין הרמטכ"ל זמיר לעמיתיו האמריקנים. ברק רביד, פרשננו בוושינגטון, אתה מספר לראשונה פרטים מהשיחה הזאת.
3: כן, קרן, וממש לפני כמה דקות הנשיא טראמפ מפרסם הודעה דרמטית שבה הוא טוען כי הוא לא יורה על תקיפה באיראן לפני בחירות האמצע לבית הנבחרים האמריקאי בשלושה בנובמבר. המשמעות היא שלא תהיה תקיפה לטענתו גם לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע לפני כן. עכשיו, למה זה חשוב? כיוון שלפני כמה ימים, ביום שישי שעבר, הפנטגון והבית הלבן נתנו הנחיה לפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית להשלים את ההכנות לחידוש המלחמה נגד איראן ולגל תקיפות מסיבי, יותר מסיבי מכל מה שהיה עד היום במלחמה. אותה הנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונאמר כי הנשיא טראמפ עדיין לא החליט, אך הוא שוקל לעשות את זה. עכשיו, בכירים אמריקנים וישראלים אמרו לי שטראמפ שקל במשך כמה ימים לפתוח באותה מתקפה עוד לפני הבחירות בארצות הברית, וכפי הנראה גם לפני הבחירות בישראל. לפני כיומיים הרמטכ"ל אייל זמיר משוחח עם מקביליו האמריקנים. הם מעדכנים אותו על ההנחיה שהם קיבלו מהבית הלבן ומהפנטגון, ועל כך שעשויה להיות תקיפה אמריקאית מסיבית באיראן בשלושת השבועות הקרובים, דבר שמשמעותו גם אירוע שבו ישראל שותפה. הרמטכ"ל זמיר אמר במהלך אותן שיחות, כך לפי בכיר אמריקאי ומקור נוסף שמעורה בפרטים, כי חידוש המלחמה בחלון הזמן הזה עלול להביא לדחיית הבחירות בישראל, וזאת על רקע הערכה שאיראן תגיב בירי של מאות טילים כלפי ישראל, כך לפי אותם מקורות. טראמפ שוחח אתמול עם ראש הממשלה נתניהו, בכיר בבית הלבן טען באוזני שבשיחה הנושא

0: האיראני לא עלה כלל, וכי התמקדה ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר, בבחירות בישראל ובמצבו של נתניהו בסקרים. עכשיו, ההצהרה של טראמפ יכולה להצביע על שני דברים. האחד, שמדובר בניסיון הטעיה. אין לי ספק, אגב, שהאיראנים בטוחים שזה ניסיון הטעיה, כיוון שהם כבר הופתעו פעמיים על ידי טראמפ שניהל איתם מסע ומתן, ואז תקף אותם. גם בהצהרה שלו היום, טראמפ טוען כי ארצות הברית מקיימת שיחות מועילות עם איראן. לפחות לפי מיטב ידיעתי כרגע, אין שום התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, והפערים עדיין משמעותיים. נראה שאופציה נוספת היא שבשלב הזה לפחות, טראמפ השתכנע שתקיפה לפני בחירות האמצע לא תהיה טובה לו פוליטית, והחליט לפחות בשלב הזה להמשיך במצור ובסנקציות הכלכליות.
1: תודה רבה, ברק. ובמקביל לדברי טראמפ, הצבא האמריקני הכין תוכניות לתקיפת אתרי גרעין ותשתיות אנרגיה באיראן. מדובר ביעדים שלא הותקפו במלחמת שהגת הארי. הנשיא טראמפ כאמור טרם החליט סופית, בינתיים מצהיר, ואיראן מאותתת שהיא ערוכה להסלמה. הכתבה של ירון שניידר.
2: הפנטגון ופיקוד מרכז בצבא ארצות הברית סנטקום השלימו תוכניות מבצעיות לתקיפת מתקני גרעין, תשתיות אנרגיה ויעדים אסטרטגיים נוספים באיראן, כך לפי הדיווחים בוושינגטון.
3: The United States has the ability to operate. There is nothing we want or need to do against Iran that we can't still do.
2: שר המלחמה, הגסט, ביקר רמש על סיפונה של נוסעת המטוסים לינקול בדרכה חזרה מהאזור, וזה המסר שהעביר לאיראן.
4: We decided to share the ocean with the Iranian Navy.
2: לפי הדיווחים מוושינגטון, הנשיא טראמפ, ששוב מאיים על איראן בפעולה צבאית, מבטיח לציבור האמריקאי שהמלחמה תסתיים בקרוב.
5: When that war ends, it's going to be very soon. It's going to be very soon. They're a failed nation.
2: באיראן בימים האחרונים מאותתים שנערכים להסלמה בעקבות כל האמירות בוושינגטון, אחרי שהניסיון האחרון לשבור את הקיפאון במסע ומתן על בסיס ההצעה האיראנית נקלע למבוי סתום. ובכל זאת היום, שר החוץ של איראן משאיר פתח לדיפלומטיה.
6: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و سریق میانجی ها هر حال پیام هایی که از رد و بدل میشه ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم الان مشغول بررسی اونها هستیم فکر می کنم ظرف چند روز جواب میدیم همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره
2: סביב לאיראן, אווירת הסלמה אזורית. ביממה האחרונה הותקפו כלי שיט מעבר למצר הורמוז, סמוך לקטר וליד נמל פוג'יירה, משמש להעברת נפט במסלול עוקף הורמוז. איראן לא לקחה אחריות, אבל זה עשוי להיות איתות לכוונה להרחיב מחדש את טווח האש אם תתרחש הסלמה. והזירה שממשיכה להתחמם יום אחרי יום, זירת הלחימה בתימן. בשעה שהסעודים מנסים לגייס אפילו כוחות מסוריה כדי להשיב מלחמה נגד החות'ים, החות'ים תוקפים פעם אחר פעם את נמלי התעופה של סעודיה ומאיימים להביא למצור אווירי עליה. וגם זה עשוי להיות מוקד של התלקחות רחבה הרבה יותר.
1: עכשיו אנחנו עם העניין הזה, צהל מחדש את מעצרי העריקים החרדים באופן אקטיבי, וזה מביא להתנגשות עם החרדים. אלי הרשמן, אתה עם התוכנית של הצבא, לוחות הזמנים של המבצע הנוכחי, והרעיון החדש של חלק מראשי יהדות התורה.
7: נכון, קרן, חשוב להבין מה קרה פה. בחודשים האחרונים אין מעצרים, אנחנו יודעים, זה הנתונים, זה העובדות, היה דיון אצל היועמ"שית, וכל הגורמים מודים שאין מעצרים יזומים, נוכל לראות את זה גם על המסך. עכשיו יש חילופי האשמות בין הצבא לבין המשטרה. הצבא אומרים, אנחנו הפסקנו את המעצרים היזומים, כלומר, לבוא לאנשים בבית, כי המשטרה אומרת שאם אנחנו באים לאזור חרדי או לחרדים, צריך לתאם איתם, אנחנו לא מצליחים לתאם איתם. מצד שני, המשטרה מגלגלת אחריות ואומרת שזה לא קשור אליה, זה קשור למשטרה הצבאית. אבל היה דיון לפני כמה ימים אצל היועצת המשפטית לממשלה של כלל הגורמים, הדיון הזה מסוכם שלשום, ובואו נראה ביחד מה עולה שם. הדבר ראשון, התברר שהרבה יצאו מהארץ, זאת אומרת, הרבה חזרו מאומן, והרשויות לא ידעו בכלל שהם יצאו, אז מדברים על לחזק את הפרצות ביציאה מהארץ, יש דרישה להעמיד יותר לדין, ובעיקר מדברים שם, הצבא אומר שבחודש הזה, באוקטובר, יחדשו את האכיפה בתיאום אפקטיבי עם המשטרה. עכשיו הגענו לחודש אוקטובר, בואו נראה מה קרה השבוע בפועל. ביום שני בלילה היה ניסיון מעצר במודיעין, להבנתנו המשטרה הצבאית לא ידעה שמדובר בחרדי, המפגינים הגיעו, המעצר נכשל. אחרי זה יום אחרי זה, בשלישי בערב, היו שני מעצרים.

0: אחד מקרי, עצרו מישהו באילת במקרה, שוטר הגיע לבדוק אירוע, התברר שמישהו עריק, הוא עבר למשטרה צבאית, ואחרי זה מעצר יזום בבאר שבע, עליהם היו הפגנות היום, על שני אלה, ואתמול בלילה היו שלושה ניסיונות מעצרים שנכשלו, אגב, בגלל שהעריקים או שלא היו בבית, או שלא פתחו את הדלת, במקרה אחד הגיעו המפגינים, אבל הגיעו אחרי שהשוטרים הצבאיים עזבו. זה בבת ים, התמונות שאנחנו רואים על המסך. ואני רוצה להסביר לך, קרן, לפני שנייה מבט למה שקורה פה בבני ברק, כמה מוטרדים ראשי המפלגות החרדיות ממה שקורה תיעוד, מאוד מעניין. חברי הכנסת של יהדות התורה, יושב ראש המפלגה, מדגל התורה בא לרב הירש, הרב הירש הוא אחד משני המנהיגים הליטאים יחד עם הרב לנדו בדיוק לפני שבוע, והרב הירש בחינניות ובכן מאוד מוטרד מהקמפיין בתוך הציבור החרדי, הוא מזהה איזשהו מרמור והוא מציע להם לא פחות שאולי תזכרו יועץ אסטרטגי שיוכל לתווך אתכם לציבור החרדי. בואו נראה את הקטע.
1: צריכים לחשוב איך להעביר את המסר להתעץ עם אנשים שיודעים את איך עושים מסרים שאני לא יודע דעת קהל. יש אנשים שזה העבודה שלהם. אם יש מספיק כסף, זה כסף הזה.
0: כן, אז זה מה שהרב הירש אומר להם, ומצד שני, במפלגות החרדיות גם מוטרדים ממה שקורה בהפגנות בשטח, הנושא הזה סוער, והם לא יודעים איך לשלוט בזה, הם רוצים פטור, הם לא רוצו שידברו על זה, אבל הם כן רוצים להבטיח לחרדים פטור, קיצור, קצת בלגן.
2: והרב מחפש יועץ, תודה רבה לך, אלי. ועל ההפגנות והחסימות היום, רימוני ההלם וגם ניסיון ההתפרצות לבניין שבו ממוקמת יחידה לשילוב חרדים בצבא, בכתבה של אלי הירשמן ואיתי גלאון.
0: ככה נראו היום הכבישים המרכזיים, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים. כביש גאה. בציר ז'בוטינסקי, סמוך לבני ברק.
3: הנה, עכשיו יהיה מכות, הנה.
0: המשטרה ניסתה לפנות את החוסמים ללא הצלחה. הכל בעקבות חידוש הניסיונות לעצור עריקים חרדים מתחילת השבוע.
4: ציבור החרדי פשוט לא ייתן שיחטפו את הבנים שלו מהבתים. פשוט ביותר, זהו, שורה תחתונה.
0: תגיד, אם המעצרים לא ייפסקו?
4: אנחנו כפופים להוראות של הדרג, מה שנקרא. הרבנים שלנו...
0: בירושלים נהג דרס מפגין, ופצע אותו פציעות קלות. הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. השוטרים ניסו לפזר את המפגינים באמצעות אלות, רימוני הלם, ופרשים. אחד המפגינים נפצע גם.
5: הם פשוט חיות טרף. באופן מכוון, הוא הרים אותי כבר, נתן לי בוקס בפנים, בראש, כאן, על המוח, כדי לפגוע. זה שנאת המרצים לתלמידי החכמים. אני לא יודע מה להגיד על זה.
0: במקביל, יושב ראש ש"ס חברי הכנסת אריה דרעי הגיע לכנס בחירות בעיר החרדית מודיעין עילית. מפגינים מהפלג הירושלמי פוצצו את הכנס.
6: דרעי בוגד! דרעי בוגד! דרעי בוגד!
0: בזמן שדרעי נהר, המפגינים דפקו על הדלתות וצעקו לעברו בוגד. המשטרה חילצה אותו מהמקום. הפלג הירושלמי שארגן היום את ההפגנות וארגונים חרדיים נוספים מאיימים להמשיך להפגין בעקבות כל מעצר של עריק חרדי.
7: כל חוק שבא לעקור את עיקור הדס יעמדו נגדו פלוגות של מתאבדים ששום כפייה לא תוכל להם. הדס תירה תנצח, התירה תנצח.
0: אחרי שקיבלו הוראה מהמארגנים להתפנות, המשיכה קבוצה אחת לבניין בבני ברק, שבו ממוקמת אחת היחידות לשילוב חרדים בצבא. המאבטחים והשוטרים מנעו את הפריצה למקום. אם הצבא והמשטרה הצבאית אכן יממשו את כוונתם להמשיך את המעצרים ולפעול בתיאום וביעילות רבה יותר, אנחנו עשויים לראות הפגנות וחסימות נוספות בימים הקריטיים שלפני הבחירות.
2: הוא מחשש שההפגנות יפגעו בקמפיין הליכוד, דפנה ליאל, לחץ מכיוון לא צפוי מצידו של ראש הממשלה לבטל את ההפגנות.
8: כן, ראש הממשלה נתניהו מאוד לא אהב את ההפגנות של החרדים היום, הוא מבין שהדבר הזה מאפשר למעשה לגוש השינוי להתלכד סביב הסוגיה של השירות והגיוס, שזה בעצם היתרון היחסי שלהם, זה הדבק שמחבר בין ראשי מפלגות גוש השינוי. יועצי נתניהו, ככה אנחנו מפרסמים הערב, פנו היום לראשי המפלגות החרדיות בבקשה שיתערבו ויובילו לביטול ההפגנות. אגב, שם קצת הופתעו מהפנייה הזאת, כי אין להם שום קשר בעצם עם הפלג הירושלמי, הוא לא קשור למפלגות החרדיות, אם כבר הוא מנסה לאתגר אותם באמצעות מפלגת צבע שחור החדשה, כך שהתשובה שניתנה שם הייתה שלילית, אבל צריך לומר, בסביבת נתניהו מאוד מודאגים שהדבר הזה יימשך, בערב אנחנו יכולים לפרסם שאותם גורמים חרדים גם העבירו את המסר שלפיו ההפגנות האלה ילכו והתגברו ואפילו ישתפו את המדינה, אם המעצרים יימשכו, זה כאב ראש פוליטי גדול מאוד לנתניהו, אבל בכלל לא בטוח כמה שליטה יש לו עליהם בשלב הזה.
2: תודה, דפנה. בינתיים בליכוד מעמיקים את שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' וממשיכים לתקוף את וינטר, והמנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שוב יוצא נגד בן גביר. הכתבה של ענבר טוויזר.
9: פחות משלושה שבועות עד לבחירות, והמפלגות מזהות היטב מי מתחרה איתם על אותו סקטור של קולות. כמו למשל, איתמר בן גביר, שקורץ לחלק ממצביעי ש"ס, ובתגובה, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, במתקפה אישית נגדו.
10: אני כמה פעמים, אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, זה דעה שכל גדולי הדור. איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי? בגאווה ובבוז, לבזה את כל דולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית, חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה, רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בקמפיין גוואלד, באירוע שנקרא הוועידה להצלת הימין. גם שם נתניהו ממשיך במתקפה על אופר וינטר, וטוען הוא יבזבז קולות.
11: אנחנו לא יכולים לוותר על אף קול. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים קול אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים, לא לעבור או לעבור ולהעביר. עכשיו אנחנו על הקסקס.
9: אופר וינטר הגיב, יש אפשרות שלישית, מנהיגות ימנית אחרת שתפעל לחסל את האויב ולא את עמך ישראל.
12: אפשר בעזרת השם להביא בניצחון של המחנה הלאומי ולהמשיך את כל התהליכים הנהדרים, התיישבות, בביטחון, התורה.
9: שיתוף הפעולה הזה בין סמוטריץ' לנתניהו בכנס הימין מתחבר להסכם העודפים שחתמו בין הליכוד לציונות הדתית. משאירים מאחור את עוצמה יהודית, שהשותף האחרון שנותר לו מגוש הימין הוא וינטר. אבל וינטר מקבל הצעה גם מכיוון אחר.
13: וינטר, בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית. תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב.
9: אחרי שבית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות ואישר את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות, היום הוא הורשע בתקיפת שוטר על אירוע שקרה בהפגנה בהשתתף לפני 4 שנים.
14: טוב, אני לא מופתע כמובן, ההליך הזה היה בדיחה מתחילתו, מדובר גם בהפרת החסינות שלי, מדובר גם בהגנה עצמית, מדובר בוודאי באכיפה בררנית.
9: נראה שבמערכת הבחירות הזו סל השיקולים של הבוחר גדול יותר, לא רק מה מציעה המפלגה או מי עומד בראשה, אלא גם מי השותפים שלה ובאיזו קואליציה הם מתכוונים לשבת.
2: הפסקה של דקה וחוזרים עם הראיון המיוחד של אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו.
15: הייתי במקום שחור, ואז שמעתי על בחור בשם סנדי. הוא פשוט הציל לי את החיים.
16: גיבור השנה של קשת ומפעל הפיס הוא סנדי בן זקן.
17: אנחנו נמצאים בחוות מתניה, חווה חקלאית שיקומית לחיילים הלומי קרב. החווה עצמה הוקמה בעקבות מקום מאוד אישי שלי. אני שירתי בגולני במבצע חומת מגן, נהרגו לי שם 5 חברים. מתניה הוא אחד מהם. אנחנו מתעסקים לא רק בלהוציא אותם מהבוט שלהם, גם בצמיחה שלהם. כל התוצרים של החווה עוברים לעמותת עזר לזולת, החבר'ה מרגישים משמעותיים.
18: סנדי, כל שבח שיתנו לו, כל פיסת קרדיט, הוא היה מחליף אותה מחר בשביל שיהיה אפשר פה לעשות עוד משהו בשביל החבר'ה.

0: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: כל

0: עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון.

0: בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי מתנהלות שיחות פרודוקטיביות עם טהרן, אך הבהיר כי המצור עליה יישאר בתוקף מלא. זאת בהמשך לפרסום של שליחנו בוושינגטון ברק רביד, כי הרמטכ"ל אייל זמיר עודכן כי ארצות הברית נערכת לתקוף שוב בשלושת השבועות הקרובים, ואם כך הבחירות בישראל עלולות להידחות.
1: הרמטכ"ל זמיר אמר במהלך אותן שיחות כי חידוש המלחמה בחלון הזמן הזה עלול להביא לדחיית הבחירות בישראל, וזאת על רקע הערכה שאיראן תגיב בירי של מאות טילים כלפי ישראל, כך לפי אותם מקורות. בדובר צה"ל סירבו להתייחס לשיחות בין הרמטכ"ל למקביליו האמריקנים.
0: המורדים החות'ים בתימן הזהירו עובדים במתקני הנפט בסעודיה מפני שהייה באתרים המהווים יעד לתקיפה, וקיבלו אחריות על תקיפת נמל התעופה בריאד. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מטוס אחד נפגע ועלה באש, בעוד בסעודיה טענו כי ירתו שני טילים בליסטיים ונגרם נזק למתחם רפואי ולגן ילדים. במקביל דיווחו כלי תקשורת בתימן כי מספר אזרחים נהרגו בתקיפה אווירית סעודית לעבר אוטובוס נוסעים. נקבע מותה של הולכת הרגל כבת 40 שנפגעה מוקדם יותר מרכב בכביש 85 סמוך לאזור התעשייה בר לב שבגליל המערבי. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי בזירה, אך בתום פעולות החייאה נאלצו כאמור לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

91.5 FM. Check my nails. Baby, how you feeling?